Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrødt, gultrødt, diamantrødt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrødt, kulavensel.fo.

Rockballader, først mykje kveld klokka 9 og FM 1.

0: Fletcher Tostan.
1: SMS. Utsalan endar lejardagen. Vi suttjast ui SMS.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og jomoksakifta vindei og horar, norsk du nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til bestu løsne, hur eukjepes og eubindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vindalte. Boina vi, vi er noen fan.

0: Jens, jeg flyttet til Grønlands for alle nøttjørnsjøen, sammen vi mannen kjøsse.
1: Maveren heter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan vi begynne jo, han bliven 41. Halvtid. og jeg heter Jens, jeg Høygaard Dam Davidsen. Jeg nøttjørnsjøen, og døttrokkere heter Arja Asley Høygaard Dam Davidsen, og hun et år gammel.
0: Ta kjæresa samrøvna nega de er settene er vi støtt av bruksen i kjepsantøkene og i medbunnen i nok. Johan og et av de gamle døtteren Ara i Fernheim, men jeg og Jensi har sett okken i gansjene han betal tver imiske parster av han til noen og prata sammen.
1: Vi boer nirre, Maren kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nirre, og så blir Johan ble livet, og det var møvleggere å komme til følger, og jeg kunne lese «Vi er her». Men så knappet jeg fra sølinjene, så fikk jo han bjøve sterv her i nok, og jeg kunne lese så «Vi er her», så flottet vi. Simpelthen, en container stod i følgen, men ble så sendt «Vi er til nok». Og så er det enda vi her, og har nå bo her i nødje år.
0: Hei, du råkna ut at det kom at det får jeg være slunchen?
1: Nei, jeg vet ikke ordentlig til at vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færre relativt kjøtt. Og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av det et sted ofte. Så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi til ødelen for å være. Og... Ja, og vet ikke, nå nu ikke erfaren, og vi deler den. Så, ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men ja.
0: Men hvordan spiller til at du har fått litt vel til på NAV, og har vært dit, altså, jeg vet ikke om det kom i begynnelse, var det på NAV en integrerer i samfunnet, eller var det nek som var før en gang, hvordan ble det passet i samfunnet?
1: Ja, altså, jeg hadde det for mye vi kom an til, til at vi er under lesene og gjennom landet, ta öppnar automatiskt möjliga för relationer till man läser samma vi och ta var att lokal för att vara lärarskolan någon här. Eller lokal för när kommer jag sen från kusten som man säger och får jag sen hemma till detta nu och ta miss jag för att min omgångskrets. Jag vet inte om man är tillfällig där till att det om kört om det är längt från ur Danmark ett långt sig från kusten så är det stadigt en ulla kan säga längre avstånd där. Men så har vi ju tonläggare i Esne och fick möjlighet att komma till Sogrönlands att undervisa tonläggare som var som vi faktiskt bara lokalen först inte. Och ta öppna oss nekvärdier och man fick ordentligt gå vinnarbond. Ja, alltså jag vill säga att det var inte riktigt att komma in av folk. Och omgångskretsen är primärt folk härifrån och föringar. man är ju i föringar för någon och samlas vid Taiman Eisne och nu bygger vi ett annat.

0: gött det här som mest när funkar har bo till hon har lust. Men vi har väl sen ett nästa lokal folk som vid och te så att alltså man är släkt av tillvalda familje. Och våra döttrar har för sina tante och sina ningjusa som är sån nästan omma. Jo, vi har öle go lokal folk runt om och nästan som ordla har tid och kon en till så in. Så det fast primers grönland där förringar som vid fullt just vi.
1: Så plast Leon Lerman tror jag är på ett så lunch med det här. Like, kus av att det här arbetet lärare här.
0: Det var, alltså, jag får, jag var ju praktik i en av de största skolorna här. Två av skolorna, den ena var här inne i byen och en var ute i Tunnudja på jag personen som hade kring här på. Och jag vill säga bara tär på våra upplevningar när vi ser själva om vår öde imiskar. Tann ute i Gringarpost här var primär stangstallan dynamiker. Eller tvimalt dynamiker. Och tann som jag var och här inne i bynum, det var primär skrullningstallan dynamiker. Och jag vill säga att det var två rävla imiska upplevningar. Kvörsyn, alltså gåar uppa kvörsyn mata och utfordrande uppa kvörsyn mata. Men lärarna är då generellt alla pressar här. Man manglar lärare. Och jag sökte så över i musikskolan. I stället för att vara verande i Falkaskolan. Och här är det så nu, ägstnä. Och så hände det här tjejliga. Tvär där största skolan är här inne i byn om det är stångt där. Tvär här var skimmel. Så nu har det varit totalt rotation och omrokering i kommunerna så att man kan få adresser vad signa en hemmekan runt några stannar. Så bara nu är musikskolan, han är lokaliserad över SNU 4 i Muskonstövon, 5 faktiskt. Så det är inte kaotiskt det hela, men jag har en gång stjorda och han har nu fått det till Rika. Och ja, man gör det som man kan alltid. Jag var inte värd i folkskolan om det att jag kunde inte sucha att ha en värd till löst för mig. Jag vill det, jag är inte av att tweet till mina namn, jag är inte värd till sig här. Då jag ska undervisa och inte, jag vet inte, får man säga, knäcka nackan av ivrarbete och rocks faktiskt från Lashley och så vidare.
1: Det var för en trusk då att du följde att du kunde göra din uppgave eller?
0: Ja, det var det. Det var sträv jag skulle säga där vi tar nämligen som vi är. Så man blir alla gov i nämligen och det blev gov i vi med. Men alltså, jag förklarade dem som det var att detta här var hästigkurset inte systerfärd det kommer till att uppleva att sin kinesiska gänga som det är attla och där måste jag bara tacka vi och jag tror att det är långt att uppleva med struktur lärare och är det så är det med samma. Sälja han en av flocken, han som är fokusion på nu. Och det var, ja, det var inte nämnt, men mamma har sett sig själv. Ja.
1: Kanske, nu tar du oss ut honom, är det här som jag kom in på med den? Rönt och bruka grönländsk musik, är det här?
0: Ja, absolut. Alltså nu undervisar jag i klaver och mittlanda och sank. Och så har jag kors. Så det är akkurat som mot mina primära områder. Så det kommer till klaver så är det inte så att grönländska klaver tonläger. Men sanger och sånt. Då kommer jag namn. Jag vet alltid namn. Alltså, mitt inser alltid att jag själv skulle komma vid hur som jag inser att arbeta vid. Och då är det nek för grönländska tonläger. Så är det ordentligt skick. Och så är det en coach av mig. Här är det nek för grönländska tonläger. Och jag har alltid absolut till det här. Sen går det med att jag lär mal uppa som jag sen finner med att jag kommer in genom mättan uppa.
1: Tog du mal det?
0: Jag vill säga att jag skiljer mer än ett hos det. Men jag skiljer mer och mer. I mängd och tar jag först bryr. Det är mest att jag lyder sig inte.
1: Så nog till att du kan ha kontakt med nämligen eller ett land?
0: Ja. Och alltså, vi ser för nämligen som inte tar sig grundlängst. Nej, som inte tar sig angst. Så ger jag alltid till avtalen att jag tar sig grönlängsfirma och inte gillar skilja det. Alltså så tar jag upp till mig att arbeta vid tog.
1: Hur ser det här under vissa nämnden som här var kvarsitt normal, alltså i samma kultur? Är det något som du har också tagit under vissa?
0: I början är det helt att här för att vara att här kunde man slett inte. Så man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av orsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Så här är det mer en till en. Och man häver tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nej, inte av musikskolan. Men i folkaskolan så hade jag att det var bäst om jag som lärare i Eisnet och tar grönländska malle så jag kan mötkomma ötlån. Och troblasen är nog till er halvdje att det är förnitt att är ju kvitt och det här så kan man utfra att det tar sig angst eller ängst. Men samtidigt så har vi SNV runt om när sen i Grönland är sånt nu och här blir det primärt tar sig grönländskt vi med Eisnet. Och jag vet inte att jag vill nämna mig allast hvis man bor i en luttlare byggt här norrre sälja. Här tar sig det sluga kött som här. Men nej, tar man om sex gånger har jag aldrig hört som det som är problem. Det är mer av en för att jag blev frustrerad genom att jag stod grönlängst. Och tog samma människa.
1: Du bor här och i Nutsjärs här då. Det är näckfänt i Grönland så jag tar politiskt och... och man förgyn tar sig om lösning och Lucha Rich fellowship här har man haft en öliga nationalistiska diskussion om vad man ska göra med Jordan. Hur ser hur du upplevt det? Har det varit en stor breeding men du var ju att den som fast så om när
0: alltså ja, jag kan börja vi alltså utgångsstöj ut tar vi kom och så kom vi akkurat till att stämma till ta ena välde som är här i Grönland. Och debatten var öjlig. Och sälja att det kom till detta vi lösning och inte. Ta kan ju dela av östen. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut. Johan och jag så bär jag en färre och i sina gorn och gorn så att vi först kom flätje. Så först skulle så tja vi ut alltså vår föringar. Och inte koloniherrar. Oh my god. Det minns det väl. Men så igen så jag hade ta prällare sen det av tjamär. Jag hade debatten för det ofta av spåren om. Om jag blev ölja och fattalig. Och kanske att det inte är odemokratisk. Men jo, det är en kvänt så gärna. Rävlen är kvänt så gärna. Jag har alltid att du har ju till personer som vill jag Grönland för Grönland där är primärt och det skiljer väl. Och så har du till som har att du skulle vara välkommen och det är ju ens dejligt. Men nu tar jag alltid det vid Trump ständer och jag vet inte, det hela skiftet är sin ting. Ja.
1: Mestadå av folk, alltså man diskuterar sådana ting, att hej, har en mening om det att du förankar och inte danskar till dömes? Alltså är det något som folk tar sig upp i om?
0: Alltså jag vill säga att man föl, alltså, titta nu är det video. Vi öllar gåon följtje här ur nog och det är öll inkluderande. Men tror jag väldigt häva när jag var där man upplever extrema fördomar. Jag vet att jag som referingar häva fördomar i Moldegrunden där hon. Men ja, man följer en mån att man är föringar och inte den. Ta gemma. Och på en, jag vet inte om man ska säga gåan matta eller hur man ska åra sig förnuftigast i hesson. Men ja, man följer en mån. Det är mer, jag hade man hever mer en känsla av hur säger det, av samhörighet och påkramat. Man är från en luttlare tjov, man lever av häven någon, nekvann mån. Här kan man så vaja nekv mer än man kan i förrjön. Man hever mer av felagstreck än nekvidaner häva.
1: det snakka vi när man kanske akkurat där så där fast ut och vi där några tanting som är lika vi Grönland i förgrund till sån enorma moner och det knöt ju men det var läs några ting som är lika eller vad?
0: Ja, jag hade detta vi tog alltså okej okay, nu ska jag läsa sig till alla nation jag bor i förgrund. Mm. Och jag vet inte om det än är som tar värt att jag bor här, men så att vi tog, man är mer avslappad över. Hvis man säger klockan tre, så mest är det tre tygna, ganska hållgång fyra. Mm. Här som, alltså i Danmark ska man ju rädda sig getter vi tog ofta. Och så förr har man så att mittlen tänk allt det, och här är man uppe att det är mer avslappad över vi tog. Och det tror jag är rädda väl. Man har inte kalendrar och liv, helt bara inte helt. Du kanske inte i dagligt är någon plott att du rädda sådana ting i en kalender och avtalar att mötas fyra veckor från nu. Det är öliga, lala. Det är som man kan, alltså, du vet, hvis vi får ut att gänga en tur eller köra en tur så kan man lycka rincha till någon man känner. Är det dinne? Ja, super. Vi kommer för att börja räcka om. Det är så som jag hade man dejlig. Det ska ske att det inte är så att alla ställer i Danmark, men det är något man har till fällags alltid. Ja. Och vid det där kväll, det är en ordentlig till fällags. Och man är kanske inte så ja, man är inte så särskilt om att dreba djur som skulle ätas. Här har man en öliga särpräggare, ja, eller utpräggare, ja, varje mättan. Hon är inte, det här var vi de 20 stora månader förrån. Vi tar inte större djurna som här och här. Men det här som automaten, man dreber kväll på i förrån, tar vi man här. Alltså, det är något som jag vet inte om det är något hur människa som ändrar sig inte levde av i förrån. Och stadigt öliga aktuellt här. Det kan kosta för er också, är det? Och jag tar avslappar jag generellt. Alltså, allt är läge, är djungla, du vet. Det är... Och när jag var ganska silt, när jag var män, jag var silt här. Då helt fitt av förskolan. Och så hvis man har varit etterskull i Danmark eller har skull i Danmark så är det typiskt att vi är grönländare föringar som halter samman. Så är man är längre hemma ifrån och mättan en minne om. Och tonläger. Man synker negv. Det är inte så organiserat här vid häften och så här till varsler. Men typiskt är det här är det så att hvis man sitter til en varsle av noen slags som er sin større ut, så er det de eldste som eier bryr seg ikke. Så tar de bryr seg ikke, så tror vi at låner vi timen. Her som er førende, det er ikke mer organiseret. Men tonleger er absolutt en sin eget vi tar av til fredags. At tonleger er ikke brukt til høver og varsler. Og, ja.
1: Sjån i Grønland og Førjær og Ljørvis samfunn, men så skal jeg velge også på sjoer som du helder ser Ljørvis. Hva er det her så til dømmes?
0: Ja, altså man kan takke utgangsstøy og til dømmes at alle kunne giftes til folk er ikke nye her. Til ikke samkjent her var retten til og på tannmatten. Til en stor måneder alltid. Man veldig åpen og så måte. Man ikke, ja, man ikke så, jeg vet ikke, altså man kan bruke ordet konservativer til at det kommer til perle, og hver livet ser man ved hverjon, eller hver hever livet ser man ved hverjon, ta man øye åpen, og man øye ærlig, jeg var frivillig til en festival som var her, og så skulle vi se det var et av morgenmøtet en av morgenen, og så kommer en som ganske litt sinter yngre enn jeg tar, så kommer hun se til seg, og hun visker ikke helt alt, ja. Og så spør jeg, ja, hei, nu, ja, hei, god morgen, er alt leie? Nei, jeg og Mauren, det var akkurat skjeldt oss ordentlig an jeg. Og vi tar ikke noen helse så på en annen under sin festival noen. Men hun heter ikke godt bare ta, og da står hun bare vi, och det heller är jävligt fruktligt. Alltså hon körs ju själv att som om att allt var fint. Hon var ordentligt chatt på ett tag och fortalde kvi. Och det upplever jag ofta. Man är inte mera, man är inte så öliga bänken för att ta sig ärligt. Och jag vet att det kan gått för att man inte ser det här. Ja, alltså hvis man huxar om de här fördomar som är om Grönland, att här är nick tabu och så är det. Men det kommer till dagligdags möten med människor, då är man ordentligt öppen. Och man tror gott att vara sårbärig. Och det har alltid kanske en stor moner. I förrigen när man är sin till mig och bänkar för kanske vad folk får säga om en viss man är ärlig om hur så chattar man är på en nivå. Och viss man är själv att vi ska märka. Alltså då är det där man inte alltid. Så det är pura åpe. Nej. Och det har damer mig väl. Det har man nog varit en av de här stora monerna. Mättorna lite. Och att man tårar sig då att man inte alltid hävda så gott.
1: Du Anna är till sånt är en enorm mån av då så att Arne syndrom koloni och samflasor. Till sånt är det en enorm mån av att en guss färger har varit som koloni och så Grönland har varit som koloni. Är det näkert ting som du upplever som dömer på att det är det alltså det jag dömer om händingar som du har haft eller ting som du särskilt i samfällan som visar att koloni tog in här eller mat man över koloni på en äktat här på ända över färgen?
0: Ja, jag har alltså till det syns inte mer att följa på här än till er i färgen alltid. Men lika som man inte, alltså ödler inte tillbyta om kolonisövn i förrån och ödler helst inte tillbyta om sina egna kolonisövn här i Grönland. Nu känner jag en som arbetar vid mentan och att bevära och röjna att finna attra till något som häver värre utan att vända 100% attra till det. Men en tjattna och identiteten som häver värre som har blivit tunt. Alltså, och jag har alltid här är öliga stora moner. Jag vet inte om jag kan rätta att svära på den där spurningen. Jag kan se att jag har observerat, men jag vet inte att för det som räcker ett öliga djupt och för det som så vill man bara bojare. Att döma varför nöken har så gärna tar vi han brukte i hans eget standament för att kasta maling av sig.
1: Standmynden som Jensia tåsar om är av hans eget, en av norskom präste som kom till Nuk i 1621 och koloniserade i ötjena vekna danska kongarutj. I gamla bojarparton vid kyrkna ständer en stor standmynd av nyersedemannen som är våren uimynden av danskon ivvald.
0: Och alltså, jag vill säga att folk var ju, som folk var ju rasande innan att detta kalla det varumärke blev utsett för herrvärst ihop på hand av matan. Jag känner mig att Heimon som var djupt frustrerad och chatt, men jag känner eisen till som var ordentligt glä i hur det hade hänt det. Men det var ju borgarfunter och allt om det här rävliga som har hänt. Och här sa man en mån och till äldre och följtjena. För det så betyder han att standen inte näka. Det var de som hade samlat in till dessa standumenterna och det var borgarsamling i Gattvackmätterna hos någon här och som var ordentliga hörm om att detta var hänt. Det var faktiskt inte så illt de som var här i alla fall, men det var väldigt tjätt. Och så hävde du de, ja, jag syns som jag att de äldre, men mest de yngre som var ordentliga sätter tära frustrationer i perspektiv. Alltså jag vet inte om det sätter det i perspektiv, men det var vi till att sätta år och hur sen jag att man yngre folk någon har varit där. Så det kan vara en öllig betänt samröva här, right? Men alltså, vi känner folk som, ja, som är i bavon sujon. Alltså det är en äldre dama som vi känner. Hon är väldigt helig. Det är en fyrande kollega till Johan. Hon säger om sitt bad, alltså sitt ommebad, tar hon kommer in och har spalt och kava och sål när vi ordlar skinne. Så är det hennes nervös, inte myskare än resten av kroppen. Och hon älskade det och kallade det, oj, så är det fitt, jag ska må hennes nervös, jag min nervös ommedötter. Och till henne är det inte några ringt överhuvud. Men så har vi då hinna leverna här som tar år är ju absolut banna att bruka. Och jag är inte jag är bara här och för jag brukar ha det året till jag inte ska säga när jag har tagit mig men jag får helst att se henne ringa för jag brukar ett år som hon har känt allt sitt liv som jag har gått så alltså tack till Ulla komplex tal det är själv
1: man ska ganska det är snäck om att känna sig när vi känner dig som gäster eller
0: ja, pura. Och tror jag syns inte världen via Sverige på akkurat heter det. Då är det nog bäst att ta sig vid akkurat lokalen. Men jo, alltså man... Och plus är värre vid folkaskolan. Och här är det rädda ekonomiker som inte känner till sina... Till tandpassarna sövande som drejer sig om kolonivälde. Och tyngdiga mättan och malet. Men och till så jag kanske ser hur ser för grund jag vet inte om han generellt närmar grund en folkskola här vita om att man runt det att jag vet att jag like fall att först ska man alla så det, jag vet inte hur ser det för grund och här emot och närmingar eller att det är helt enkelt folkskola.
1: Det var till sist så har vi senast månaden i Grönland det var helt särskilt. Vi ser det mildt. Hva sier du opplever det, alt det der vi Trump, alt det der vi kjønner til denne grasjonen og sier det første før, men senest mannen ble det ganske oppe til mer intens enn det var før. Hva sier du opplever det?
0: Ja. Altså, jeg lærte det. Altså, jeg tror slett ikke på at første jeg atler at Trump i høverskolen bare valgte nedgrant til president, og så endte det. Og så alltid så trekker man at det ikke var veldig at han var han blev valt i Astra. Sättene för det var helt... Ja, det är ju faktiskt helt inte tro. Men så gjorde han det. Och så nämnde han detta vid Grönland. Och man huxar, okej. Och nu vet man inte mer om man ska trycka på det som man säger eller inte. Så först och främst så blev det högt när han lyttade lött. Och ta han så säger detta är det för ta... eller ordentliga legendent och att han menar att Amerika ska häva det här fantastiska landet som sucht. Ja, det är själv, alltså jag var i förrjön. Jag, han och jag och dödsrockare var i förrjön helt jord och nytt där. Och det är själv frukt att man huxar skulle vi bara lycka vara varandra i förrjön en av det. Så det var, alltså stämningen var inte gåvig. Han måste lugga i rätt till grunden, alltså i arbetsöringen då. Jag blev så värande vid dödsrakare i förrjön. Och så han tar han så att det kom till förrjär så hej han ödelvärd du på Purrvi. Tjejte och åkara dötter är ju attlat här ur Grönlandet. Ödelvärd är ju kölen ju på att det är åkara baden. Och en tanke som jag har varit över är att jag dött min skulder växer upp i några som minner om Amerika. Alltså, ta er... ja, så nej, det har östen varit öljer. Det har varit annan och lött. Det har helt... Och jag vet att som är folk här i byn och... Eller, jag vet inte om resten av Grönland, men öllfrån här i byn och jag hade packat ett lite koffert som var klart att bara ta och färda. Visst, det har nog varit så att soldater kom och... Och ja, så stöv man, ja, det var inte bara att vara i. Och att skola, Johan och jag och Dittan här var ju möjliga att färda till förr. Ta sig vi som är kollega till våra musikskolan och han säger, ja men du är tan möjliga att härva till just det. Alltså så är det där färda till Norrgrönlands eller Solgrönlands med stadväcka att vara här. Men det var det som jag tog det här arbetsmöjligheten i Danmark. Så jag att ungen har råd och jag att... Alltså ungen som jag känner jag vet känner en klon som hur har hur att Trump ska komma. Men ungen som jag känner här nära som sa hur och jag tar det till Amerika. För så vet helt inte Danmark, men ja, alltså i natur.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: SMS. Utsålan endar leierdegen. Vi suttjast ui SMS.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in ui hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis ui fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
0: Vensel Nordic Cup vir sista håndbollsvarslan i fyrja om nærkantor. En altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem ekongmestje av events.fo. Distrapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distrapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: läs kus kus kunn skilja dag kas kunn gera vitta och ja i mest anna så tjum fru plus och i där står och i mest anna och ja så var det faktiskt ett svära på så här spurna kan ni inte ha hackstone och det lukar som tant sista sambrön i hej så det var några praktiskt ting och när finns ju forskjellige ja när finns forskjellige teltupostar Och man sånt man blir så kött outtryck vis man evas man skilder ut vad ständer är det nästa vi ska handla på kan du se channel på att och kan du hjälpa mig visst ni.
1: Men det sätt så tycker du något grå till jag vet inte någonting.
0: Ja ja, det Vi talar dock ofta där.
1: Vad är en till du kan köpa det för eller köpa det för så jag kan göra det. Jag nämner något då.
0: Ja, jag kan gott be jag lukar vi ser att här står att till det jag kan till i filmen den här veckan.
1: Ja, och när börjar ju hon på resten?
0: Fjällmättan här vikan, under heiten någon fjällmättan här vikan, börjar jag i 22, ja. Så fjällmättan här vikan, ta gånger ut på fackna, fävna och varspa jås och fjällmättan i följon. Så ta vikna så är det lugga som en feiring av tog som är av fjällmättan.
1: Det är nämligen att jag kusser gärna det.
0: Ja, det gärna vi danser, tonleger, list, mertskai ja eben så tror jag vi har till dömes haft mert förstår kvar och tillflyttar den bjås fram att göra mert ur tärra land till mentan och så kunde folk melda sig till att komma här och så gör man mert samman man lär att göra mert ur land någon och så äter man samman lattarna i fjör var det mert från Philips och John från Madagaskar från Ukraina från Brasil och Jag minns inte att det var så värre, men det var vi hade fem imiskar mätförståver och alla var fulltecknade och till en öliga god mat att komma samman på.
1: Hur är det undertöka för dig?
0: Under öliga god. Alltså, alla mätstånden var fulltecknade. Vi omstånda, alltså vi hade inte plats för mer än 12 fötterna här, men det var bara vi en fulltecknad. Och de som har haft mätstånden här, och då öliga väl grepp från till dem som är i Taiwan fortalt gärna Rikvi om Tara och mättan i Taiwan och gussi kvart i Taiwan och mont till Kina kvart mät äta dig gussi är kvart tillförbruka dig kvart är mättan runt om man har målt och ett distinction till ölja och värst och till en ölja god mat jag samlast och till lycka som ändamål vi i fjällmättan av vägen till att man skapar några goda lötelser man goda upplevningar ser man först om först som mättan är.
1: Vad är att meldningar för dit till dem som badar här?
0: Akkurat fjällmättan vi kan få ett öjliga goda att meldningar på. Bär från föringen och tillflyttar hon. När vi tillflyttar nämna att det är glida sig till Savikna till oss har hattar punkt. Tog jag att ta ärda ju kvörskvöld i en avik eller kvönt i en avik att det också färd till
1: och det var en hela vik?
0: Det var en hela vik och det är en vik vi tackar två vikskifter på igen.
1: Og det her sier Fuja Lindenskov, integrasjonssamskipar i Tauschanar kommunen. Tann fyrtøkende fargen som Iva Lest hever flest utlendingar i starve Bakkafrost. Starsfolkaløyar jo i Bakkafrost Høyne Kristiansen. Høyne Kristiansen, du starsfolkasjåret til Bakkafrost. Kan du greie å stått fra hvordan arbeidsmøyen til Bakkafrost kjipa i det?
2: Ja. Bakkafrost hefur samanlagt en 1600 årsversk i Imsen London, men hvis det heldur okkur til fyrir, så hefur við 1100 årsversk til en 1300 starfsfolk som få løn hver måned. Så det en etter førskund forhold og nokså større arbeidsfjöld, kan man sia. Og hon også ølige markfald til alt, så å si alt slag av starfsfolk og starfshøyden av privat arbeidsmarsen ikke okkur. Og i måndelig evne i det, så det nok mest folk på arbeidsløyvet. Så her har vi 120 største folk på arbeidsløyvet. Så det 20% av
1: arbeidsmenn
2: i førre.
1: Det vil si at disse her folkene kommer ur utlandet, altså anarkostia London eller Est-Europa. Hvem kommer de?
2: De kommer nesten ut ur tria London, som man kaller det. Så vi har tre fra ES London. Sjån du ser det kanskje også nekker norrlendinger, nekker høyt fra, men de fleste fra 3 London. Og det fra Nekon Imsen London, de aller fleste fra Filippinen. Så det også Thailand, Velomboa og onkur ausnu afghansk London

0: Ja, det är en tret och imisk land, eller nationaliteter som ombor är.
1: Hvordan är det här som kommer utgör den fasta skipanen?
0: Ja, vi har 100 utgör den fasta og så til det aller fleste i Jøkken Fast Track. Nei, at de, når man snakker om Fast Track, det har de jo også kanskje området i hessen potten noen. Det i grunnene til opprunnelige løyve som bakgrunnen for det høy. Så nei, at de må være også til å fisk, det som er utrønne er 8, eller det kalles. Men nå det så utkomne i vår Fast Track løyve. Så det en 100 som av Fast Track, og så har vi 6 ukrainer. Og så en 26 som på omkring familiesammenføring til Ørdom, som så arbeider jo også.
1: Akkurat. Hvordan kjørt ganger det fra at en omsøkt vil lete inn til at folk kommer til Ørdom, Kibana, altså fastrakk?
0: For at første fyrsløyve ganger det disse forrige vikene, som utlendinger så nødvendig. Förplikta sig till.
1: Det så det är helt då?
0: Det upplever vi att det är helt då. Jag åkte för det är synd och dom. Kanske säljer senast nu. Men de har ju valt det där första för löjande. Så det är helt då rättliga väl. Älvbörnsnär tar man att ha sagt om lunchan. Ta gånger längt då. Och ingen ser längt då. Akkurat nu senast.
1: Om vi hittar ett tillbaka från sig att varje arbetsgörare trafikon här var största antörva utländska arbetsmedel.
0: Det fiska virkene, eller det som vi kallar det processing, för jag brukar ett engst år.
1: Men det krivje virke?
0: Det krivje virke och gushinga virke. Så det här som det allra flesta arbetar med på arbetslivet, det några helt få som är stannas i smått av Link och Havsbrön. Men det är mest i krivje personen och i gushinga personen att det arbetar. Aglifrån.
1: Kan du, Jevo, ett uthörsligt dömme om hvordan fastrakskipanen er brøttaklige virksomheten til Tjattikken?
0: Ja, altså, det så at fram til 2019 hadde vi ødefå på arbeidsløp. Så det var faktisk i 2019 at vi valgte å nødde oss at få av flore inn. Vi har alltid haft nek vi utlenskare bakgrunn, og det har vi øyne flore inn i sier 120 snakker om, som har en utlenska bakgrunn, men som har værende oppgangsløp. Kanske är det ju på när jag kommer till förra till dig. Gifte jag först kommer märka eller som jag kom att spela utrott och slä.
1: Nu hör man nästan att kommer folk.
0: Ja.
1: Så väljer jag att söka upp jag slä vid arbetslöv.
0: Ja. Det upplever vi kanske inte lika näck som ganska hotell och sånt. Men vi har en öde större AHA. Men alltså det började jag ta i 2019. Ta var arbetslös. Alltså det är nu, ser det lagt 8% och är S-röd ner 0,6-0,2%. Och vi upplevde ösne en minkant tillgång av ungdom, föringdom. Det är ju så att ett fiskarvistje, jag själv har ju arbetat av fiskarvistje i sommarferien och de har inkrävt som man dekar ett paus och är. Men vi där ser liksom, att det är minkant, det är ganska tydligt att det är ungdom. Östen har ära möjliga vid att fyravinnan och kan man säga hotellvinnan växer. Och det är östen andra tillbå som efterskulle och man kanske gånger högt upp i flytta och utskriv. Så det här var faktiskt trobult. Det är ett öllig större utskiftning och det här trobult att manna visse. Ta valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familj och tjafölkje som långt var att arbeta tjock.
1: Det vill säga familjekörelsen utländska någon?
0: Ja. Ja, det kan man säga. Alltså, visst de som anker var gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller också sista bad som vi så tog gott till varje att arbeta tjocko. Det har vi haft öliga påstående och upplevningar vid. Och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigt att det var en dröm och känner kunna komma till varje att arbeta. Och just nu söker vi faktiskt ösne efter fötje. Vi skulle till att manna upp i Krivjevision.
1: Är det en särskild årsök här alltså?
0: Ja, det tror jag vi har en fiskkörn och vi vant att framlöja morgon. Vi skulle täcka mer fisk. Och då måste vi manna upp så vi kallar ut form av vakten Krivjevision. Det här märker så att vi nu nästan skulle sätta en forsfölkad rätt. Och det här vi vana och det är stadigt prioriteten. Vi föringar är då så täcker vi föringar och vi mestja øyestig en av oss mobilitet at vi får flere føringer etter å starve, så det hender akkurat, men vi klarer ikke å få førstføringer etter å starve, det er rett og slett.
1: Jeg vet at Boba, hvordan er hver føringer ditt for å få?
0: Ja, det tenker jeg å spørre noe, altså, og etter himmel, det arbeidsløslag, tar føringer vi får i starve, tar mange som kreier stans, så folk på arbeidsløslag må inn, og det ser man bare vi akkurat vokser et eller annet om vokser i samfunnet annars, så kommer det inn og dekker en øyelig tøtning av Mikland Hørv, og vi til at skapet til velferdøkning som vi har, og det større kakene som vi alt vi har skapet for.
1: Du sier at det ser ut som at nærkeføringer mer enn det søgneste her å komme andre veien, altså arbeidet, så det kan hva kan det være som gjør det?
0: Ja, jeg mynd meg sånn at de har omkring som er opprunnelige, så de kan ikke utføre at de høyre om hvordan det er bygget førjen og livet og lønnerlige og så videre. Så de er kanskje et lyfte om et bedre liv til sommeren. Hvis vi dømmer stekene ikke fra Filippinen, så er det sommer de som ferdest. Og kanskje arbeid i Ørland, og de prøver vanlig til arbeid, og kanskje omkring arbeid i Saudi-Arabia eller Erastanes her, Tjejtna är inte det sommar som vi känner i förrjön. Så vi upplever att för en ta i vitt lysa och ta i vitt häva lejstörv så kommer öljan längre, listan är öljan längre. Jag upplever att vi tar 400 omsökningar till störv lysa när vi tar ut och bort nu.
1: Och det är omsökningar åttan och röjme?
0: Tröjaste förringar i mittlen, men det här tar mest av till er åttan och röjme, ja.
1: Ja, men det här som du helt har nämnt i oss nyan är att oss förringar är förändring ganska lysen större månad att söka mosaiska tecken. Hvor kan man skicka mer till det?
0: Ja, jag tror en god spårning, alltså det är sin trobel att säga att vi har upplevt att han var minkande AHO så var det kanske en teori kan vara nettopp att man helt vill arbeta i en hotell eller restaurang eller til etter skulle ha tilbået en som slæs og kanskje velstanden generelt at det som jeg minnes da jeg var unger ta rundt om å arbeide i alle feriene så du kunne fortsette resten av åren hvis du skulle ha en frytere driv jeg gikk sånn at du hadde på en fagbølt og hvis jeg skulle kunne ta og kjenne noen arbeid i stedet for å spørre fagbølt så måtte jeg arbeide i feriene til jeg har liksom tidligst at jeg ikke er så fremstandende langere. Men vi ser ikke lykke av all mobiliteten og aktor, og det kan være at man mangler tøymer og kreier, men jeg halte jo at vi ser ikke noen unge som tøymer vel til, og vil jeg oppleve til, kanskje det er først, at arbeidet skal ikke, vi har gøyere omstår, så jeg skal si det, det er sjående, du stender jo band, så på den måten er arbeidet kanskje ikke så kvøytjende, men det er gøyere omstår, det er fysker, gøyere omstår, det er gøyere kantina og godt sammenhold, så det är kanske gör det att som söka och sen tillåkare.
1: Ja, och det är att lära det traditionella gamla förska fiskarboj.
0: Akkurat, ja. Det är också det största videot.
1: Om fasttraktskipen på Tidje Borstor i Morgen, hur ser det här avskar för Backa Frost?
0: Det är inte väldigt enskilt, men det är inte så att det här avskar katastrofalt. Vi har ju nog snäck inne på arbetslivet och vi som har Tidje Borstor så kunde vi stadig sökt om lunchen på det här vanliga arbetslivet. Fasttrakt är som sagt inte, som man ganska halda det, så är det inte att man kör hurarna när öppnar en där långa väg.
1: Nej, det är att tid för möjlighet att få fler starfolk innan för stittertog, ja? Det är till avgörelse du insitter.
0: Till grunden är det omsittigarliga som är mer effektivt. Och hvis det är till borstor så skapar du en långre och mer byråkratisk process som inte skapar några vidare. Det vill jag säga. Vi tar väl så troplare att det är tyförighet att det är långre tyg och att det finns någon in på första förslöjbe. Det vill säga att vi måste vara bättre tyg att söka och i kvar en anstök om förr att vi så som skulle dokumentera vid det här pröva sagt att det är arbets med i förrjön. Det här har vi tv som van vid, det här har vi gjort det väldigt nöjtjan, det här var fast att det inte kommer till det och det gör det vid, men det är en process som kan vara sin frustrerande till man märker hon skapar inte något vidare. Enda mål viktigt är ju att du är protektionism, det vill säga att du arbetsgör dokumenterar att du inte får förska arbetskraft, men öll vita ju så tjut det att det är inte för lätt i arbetskraft och det är inte svårt länge tog och det är inte utlitt för att det är värt här nästa länge togna. Så det är bestämt inte för inte lätt. Jag vill inte säga vit och nu ska jag skjuta för alla vinnarna men vit har inte något mot stramning. Nu var det också när jag snackade om det här i samband med Valdestin och det känns vi sett att bli politiserat utan man tycker att ansen är ordentligt osamtor. Men det har vi inte lett vid en av våra flexibla skipan. Samlingar är funna så läge. Vi är långt och sätta kröv som färre och dom katt vid skolor.
1: Tar vi oss om flexibla är kan så tacka dom igen? Vi har hört ju om en lärare som arbetar i chattet och det är gittigt att också om kanske han vill landa.
0: Ja, vi vet att du ängst att lojen till värande uppe i hans löj vill vara stittre. Ettla vär morra i beskolig. Fernando Trolais, som de flesta lärde att känna där vi går. Ta sig bättre för oss än till och jag, kanske.
1: Ja, ja. För alla väl, ja.
0: Akkurat. Det är så i det att man ska vara minst tjejer att ha samma grundläge. Det vill säga att du ska ha haft samma arbete och samma starvsöjde i tjejer. Och det har varit så långt ena från år. Det vill säga i tjejer har du bara, särskilt bara 8 år fram. Du är inte möjlig för att få en framflyttning eller att göra ett annat starv som vi dömer i Fernando. Här vet så sport och kanske varit här. Man skulle ha sport, men vi fick tydligvis nöj på att vi kunde inte bruka hand till undervisningar. Ändamål till att det inte är som hans arbetslöjare var grund av. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att öll, men summa som kommer in här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och det som kommer till åkken, det är inte på säsong. Vi har bruk för dem alla runt och vi har bruk för dem östen fram efter. Så åkken har tillgång till det är att vi vill gärna integrera det, vi vill gärna hjälpa dem. Och för det som inser det, det har det som vi upplever, det har tecknet inte tjejer att integrera sig. Det är inte stitt och tog att lära mig alla. Och visa att man är god samfällighetsborgare och en större flexibilitet så kunde det vara att du har några gröna kröv men det ska också göra lite att leva upp de krövna åren där tjejer är och så få dessa gulleröten som det är inte som hon att kunna få ett värande upphörslag.
1: Och du säger att det är helt enkelt att det är en strängare eller en strammare eller låga och kvar också då?
0: Ja, nu har jag snackat alla som revsevåttan. Till att snacka vid systematiskt biom, men det har vi inte möter. Vi sätter och efterkanna om det då är ängst. Det kunde ju också vara när man sätter krav till. Vi sätter att vi har också vissa med Skottland. Det här är några föringar som måste arbeta här. Här har det en öda stränga arbetslövregler. Och här skulle föringarna dokumentera att det här kan ängsttest fram och undan. Som är baserade på allt som var standarder. Ja. Ett uppskott kunde vara att man sätter krav till att man tog ängst till en avståndstandard eller ett skandal avsmål. Det är nog troligt att sätta krav till att du förrest. Men vi vet ju från kanningarna att en försätt för att man kan integrera sig är att du tog ängst. Eller och annan mål som så du kan samskifta och syndra börja vid. Det kunde vara ett krav. Och för så vet är det också en annan kröv som man kunde sett och vinnan hade leja sig efter tog.
1: Är det stannat trots att det är om avhängighet av utländska arbetsmedel eller bondenskap kan det huxas att en så stor fyrdöken som backar från sig kan kännas bonden av utländska arbetsmedel?
0: Alltså en par saker av vissamhet är ju tänkte att här var något händer. Så tandpassen kan man kanske säga. Öns och färger som höllt. Till att arbetsfjölden är ju växande. Och hvis vi skulle täcka ett par arbetslöv ut. Så må virksamhet minkast. Och det behövs inte någon ens för att backa oss. Det kan också vara folk i allmänna störvån som missar kappingarna. Äldre samboende som missar kappingarna om arbetsmedel. Så jag vill inte säga att vi är bunden till det här östen. En avmarskad pastor i åka virksamhet som är tredare av tog. En annan pastor är virksamhet om lösla, vidna tungstörv, är stadig föringar. Och till östen är en ärlöjt effekt av att virksamhet ökast till det att det kommer flöjare av störven som är mer vidna tung. eller av løsle stige. Så dette skaper en større kjekke og større virksomhet, og også en større mulighet for fire føringer.
1: Hvordan suttet tid utlandske arbeidsmøye brøyta føreska arbeidsmarsnægen?
0: Det brøytest sjåvandig en av oss om hun er at vi nøyeste samskiftet møyre av enskån eller føreskån og enskån vil ha en samskiftespantel. Her vil så nå vanlig å skrive enskån og føreskån. Det brøyter ikke om det som sitter mentene av stenen. Det kan være at man sitter vi samme på år, føringer sitter for seg, og akkurat fra akkurat land sitter for seg. Det kan se om det som avvirker godsvitt skulle være som løsla, til jeg synes at som er mentene er nekmer hierarkisk orienteret her, men vidt føringer er ganske ekstremt flatt orienteret her, så det at løslaen är mer tydlig och vi brukar starvshöjder och så vidare. Det kan vara nöjligt. Så vi nöjer oss från det att lära ödla, kan man säga, hur man gör detta väl. Men i olika stunden alltid är det skapar en egen möjlighet och spännande möjlighet och vi är horisont för det bär utlänning som kommer in med oss förföringarna.
1: Hur hälter du att man trittar att utländsk arbetsmedje inte vill brukt som bojlig arbetsmedje?
0: Ja, det var en tog som det här i Danmark, alltså social dumping.
1: Ja, att det är trusna på priserna nere.
0: Akkurat, akkurat. Jag har alltid att vi följde den här om man faktiskt vid berande kipan ölegå att skikt för dig. Till det så att du kan inte söka om ett arbetslöv eller en undergåkänning utan du är slimer i en arbetsgivare fälla som hellre en kollektiv soppa. Det är inte galdande till dem i Danmark här du fria flytting med den europeiska arbetsmiljö. Här kan en liten privat arbetsgivare göra sig en gott sätt av en pålänning till halvtryskram tumman. Och papuren ber det här till. Och det är det här man snackar om, det är social dumping. Det här ber inte till i följden. Så tog jag alltid att det här är inte ett störst problem. Det här var också en liten samfälla på gott och ont. Och den sociala kontrollen görs också en gallande för arbetsgivare. Og hvis anker ikke fer vel som starfakken, så høres det. Så det er alltid, og hvis du hokser om føringene annars, og i de fagøkene som utlendinger kom inn, så ser han det ut fra vanligere til det kan si at hvis oppe i økest, så kanskje for lønner når det er nyere. Men det er alltid man ser kanskje lykkende tørst med å ta føringer som så er, og spesialisere seg innenfor økest, kanskje donalige eller blå formen forskvinner, at det er faktisk økest som tar det. Marsnar vidare som arbetskraft. Så detta är väldigt synd på min rockning, men jag tror inte att det är slett inte som ett problem i Röver. Social dumping är ett problem i Danmark som anstannes, men här är det inte krav till att du ska fylla en kollektiv soppa för att få utländska arbetsmöjning. Det är krav här på en tillfällighet. Så då ska man vara öde berottor och snöjta öde berott för att kunna ge det i praxis.
1: Kvært heldur tú vera størstu misferðanin í almenna kjærkjunum um útlandska arbeidsmiði?
0: Ja, fyrst og fremst fast track orði að fakk alda að þeir bara allar dýrir opnar. I grunden er þeir jo bara en omsýndingalig mannagongt, som man kallar fast track. Sjón, það liggur öllu munrætt. Tú snakkar man um útlandingu ökkjur sig bara fast track. Så þeir er en mischiling. En annor mischiling kan vera att man knyter allt möjligt samman. Det kan vara mentan, förskmentan, troar vi skifter och annat. Och en annan mission kallt det är att de som kommer här till, de skapar öda störst vire för med och till. De arbetar och ångt i helderna, de sänder alla pengar av landen. De gör det inte, de bygger här och visker. Så är det de spärar pengar samman och sänder till familjerna att få hem landen. Men annars det här är som guld och landskatt och konskatt och alla sådana intök. Och så det är också en misskilling ganska alla pengar för landet. Och det är att komma in och det är arbetande fjöld. På den måten är det ganska också en vidare att lösa sin drag till demografiproblemen som vi ganska av som hon här var som man snackar om för att växa. Att det var fler och fler som färre av arbetsmarknaden till vi lever långt. Men det som så kommer på arbetslivet, det är ödel och i arbetet.
1: Om vi så nu får lyssna driver till integrationen av trivna i Tjöss och Falkenom. Kvärt gärna tid i tidssambanden?
0: Ja, vi har gjort i mest, og kan man säga, som sikker vel, som sikker mindre vel, og vi har, da vi begynner å ta et vest nødvendig, da bjør vi før som du synk, det var første samstår vi kvöldskolan i Rønager kommune, da bjør vi undervisning av Bakka Frost, og så har vi drønt forskjellige tøy, som drønt å differensiere, det som vi er ferdige til godt tilpå, men det är inte nöktande för att lära folk, kan man säga, att det är vågare. Nu är det så att kommer det här allmänna tillbörjar som nu är som vi behöver ut av Kusimina och Kampstall som varit för som annan mål. Och kanske östen fylljande trejter. Så här har vi då röntat vågare till det här och det är nu inte komma att vi är nog så gröj från början. Vi ser att vi sticker drömmer, vi är värande förrån som du lär dig om mål. Och stöttningar blir man från dig och åkt brukar det första mått av tjävna här på det här. Och så har vi också rönt, vi har aldrig haft något som kallar en International Day. Jag vill bjöva av Ötlund och hade sån där en feiring och kan man säga hur ser man hallå och tunna med om alldeles och är det. Och vi har också haft Bindeklubb. Det är så att han som omsitter ser arbetslaven i hon är verkligen över och bränner bris ner. Och hon är själv faktiskt sett det här stån. Jag hade det här kor, alltså det är ganska ångt i kardan och ångt i är det här pausa. Och det är detsamma vid undervisningen. Just nu snackar vi så vid Fernando Trolais om vad vi kunde göra imorgon till, eller hitta vågar på, vad kunde vi göra vid undervisning på ångran mata. Vi vill gärna kvöjtja i alla förhållande. Men vi har heller inte löst det rätten i det i 40 timmar döknen. Så vi kunde kvöjtja, men vi kunde ganska inte gjøre mer enn det.
1: Hvordan tenker jeg deg i sin utlandske særsfølgelsene i møte i sin tilbående?
0: Ja, det er imest. Så må jeg tenke vel møte, og så må jeg møte vel opp, og så er det ikke som om så møter jeg ikke vel opp. Så,
1: det er som vi gjør til nøren.
0: Som vi gjør til nøren, ja. Og man skal være grøy fra begynnelsen, og folk har vært imse drømmer. Altså, som vi vil gjøre det gjerne være for noe, som vi har hatt noe fint etter.
1: Hvordan holder ditt samfunnet være til røyer, eller samfunnet til røyer til en støv ut veksende utlandske arbeidsmiljøet da?
0: Ja, dette må se om det blir en personlig mening og på, kan man si, mine råkning. Men jeg har alltid at samfunnet i følger rettelig vel rustet. Det aller fleste av dere har arbeidet og fisker vi ikke sammen med omkring med utlandske bakgrunn, eller har spalt utrått sammen med omkring. Jeg har alltid det rymle samfunnet. Det lyder samfunnet og kjenner noen annen. Det sosiale kontrollen vi snakker om, Johan, er på godt og ondt. Så tog så ikke ikke fire mer at det er for å utvikle seg sånn der gettemiljøer i Umsonsle som får større troblager. Det er troblager som har vi sendt frem omkring bøten, vi fikk kjente bøten som så ganske tinte undervisninger og det er stående økje. Den troblasjen er langt at det ser er nok så effektivt via man har hakket inntøk og marsje for å kunne få av vidfittjende familie. At det her vi snakker om stramninger og brev i, til noe vidt, ikke noe med å man sammen oppfatter mer på. Men det er noe til sånne politiske avgjør.
1: Her var det et evigt i hvordan jeg var tykker det særsfolken, utlandske arbeidsfolken, her var finnes samfunnsjærer til forrige.
0: Vi vet ikke akkurat, at jeg kunne det i grunn av å søke om åttan, om åkken. Vi vet det som vi har, men det er ikke ødelast, det er ikke ødelast i hundra som jeg har, finnes det. Men det var jo nok sånn jeg, og kanskje også åren heter Intøkermarsje kom, og det tykte som at det begynte da jeg kom på arbeidslivet, da visste det ikke ordentlig av etter hver mulig ikke, og så begynte folk at kanskje finne teater, og så høres det, og så kom en bildtje av folk som søkte om å få av sin sådana familjer här till och det är tydligt att vi sminkade så två år. Alltså, nere nästan noll i alla fall. Men vi har inte något skrasning och vi vet det heller inte. Det är inte vi som sänder det här omsökten in, det gör det själva. Men vi vet så att vi har något som är på familjesamföringen här till arbetsjocken öron. Alltså, upplånad liv i arbetsjocken öron för sådana arbetsjöra. Det är så 26 jocken. Så det är så kommande vi en upplånad ja. Men det är ju så att ni arbetar i Jokkon, så det är på den vatten är det här för samfället är fullt.
1: Och hur stor månader har ditt hjärta som folk som vi bostar i?
0: Vi har inte några bostad som det är byggt i. Nettopp har vi valt att sätta familjer till varandra stadsfölkje. så har det større mån vært hei som har hjulpet. Det bygger kanskje hjemme til døgnet, eller hjulpet døgnet ved å finne høskende bostad. Vi hadde eier vi at de har høskende omstøver, og kanskje også at det blir gjennomført og alt, at de ikke blir samlet i øynene litt bygd til land, noen øyne som bygd var. Og kanskje, hvis det var opp til ånkeren, så ville de gjerne tenke at jeg siste bøten og øyne bygd var i en liten hus. Det har skjedd det. Det er lett at vi ikke er inn i 84, men vi har ikke så bygd noen barakker som det bygd var. Det er bygd var i større måned til familie.
1: Og vi har vært synd inn i at det, men hvordan jeg vil du møte av sånne her utlandske arbeidsfolkene som kom hjem der til tikkere, har hun vært verende?
0: Ja, det är en god spurning.
1: Och vi samfällgärna
0: det. Ja, det är en god spurning. Det var ju ditt, men... Det är ju slett att säga, men alltså det är morgon, det är nog morgon 20%, men det är ganska mindre än allt trus. Att det kan vara som jag har mål om att arbeta i 20 år, för så lite efter, och ganska... Så som man är de mest där, när det kommer lite efter till land och vara nog så... Väl fyra här på detta, och jag var ju inte som arbetar här och jag hus i Thailand eller försörja, kan man säga, en större familj i Filippinerna. Och här är jag ganska tid efter här till. Så det är väldigt ymmest, men jag var inte som jag här till att institut han drömmen, men det är ju väldigt länge vi har. Och bara så vi börjar ta ett visst och nu så tjej jag inte för, hvis vi ser omkring att komma på arbetslivet ta så Han visste kunde så sagt vara nu och det jag har ju ösen fratt han vet ju att under öde länk kanske 1-2 år så reellt är det kanske något till 2 år är då kanst uppnå det hemma alla och det är öde lunch
1: Men Heine Kristiansen om du skulle ge för först om politiker om ra om arbetsmejes politik vad kunde det så vara?
0: Ja Att det här disclaimer det kan jag skjuta med 100% för vinnarna, men vi, som nämnt, vi har inte tackat mot samlingen och kanske inte gör mål allt för politiskt, men det tycker att i grunden är alla parterna också samtidigt. Det handlar om att finna goda lösningar och få det fram där i värsta. Och det vill jag snacka om att det är dansmålsöt och det är liksom det som jokar och nu kommer vi inte göra det en lovarbrötning ska till. Ja, men fattar så här så lovarna bröta. Eller få att ha förskarhänder för att få att snicka till, att passa till förskrivskifter. Man kom ihåg till Uslands, så vitt jag varit här är till och med lagen till värande är 4 år. Det är några törsliga uppskott som kunde minka om de omstyrningarna i processerna. Nu söker man om 8 år sen. Det kunde vara ett uppskott om man säger att först vill du komma och ta det 8 år, men då söker man lunchen så är det till och med 2 år.
1: Och kunde du också där att det helt fram under fastdragsskipandena och om så är Kvært vil det du så sagt skulle være brøyt aller først, bare så sett enda. Vi er fast rakskipen.
0: Ja. Hvis vi kan si tre ting.
1: Ja, velkommen.
0: ja, ok. Vi er fast rakskipen. Ja, kanskje at det hongs ikke sammen, men at her vi sitter en gang til hverandre. For at han er 4 år. Fast rakskipen får en lunsjen til å være morgen 8 år. Kanskje 2 år. Hvor er det før? Og nummer 3, hikk etter om man kan tjeva mer fleksibilitet ut hujarskøyen om man hever løyve. Så nå er man bunden at øynene arbeidsgjøvere på oppruna løyve. De som er familiesammenført kan arbeide frukt og skifte arbeidsgjøvere. Det er ikke unga mening, men så er det. Ber tid til dem som tjeva arbeidsløyve på en vinnergrøyen i stedet 4, etla til en arbeidsgjøvere som så kan flyte starfolk ui virkjedene. Vi har en dømer, Fernando Trulais var så ett dömer som var känd, men öst andra dömer har vi inte kommit troblagare av att vi kanske inte har brukt samma starvsköte eller här folk kanske är flott från en och parstja och vissa till ett annat. Att hvis du läser det öliga förra kanta och tolkar det öliga förra kanta så är talan om ett annat grundlag för arbetslivet. Till öst en dömer är starvsfolk arbetar till öron arbetsgivaren, kanske innanför fiskarvärsning eller innanför hotellvännerna. Och det så kommer ju en lagsäsongperiod och många timmar och stannar på bänkpartiet också. Och vi kunde ganska gott brukt det, men det löser inte också till så mot det söker med arbetslag i att också. Så hvis det hade ett arbetslag som var kände vara flexibelt så hade det ösne kunnat teacha flera timmar og på den måten skapt mer videre til samfunnet.
1: Heine Kristiansen, starsfolkaløyere, etter starsfolkastjøret, kjør bakka frost. Takk for det at du ville skifte årene med seg, Tynsjø.
0: Kjell takk.
1: Og vi tar til starsfolkaløyere og i bakka frost, Heine Kristiansen. Hette var kjent av sendingen om fastrakk og utlenska arbeidsmeie. Og en sending vil ha trettet til å være en bøgnløysending ved Tjertje og Møvne, og tannsendingen vil ha etter vele.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
3: Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongjena, veirommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i bytjebjone har vi størst urval av lampo, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen basle.fo hever alltid åpen.
4: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
5: Strandamaling.
6: Bygges offer fra eitene. Bygg til en ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.

0: dansa själv.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus, ett lyde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tredjnar av fd.fo.

0: Han var rævlig irriterad innan danska milar ofta til han kjørte så lite på urfärgen. Så han har sett sig fyrir att kunna däner om färgar och föringar.
1: Så. Du Arnberg, vi må östen köra värst för att vi är i samband vid utländskar milar och så här. Det var inte med det. Det var en ektor för att få samband och få myntor i mitteln och så här. Det var nästan inte till.
0: Jag tror inte, det har varit lätt som det. Allt det är allt, ber allt till. Alltså, då skulle du verkligen strujas för dig. Men han gav vilja att checka allt. Och jag minns väl, han var rejsen i ett skift till var han pastor av Fischivindsändningen i Danmarks Radio till Ole Kunell. Här han så hej i tojinder ur förrigen om förskan Fischivind och annars det som har sändt till utländska mejlar var tjående tojinder. Men ofta om jålen och om pörsen så sände han så tillfärre av mättnarligen tojtninge. Så och till dömes till Englands ett präst fischerskip hej fiske innanför marsk. Det var allt av gås i Brettland. Forsyrna blev rutta i er och kvar mäver som sände tojinderna. Det var pap. Så i minst hans snakka telefon, fortelja, senda server och sådana här. Så det var väldigt inspirerande. Men jag har mamma och hinn i husen, jag vet inte alltid vill lugga stortligt. Allt skulle gänga ut och bara tog in. Men det gav lov.
1: Ja. Så det är det.
0: Ja, det gör det. Och det inspirerade så som jag är. Det är säkert att bara vara en 12-15 år. För man har själv att skriva. Alltså internt, man skriver en av det på också med att det är en lov. Man skriver en nekv til sin kjåls, ta i der første amerikanske rymdamenn, for jo de rymdene John Glenn, vi Mercury, rymdaskimen, Gemini, og Saturn, Apollo. Alt av det her fikk man inn da man var helt unger, og det var egentlig fascinerende. Og langt ta for jeg lustet etter Voice of America, som var det amerikanske, og kallet det for propagandastøy, og til det kan skal være, men der hadde jeg alt beinleis. Du kunne høre utskjødingene av rymdarføren. Det var øyelig fascinerende for en ung andre ung, altså.
1: Ja. Men for jeg kom til det som her som du har kommet til, før at jeg så fikk du så av skolen i Aarhus.
0: Ja. Ja, det var så 4 år, vi hadde holdt andre år praktikker. Mm. Vi har alltid, vi har ikke slippet til politikken, men til politikken var god til andre, jeg steg ikke utlunde å komme til læreplass.
1: Ja, og det var midt i København.
0: Midt i København, så det var ikke nevnt. Selv om papen min har arbeidet her, og jeg minnes vi alle han, det som han skriver mest til her, det var om navnet, altså. Ja. Så jeg var ikke føringer som var kjente, som ikke ble omrødder i politikken av pappa min.
1: No.
0: Så her slapp jeg så ikke, så jeg får sosialen halvt av 1 år og 1/2 år og utvart.
1: Ja, her møttes vi, så her var vi ta sammen til du kost praktikk her.
0: Ja, jeg minns
1: det. Hva arbeidet i utvart?
0: Først, det er ganske snedig oppgaven. I skjul sendte meg ned den gamle svimmhjelen og fordelte rapportere fra svimming. Det var ikke akkurat det som man dødte til da, men...
1: Nej, men onkra massa ska man lära det.
0: Ja, men tog in socialen var egentligen inspirerande och att jag var liv och så sökte jag jobb. Jag hade en skjulsbord i min kommar på Jodarsen, men jag tog i vass med socialen till att jag sa för mig att det var att när man kunde bygga upp så man vid öron. Jag får så i 28-årsfjärs alltid.
1: Ja, och det här kom och brödgar och är också kött. Tog det kom stämmer.
0: Jag har det varit när jag följt framman undan. Var är Jan Sigur Johansson är varit här. Och Högni Djurus kom här. Johan Bortensen. Och en annan var något få här. Man säger. Här kom en rävliga när jag följt som ville släppa att skriva. Och vi har parstade oss ner i tojinda miljön. Alltså. Jag kan ta mig där jag sitter i Hövenstörvån som prästar och som rektar. Och you name it. Alltså. Så det var som Eirikur fortalte i en sending som jag i fyra om vi var så vart station till att som kom i höjden och inte visste om det skulle föra ny i beina vägen men lade dock en lycka fot och en armfärg av landen och det gör det där som mitt land av socialen.
1: Men jag fick jag komma till ett social om det tillbörjade en stor parstad och en professionell liv det var inte stack om den kom till här. Men ta ett ord kämre här, ta er socialen att lära sig i annan och det är ett politiskt blä.
0: Ja.
1: Men vår brödiga begynt att hända via det att man skulle slita sig i vår blöd och tog inte att blä. Ett lag hos
0: Ja, okej. Nu är det längst igen. Och jag var så social i maj 30 år och ta första tog in. Jag vet inte hur jag har varit pratat ta om det. Vi var så få som journalister. Vi drökte bara och har uppgav och skrev tog in det.

0: Og så var det en politisk blæstjøre som sier til fire, jeg skriver åtta grein og takk om åter til tilfære som tenkmenn og er å komme vi. Så jeg vil si, jeg vet ikke helt ordentlig om det var ordentlig begynt, det kom så sint til sættene. Og man kan si at det var helt naturligt at det kom, og det var, da man hikker i atretøyene der, så kan man nesten si at Javnaflokken som tar hver en forring for at gjøre tøynda ble, jeg var eisen bjergjengen til sosialen, og jeg visste ikke at de hilde løy ved blænen, så var jeg ganske ikke sosialer, så det var en slags symbiose, at flokkeren ville behalde dette malgagnet, men spekliga lät okkun som var journalister få mer och mer att säga och skulle ha sagt. Så han det ofta rejman av tvejman hästen och man får ut och fortalte allmänningarna nu har vi vet att vi inte blev och vi var inte kräftiga att jävna flösten. Jag fick vi drävliga när jag var skålde fyra. Jag fick ena skålde fyra är det ett rum med sin hemjävren som säger sig vara tvejman men han var bara en stolsmäver till jävna flösten.
1: Alla kajor.
0: Ja, och man kan säga att det passar ju. Jag har en viss ambon, men Man sa til jeg at du kan ikke kappa stodgen og så få det som du vil til. Det alt en tilgang. Du skal en tilgang, du skal vende disse gjerne mennene som betrakter sosialen som terra et og alt. Du vende der til å søtte med fremtiden vil kreve av en blæ hvis det skal være selt og ha inntøkker, at det skriver til alle samfunnene. Og det enda jeg så eisen vidt høy halvtid er til å gå av, at da vi kom fram, jeg dimmer litt en god ångte kanskje løsning til fram om, da følte jeg folk at sosialer var der jeg ble, og det var ikke bare å si at det kappet seg dimmer litt. Dimmer litt var en institusjon. Det var nesten det som narkast at jeg var bøypina litt ved Sangarstøsjen. Jeg halte dimmer litt. Det var helt, i råkken til dem har jeg verensrekord i halvdagen om mot folkantial. Jeg halvdagen har hørt i en 12-16,000 halvdagen. Det var pure avhørst i alle verene at det ble. Og det var tog at dem har haft den her leiere posisjonen innenfor Mila Lange. Mm. Og jeg synes til at det var ikke en klokker som åtte dem, det var en familie.
1: Ja.
0: Og om det gjør det en måte, det er jo selv, det kan du ganske si at du ikke har vært her.
1: Ja.
0: Så...
1: Det var konstigt så att flockren och som jag skilt och ösning är längt av mina tog alltså flockren bestämmer inte kvast det var i dem och det gör det bläst i åren
0: passar ja till rätt och man kan säga att det är samma varför så att socialen och men jag minns flockren dröm ju med att här kommer en knutsch journalister som säger nu ska han avpröva mina trovärdighet och han atlas sig gärna öliga kritiska grejer om Jans Eidsgård Och ta för svett ner ett region som jag är. Kan Jerry, det är en journalist. Det är rätt som han vill göra. Men jag finns ju stora fjörningen. Det är nätt som den grejen kommer i.
1: Ja.
0: Så jag minns att jag måste säga vid han att det här är det jag vill inte nu. Det kan vara vi göra så att ni att bara nu i låten är att det inte plats till.
1: Nej, och det kan inte bli om.
0: Och det kan inte bli om någon. Man är inte mer väck om det är gott eller inte. Det ska inte vara fyra. Men det hade spelat om det här vid tillgångarna från en politisk magagn till en tunda mila. Det var bara en spännande och torfört och i. Alltså, vi såg ju andra blöd som hade partiet tillknyttet som tinka krossu ja sjóstuslausnum við sá við 1. september ja chovel nun ja dagblei ja falkaslausnum at blóin fór net nema hjemma so tøy tæt smekna at sett no neg vi au professionell og falt inn af fyrir journalistikk
1: Men jag tar till upp er sjalden, ta er det Hexpress satt väck,
0: eller Kjurakotto? Det var en sån lydel prensmia som var uppe i Hexpress, där det blev sett på den gamla maten, och i halvt hade stått efter det så blev det flott om man till Kjuragud. Här flottes vi vid här till begrafarna, Thomas Paul och Eli och sånne som hade varit i Lea och Lantje. Så vi kom in i en sethus av Kjuragud och synare av Mimir.
1: Ja.
0: Så han var inte längt middelen och ångte. Visste man inte om man får in Mimir eller man får in en larbastlåse. Nå lät det vara osagt.
1: Ja. Men det är också kött att det är färre och
0: Det Den ja var några år och sure good och jag hade vi kommit så här väl det att ut här efter hemma trankor så fär man mera på sjur man helter och är kon så här journalister minst är fäcka så lite kostaskap nästan till kontor det var mycket och det var ta tyna i för att intressera mig för skriv vindlös mal det var det svartschaften kom vi Morstan Johansen Atle Damberg jag öle hast för jag får en nöjd vinna svartschaften och ta var jeg som kjennet for en som Jack vil løyvesal inn i dem alias. Og så det ble sett av skiltet av mine hår, svartkjøft av det Så yeah. Det sånne ting man minnes. Men det går av vi i sosialen alltid og det mest fantastiske. Det at alle folkene har lykket som følt seg som en halt og en and. Alle har strust for seg ikke. Og at blei i det vanlige arbeidsplass, men sosialen er bare noe mer. Så vi alle følte til at her kunne vi bygge noe opp. Vi kunne søtte månen fra en år til annen, og vi selgte flere blø, ble vi minne avhengig kanskje av penken fra flotjen og annars. Så til at selge flere blø var ensbetydende vi at kunne halte fram.
1: Og at vi har flyttet ut Archer.
0: Og vi har flyttet ut Archer, det var helt fantastisk at her kom. Det var en hus som ble innrettet til høve, og det här hade vi ett öliga gott loss och så fick blä i en av prensmyg som var i chatline och kunde prenta i blä och Sean, det var det sin löj i förrjun att man hade trutjar prensmyg i förrjun som prenta av blö alltså till
1: trutjar rotationer
0: ja, och det var en fantastisk tog ut i Arjun det var en tag vi hade här nödja kom vi teltun Macintosh teltna är så här små som Lukas som han kallar det för sjukmålar yeah. som han brukte, det var helt fantastiskt, jag minns väl för hem till Jan Hestoy som tar var i synna i branschen spurte han till Roska vad vi skulle göra vad vi skulle göra i teknik och han malte en avgjort till att bruka sig i Macintosh teltna till att ta var kvör kunde kvör med över här var synna arbetsänd och skriva utifrån alltså, jag skulle inte jöka centralt
1: nej
0: Och ja, det betyder helt nek. Det är en årsök till att bli från komma tvärför under vikna, trutt så kom det truttja för. Och att skifte kom vi ut fem för vikna. Det är ju också under det. Det är inte mitt lackan, alltså. Det här är min god, alltså. Bli fem för vikna.
1: Ja.
0: Men det var nästan tog jag att vi skulle fram här överhålla dem här lite. Det är ett här omgrad.
1: Jo, men det är också något annat. Så vi måste minnas lätt i internet när det här för att utvecklas och blöd till hemma så är det allt svårt.
0: Ja.
1: Det var arnt här.
0: Ja, och här låg, som man säger, nu ska jag ansätta sig att skamrösa socialen för en ägg, men eisen här var vi ofta av åtta av socialen, och till att det är ett underdog, så hade det något att kämpa för det, alltså. Och evil doggren, som man kallar så, det här var alltså limmaletting, i alla respekt, alltså, det var större, vet du, det här måtte vi bara avsanna, men vi såg det här. Vi kunde innhämta där, vi har färre ett nöker som det här inte gör det. Då sätter vi den professionella fotograf, Kalmar Lindensko. Han kom med arbetsjalen och inte blev professionella fotografer då. Jag fick det sagt. Vi får resten till första blev som sett i en tecknare. Det var pura ohörst i förrigen. Min kanske dimma har haft teckningar till Ola Petersen förra.
1: Ja, vi arbetade dagplanen och tar tecknaren för dagplanen under 1986.
0: Ja, det kan passa. Ja. Det här är så vi hade det varit i första forsen och första forsen. Jag minns ordentligt att Men han tecknade och blev så fastig och fulser av bergsen och socialen och han på samma sätt som vi Kalmar så var Olle ett fond för oss och det blev en medel av Olle och med ett personligt vänskap som bär längt han var en fantastisk människa helt av alltså till man, på, så donalig och klokhet här var förr jag inte haft alltså, det här man säger
1: ja.
0: och Det som vi så gjør det da, vi så jo alltid en eisende forretning gå inn i oss. Vi selgte i Ola Trudjafir, vi selgte i Anna Bergsøyne, vi selgte tekning, originaltekningene som vi fikk lov å selge, og vi kan ha en bok ut som ble så selgt, så man kan se Ola Peipel selgte Trudjafir, altså sjalen, og man vet til at just på økonomien, sjalen, det var det eisende en utrasla sjablen, det her var en teknare.
1: Ja.
0: Men det her var godt.
1: Det här heter så tojen ute i Arjun och det är bara att det är ett skarslopp framåt kan man säga. Men tojen har bröjtats och så är det att det blev lätt i Oxford.
0: Ja.
1: Här som Valdemar Lutzen är.
0: Ja.
1: Hvordan er det han så? Hvordan er det at du flyttet av hjemme her? Til kjeipa sosiale løsene. Det han samstått?
0: Ja, nei, til sier han at nei, alt er eier som kom, sier vi han, hus i mil, hus i her hjemme i Voksbotten, så Valdmar Lutzen, det sender til leie. Og jeg var kjøy til å si av Jan, hva skal jeg til fer etter? Vita. Og til jeg ikke man holdt til alle år, kjør du leie satt med alle vi, der som åtte var husen her, og for å innrette, og jeg gikk eier rundt han, og da du vel handverst jo alt det der, og ja, det var fantastisk innrette her, som et størst arbeidsrom, og her var alt glas, og ja, det var en annen vei. Och så alltid det som felaks anten och man ska anse efter sig att nämna förnek enstaka personer självt om tid här var stora överskan men det var en halt folk var så glada att vara här och att skifta var väl en fjörd folk och det här var en rövande utveckling bara så var det som att det är kappen som dimmalätning vi sätter av stån byggda redaktioner en byggda redaktion blev Klagsvig och Sjålby som nu ska täcka sig av Oja Leiknum men den första som kom arbeta här så var det Ejen Klagstein och vi hade en redaktion i Sandavai Eisen här så Edvard Johansson kom att vara och Sjån i Sori här så hade Oja och arbeta i Sandvig så vi spredde oss runt det var en parst av filosofin røgn ver her som falt i bor og husast og som er alltid ver liggelor til vi respekt altså vissa, ikke bare øren folk vissa bygdun, vissa ødjun skolun, öllum sånn som hendi ut om landet viring, det er lukkast av viring som ting som hendi i haun altså Så jag hällde att han filosofin hällde hon Jack Vell alltså.
1: Och det här tar det komma här med Voxport. Blöv där mer att så ste här som folk aus den detna golvet.
0: Absolut. Upplagt det var fantastiska charmerande netto som du säger. Då man huxar om Ola Sök och Högtöjer och allt. Det var ju hjärtan av han nu. Och jag syns det här viskar jag bo av er. Vi har varit här så går vi till Ögsenon, Löv och så all. Mm. Och sedan så gjorde vi det här, vi inrättade hattarna, nyas i hattarna, inte inrättade, men vi gjorde det här till ett funtarsteg. Här vi hade panelfunter och vi fick folk, minst hans enkel var en av de första som kom här och helt fyrlister och idéer vi har lyckats som att göra huset till ett komplett milhus här till Ögsenhej. Hej funter så när vi hugger samman Norrland huset det heter stora vi kunde ha varit i Smarrimon och ta så jag vet nu sprätter alla stenar vi är ju klax och gröna vi kan att alla ser mätnar husen på knappla blåa check stor isne så jo ta var otroligt att vara här nere
1: Men ta det kom in här tar sig du ta eje flocken stadigt
0: ja flocken eje stadigt blei och Ja, vad ska man säga? Det var alla ting i hoan och tjocken som man kan säga var i Lärslen. Jag hade sån Lärslestör, Eirikur, Jannard och Jakob Mörsk. Och är att en del att kejpa dig. Det arbetade vi så vi och det enda så vi tog att vi köpte bläge. Och ja, det var öliga dorstvärden. Men man kan så säga att Jannaflocken är helt löv i bland och så länge. Det fick han så att det fyra att det två vissa pengarna som man kunde köpa hos fyra och räga verksamhet. Så det var en win-win för bo av första. Men annars stått, visst du får att till det här tugorna här man... Där man rönt affärer från pasta blänen till ett tynda blä. En dag hade vi kort Jakob Lobbra forskarna. Vi omkring vinden visste om han Lobbra. Stågra en dag efter ringer omkring tänk mig ur Jajana av Lösen och Sori. Och spikar vi bittla och kun in att köra den största fudgjundan Jajana av Lösen av forskarna och åkara blä.
1: Ja, här kan det supplera. Det är vid Sigmund Paulsen i Arbeta Dagbladet 1946. Och då hade vi gjort en samråd vid Johan Nilsen.
0: Ja.
1: Falkadingsmann och Janarmann på sig.
0: Ja.
1: Och han var av forskning. Och det var på samma mat. Det ringde upp flera Falkadingsmann. Och så kan vi bytta åkna in och sätta en Janarmann av forskning i Dagbladet.
0: Ja.
1: Så uppdraget var det att ta.
0: Ja, det passar. Och ett annat döm i Eisen gjør det størst ble en affær, og mamma tar jeg hatt for togene, det var en av fjersuger, og samt om kvalitet så synes jeg en av Adakmon i han av fløsene, eller falken, og skjelte meg ut til, hun har sendt henne grein, hun var kommet så i 34, og her, her var en fra en øren flott, hun stod var så i 6.
1: Ja.
0: Det var han var, eller vi kom an det var rævlig ytterligere, altså.
1: Ja, ja.
0: Vi ser bare, ja, det er det, vet som jag säger.
1: Det var du prioriterat?
0: Ja, prioriterat. Här var det prioriterat efter produktionstugorna.
1: Produktionstugorna, ja.
0: Så var det ofta och jag har inte ofta hållit mig, ska man säga, bostad för att skriva Oddagrein av visstugorna. Oddagrein skulle ju vara mer eller mindre politisk och det var Willem Johansson som var fantastisk och var bläskörd i kom här. Han skrev en ekvar åtta grannar och det gör Torf Smith, eisen är fantastisk skriptorier för bläge. Sätten kom så Christian Dahl som innan socialen blev fyrtagslägare här och han gjorde alltid eisen till att skriva. Han tog det omätaliga väl att skriva. Och så där kom det till tidigt folk fram ett fyr och andra etter och det att ha varit här för mig är fantastiskt rydgedom att kunna komma i kontakt med sådana folk och jag bläge och tar vi så får under att göra det att då inte blev mer accepterade av näckon öron ur öron flocken och kjallt om ofta var det kanske akkurat åtta grejen där helt och till vinstre kan man så säga så det här har varit handvägen alltså till dömes då man får under att boykotta apartheidstyret i Sydafrika. Ta tog vi en hade vi en roll i socialen, vi ville gärna hjälpa att få mellan andra fiskare, rejare i färgen, inte affärer ner här och fiska för jag boykottade där. Och det gjorde vi redan ett borsor ur, minst ett år till att det hände. Ta miste gärna flokkrund, en man eller valde var det. Och ta var det här gav i åkonskjalen och skyldna för att det var gjort så nekt borsor ur apartheid. Det skulle inte ha gjort. Men det gjorde vi så, kjölt om, det var inte akkurat mot det, vi alla damsar i skivar där, vi får innas i ordan till honom. Han dodde jag suttat här, förfärdliga, och vi tog som hände nere i Sydafrika.
1: Det är så tugget någon gång, och tog ärst här till Kostland, ärst till närfärst.
0: 2012. Ett lov, jag vet inte.
1: Men det som är hågsammare att vänta lusen rätt till, det är att du hever allt du finnes vi og kastet du, allt du ver en eldsal da du finnes vi akkurat og det betyr at du kastet du til det ordet sett inn i tinsen det har du gjort alle dine journalistiske arbeidene at du har tidsje evner her som du velger ferdig sen og i botten mitt og sett inn og fortalt om det. Ja. Kvært vet jag första att du kastade dig ut i att det var att du
0: ja, man kan se
1: att du nämnde svarskaften.
0: Ja. Man kan se att jag har varit en kombination av era journalister och en som alla tiden huxar om kan kunna gagna för ska samhällen. Så är det här man kanske dubbelroll onkel helder journalist ska bära journalister och mer men som jag var det så det följde till som vi gjorde skulle ens vara något som kunde gagna för ju och fast som här bor. Och ta så att det första som vi är till här ta i en mässa vi är i Brettland och han förskade bara var så inte fram och blev så för era över till med chatt av den danska prinsen eller kongshuset och ta så knappt gott om djurus en möjliga att bruka en förskan båt till och hjälpa arbeten till Danmark att nita runt i att bygga en båt i Danmark och i India som huska till indiska fishermen tar för ju ut och som planken och blir dutch plaskvater till hej prov för en båt som får upp på alterna och här kan en förska båt rikt till akkurat det han kan Gottorn sa jag det här. Han får väl lov och sal in för förny i en glasfiberbade.
1: Gott om Djurus, det var han som hejde marinplast i kappa.
0: Ja, och för under ärlingarna ser man vid Edmund Johansson och Örn Gåman. Och jag sa på en av en, wow, heter han så? Sa firmar, först i badren ska gagna eller bjärka indiska fishermån, indiska hävn och bla bla, allt det där. Och jag spurgade gott om jag kan komma vid, jag måste gärna. Men alltså, Jag var själv nu och min chatt runt här tog mig ferie till alla kvart. Och jag sa för mig att hemma till tankas av video. Och tog för ut och leja jag ett video, kamera. Jag var inte video med och själv. Men det är som att fortsätta ferierna och jag kontaktade människagrunden. Och tar helt i detta var en väldigt intressant projekt. Och jag säger så att jag kunde också med just en tjänarsfilm. Till tjänar på färgen och försvarsdär ensamhandler. Och det bästa till att lära för oss det här. Kjolt om det här har gått efter en kameraman med och allt det där. Måste bara öra allt själv. Och nere här så har vi gått om till Madras och sår inte jag. Det var fantastiskt. Så jag sa, baden, hur sen sin baden ryggar i. Sätten sövan är som utvecklades till. Så blev det större badar som kunde ha maskiner ombord. Som blev sent nere här runt. Och innanför så säger vi gott om ja, nu får jag nya att jag har bojlut av sin vatten och allt det där. Och med vår flickvarn så säger ja, men Jan, är jag så kik på baden nu är jag långt? Det här är stjäla så idla, det här kan ska väck. Så säger gott om, får hon ta? Jag får nya att jag har bojlut av sin vatten. Du vet inte om det är inte är det här.
1: Och vad svarade så att det kom?
0: Ja, det här var det här. Och hända sövan utvecklades så är sin till att hon byggde en verksmiga nere till till er och här kommer vi att känna en den här frintliga kylaga och fyren som vi kallar för Luigi. Han är bor i färgen, det finns här indiska kone och det här finns ju böten i färgen, så han är lika som han arbetar så gott om marinplast och han var en slags bryggva bitjar i mitteln färgingar och indar här då. Så ta byggt det här för bitjarna och ta för att allt damm nyr och er får vi är för nyr här, det minns jag väl då. Det var allt andlig motis när han är vid hotten orkestri och allt möjligt. Han var ju en stadsmäver som kom till en fabrik, en liten utgärd av madrass i bruk. Det var en minnlig fär och andra ting som...
1: Bara lägga spela, var stund till en körstadlig?
0: Nej, det kör inte. Gott om snackar om en korruption i värsta stor, han tog inte mig, så han lät att bära färas.
1: Ja.
0: Det här är ju taget av socialer och...
1: Och så tatt ni i fyra så igen i ett land.
0: Ja, det är alltid. Men jag är inte kusser till alla ödena.
1: Ja. Men, och du får störst en film och du får skriva när jag kommer att se film.
0: Ja, absolut. Och lycknande för jag får i Eisen i Tormavdal som var Eisen en av dem som är så näck upp till. Kjolt om det var näck som helt i att han var en sån fantastisk, men det var han Eisen. Men han var Eisen en fantastisk person där vi... Otroliga gången hade och han sa ting som Anders gjorde och
1: fotler i huskåten.
0: Och fotler i huskåten, han tar han som fann på att vi finner på människor kallar han dig som var så viktig. Ofta hade vi lintet till att halta att det var bara fantastiskt. Men det här, när kvar förska vinnlösmannen, jag vet, nettopp vi finner på människor. Ja? Och vi såg så till att kolla minnar och i Kvalba var inte väl hyllnar och arbetsmänner här brukte släck hjälmar och sådana. Så tar man sig, kom, nu får vi en tur till Svalbard och så tjockar hur det gör det här och kollar namnet Svalbard. Och jag spurgade om jag inte kunde komma vidäckade till socialen. Det här gav man då i. Och här var man så i Svalbard. Vi var en tjockare eller snäggt av år i Svalbard. Fitt och fyrar och donalir arbetsmän. Och det här var upplivning av era Svalbard. Och för in... In i kolla namn i äras. Det var så Tormo.
1: Och lärde den ägget av turen?
0: Ja, avgjort. Tormo ville så tricka att han fick det rätt i utgörna till trikt och annat. Så var det ena som rattade alltså. Så Tormo, han tog tillbaka så tricka det stora. Men även det små som att geva arbetsfältet rymliga omstöver och raskap.
1: Men jag tror att du också brukar rätt en ägget i samband med fiskevinn.
0: Ja, jag var ganska akkurat var i en tur och vi gick här i Göte nu en dag. Eller var det förra dagen. Då mötte jag Stjöran och Hittenfjord. Som säger, hallå Jan, ja, du var en av de första som får undra skruv med ärling och färgen. Så säger jag, ja, det här passar. Det var alltid rätt att de tingen som fängade mig, som jag sa firmar, att fyren i verlagande var gott. Värter, och vi såg det där. Och jag minns, ja, en tur får vi i Edmund, en lejeflåfare ner till Urland, så hette jag hemsens största äle fågelfläck. Det var så en parter av processen nu, og Edmund som jeg eisen fyllte da han var en av de første som bygde disse ældringene I Sundaland og fantastiske avverst så at det masse fyllte noen som politikere så det jo avverst av fyllt personer som har vært arbeidt innenfor Vindeløy som undergang folk så har fyllt dem at han eisen til det kom opp og ble politikere og en av lagmenn
1: Kjellan det Ja men svartskaften det var ett stort projekt allafär vi har haft några projekt att ställa samma vi allinste hon kallade för inte och så att allt ni fyrde faktiskt
0: ja
1: då har det ända så börjar nu ju natur och ta samma där vi svartskaften vi fick stora svartskaften trollar ja och ta för och ta vi kommer I grepp på ärnet ta för att landa någon och allt det att ni fyrde vi har ett stora projekt I Kotla fyrde
0: ja
1: så kallat titelprojekt
0: ja
1: här måste få lägg på sjukt att det ser tingsne Vísið þetta neka gussi menning fyrir fram?
0: Ja, til haldi ég, tói að fyrjar hafa við jóður kjenta fyrir að við hafa funni okkar lífibreið erastan. Tói tósa við fjærlægir, mýlægir. Det það sem hefur okkar lífibreið ofta, það fiskimenn farin til Njöfunglands, það farin til Spalbard, það farin til Grönland og Ísland. Så att man fick ett fiskemark som kom helt ut av 24 år. Det var fantastiskt. Och politikern fick tacka Edlund Pettersson och Örjön. Att lade han, så hade ni eisen till det som andra på att få undergrunden hem. Välagan så kom vi hem och funnit det att här var en äckvärd möjligare att fyra vinn. Ja, onkel hefur hófa grunnett og Knut Nåls, han fór í holt við hetta her at finna fá eina vinnubursur úr goggun til dømis. Og han gjörði svo nekva annað innan fyrir fiskivinnina, svo til alltrið her við að hefa undangangu menn som ikkje alltúi etnast, men bara til að þú hefur fólk som tóra fyrir undur og til allt fantastisk í fyrirjun. Att vi har haft nekvar undangång folk med andra fiskvinn I Ötsen som för en gång till att jag tar John Dan som får till Svalbard och fann reager av Svalbard och här vid Eisen så skriver vi nog snäck vi mot norra till norra har vi ju man säger ejar ratten till Svalbard på en annan mata men John Dan säger nej heter vi tar var lov fisker och tar Jordan och tar byggdes upp en reager vid den som eisen fikk større en tøtning for førjar og da den endde jeg det I svarskjafen og da kikser jeg ikke ofte skal man jøkken ting flere før Erlingen som man sier vil det ha at jeg slur hver med og så kom heim silt ut I veien og skulle få et ærlig bruk og ta var for å få inn en tanke men det visste seg jo at forferdelig tog at du måtte mye savne der og vi nok tror I stor visker eller sånn så svarskjafen hva han det han jo parter av
1: Stora pelagiska
0: Guldranda och pelagiska vinn Så det Man tar det för en gång till näka Och det har vi alltid sett upp till Och då har vi Kanske hellre anker Just för en äggbostad ur vinnen Och inte öron Men jag har alltid vidat socialen Vi att vi fick en äggnutsch Och en äggnutsch blev folk Däcka och väla I sin mänten av liv Och Det som nu är kring landet
1: Men ja, till det här tog en gånger så öliga kött har vi inte tagit ner grönsätskar vi har sagt. Men vi må färre in att det helt väsentliga som du har arbetat öliga kvi och som du arbetar vi framvis till det här vi oljo.
0: Ja.
1: Oljo och färger. Fortell hur det begynt.
0: Ja, det begynt med samma att han att ta jag kom alltså kärlen tar vi tjej 84 ta var väl liksom Då sa man om ett här vi måste få undergrunden hem. Och här var män som Otni Olsson och Halsje Vinter Paulsen och Daniel Nolse som fick besked från Atla Damm och Örn Landstörn att det måste sitta för att det är en god tag att vi får undergrunden hem. Det var där äckliga ovilja till att begynna vi och det var så enda så sagt när jag slutar säga att det här tog mig inte mer tragedit på undergrunden och är det sig och det är säkert en persons anläggande att det var donaskapen till åkare och enbatsmannen som gör det där vi fick en aim och traskning till politikern som Atla Damm och Jäger Holstein och Ötlundheim och Anton Kalsberg och Edmund Johansson Det fikk vi et heim, og grunnen til man vil ha en heim, det at man funnet noe olje og gass inn med noen marsje, Ta vet nu finns ju ochna rätt till undergrunden men så har vi det som helt möjligt att labio och kunna lite här. Men så måste vi få marsch på plats. Och det var nästan strö vi brätar och det tog isen dig kvar till men undergrunden kom hem 2.5 så marsch kom på plats och nu tjå fem så aldrig där. Så för män under general logo och hukte det till norska logan som med han hemsens bästa. Och var 2000 så var en ubjöving och så får man ha lite och bara en nytt brunnar i tills nästa 13-14 januari. Och fann olje i nökten som kunde försväras men oljeprisen för nya nytt eller 12 kronor för 12 dollar för 4 tonna så det var en tanke om att färg i halvt vid ett ert år.
1: Det var löst det så
0: ja, ja. Men det var spännande tog. Allt en tog. Det är helt enkelt rävla spännande det är vi jag kallade det för David och Goliat. Ja, David, det var färgar och Goliat. Det var Danmark och England som brann till att som man säger kolonisera det som var åkare. Här vunde vi till Astroje. Och det är inte vunnit mer än en till att nu ska vi så finna det om här är ett tillfälle i undergrunden. Jag har respekt för Taimon som är grön och säger att jag visslar färre bort från olje och vill jag ha grönt, hur vill jag det? Jag har en elbil och bor någon till mina arbetar, akkurat som Anglaljå. Jag har han. Och det är fantastiskt. Men det är inte att gera att vi inte skulle färre vita och ett nytt tillfälle i undergrunden. Då kommer den pelagiska vinnan trubbelagar, eller kommer ärlingen trubbelagar, så må vi ha ett bein färre vinnan i rätt. Men vi må kanna efter om olje är här. Och då är det gott att vi har politiker här i Tinganäse och i Lagtingsen som kör och har hjärtat med att göra kanningar. Och det har gjort sig störst arbete här ute. Och det ska lite undra mig att innanför rymliga tog så blir olje och gasfunden vi färger i stora nöktorn. Här i intugna kunde brukas bägla gröna orskeskiftet och till att värja orskestrykterna i Europa.
1: Ja, jag kan också säga att du fällt så öliga väl vi just här ökningsjärna. Kvärt vit har vi, gossenäck vit har vi om olje och gossenäck. Det har funnit olje, men inte i rakstrar värld och nökton, säger man ta.
0: Ja.
1: Kvärt betyder det, gossenär är det vi att det kan lösa sig?
0: Ja, så visst du har en pröjs som ligger på mer än 70 dollar eller uppåt mer. Och det är den, så kan det lösa sig för att det är olje här, kjölt om det är frontier och det är djupt vatten och det är vävlösen, det är inte allt det bästa. Så man kan säga, man finner inte olje i bräsk och norsk och nöjt, man fyr till Arktis, så kan man säga, ja men kvist är färgen nästan till att boringarna visar olje är här, problemet är vid basalt i man inte kommer, när väl djöknda man vet inte kvar man ska sätta boren i, men bara till att man finner sådana hinner med en marsch. Aja sier okkur hvis her eisen. Og her har jeg vært her i just nødja kanningar. Og her i flere omføren viser at her kanningarna at det mulig å gjøre et størst fund på 300 millioner tonner av olje til dem, eller gasset. Så det bare spurningen lødne til å få feløyne å hitje hendene veien og sier ok, oljeprisen går, vi føler hans nødjaste opplysningarna fra jærfondje er så mye går at vi tar en chans.
1: Nu är det som bara finns av i tunnen och sten i rösten. Ta vi se att det har funnit olja på en tinn med en marsch. På en tinn med en god släng väcket här.
0: Ja, det är så nära som 5 kilometer. Du har ett kämpestörft fält som äter Kampo. 5 kilometer. Du har ett som ligger 12 kilometer som äter Rosebank. Och du har flera ånder att se att. Och det är flera som menar att några förföljare vi en marsch är en äggas att finna. Så man ska absolut inte avgöra det som är möjliga. Men man ska helt inte täga, som man säger, kjöda bjötterna för, eller som man säger,
1: sälja kinnar av bjötterna skottet.
0: Ja, det ska man köra inte göra.
1: Men jag tänkte att du nämnde ju året, Jan Solver, att vi vajtingar tryggt till åken själv. Alltså, som heimen blev marmar av röljer och det var torfärda att flytta oljerna längbärs fra till färger. Är det så en mat i att lycka som bjarkåken på?
0: Det kan man gott säga. Och man kan nästan bara säga rent moralskt. Åkara fischflåter lever av olje och gas i löten där man gör landet rätt. och kusla vid inflytta oljorna som han brukar ur närsa gangstar av London och i Mi Estri eller Russland. Det här var en arbetare i sin jag finner det här, vissa när jag är här. Men man tar en uppkök med kjolven hvis vi slår brukarna kjolv. Och vi är så få att finna vi negv, så kan det komma gangna negv kunna öron i sin.
1: Kvällt valt att det var nästa stig som händer akkurat i Östnum, alltså Vi bjöd ut det där,
0: det bjöd ut det där. Nej, det bjöd ut alla tyna, du har öppnat ord. Jag säger, fel kan söka mörken för Sverige när jag får manna till man gärna får att det ökar. Man är just så leal som tillber, så trädnar för första så är vi just nu. Och särskilt tror jag att trädnar som hinner sig i Brettlandet, där är det öliga äckesligar och bant ut det, vidar vi inte än, men nästan att han inte bräckte forskansfrågan för att göra vi är så här inte fälten. Det är problemet med att han har haft en årskommande som är extremt grunder. Han vill köra till han olje och gas. Och nu brinnan och fagfällaren alla är emot att lejpa att det är så kontanter just ner. De må gerast i varandra tog att du lackar förbruk av olja. Och ja, det var spännande i det här i morgon att höra hur han fungerar. Det ser ut som han får godkänna sig i fälten ger som man har hört som det går om och här tvejligt att vi följer och det är i eisen en slags hur till åkken till får vi en utbyggning här så får vi en nödjande infrastruktur bara till marsch. Han kommer att göra att först fält kunde binda ut i Tjadajmon. Och det att de har ett öde i förrigen som kanske går in med oljegas, det kan gagna tajmont att de tarra fältgen och tömmast. Och alla åkara vajtara vinnar kan få gagna av hessen här eisen. Så här är flera aspekt och i ödeln hessen här problematiken. Ser det spännande.
1: Nu är det också en stjärn i det här som heter
0: Föja. Årskoden av Bölsbya.
1: Ja. Tid fylls ju olja väl vi och tid röjsa till mässor och utställningar och ta sig av en äggfarkas ner i Östern. Är intresse, alltså mest är det intresse och illa avhåa för Föja?
0: Alltså det är lusta och ta det här få fortalt vad det är vi kunna leverera här så... Så spørsmålet er øyres med han sier, og få samband med Jarfange, og Jarfange så holder han kontakter, og Jarfange leder data gratis ut. Så eller sattene så kommer han og sier, ja, men vi vil gjerne gjøre det rundt, altså. Det kan være i margen som en annen det, så det er absolutt nærke som man kan ta seg om.
1: Ja, nu har vi varit något så runt om tyna professionella lov, men det är här vi att skriva oss hårt. Då tänker vi höjt oss samman och det är inte en lina att bär i realskolan och studentaktionen. Då skriver du länkar stolar och skriver en egen. Du väntar sin så gärna, du börjar tydliga skriva och skriva tackböcker och så hårt.
0: Ja.
1: Jag skriver att lugga en kvän.
0: Ja, alltså jag är svensk som man säger journalister och Orskan FO som ligger här på portalen FM1. Och det är att det är så jag kan inte införa någon så gör det ofta 100% och det är gott och inte gott, men och vi följer det väl vi och vi är två, Louis Wilson som håller föringar, Pabi han säger att vi är här med Aaron Krönen, gift till en förskare. Han sitter så i London och följer vi i ötlen milen i Brettlandet, så vi följer gången i olje och gass och hittar någon hinmen av mars i alla samtidigt. Och kunna vinna i följer någon dag, bergjöken grejnar av Orskan, men eisen sända vi beinleis kunning till företagare som kunde högsta att få gagna av vajta tjänaste till uppbyggingarna, visst att komma som vi kanske får veta om några få det är. Så ja, det är...
1: Och nu nämnde vi stråsar i Lundsyndrom datorierna att du arbetar med Ola Petersen och gav och teckningarna ut i bok och så vidare. Men det kommer att variera böcker ut datorierna till värsta.
0: Jag tror inte Joros journalister är, han är rejsen av näck vid öllerna gärna, han var sjönar för någon jag är näck vid inför det helt att vara spännande. Vi var bara i samman i Alaska som är en älter och nu är en lastersman i eisen, så det är väl som man kan se, som man är ute i omsätt så känner man näck vid värna. India var ett och Svalbard var ett annat. Vi var så eisen här vid Herman Jakobsen och i Egyptaland. Ja, det var ett kapitel för sig.
1: Ja, nämligen.
0: Men det är här vid Färdoferast. Ja, ja.
1: Ja, nu jag spurgade mig så böcker när det går ut igen.
0: Ja, och här går vi sin bausen ut oljan och hon skulle handla om det första oljan som går, men det var inte en olja funnet då än. Så hon blev bara om tygen att vi fyra gånger till oljan och det var för så att finaste ordan tyg. Vi funnits ju det av kursen näck till att gav förska samfällan i samband med trygt. Fischemän lärde av trygten man häver i oljevinn. Ta lärde förska stånar och näck ting. Pengar kom in i samfället i folkundefär av Robert Gordon University att uppbygga sig vid pengar från oljevinn i Sörnäga. Och det var allt en sån när går utveckling. Det var det.
1: Ja.
0: Och så coachen ja.
1: Ja, så det är
0: Ja, ja, jag så vi samma med Sverre Vanka gärna bok ut om nästan när kvar fyra. Och visst du tar alla P så har vi just en chef bok och kvar ju när vi mind you we are. Och en liten bok gjorde vi där sen vi tecknade en bärum grinda kväll som är kvar över en leva mat. Så man kan säga, ja, det visste sig att socialen blev negligen de sista åren när jag var här och män som Jens Pauli Heinesen och Hannes Kampan och sådana såg socialen som ett gott forum för tjärtje, skriva grejer om Stalin och om Russland som enare i sitt land. Vi gav det ut i boken, så man kan säga, det här var ju en konfront.
1: Ja. Ja, det är man blir sen det fjälltott av att man är i är så bratt ner.
0: Absolut, absolut.
1: Men nu var det som att den kasell tog in hon rann så han det. Och den där kas vid avlant som vet att jag talar vi snackar om det vet
0: jag. Ja, nej, jag vill lucka sig att det samband i India förna. Ofta så sagt det så över alla stjärnor. Och det är inte nog bara vi får badarna. Och det är så för så har det att vidare och präster skulle hålla till i norr India, Srinagar här uppe vid marschen till Pakistan. Och tänkte jag att det är fantastiskt att man kunde hitta. Det är väl årsens söva när sagt. Och jag tog så mindre, eller fann mindre av vidare. Och det är så för flickvaren till Europa, till Bombay, så kom jag med och sitta och syna med och vi pratade och samman. Han har fortalt mig att Han hittade uppgaver att vara en slags detektiver för Indiens föräldrar som hette Bötten var stundsen här norr Indien till allt det andra ligger här uppe. Ja. Så vi pojkar er färgen efter en förrsk och präster som är färgen här uppe. Det är inte problem, säger han. Jag ska hjälpa dig. Och han fick så bojlöt och allt det här vi och skulle kontakta mig. Det hördes inte att från honom, men det är inte löjligt att också är något störst Indien. Och en annan som jag vet inte om du skrifter mig att berätta det, men Ta jag så skulle hemma från Madras till Färjar så skulle jag flicka över från Bombay men av en skulle jag landa i Calcutta. Och jag fick en avtale vid en samråd med mor Therese. Okay. Men då var jag så mor. Jag skulle bära alla sig tingen vid Sjönvarstålund och allt det där. Alltså, det var nog. Det måste jag säga nej till. Det är enkelt än det och det. Bænt at han har aldrig omfor.
1: Ja, og hatt av vel, hatt av vi kjønner oss utkjønne og fortell meg som det er, jeg har bor nekva hos
0: der. Ja, nettopp.
1: Og det er ikke bare som sier det.
0: Ja. Annars, til endast vil jeg kurs forfall sige at man har truffet sånne folk kjønne dette arbeid av sosialen, folk kom inn, altså, til dem gott om djur, kom javnan inn og sier hallo, og vi sønner seg rått i munnen, Og jeg var som Jan Smith til dømes. Han var faste gester her, og omkring måtte lust etter han er snekket på hjertet. Nekret hos man gjør til å skrive, er fantastisk verden, det kom i bleie. Han var eldsvaler, så det er ofte var det eldsvaler som man lukket som tog til seg inn, og lustet etter og vrørte.
1: Ja.
0: Og annars vil jeg bare si at takk av alle starfolkene sosialen til at jeg tog inn i vær her. Det är fantastiskt li. Och tar vi nämn i året li så kommer vi ihåg som med de här sändningarna som han själv har haft i utvarten om idrotten, Sune,
1: ja.
0: Mersestein, som jag vill kalla för listanlig journalistik. så flott ut det har varit fortalt. Och han han så här han citerar i hans spanska vänjaren för jag ser kvittar vunnit. Det var tror jag att man traktar fotboll som ett li-spel. Och detta ser man vid e-kallar för det här styrna som är över kjallna. Kvittar gick inte så väl och kom så länge. Det var ett li-spel.
1: Jan Müller, journalister och förbrand blästgörare. Tusen tack för att du var vid i hans centrum i Jokkons och vi kallar dig Eklöto.
0: Tack för det själv.
1: Tack för det, Natoi.
0: Takk fyrir, Jónne.
1: Takk fyrir. Þetta verður svo Jan Müller og hér í Rasarúnun það við bæir Gunnar Johansen og Jónne Gregersen.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til av kjær. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
1: Hever bilen tørva skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05.
2: Bensen. Trä är helt rattliga gott.
3: Smyr nu trä, ge vi strandamaling.
2: Ja.
4: Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahls i Havn.
6: Fra portalen, nåt sløysinga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnast som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
8: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydis in de meira. Sona Plus. Et lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja fyrja til. Kunna det om tredinar av fd.fo.
9: Visste du av at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Altlu.fo hever alltid åpne. Dikk med altlu, vidvita, du doer.
7: Bitchesoffer fra Eichene. Bygg tunne ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
10: Popper. 8.5 og 9.5.
11: AFM 1.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Välkommen åter till kaffeprat vid Märden. Jag sitter i Älvvik, mitt i mittlen. Hönor, sejer, donner och förskross och allt med himmel gör. Och så sitter jag sen samman vid Harriet Olafsett. Välkommen Harriet.
2: Tack för det. Välkommen till Älvvik.
1: Tack. Vi har haft några med att vara honom och dia samman. Och be om marken med pannekakon som tog görst. Och jag vill säga att det är helt att vara så. Tack.
2: Tack. Vi tar med dig sen, Olof.
1: Ja. Det är stolt att hava. Man är vinnare på här som man kan vidja. Och så är man bara i en mega läckren Airbnb. Och ja, tid har vi tagit Josh och Nick. För man säger att tid är inte traditionella bönder. Alltså tid hava. Ser jag Nick spännande att björa på. Och ja, gå spär till att gå så börjar jag allt. Alltså, är gå så börjar jag till att komma in och liksom en böndavärna. Är du född och nöjarna ett la?
2: Ja, jag är född och uppvuxen. Och jag var ju att man var bönder till Eva lite. Och ja, jag gick alltid annat nå honom. Och vill det alltid vara bunt.
1: Oh my god.
2: Så ja, jag är sjätte generation av bunta. Och i mina familj.
1: Jag tror det.
2: Ja.
1: Det visste jag själv. Hur gammal var du så att du uttog bunta här?
2: Jag minns faktiskt inte. Alltså, det är en tjej år sedan.
1: Oh, yeah.
2: Så, 22.
1: Mm. Så det är så att du och Jan var samma nöcklar är en tid för då. Det blir bunta. Bunta.
2: Ja.
1: Eller är det två som är bönder och han är bönder?
2: Han är bönder kona och är bönder. Ja, technically.
1: Det är också gott. Det är också cool.
2: Ja.
1: Det är också cool att ha helt över det. Men han
2: vill inte... Jag har aldrig knäck och inte.
1: Nej, det är gott. Och kvart som man... så hejde du det som är så manligt. Som det som vi känner som det traditionella. I början. Eller hur ser du att komma till det som du är så där? Jag husker allt från plakaten och kryssen och tecknet. Akkurat sådana tecknebok som är mega cool. Som man är bara att sitta och teckna i. Och så är det här vid Airbnb. Akkurat som... Vad kommer allt detta från?
2: Ja, det kommer inte från att här är våra traditionella bund i färgen. Det är snackat om att göra pengar. Och jag har handskolor på kväng. Och jag är översättare av natur. Så för mig... för att ting skulle göra mening så ska det visst göra pengar. Och jag ska älska göra det själv. Men det kan inte bära en utrustning.
1: Nej.
2: Så det blev bönde. Jag pratade med att jag säljer gärden. Men så blev vi så kom vi avsatt om till att jag skulle bli bönde. Men det säger på en av vägen att hvis jag ska bli bönde så ska det vara fotlåt och jag ska tjäna pengar på det.
1: Ja.
2: Det ska inte bära en utrustning.
1: Men hva det jeg har nemlig hørt at han fra syska ødlom bønden som jeg kjenner? At han løser seg ikke av bønden. Og det er alltid da ruskende gale til at det er førske meter og til gjerne nekka fire okkar vøkker førger. Hva det det som gjør at det ikke løser seg av bønden?
2: Det er nekka vi okkar hver vi der plasserer. Vi der vekser ikke. Så når jeg gjerne er det øyelig små på etter, så det er ikke så nekk vi gjør, du kan gjerne nekka vi. Säger en öliga lojdel, virja köten är inte högt, virja åtlen är inte nog högt. Så du kan inte bara leva, hvis du över, som jag har, cirka håll fjärs tjejer. Man kan inte leva av att sälja köten åtl från håll fjärs tjejer, och that's it.
1: Mm-hmm.
2: Så nästan ett läva ett arbete, så innan jag. Men det som jag så säger, det är inte bara, alltså, ta att göra plakater och postkort och tack mynter av. Säger någon att sälja ta som merchandise. Det är ju stadigt för att bönta. Säger man stadigt för att passa vår. Det gör ju allt det som är vanligt i bönta. Det gör bara några ting att träffa.
1: Vill du näka sagt att du kör bönta?
2: Ja, vi hörs då.
1: Helt hörs det?
2: Ja.
1: Jag vill sagt att de mest bönta i bönta när kan jag säga. Alltså du bränner för att göra någon. Och att det här var gott samtidigt som du först näka på sig ur. Jag vill sagt att hvis jag skulle vilja näka bönta skulle det vara som du. Och jag syns tog att man ser gott att du bergerst, du tänkte alltså en jord och nu har vi varit vittare och ser hur det fungerar och hur det förrar. Och kvar jag vill ringa, du har för tunn jord. Och samtidigt du ser att du har en kreativ, alltså det är ju en kurs som är lite tidigare mindre av sin säg. Det man vill att du särskilt näka vir och i tui och skapa näka och jag är ju självplakat och sådär som jag är mega flott där. Men kvar kom Hva det at dette hovedskottet kom fra? Nå skal jeg fra hvordan kranser og høtte kjødde munnen og...
2: Det er opprunnelig jeg kom derfra at jeg tog en av min av en høyvalgamp kjøkken, som er Bambi, som var blind. Og det var bare til at jeg ville lære meg takk min til, og hun elsker jeg, så jeg følte ikke til at hun ikke sier til dere sammen vinner til hun var blind. Det er naturen til jeg var rett. Hvis du ikke er slukket som flokker inn, så gjør du jo flott en vågare, så slipper du ikke på i parst. Så var det noen parster av åkken seg fire, og de tilvalgte å være sammen med menneskene. Og så brukte jeg noe tog på å trene med dere mindre å være sammen med sånn høymalampen. Og dølte jeg noe min Instagram, og knappe jeg så skrive ordene ikke, men det er ikke kun kjøpe myndene, som en plakat, og det var omgang til møyningen, men så gjør jeg det. Och det var faktiskt min åtta blomsterkrans, den första. Och så satt jag en annan dag och bara satt ute till mina damer och levde ute i nattorna. Och satt och gjorde blomsterkrans och prövade köra några Bambi och täcka mynter. Och döljde till mynterna och det var bara mekanik som ville köpa mig. Så jag började att printa ögna och ögna plakat som kostar nekv att börja printa ögna och ögna. Och så satsade jag. Så okej, fint. Faktiskt har jag prättat in här som jag prättade. Så jag kan också pröva den näck på ylgare så där. Visst du prättar 100 per stycke där på ylgare. Så du kan pröva det. Så jag prövade att prätta 100 och på två veckor så får du utsälj där.
1: Hur följs det?
2: Mega gott. Jo, till att, från till att jag började som fotograf till att jag faktiskt säljde prättar. Jag menar inte det öyla stort tog. Alltså det var under ett år.
1: Oh my god.
2: Som tar alla flesta fotografer drömmer ju om att kunna sälja print. Och jag vill se att det var en kombination av kreativitet och inte helt, men jag tycker att Instagram är en plattform. Alltså sociala medier är och bara går och ringer, men för mig är det en plattform att göra det som vi gör det.
1: Jag syns att du är i Alvik och här är det få folk att som så alla mina jobbar är gångt till världen på något sätt att du faktiskt möter att han är in och du kan visa det flotta arbete som du gör.
2: Ja, jag minns det med att jag helt fyrlöst tror vi har det var till några min 20 gånger det var till några fyra men det är lust. Och så ser jag att det var om sociala medier alltid. Och så säger han som introducerar mig att jag heter Harriet och hon har 30,000 följare. Vi bär att dela mynter från Ävervik.
1: Oh my god.
2: Som jag har ångat ihop som det blir. Men det är egentligen det som det är. Yeah. Att själv man bor i Ävervik och lever som bönde i Värsvete och sånt. Så kan Ävervik gott vara en mittepel. Vi är det som man gör och skapa. Ett virre. Det handlar bara om att är själv man skapar det och finna på.
1: Men det här är två år sedan en som säger möjliga fram om föringar. Att det är kött för att tanka till handling. Att nu ska allt detta hända. Och jag också bara i förhåll till nu då akkurat just en av teknobok. Och sen att säga för att faktiskt jag också om det. Jag vet inte hur som jag har inte mina böterna av åt. Näkra bok att tekno i. Teknobok som är försk. Eller som är gjort i färgerna. Och gott nog ständer att hon ständer älskar om. Men till just till... Och så för ska flätt jag ha älskar. Men kan man säga till att människor som tog och tidigt och tog någon säger och allt det här för att det är första plakaterna så är detta faktiskt mynter som tog själv och tidigt, är det det?
2: Jo, teknobörsen är ett mojna mynter som jag har tidigt.
1: Ja, är det så?
2: Finns där tecknar med att just skicktekniker av dem och allt är för grundlagt att första flätje är faktiskt du att är lägger öliga strand det och är mina vörer att min där tecknar för ju att första säger vid bygg vi för ju och min fyrt och förresk men allt för att prätta och i för ju jag brukar första fyrt och prätta tror jag så att det kan vara synd att dyrare så vill jag gärna stola först och fyrtök. Och jag vill gärna bruka mina pengar här, helt gärna att inflyta.
1: Alltså, akkurat det. Först och främst, att vi inte köper förut, hur ska jag så?
2: Nej, det är akkurat det. Och sådant där min målböskor är nog mest nu utlendingar och flera folk som kommer att följa. Tui att det är utlandig föringar från någon oja myndelar som är. Yeah. Det var ganska just tui att det gjorde en tecknebok. Det var inte så nek vi urvala för skon tecknebok. Mm-hmm. Men det är tui att det är något som gör vi att de här två år och börjar komma till. Så en sommar av som inte någon här lia minnar till då i två år. Som tecknebokformat. Men det är bara så kommer vi är tui att som du säger, jag är kött från tankar till handling. Och jag har 1000 projekt igång. Och jag sen alltid, och det är inte allt som blev allt näka, som tecknade börsen tog 2 år. Simpelthen tror jag att jag kommer inte vujer. Jag må ta mig gänga max och inte över för att jag börjar ett projekt. Och projekt är livet. Hvis jag ska bli allt näka. Hvis jag går på lunch så kommer jag inte här till. Så jag ser ju för att vujer som nästa projekt.
1: Oh my god. Så du är fjärra att du gör så kort så...
2: Alltid, ja. Så när jag var fyr att vi först klarar sig om det fyllde vi mig själv.
1: Ja, I feel you. Oh my god. Men jag tänker som vi där har stora glädje och som jag vet nek har stora glädje det är böndagarsteg. Kan du fortälla mig sin om kvar till jag kom från att vi får göra sådana där tid. Det är väl så nek bönden bäge. Bönden och vaksen, ommer och appar som har varit. Det är så honalig däver. Her tvær der. Her tittar va. Just nick på sjur att avisa. Jonas det kom fram. Kvar kemet här hos skod för att lag. Kvar det enda mål vi tog. Kan du rämma vi tog.
2: Ja, bönda gast det är bya är upprunaliga som ett tilltag här. Pur ärligt. Så blir det akkurat här vid för korsam driven bönder och plakaterna skällt ju superväl och vi tog då extremt några utrustler. Inte så annorlunda intrycker. Och det är var vi det synder här att hvis vi skulle klara att betala det så då höjdsrockningarna så må vi faktiskt betala det och räkna pengar till att bönderkaren gav oss nånig. Och så var det okej hvis vi kippade för en tilt inte, och då kom hållt sjukfolk så klarar vi det att betala rockningarna.
1: Oh my god.
2: Samstående som självande tilt det skulle vara att vi nu har vi öppnat med Sejlundhörve. Jag vill gärna ha ett tilltag som rummar i ödla. Inte ett tilltag vid hoppborgen och candyfloss och popcorn och där som har. Nej fear av, nej go, nej stimuli för böt. Men ett tilltag här, du kunde komma och bruka unga pengar. Så att jag såg att göra det var ju pura utgivis. Efter färgen fiskbron, det kostar 20 kronor. Du behöver inte bruka strandliga pengar. Och vi sa att då är det på ena vägen där vi står. Jag vill säga att det är inte råd till att komma vid sitt halda tid. Det är råd till att bruka hållstyrskronor på en fiskbron eller en toast. Så tosar vi honom. Så får jag det för jag inte. Det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att ge bötten under följen. En upplevning. Här till att komma och tatta er naturen. Tatta er djuren. Och hötta det stort lite samman som familj. Och jag är det. Eller två. Det är alltid två det. Tog för åkon. Alltså åkra bötten upplever att hitta kvönda. Och det älskar det. Men bönnen i det här har inte samma förhåll till naturerna och till djur och bönnen som bönnen för hett och ödel sig eller slå för hodja eller när flöjer upplevde bönnen än det gör det. Så det var också nytt och ett eller annat steg till det som drev och till att det är så steg 400 folk kom och 800 folk det första året var ett kämpesjock för oss.
1: Kan du huxa att hitta ditt packa och ser man alla bönder gastar och till salt och härbärg? Kan du huxa ditt unga sätt i vilken annan? Att hålla trusfölk 800 är absurd stor månader. Ja,
2: det är. Jag minns bort att folk blir att komma. Vi kör vidare att du bara köpt in till cirka hålla trus.
1: Sunkist, eller vad?
2: Ja, sunkist och toast och allt det där. Och det här, vi tötte inte nog. Alltså, man ska veta att köpte sin demor till det sättet och de må köpa ett vägart och ett garslång eller två. Och så kunde det bara lätta ut innan så visste det inte öppnade. Men det här får på ena vägen och så stod vi där som hade en sån här mini-krisfond att de har trött tummar till här så länge folk. Vi klarar sig att köpa ödlös folk kunde äta och i dag vinningar fiskbrunnen till ödlös bötterna som vill fiska. Så John måste upp en dröna in i alla handlarna här och loj. Och tömma dig för toastbröd och skinka och ost och lite vinningar till fiskbrun och allt sånt. Så da det var Leo, så var vi var pura ferdig. Vi var slett fyra, ikke jeg? Men også så vi en kjensle av at det et tiltak som det tørver av. Så vi fikk ordentlig godt feedback, og folk var så glede, og særlig bøttene, for jeg kunne høre det til at jeg sitter at bøttene er så glede, og at vi undrer til at jeg sitter et lyd på bøttene og hikker etter en høne og en høyla en tøyma. Jeg var litt gåse og glede der, det tror jeg var rørende. Fascinerende, ja. Altså, tror jeg at det er fascinerende. Hvordan lyder det skal til at gjøre bøttene glede? For jeg kunne bevise det bare høyene, at du behøver og lotasiller og allt möjligt kämpestörst fyra öppet skulle jag glädja. Ofta är det bara det simpla som ger. Och att det är pjörs och kossa snygg.
1: Och att vara samman.
2: Och att vara samman. Det är som bönnen är ett sätt som ett vire. Och det är det för att minnas. Resten av sin liv är det att vi var samman som familj. Och att landa här vid är det göra grejer tydlig och sånt. Vi har inte kört för det. Men vi kunde ha bönnagars det. Och innanför fyra prövar vi så tvär från morgon. Det är superbra. Alltså nu är det mitt 1500 och 1800 vis för kvarför. Kvarstår. Men det föles unga att vi får nekv. Alltså det föles inte som om att det får nekva köjer. Jo, ponnyrangen, det är näka som alltid färre har nekva köjer. Men nu har vi tåsat i fyrkjupan av Gjöradun i Hannadal för exempel. Det här köjerna röst längre. Och här har det tre två oss, eller nekvmåren, det är inte så snygg rås det här. Det är också nekvmåren till fyra som vi tar. Så därför alltid jag värda kö till somme ting men det är alltid inte att det är något som är stressant. Och det är det som är viktigt för oss. Särskilt att alltså bara som föräldrar med öst att man har bott vid sig en törve att hon kan vara vid kjolt om vi är super upptidigt han där så är hon stadväcker och är uppjui. Så att här vid en person du vet kunde inte vara så här om vi hände tandägen så här vid alltid en person här vi ser kan stå och täcka där av henne och syrja för hon är helt okej.
1: Ja.
2: Vet jag.
1: Alltså shit, det är cool. Och så ja, jag är med så här Annika Minter och vi tar oss över vi och att du alltid är det. Du är så stolt fantastiskt. Vi har glätt hon till det. Och jag sitter ner till näka som bött minnast. Alltså, vi så står bara ut här och vet jag. Jag kan som vi gör nu.
2: Ja. Vi hade med Örla stolt lite ett för exempel alltså så har vi bonus på ett 18 år eller åren eller något sort. Köpt in. Och så hör jag på sig, mamma, att det är sådana här bönden som vi får vika.
1: Oh my god, det är skräck.
2: Han tar konan och gör det. Han tar vad han som bestämmer här vi får vika av djuren i böndagärn. Alltså det är sådana stortligt att sådana att bönden faktiskt sätter pris på det. Och jag vet att jag har haft lilla jenter som har kommit till mig och sagt mamma säger till bönden, passa det. Så säger jag, är bönden. Är det inte bara med mig att det är som är bönder? Så nej, det är jag som är bönder.
1: Det är mega cool.
2: Kan man till att man är en kona? Kjellvande kan man till.
1: Kvinnor kan ha allt som de vill. Ja. Oh my god. Det är så cool.
2: Så för oss, hon heter nu kjellvande. Det heter blivit så mycket störst till det. Att det gäver ordentligt inte nu. Och vi heter jag språkna på tala. Före, tjad gör någon. Tjocken alla vet den. Som är fantastiskt. Alltså jag pjörs också om att och nu går så ska jag betala allt för det. Vi tar upp en dag och gör allt och för min 20 april. Så ska jag ta flagg där ner, allt och alla tar flagg där ner. Så gör det för min 26 och så vidar vi det, okej? Okay? Tar pengar så vi tjänar till en dag och gör det. Och tar sätta vi det simpelt in i en konto och går man då till att betala hodt. Och får utrustning fyra. Vi vet. Så en bönn dag är här inte super när jag går utrustning om sommare. Men nu vet ju när det är extremt när jag går utrustning.
1: Ja.
2: Så här var vi det. Så är det en sån buffare och en safety-konta som väljer det och går i mer.
1: Det är bara så snillt med att det visar ordentligt att det är så mycket möjligheter att göra ting. Alltså, hvis man absolut, hvis man häver hosgott och man är en universitet som två så kan man rävja någonting som du säger i övervåg. I övervåg, trädhusfiltrar, plakater och Airbnb och böndagarsdéar och kvät vad det är. Alltså det här måste du göra så här klart för dig. Att det här är ett hus som över. Och sen har vi John skapt. Att det kommer inte så roll.
2: Nej, och själva det att vi får det jobb och ordentligt. Och super, det händer bara. Men det ska rävla mig. Alltså fyra röjning till. Vi fyra röjning till allt var det. Och sånt där. Och vi där oss inte. Vi där nog så spärren. Och också mig om att inte ösla vid penkon och sånt. Så hvis vi inte så att jag får gått till på vinningar till Fischerblom så köper vi det längt åren. och så är det för att det är inte utgående. Men att vi fyra halta kostnader och nere till böndagarstier så må vi då inte ihåg som gossarna kunde vi köpa det in fyra, för exempel. Mm-hmm. Tror jag att vi är väl vidare nu bara... Vi är bönder, jag har fyra dukar som vi då inte mycket några pengar för det. Vi prioriterar bara några pengar. Mm-hmm. Analys. Och så har man börjat jobbigt så är man flygande glad. Så men det viktigaste för oss och det är blivit till att nu vita vid att vi klarar att tjäna pengar till att betala och hodt och akkurat utrustning och veteran. Så nu är det viktigaste blivit till att öll skulle ha råd till hävande det in samma med sina familj.
1: Mm-hmm. Att det är fantastiskt. Men att du säger till och med att det är genialt att de står inne och stöver faktiskt vid att vi har råd till eller nu skulle vi ta spryta, nu vill jag ta en utrustning. Att vi skulle spryta pengar Vi skulle betala våra egna lomma till hodje. Men är det så att jag också nu står bönt och nu står skattarna och möjligheter att till stadväck här är mamma bara för att få utrustningar. Är det andra vinningar i att vara bönt eller är det till att man bränner för att utdöma sig att de får kött och här vi spärra och möjligheter? Jag också...
2: Jo, alltså vi tar väl inte utrustningar på böntagarna. Nej. Det går privat, slett inte. Och Men det som gjør det også når vi tar hjemmeblødene, for eksempel.
1: Ja.
2: Det er føringer og utlendinger. Kommer til døra. Og et eller frokost, et eller bare kaffe og kakko. Og vi gjør bøndagarsvitjene. Supersimpelt. Det synes jeg bøndagarsvitjene er i miniformat. Her det er bare høyt på djørene. Jeg forteller dem det synes jeg om førka, bøndalivet, nokturene. Og jeg holder ofte det som vi som føringer sluttet som ikke en kjøsselgje, et spesielt sant. Er det noe som utlendinger holder å være det mest fantastiska i världen.
1: Mm-hmm.
2: Bara att jag kommer in i vanligt först hem. Och vid det simpelt given vi att allt ska vara perfekt. Och jag börjar vi helt, oh my god, man köper en real Copenhagen ställ och allt måste sådär perfekt ut och vi sådär på den byggvinner. Mm. Till att detta ska vara mätstå. Men det är ju inte här utländningarna. Det är flera för att de kommer sådär. Det kommer inte sådär när mätstå. Det kommer att uppleva just det. Och det är det viktiga. Att vid är vid. Och nu är vi simpelt en given att packa bötterna veck och gå in med alla teckningar och löketöj och allt annat. Det kom in till Lockon och det är välkomna in till Lockon och vill hellre ha att det är för ut och följa som om att det är en familj än att det är för ut och följa som att det är vi en mäst.
1: Mm-hmm.
2: Mäteren, själva är det viktigt att mäteren är goer, men mäteren för Lockon är sin sekundär.
1: Mm-hmm.
2: Till upplevelsen och till gestabilitet och till tankkänslan i sitt ettvitt, det är förresten det som är viktigt.
1: Så Beate är så redan en upplevelse. Alltså det är stämningen och gå se hur alltså gå se hur man där med man sitter eller när man äter och går samt alla hur man och ja, kvar folk är man då om och till då är ju extremt allt vi folk och att ta emot dem om och ja, till då är det väl som man just att se. Och nu är vi så och är snär Airbnb någon jag tycker om. Och att det vi där väger för och tror alltid lika läckost. Alltså vi huxar om kvärt är husgode. La kvärt kom det till att nu skulle vi bygga till Airbnb.
2: Det kom egentligen av att jag arbetade som fotograf och tog några bilder och sånt. Men man glömde att ta bilderna in i. Och det var fjös. Men vi tog ju ett annat fjös så jag brukade få en fjös som och det hade varit ödelen konstante så vi bröt och fjösen ner. Men vi tog bruk för en chattle. Det var en chattle. Men så okej okay, så bygger vi bara fotostudio. Vi såg inne i chatten. Så kontor fotostudio. Men en av inkomna bästa inkomna som är arkitekt och det är det som har designat det. Och hon säger så att alltså ska du bära här va? Älskar du att ta studio med dig? Så nu är jag hjärtat att det där ringer att du får. Men hur ska du bygga studio till att ta studio med dig? Du hjärtat att göra det. Ja. Du, ta bara svart. Var ska jag droppa det? Vi gör det till ett Airbnb i stället för. Och så blev det till ett Airbnb. Och ett eller annat steg tror jag vi manglade. Så är det ofta folk är till dörra tjockon. Och så manglade de. Så du kanske inte dricka en ölöklass av vojna. Att vi mäter någonting så kanske vi inte köra. Så manglade de steg av vera. Och här var hon inte. Så du gått loja och jävlig. Och så byggde vi det bara själv. Men nu är det troligt att det blev till att det är alltid fotboka. Så vi kunde inte en gång bli och hitta till. Det är följande som faktiskt kommer att äta tjockon.
1: Alltså det som är alltid undersökning vi är som stjärnan det är för det första alltid ett sjukt design. Alltså det är så rädda in i allt att för det första som också är om att att det kanske inte så störst akkurat i hur säger man som huxar om
2: kvadratmeter.
1: Ja, kvadratmeter. Men alltså väl att du så högt upp loftet och du faktiskt just en hems egentligen. Och trappan för ni drack någon och här en köker och plus är det läcker väder så bäck här och att det rummet så störst luftigt. Alltså ser man spelningen är att det är nekt ljus, man ser nekt vad nåtture och att det är till man stilfullt och hemligt. Alltså det är att det är fullsaks och det är jättestörst. Så att man tjuxar om att det är kanske kyrkning kvadratmeter men så att det är jävla nekt här uppe. Ja. Ja.
2: Princip är att det ska vara så tiny home. Aktot.
1: Men det är det er, ja.
2: Ja. Och det är ju tui, alltså det bär ju åkare som bor i mitt huskott för att jag kostar skuldsugio till att jag vet att jag har haft arkitekter. Jag vet att vi är väldigt heldig att vi följer sin tjocken är arkitekter. Och de bjöd sig till att hvis vi hjälper till hon så måste vi bara kunna bygga rådjup så kommer han för det. De bygger var i Holland.
1: Mm.
2: Så han det så att vi är till det.
1: Mm.
2: Så vi där finns det här väl ingen från professionellån. Samt som vi har sett några egna tvist och äta. Så akkurat nu tror jag att vi har just något som är skedet. Det följs det synder som omvänder så låg skav. Det är inte vi som hittar efter djuren i boron. Det är djuren som hittar efter åkon in i en hus.
1: Oh my god.
2: Det är så åpe och djuren är gänga alla sanns runt om.
1: Ta passar och en tjätta sen utanför det. Och så snabbt det så säger som vi ska parkeras. Och att nu man gör. Alltså, till det här är stort lite att det är bara livet. Utan vi är också om det gör det vakna och ta tjej i marknaden. Öppna en latorn upp, sa ut av tjeckvinn och sådana. Och så var det bara en tjejer, en digva, en donna. Nej, jag vet inte om det var en digva. Men här var jag. Så här som en tecken för mig. Jag också säger, är det vanligt att sådana ett jord är samman?
2: Mm, för åkon är det pura vanligt, ja.
1: Alltså, finna...
2: Men för åkon är harmonien, tja jorden och tjocken är viktigt att utfinna. Väl där du och det är bara.
1: Men hur så känner man till det? Är det naturligt eller är det bara till det alltid
2: jag har? Alltså i naturen är det ju naturligt. Det är vi människor som har dött djuren uppe i bor och korsar i band och häcklar dig från kornuren och sånt. I naturen har det ju att vi känner.
1: Ja, men det är som jag också, om det är helt så speciellt och sånt, men välagande är det nog det mest naturliga.
2: Det är det mest naturliga. Och det är så vi ser att större än detta av vi och våra bönder att det ska vara så naturligt som djurligt.
1: Ja, det är mega cool. Mega cool. Så det vill säga att från plakaten till Böndagörst... Nej, det är viktigt att heta Samsund som Böndagörst är.
2: Ja.
1: Ja, hade du inte hett
2: det? Nej, det första året hette inte Liot.
1: Nej, nämligen.
2: Och Böndag... Men det var rått. Alltså det var åpen vid... Jag hade inte sett plakater. Jo, jag hade sett plakater inne i. Men det var bara Liot innan. Det var bara stöpt upp och korsdäck av en tur. Ja.
1: Och så här var det... Ja, jag tänkte att vi skulle gå ner oss ner på en bino. Till det att ta i... Orsaka, det är lätt vind upp. Här uppe där man vaknar i morgonen. Så är det akkurat som en blick vid flertäck. Så han säger en gång en gång igen till vinden jag kommer. Vad är det ditt hoksa att göra? Att det är stått lite. Att man kan bara få ut och faktiskt kan så gott så att han säger sig utanför äter. Nästan in i kameran. Vad är det hoska att du vet? Det är något speciellt.
2: Ja, hon ska tyvärr att jag ska fytla så lite i landslänen som gör lite. Så jag säger att jag vill köra att jag överskar. Det säger inte en gång i alla som säger djurna. Att jag ska stadigt inte missa stödet i ett. Egentligen. Så det var ett land där hon ska bli kjolvande var hon ska göra sina inspirationer när det inte är från hållförjön. Men hållförjön kan säga att jag inte upp i att jag är till någon. Men det är att... Alltså, det är inte annat är vi visar på tammatan. Här är säger gånger på det någon och äter. Det är... Vi skulle ha ett hook att få följa boka och Airbnb fram om och annat. Och att det var absolut ett av dem som kunde göra och en annan lösning att lina.
1: Det är jävligt cool. Alltså shit, det är cool. Det mindas ju att det är det. Vi undrar det. Det måste jag säga. Och inte nog vi tog i. Så jag och Christian tar oss ofta om för affärast och allt det där. Och så blev man så praktisk. Nej, vad ska jag äta först? Och böten och... Så såg jag. Jag hade det där. Samma dag. Så vi tar oss med affärast och försöker. Så såg jag bönder som äger sig. Och hönor och hundar och allt. Till affärast. Och visst tid kom då. finna løsninger på det, så kunne jeg høtla, altså, jeg mener, det har så mye om øyrene, og det gjør noe som så størst. Hva spør jeg til? At jeg får gjøre det?
2: Det en dreamer som i redan igår. Sen årene mitt i hon ville jeg slippe av jakka, og så på ferast. Han har alltid sagt noe. Det bærer ikke til, og det tømte han ikke. Og at jeg kan fly fra arbeid, det blir tid, kanskje jeg kan fly fra arbeid så lunge, og prioritera så han typ tog man också av ska prioritera uppsparing till en hus så ska man fem man bönder och hur man inte tog och så är den bönder kanske blir så slätt inte till men det var alltid blir en drömmar och så var vi helt tillfälligt åt så hade vi touch någon vid ett kopparbrille och så hade vi touch någon från att köpa någon till Malmö vi skulle till Malmö och inte och så ser John att kaska det hejer vi hyggligt för att föra sig bönder någon Og han skulle bare si at jeg var innanfyr. Så begynte jeg en bøttødd at hva er det vi tog så om det vi tog, for jeg ordet å prate han tog turen.
1: Ja.
2: Og så ble jeg faktisk til, altså det var i januar måned, i fjor.
1: Ja.
2: Og så tog oss vi at tog oss om det, og vi er hos om det, så kan jeg vite, kan hette det på nækra måte. Bære til. Til hva skulle vi, og hva er samtale ble øyne nækra til, hva skulle vi bo igjen til videre pensjonere? Vi att geva och kräva en uppleving. För att samla vi pengar till ska det vara så att bötten skulle arva och gå eller skulle ta minna stocken för att upplevingar vi där vi givet.
1: 100%. Oh my god, ja. Det är en god en av er.
2: Pengar kunde komma efter. Och det handlar simpelthen om prioriteringar. Det är rävliga dörst. Alltså vi skulle nu betala ett husarald och ett lån och bil och badansing och allt annat. Samstundet som at vi skal samle opp denne megadyra fyr. Men vi da til en prioritering.
1: Alt er en prioritering.
2: Og ta gonger, hvis man ordentlig gjør noe videre, så skal det nok enge. Det første vi skulle finne det var sånn, det er at ålokkene gjør vi de bøndager. Til at vi kunne spørre affære fra sånne kundjøren.
1: Nei.
2: Men det første, altså, og det første jeg gjør det ta i herå, där att jag ansätter en ryktare och agerar inte mer. Då säger jag att jag stekar jag och säger någon. Och gör någon tar jag inte hava lycka när jag går till. Då är att jag vill inte ha mina djur missa något eller vara värre vid färgen eller inte få någon att äta eller inte få någon att passa er. Då är jag här för att jag gör det. Vi gör någonting. Det är en person som har tusen ting i gjort en hjälp någonsin. Så jag må få.
1: Alltså att det är alltså to, oh my god, det här är att du prioriterar allt. Och så rädd jag inte för att jag har en stor hoskott. Men jag har en helst röktare, om det är sagt. En, vad kallar du det? En röktare?
2: En röktare, ja. Det är röktare som jag aldrig. Så vi har ansett han. Och så spurte vi han. Om vi vet för att färdas i Holtar, tog mig till sover, så är det tofaktsbund. Så tog mig till sover alla arbetarna. Men jag vet inte. Det betyder så att tofakt allt köte. Och det, alltså inte. Så ska vi inte köpa ta intökna av köten som vi slagt i oktober till vid er ljuskär. Men vi betalar utrörslarna och lugga man. Det säger vi betalar för oss. Så,
1: ja,
2: så han är inte för en utrörsla av dig.
1: Mm.
2: Han säger vi måste lugga ta sig av kona och så om det, men det var inte han inte vänner kommer att bli. Och Tejs har alltså sagt ja. Och det tror jag vi kunde förresten. Och han att Tej bara är då ja. Och så hej att jag släckte på till.
1: Oh my god. Men jag spelar här med olika. Alltså, hur kan man finna det av att fylla sin dröm med? Alltså...

0: det är superhuggligt att vara självständig. Man bestämmer själv och man är inte exterior. Jag älskar det. Men det saknar jag starkt för det. Det är bara att låta ju man är övrig. Jag är som att lär. Jag struttar öjande psykiskt tandvetren. Hej då, öjande tungt. Och var faktiskt kom till en punkt där jag sa själva mig inte nu. Men att han har tagit sig i Salafring och tagit sig med Jon och att det är vi tar affär för att det var sånt var det att det en stor jammer men det var just vi att ta man er bönd en t-shirt bara lagt och mötte oss en ekvar med utgångt och att få sig människor få sig jord är inte problem men att få sig människor är straff så ta så att vi ska jag vill gärna ta en paus för oss nu men jag vill inte sälja bönd igen jag måste bara ha en paus jag måste släppa väck
1: må uppleva också
0: för jag vet att ta om det kan det kan skjøre det gjøre mer klokere. Det kan gjøre også noen opplevinger i bagasjene som vi kan bruke resten av livet. Så i ferie som vi gjør bønder gjør
1: det. Det kan gjøre mer samband.
0: Ja, akkurat.
1: Nå i hoksen og så.
0: Ja, så vi bestemmer oss til at det her skal være et frirom. Men mot frirom måtte jo et eller annet sted begynne åren vi får oss det. Så at arbeidet i rest var lykkende ikke for å få startfølger og få change of scenery, full of fronting.
1: Ja, nemlig.
0: Og at tjene penger, sånn det. Og til det at jeg giver meg. Tar pengene jeg tjener oppe til, for at det 100% i noen oppsparingerkonto til Fyrk.
1: Åh, ja.
0: Så jeg arbeider det som jeg kan, og det som jeg klarer. Og sånn det, nå tar vi et bestemme oss til at nå skulle vi forferdest. Så har vi også arbeidet øyelig hardt i okker fyrdøkene som er ved at røyne selger mer plakater, få mer handler, at kjøpe, få mer kontakter i forhold til å boka, hjemmeplutene og boka, Airbnb og alt
1: det. Helt du styrer for å ha øyelig, akkurat som hjemmeplutte, er som bare de første jeg
0: får sommer. Jo, sommer til åkken ser lung og ordentlig busy ut. Og det var også tog jeg vi valgte å si, jeg gjør noe av i stedet, for jeg var øyne for bøndag, og jeg har det et færfer. Och jag vet att Gustav Rickar. Det var bäg för att tjäna pengar, men det var just det fyra att han efterspårning gränser öjlande går ut och sitter. Så man spår, jag kunde inte ha som sommar så vi inte just det kunde uppleva det
1: förskar. Ja, 100%.
0: Så prövade vi det, och det var lyckande folk om sommar som det var i april månad.
1: Hejtar resten, ja.
0: Ja, och det var bäst vevor, och det var så nämmer jag hade om sommar. Så vi tar vad det är simpelt en blund en prioriteringssäk och allt tjock. Och John tycker att jag inte arbetar. Vi ser han kan häckna och forskjellig sort. Fyra att vi har skaffat torpengarna. Och vi har blivit en mega sträng i åkara egenkapital och åkara äckna. Och så vi prioriterar pengar i gerenstiden. Vi tar en mätplan, vi tar en mätkonto, vi gör en mätar attlaner. Och brukar inte pengar på luxus och sådana är det bra. Det är en tui. Och bötterna tjock har uppspärring, men vi har som sagt att ta pengarna vi flyttar in av badnåsbergsna. Hesa tugorna vi samlat till en affär. Så för att ta pengarna ner till att samla in till affär. Tugor att vi ger vi gör sådana spötnåsbergsna en uppspärring av pengarna hesa tugorna. Men vi kör ögonen när vi tar personliga konto. Och personliga männing till tugorna vi får fest. Så det är också en investering i badnåsbergsna.
1: På en annan mat. 100%. Alltså heter något som särskilt kan just uppe pengarna. Alltså inte för att uppleva och alltså oh my god har det alltså det har stora drömmar men det är då det klarar ut för att det är så rusk att det klarar det. Gås vi Simon så att det ekonomiska och allt det men gås är så där i Battling skola så vart gås det man till kat det hemma skola man gås det man det.
0: Ja, alltså nu är han äldre jag när vi skulle han törv.
1: Ja.
0: Så det begränsar gås nick van skola hon ska häva.
1: Ja.
0: Men vi tävar ju ändå då så vi skola. Och stånar och allt annat. Och vi tar ju med skola. Men vi får vara väck. Så vi får en alldeles rätt land. För skolan hon gör det. Och vi får en ny till er tydan yngre i skolan. Hon ska bli förskola. Tar vi flesta. Och det är ju som det inte kräver att först förskola.
1: Hon kan vara första då.
0: Ja, så hon börjar, ja, hon börjar stadig förskola i februar när vi kommer hem att hon. Men det tar vi för en ny. Det är annars jag skulle ha hem och skola. Två på men jag vill vara väck. Inte det att jag hade det här om mövligt. Men hinvis så hade jag ösnet. Det var läraren som jag hade tåsat vi och pedagoger. Det säger att det är ju en form för skolan. Det är att lära ölande under ting. Det är lära omgängas under människor. Lära gå sig under hävda. Gå sig värre sig ut. Utanför det följer. Det säger följer och jag har grönt under hela.

0: Du brukar för ord då.
1: Alltså jag faktiskt få sen jag tog chock och ni vet sen så kan jag säga mamma vad gör det så och alltså yeah. Vill det är det spännande att tycka om att för att uppleva världen på andra mått än alltså jag hade att det är alltid att skulle planlagt mig ting och dedikera mig ting och alltså det skulle vara rösk och det är länge tog och kvätt så är det för att det så att göra att det inte har bäntagär och att det bara kom upp till att vara något så helt och att vara strång att det blir något så för.
0: Vidare bäge, det här tas vidare, vidare inte så rann nervös för att jag färre oss. Det här är inte, och att klara bötterna och allt det där. Så det här med gosse, det här är inte så särskilt att jag ser det som nåtten, och gosse ska du klara det. Men hon ser helst som nåtten och hemma, så kan jag göra det samma. Alltså vi skulle göra det här i Spanien, vi ser ol och läckra väckre.
1: Nämligen,
0: och finna. Vi skulle göra det här i färgen och i stormen och så. Det gör oss inte samma. Det är inte det här vidare nervös för att bötterna inte tålar för antringar och så. Och vi där var självande tidliga vid åkra fär efter. Att ha vi så oss tejmäckna och täcka det slow och sånt.
1: Alltså, ni har bara prov för som föräldrar.
0: Ja, och så långt som vi är skärman så är det tejkliga.
1: Ja.
0: Det är så vidare mest nervös för er till att vi är bäg är sådana där. Okej, dampungar. Vi manglar på bättre år.
1: Ja.
0: Arbetar. Att vi är arbetsnärskman. Vi klarar, kvar kan låta dem klara att se det fri. Och inte bruka händerna och inte bruka kroppen och inte arbeta. Så det är vi är nervös för mest.
1: Det måste vara
0: konst. Hur skulle vi slappa av?
1: Ja.
0: Så min atlan är så att du är att jag har stått en Instagram-konto som är The Sheep Island Wanderers. Det är att göra till för sociala medier. Vi blir där långt börja i att röna göra marsar för att vara här och att få samstör. Bär jag till sånt, bär jag för att fortsätta affärerna och göra affärerna sin bojligare. Men faktiskt är det mest för att hålla mig upp till att jag ska ha också det att göra så att jag inte
1: Busvök,
0: ja. Och tjejmen, det är tjejmen neck for neck. Vi har bruk för det. Det som ger mig mer dopamin är att vi är gott. Och sen är det bra.
1: Same.
0: Ja.
1: Så tror jag. Annars är det tjejer där så rör mitt liv upp. Alltså jag bara lagt mitt liv till att det är första bild. Jag måste ha som spänning. Och nytt på händer. Jag måste arbeta på åkurs. Planlägga.
0: Ja. Alltså det är akkurat det som vi tar nu. Så tror jag det. Och John har bruk för att bruka sina händer och vara aktiva. Det här är en utforskning där man är flerast. Men så andas, nu har han finnit det här uppgångsmålet där han ska köra bil. Vi tackar bilen vi och vi körar själva. Så han körar bilen och är tansom.
1: Han kan bara stöka en vaskan där han ber till.
0: Ja, ja, och låta köra för oss. Men vi tävlar så andas åkrastans här vid färre som frivillig. Ja, och nu är det bundagare. Först blir Italien, vi tror att vi går en bundagare. Här vill komma häxna
1: och arbeta som frivillig. Jag tror att man kommer att gå och fortälla mig att kvar färre dit. Hur slanger är det väck? Hur slanger är det i med stö? Och vad är planen? Vad är det upplevda?
0: Ja, alltså vi färre från följande vid norrna 14 augusti. Det är boka och till allt årna. Ja.
1: Spännande.
0: Så vi börjar i Danmark. Vi har faktiskt boka alla land i en vik och det är simpelt att jag vet att jag är alldeles 20 år sedan. Jag tål det alldeles cykla. Men jag vill gärna göra min bötning till upplevelsen av färgen i öronen. Jag har drömt om det så långt. Och så om vi skulle åka äkna bil så movigt för att han vet.
1: Ja, nämligen.
0: Och John och bötningen är superspänta på det. Jag är så nervös. Men det ska jag nog gänka.
1: Men mor, är det att du blir ett lär
0: jag blir så alldeles 20 år sedan. Alltid. Alltså bara att jag ser inte att sorgar hade jag er förverkligt. Jag färger något på att jag kan inte. Men det ska jag nog gänka. Jag är röjna mentalt av fyra kampan. Det ska jag nog gänka. Men det är så att tänka mig att när vi går i La Landia det är så att John och Bötne konsumera och lycka hon och sig.
1: Mamma kan
0: visst, komma fyra. Mamma ska komma fyra.
1: Ja.
0: Så jag hade inte, vi måste realistiskt att säga att det kan inte vara go, go, go. Alla tog. Och det är väl en kulturschock för Bötne. Att föra båter och så knappt blir vi i Danmark. Och nu är vi faktiskt att vi följer för en halvt år. Båten skiljer sig på ett halvt år är. Så vi lyckas göra dem när sådana vanliga båtna sommarfärger.
1: Ja, jag känner en stor
0: lärdning. Och jag lägger bara att jag har prövat. Att jag har landat jag ett lag också. Men så färger vi till norra. Alltså cyklar vi rum från Hirschals till norra. Det är 2 timmar. Det är sommarfärgsorger.
1: Åh,
0: ja. Faktiskt mega coolt. Vi prövar vad vi brukar öga negativt att jag läser för det nu. Och där älskar folk att älskar kramombe på någon.
1: Åh, så gott.
0: Klittra med oss och sånt. Och så funnit vi då där att här är en Jora Pasko i Kristiansand som är tema i kramombe på den. Och folk att älskar.
1: Nej, menar du det?
0: Och klittra med oss och sjönlöjder och allt är tema i er tema.
1: Oh my god.
0: Och där älskar det. Särskilt att han älskar som är särskilt att hon älskar klintspel så det är bara så cool. Då blir det en sån hyperfixation till henne. Här den yngre älskar Astrid Lindgren. Så kan jag köra till Oslo Surge till Vim Murby och vi till Astrid Lindgren land. Men det är så tjocka här som allt det där som vi läser om i Emil.
1: Alltså det är den största badnadrömmen man kan uppleva. Förstår du att allt som du läser om och tecknar för allt blir värdelägg?
0: Ja, och det är så vi gärna vill att geva tojmon och på en spärklig mat. Sådan byggvar dig här. Det är det som vi läser om i ödlen som böcker om. För det är först kvöld. Det är sådant det ser ut i verkligheten.
1: Så måste du täcka böckerna vi är.
0: Det är
1: det. Och om det. Och så är det, oh my god, så, det är coolt.
0: Så det är det vi börjar i Norges Verge. Det känns inte det billigaste, men det är en prioritering. Så färre vi till Tysklands och camping. Vi till resta, för jag sparar pengar små om camping.
1: Ja, men kan jag få oss leja till sån campingvåken?
0: Nej, du kan leja hytter. Simpelthen, det kostar 800 kronor att bygga en hytte och göra en vik.
1: Oh my god,
0: det är inte superluxus, men det är det. Det är fullt. Det är en kökor och två kömer och en brosa. Och då kan jag köra luxus. Det var bara vera pura vanligt.
1: Oh my god.
0: Så vi får ta och gärna vi går i Tyskland.
1: Och vad tror jag ska vi då in nu?
0: August, då kommer jag dock in i september till Tyskland. Det är august, 1 august.
1: September, ja.
0: Och 1 september är vi då i Danmark, Norge, Sverige.
1: Ja.
0: Och så är vi då i Tyskland. Vi tar 1 september och kört. Och Disneyland. Här vid Östna boka. Det är till inte gott för budgetet. Men vi prioriterar att det är det enaste inte jättnare har sagt. Att det vill jag släppa Disneyland. Vi säger okej, okay, så prioriterar Disneyland. Men så har vi ett helt urstein för att täcka ett hotell mitt inne i Disneyland för 2000. Så har vi sagt, vi bygger att det här och en campinghutton. Som är parter av Disneyland. Men det är helt naboligare. Och vi får nog faktiskt det av att ha löst sig. Lycka väl att bara bygga ut om hytten och köpa ekong, inklusive ekong till Disneyland. Som att boka ett hotell separat och köpa biljetter till Disneyland. Nej, så det är sin rätt är vi för kaffe research man gör.
1: Ja, man har nämligen för att sammanbära och ja. Vet inte vad löst sig bäst. Och kaffe man mest bort ur pengarna.
0: Ja.
1: Det är faktiskt alla du är. Alltså det är faktiskt en gång. Det är det som är jokingen gång. Det är att det är så jävla möjligt och det Du har gärna väl räffestat vad det är som tid vill,
0: ja.
1: Och Emma Spekar, hur handlar ditt jobb? Hur är ditt?
0: Ja, vi tar att boka en hus i Spanien. Och i Oman och jobb. Och ta komma sig för älskar vid Jokon. Så från kända december till kända januari är vi i Spanien. Tatt vi i Valencia.
1: Det är väl läckert.
0: Och genom husen. Och det är fint. Det är just att vi vill gärna pröva våra långre
1: Ett
0: långt tur ska vi öjna oss till. Det säger man i 1 oktober är vi i Italien, tror jag vilket. Vi är någon önböndagare här vid Jolpenar, en italienska familj.
1: Det är väl spännande, ha?
0: Ja.
1: Det är sin bild att ditt arbete är inte fyrt.
0: Ja, så arbetar fyrt. Vi betalar inte fyra bekvär, men vi arbetar fyrt.
1: Och det är då långt vi gör dem.
0: Ja, akkurat. Och det är vad gojter till Luigi som säger, så det är fint. Och då säger man i Frankrike här vi så finns ju samstarv. Här vi ska bekva Sint morgon öjna vi går i en megalektron hotell uppe i Aspen, Frankrike. Stor Frankrike.
1: Kan framstavet här, ska du göra mynter?
0: Ja, faktiskt har en framsynning och en fyrläster. Till ett hotell fokuserar öjna på lokalsamfällare och de köper bara mät och röver från bönsen och i lokalområden.
1: Ja.
0: Och de har faktiskt sett plakaterna som är och Vi är en franska kändning som vi var i för några år sedan. Och ta skriva av det locken. Och lade mig in och spurgade om jag kunde komma till Frankrike och hälsa framsynningarna. Och här var en fyrläster. Okay. Så jag var kom för att tänka i vägen akkurat ta att ta bärskiplen inte till så vi måste avlysa. Men ta bjöd sig till att betala mina fyr och betala mig lön. Och betala för mynterna och allt sånt. Så nu tar jag för affärer så kommer vi tankar om det efter. Och så prövar jag bara skriva till dig. Så jag säger mina sitt. Att det är spurt om ett er. Men nu färger vi faktiskt att färga så här bilen vi. Och vi tog in mig ordentligt väl. Vi stämmer till att göra det nu.
1: Mm-hmm.
0: Och hon var superglad att hans mor är rätt och tälla. Att hon tog ordentligt väl. Och jag öknar vi här innan vi går. För jag inte. Och så här har vi framsynning här. Och så blev det helt till en vinkel av att vi gör samstarv och marsnarföring ganska.
1: Nämligen.
0: Och kurst, hon säger vi tog som där, vi har inte haft Teamsfond än, men vi där boka in. Är vi färdiga då som kvätta ska vara. Så det enda nog vi har tagit tjejpa mindre från oss just nu. till att ha en framsyn. Du tar att ta sig framsyn och ta emot er och på säsongbasis så har det framsyn i en hela säsong.
1: Alltså, jag är så spänkt. Jag kostar att sova.
0: Jag klarar så lycka.
1: Men det menar bara att jag som ett annat som jag aldrig har stått lite aspekt i sin. Det är att väldigt ofta tar man ner i verset. Tar man ber på åkort och till näka som är en asset hvis man ska uppbygga uppbygga så här rikdom eller vad kallar det man vilar.
0: Ja.
1: Så är det att jag, en asset är ofta näka som då är det förskår. Det kan vara en vörd, det kan vara det är ofta produkter, det behöver inte vara ett fysiskt produkt, men det är också som till endast för att att jag har intryck eller möjliga.
0: Ja.
1: Och en ojlöva, för att säga det så. Och man kan säga till jag att visst du huxar om där du är vid steg här och förra och vara bönte och srust och den ena rockningen och att huxa att lade du i möjliga. Allt det jag har väl lagt det här till. Så jag tror uppbyggt där så störst tror vi det och så några enlikar och myndig och så några myndig hur du ser sin teacher så igen då. Alltså det är ju rädda några myndig. Att alltså så stort det är hur jag mövlar du knappt jag färdig allt för jag glir. Du händer ting och fast spyr jag till där och tog först ut och tog var uppbyggt där. Faktiskt då är det inte tjolsa lite. Kanske åt mig, jag vet inte vad det är, men du säkert är det uppbyggt där tjolsa lite. Du vet att du dör och alltså det är också stort det att sådja gosse. Nej, man minnest och det är som man blir ganska sjuk.
0: Fullständigt, ja. Alltså, jag fyller med så vi först i plötsligt det. Man kliver man kjolan i armen vid först. Från att vara ända ner i luttla kicksägagentan i Övig som blir happa för jag börjar bunta dötter
1: och så. Och tjär, vad menar du då?
0: Ja, till att idéa att jag har inte kjossat lite för att jag ska lära någon i hjärta idag. Och helt omgant för att bli väldigt närka. Till att det är faktiskt livet att du som luttla har gett sig att jag vill vara bunta och att du tar det här i sin karriär. Du kan inte göra det här.
1: Om jag kan inte göra så som säger luttla har gett sig det. Kan inte göra så igen med klämmarna eller kan inte du?
0: Jag klämmarna och sagt att jag nog inte kan. Det är allt det här medfattlig i hejer som luttla och så ofta jag också säger att det är stickar. Och att du vill släcka av er. Alltså jag heter förfärdligt psykiskt. Alla mina uppvaksrutiner gör. Till det att faktiskt så ska det nog enkelt gå. Men man bara blir vi att börja för det som man vill. Och sin dröm. Och så är det är möjliga. Också ofta för kassan är ofta det bästa man gör för sig själv. Det är inte alltid man blir populär. Det är att det är allt fyrlästrar. Att ta att tåra gänga mot vinden. Och gänga mot fjultna. Och vara att han som är annorlunda. Det är inte nätt. Man måste slå fyr i åkestannis. Men det sista enda. Självande förstår jag här var nio. Men tandvinningen man och sin färd har det gått väl. Till och sin näka som är viktigt. Och för mig handlar det inte om självande. Det är det som vi första för oss. Jag är så nervös. Hur ska jag så om natten? Hvis du ska alltid så framsynningar framlöver. Så det är inte det jag huxar. För mig är det för min äkta vinning. För mig är det att jag vill göra hettar nämmar för mina döttrar. Det är mitt ändamål alltid.
1: Tracka gott när ni är här.
0: Ja, och det är det som jag gärna vill. Och jag vill gärna visa till honom. Jag hörde nämligen i utvärlden en för längst. Men det blev via sitt intryck av mig. Att utvärldsförsen spurde kvui. Eller att jag fick kritik kring varför kritik. För det är inte att det var några kvinnor i allmänna tjärtje. Och i utvärldsförsen och allt det där. Men så säger versen att det är faktiskt. För att jag inte ska lägga så här riktigt tutsch kvinnor. Och en säger jag. Vi ringde till 30 män och allt skötte jag.
1: Kvinnor, kom så!
0: Ja, så att visst jag vill häva att mina döttrar ska komma fram nu som jag är och är att han som tar jag säger ja. Jag kanske bara uppfordrar att här till att göra något. Visst jag inte gör det så.
1: Oh, shit, jag menar, I love you. Menar, att det är så cool. Att det är så cool, att det är så sjukliga gott. Men jag vet att du menar vid. Jag huxar sig om att här. Och till mamman, alltså, vi skapar framtiden att jag har dödsrum. Eller ja. Ja, alltså. Röjting och ägsen tillsammans. Det är också ägsen om i förhållande till sinner. Att man uppträder rätt. Och så man. Och ofta blir det böten som vit. Vi kan säga ting och så, men om vi inte praktiserar det, så är det inte. Alltså, böten blir det som vi blir det ofta. Istället för vad det är vi ser och gör. Att vi måste säga att en mynd.
0: Ja.
1: Men så ska man blir ju alltid som liksom. Så vi firmar inte just det, men det är bara att här att det är så redan glattare att visa dem och lära till lära sig att jag och hon är med vid göra tinga. Ja. Men då du gör det här, ta maten du är och du passar sig vid nackan kassa. Du är allt. Kvad husar folk, säger folk vitt det. Är så svårt att kan justera eller är det först att säga att har det att klara 100%.
0: Jag hade en kombination av båda.
1: Ja.
0: Ja. Därför alltid att vara tar man en analys så får man vara jävla när kvärt av så många folk. Och därför alltid att vara så. Det är vi möter ju oss när vi är med utgångt. Men jag har lärt mig att röjna inte fokusera för dig på motgångt. Så i fyra kvön person som säger här ett år sedan mega idiot för jag gör det här. Så är det 100 som säger här ett år, det är faktiskt så gott. Eller som köper myntna, eller som kommenterar ett uppslag på Instagram, eller vi döjlade av sina viner, eller vi har med halden fyrlöster. Så jag ska röjna fokusera på det. Vi är människor, är gjort, är skapt på ett annat annat. Vi täcker det rävliga tungt. Det är också också ringt om oss. Men vi tog det lika väl att täcka det till oss som var positivt. Så jag tänker inte öjla väl. Men det röjna lära mig det. Att säga tack och inte bara säga nej, nej, jag tror inte pass.
1: Inte säga det, särskilt framför vatten om. Men säga tack för det.
0: Ja.
1: Tack.
0: Jag hade att man... Hvis man ska komma fram i livet någon så må man då sucha möjligheter helt enkelt än utfordringar. Och så är det bra.
1: Det här var öll möjligheter innan, eller öll har vi inte lika gå möjligheter, men öll är värd och öll kun och stå. Så jag finner det av vad det är man själv vill, vad det är twin dreamer. Jag förstår att det är som att hinse.
0: Och så här vi så det är en kurs som öjter. Att vi också skir att här att det är först vi ska klara. Detta blir inte till. Detta kan man inte göra. Så säger jag, jag ska visa det.
1: Jag kan man.
0: Jag blev så tvär. Och inte ska fortälla mig vad det inte kan.
1: Oh my god, same in mind us.
0: Och tog jag värre. Det är en blessing and a curse. Vi kvarst har gick så att det är bara att säga, okej, det blir inte till. Det här så får jag prova annat.
1: Man bara säger, watch me.
0: Yeah. Mind det är inte alltid det rikar, men ofta så rikar det. Vi är centrala justering.
1: Det är rikar, men vad ska jag att det är att du har alltid nödja planer, tutsch planer.
0: Okej.
1: I don't see the problem. Alltså, ja, hvis jag har tutsch planer så rikar film. Men hvis jag har unga planer här så känner jag att jag och ofta och en plan, tar en plan till mig så justerar du annan. Och så ändrar det kanske vidare blir en annan plan, men målet var stadigt att säga att det är mer värst att det är. Och för att gå sådär så ut med en process är värt helt enkelt allt annat. Men att man vet att det är vill göra det och att månader ökar livet.
0: Jag ser det som Pippi i kvörst, att det är en gång profil. Det ska locka en gång.
1: Ja, men totalt Pippi, yeah. Hon är my dream girl. Alltså,
0: yeah.
1: Mind då, jag vill bra Pippi.
0: Ja.
1: Och sen tror jag, alltså... Det är väldigt lärt hand när man huxar om som man säger väldigt gott och ofta är det typ Pippi att hennes pröv först att snart klara, men alltså väldigt lärt hand att du prövar akkurst så lär du alltid mest via ger akkurst alltså att du lär dig vid uppgaven, du växer vid öll uppgaven och det ser man som mamma sådana, alltså du tror som mamma och är du mamma, du tror något ting om bött, du vet något ting, men väldigt sant så känns som du blir mamma, det tar du faktiskt där över mamma och reflekterar om hur mamma ska leverera. Och du får långt det, alltså du har känna kassaskipan och en sitt vin. Allt, det ser så att fungera.
0: Ja. Ja.
1: Kan du slasht mest ut hur du gör det?
0: Jo. Och man lär via pröva. Och du kan pröva, men det viktiga är här att pröva. Inte djävas att när du prövar först för att fejla. Men om du så ska pröva tutsch för, och det är inte rikar för en ädlande för, så är detta värst. Min huxion är öljan jag okej vad är det där för ska man är sin egen lyckosmed, alltså man skapar sin egna lucka, man skapar sin egna framtid och det bara är som har vi arbetat av mycket liv är gott och min framtid vill gå att mycket det som är ger det lyckas är ju inte en person som har alltid att allmänna ska hjälpa mer att få mycket liv att hänga samman.
1: Nej.
0: Själv man då jag tycker att det är som att folk har varit törva jobb men är efter så förbannat för skilta i bandet.
1: Men det är en banna podcast nu.
0: Men att ja, vi först hej ängst att det dotter jag slacka av och säga det är inte allt jag kan klara av ett smäll. Det är en av min största vägläggen. Att jag inte då jag ber om hjälp. Jag då inte att säga att jag klarar inte.
1: Nej.
0: Så är det ett nila. Så är det urta flow av att jag inte har klarat först. Visst du inte för er ådligt för att det misslyckas.
1: Men klarar du inte ofta lycka av att man så mycket för? Läntas eller kan det?
0: Jo, kanske. Men det är rest till sådana ting som kicksar. Och som man börjar känna det. Och då är jag lite att känna och så fyller det här för dig. Men du vet du, alltså, nu har vi en man som stolar med öjliga väl.
1: Yeah.
0: Och åttan, John för exempel, just det, han skapar mig som kvinna. Men vi drar gott team.
1: Yeah.
0: Åttan, han så har alltid inte hej, tårar att jag förstår allt det som gör det. Tror jag att jag är för att jag kör att han försöker att jag är svökt och kanske gör det där. För att det är för allt som är rika. Så säger han, nej, prova. Jag ska hjälpa dig. Jag ska lofta dig med styrstrycker.
1: 100% mind as just. Alltså det är inte man. Alltså du är en stark kvinna i dig själv och ta med dig att det är det. Men du ungen i vid du är då som står den sakra mannen så att vi inte just test med dig nu. Det är viktigt att ha en som klappar för dig med en ödla annars i att ha klarat du inte. Att han som att han personen som han ger dig kritik att han vill läsa dig och hjälpa dig istället för framför överföljtsjack som att han är din stol och din klätter och ödlorna. Det är mega gott att ha en god partner som vill det.
0: Ja. Väl. Ja, det är mega viktigt.
1: Det är det. 100%. 100%. Det är inte kan som är som visar att han märker att du vet det där. Inte dikterar att du inte lov eller att du är men det är helt ohonaliga området. Att man väljer kila gott. Och jag vet inte vad jag ska nå en serie stöver, men det är så mycket att säga att en person nu tror på att hon har drömmer mer än Tudje.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat.
1: Alltså, att han är... Alltså, jag syns inte gott. Nu har vi tagit sig om vid ett par gånger. Att han är delusionally. Alltså, så det här att... Åh, herregud, ja, hon klarar allt. Åh, hon är klart att jag är allt. Alltså, här med en person som tar sig om det. Det är så fantastiskt att veta det. Det är sjukt. Det är också fint.
0: Ja.
1: Och där är Willer där hur
0: han
1: fitter.
0: Han är och det han dör eller väl lite att se det. Och vara på tammatan. Och vi kvarts alltid åt det eller synd att du kör någon kvarn och smärta eller gas till.
1: Ja.
0: Det är inte lika expressiv och
1: det PS kör är det.
0: Så han är rönjer bara stolande men i häve vi kvarts alltså så han det jag var inte så mycket häve att jag det. Men det ska alltid utgröningar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid faktiskt nu tar vi tar att jag ska i förhåll till äldre döttrarna. Och han säger att jag har faktiskt slasht henne med henne att jag visste allt det här. Men jag har slasht jävla henne om till. Så då fyller alla dessa boxarna. Och jag vet att ett annat ställe livet vi att eller han lär sig livet vi är således är jag bara. Och då är det så jag med för den som är.
1: Men helt att du inte säger Eve sen 21 år att jag hade och men det är bara att det är så jävla från det är, visst man hör det ordet erbjörande att jag hade till en helt annan men visst, och till snäck folk som tror att jag hade så kan man säga att helt att du att du har kunnat sitta genom blotje och digitalfonerna alla den dagen.
0: Nej. Jag är faktiskt uppbyggd innan allmänna fyrsittning. Det är den största spittl av mig då gör
1: det. Jo, det flämde.
0: Ja. Alltså jag hatar i första sekund är att sitta i en kontor och tacka telefon och behandla sätter och sånt. Tui att jag helt alltså är hetta möjligt vill leva någon. Hetta det som jag ska göra just en är mig någon leva. Men det är det åttan presse fyra men här du måste ha en uppbyggning och det är så att learning just måste göra det. Så jag gör det där och jag syns att jag vill se bryr på things kommer att Jävlas, så jag säger upp och jag var lär och det klarar mig så var det inte okej. Nu var det bara nöjt att göra det. Men det var just då jag började som självständig. Jag hörde så inte sig, men jag hörde det där. Ska jag bruka för upp fem morgon klockan åtta och hörde det som jag gör i Atlantien för att få pengar, men till ungen glädje. Så valde jag hellre att säga att jag gör nu tack en chans. Hon blev självständig och nu vaknade jag fem morgon till flöjtande lika mycket om det är lejer där eller sundar eller manar där eller frutsar där. Allt det är lika. Så att ikke det som jeg gjør. Selv om det er noen ideer skrepa, men det er ikke tog.
1: Det er for det alltid er lovende, du vet.
0: Det er ikke tog at jeg ikke har valgt selv hva jeg skal bruke mitt lov på. Det er ikke det som jeg gjør, og jeg skrepte selv.
1: Oh my god, det er cool.
0: Og det er, jeg har, jeg føler at du vil høre denne, en hakre mening nå enn det hele. Fyr. Og det viktigste som jeg gjør sånn, det er bøttene i familien, og at det er de som trives. Och att skapa tojmonerna fram till. Och att visa dem att det är inte bara en mat jag vill ha människor på. Det är så jävla mycket mat man kan ha människor på.
1: Jag har också bara hoppat inte att det visar sig sin tryck för att för att du inte passar in i åkort så mest är det inte att du inte passar väl in i åkort annan. Att också inte täcka tröst av samfället någon, att inte täcka tröst av om man ska värva en vissa mat finna det också för två är Det är 100 ting som du kunde göra. Alltså, du har funnit ett öde unikt ting. Det är det historia jag kommer till. Det här råkning vi. Det här var inte. Men att förstötla det hvis du inte säger upp och gör det där.
0: Ja.
1: Förstötla det lugga till. Och hvis han tänker inte reagerar the shit out of you så vet jag inte. Alltså.
0: Jo. Jag ser ofta om det.
1: Oh my god.
0: Men jag säger upp ta. Alltså, det är långt 12 år sedan.
1: Du gör så här.
0: 12 dagar till er släck 12 år sedan. Det är 14 år sedan. No. Oh my god. Det är 14 år sedan. Och valde jag säga. Okej, nu prövar jag för annan. Och det är det. Alltså jag är superglad för det. Men jag säger upp och börjar jag säga mig. För att det ska vara likt.
1: Ha?
0: Ja, gör du det?
1: Ja.
0: Jag åt en sejmaskin och jag fick en sejmaskin och bra föräldrar som eller vi fick gå en sejmaskin och bra föräldrar som bror gav.
1: Ja, ja.
0: Och så säger man punkar mappar och säljde det här. För att fortsätta åkost. Du vill ta för att faxa just en fjärast ut.
1: Det är en hörbrancha.
0: Det är en hörbrancha och ta kände man. Det är kände släckande och nekbar. Det är kände sinter. Och så börjar jag blocka ta. Jag börjar Instagram ta. Så det är långt och rävlande jag var sedan. Och började tacka mynter. Det här var superspännande.
1: Ja.
0: Så det som jag gjorde var bara kombinera en hundansrik med ett möbel. Självande, jag har ju haft understörv. Jag är ju fullt till självständig i 14 år. Men så har vi gjort sin drar på följen. Pröva sin drar. Arbetet badnäggare, arbetet ungdomshus och sånt. För jag prövar kvart tog mig.
1: Och allt det du vittar och brukt till.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Alla erfaringar. Det är så att alla erfaringar är goda erfaringar. Om man vill det eller ej. Om du har kiksat i allt så lärde du att du inte ska kiksa nästa för. Det är allt bara data till. Kan skall jag göra bättre? Gå så kommer jag här till tjådare. Här som jag vill.
0: Ja.
1: Och så jag tar hur du prioriterar och prioriterar. Nej. Så jag tar hur du rädfäst. Och huxa och drömt. Alltså det är att det är en inspirerande söva. Det var det gott, va?
0: Ja, jag också inte. Det är gott, va?
1: Nej, men det är inte det. Så det här låg för det. Jag hade tog en luftsöva. Men för mig, kan komma du? Det har spurt sig.
0: 6-3.
1: Tog det äldre äldre nu. Och då säger jag akkurat. Att då tog jag sig äldre nu första gången. Jag förstår att jag gör mig som kvinna som är 25 år. Alltså, kan man uppnå? Det är stadigt att jag är ung. Och det är snett. Jag har viner som är äldre nu. Men det är jävla cool för mig att finna en person som jag kan spekla mig ihåg såhär. Okej, okay, jag är inte Lulu. Det ber till. Det som jag vill, det ber till. Det ska bara gå och arbeta, ja?
0: Ja. Och jag faktiskt är tjock som den här maten.
1: Inte?
0: Nej, inte ordentligt. Men så hade det er och det huxer. Så hade jag huxer out of the box.
1: Mm.
0: Men så huxer jag bara om mitt äckna eller så. Mm. Att jag gör det mycket visst. Nej, men det är bara... Det är bara sådana här. Så den enaste personen är huxer att jag vill vara en fyra är mina döster. Men...
1: Det är just fyra kvinnor.
0: Ja,
1: du har en för jag kvinna.
0: Tack.
1: Det menar jag. Du har en mega cool kvinna. Vad ska jag älska henne? Jag var älska män. Det är obviously jag och badger och jag har gått pappa och jag har bästa käkade av henne. Men allt det du är man. Du har bästa mannen med henne, jag har bästa käkade. Det här är inte det här. Men det är bara något så särligt allt det är vi. Det är kvinnor, bråda normer, alltså... förstittla det. Pröva lukka oimenda det scenariet. Vi stannade ut jag bön hon här för 200 år sedan. Och tog kjem här. Vi är alltid styr här. Kvart. Åh, lukkan hade bön till 200 år sagt. Och det där kvart. Åh, lukkan hade också sagt och hyllt det. Det hade hyllt det var en marsbygg vid också.
0: Det är stadigt konkurs med allt det.
1: Ja.
0: Men ja. Men tar för februari sedan tar ja.
1: Jag lät
0: det. Jag vet inte, visst är det i häxor till sig nog för att blinda på all det.
1: Ja, men åh, vad ska jag... Jag nämnde här, bara huxa där, vad kloka kvinnor skulle du göra nu. Alltså, jag menar, jag kan inte stressa för mig om det är ut av oss med.
0: Ja.
1: Så, och till vi gör det, så ofta vi vet kanske nu har vi nek bättre sömter och trejter och är tatt och pruset där med kvinnor som har lagt götterna så att det är lättare att kunna gänga. Men... Vi känner att samma och snart lät jag hon färre om det. Vi känner att det är en ära grad och det kanske inte lukar äckligt. Det handlar om liv med mig, men det handlar mer om drömmar och ambitioner och att vara. Vi känner att det är pengar. Svär hänger jag en man.
0: Nej, det
1: är öjla viktigt. En man för mig är nice to have, not need to have. Det ser jag så mycket känna. Det är något annat. Det är inte han är min ekonom. Eller, fortfarande.
0: Nej, jag hade som kvinna ska man stå själva. Alltså, och när jag var med att jag ska emotse mig själva. Och i tog det samtidigt som jag säger att en kvinna ska absolut inte vara hänga av en man. Och man ska skapa sig en egen karriär och arbeta och tjäna en pengar. Så som kvinna så är det ju just det att vi fätan är för exempel över höjmagängande. Men jag har i plats i er av höjmagängande, jag har höjmagarbetande. Jag har stadigt arbetat, men bara vi har ägna fyrtöko. Men jag har prioriterat öjan en till att jag min hemma i höjma inte låg värd 21-12, för exempel.
1: Du arbetar.
0: Men jag arbetar alla tvinnare. Jag har bara vi. Tvinn att min färta ner något snyggt är att det är alltid att jag vill gärna ha min bötn här var så snyggt att tvinn samma vi och hon som föräldrar och vi tar snyggt att tvinn samma som familja som gör
1: det. Det är så gott.
0: Men det betyder inte att det är med som ska få mitt liv.
1: Nej.
0: Så där kan man stadigt göra basic.
1: Tack att jag alltid ändå säger man vi att alltså såg så om det att John kunde ha sagt så här och tack kunde Christian ändå att han checkade nums ekonomiskt ansvarig han då just nickna med att stöd Lars för men det är det här att man ger vi kvar några helt andra tror jag att John är så som det hoppas det så att han har ett nytt skott och han säger själv berätt. Han säger ju jag är Luke John det är jävla chill att tömt och sånt här. Tyckte att du har så färdigt två veckor här bara och så all i husen. Det är hans år och det är bara också för att visa att som att kört om man har inte följt det man gör några kvaler till dessa män när det är koskott och man alltid ska ha gjort något. Så jag älskar att det är Luke. Det skulle jag vara där för oss då.
0: Nej. Jag har alltid tagit, visst man är en kvinna som har sån nek för att hjälpa någon som är och är sån tur till tur röst nek och drömmar och ambitioner. Som har man ösne, som har man här en man som är sin liv fast sagt ju.
1: Det är mamma.
0: Och man det är negativt.
1: Man måste försöka meniga.
0: Fräller. Och då ska vara, det ska vara negativt. Men för sig är vi en Excel husband.
1: Ja.
0: Jag har en golden retriever. Ja, ösne. Men det här vi att jag har en man som är öjliga trycker. Han du var ordentligt väl vid tölån och förtjärtlanden. Och så han sa Excel, Ask 4 och Karafir är next level.
1: Oliver, det?
0: Fullständigt, ja. Det här var ett ting för sig. Jag ser vi gärna att de har nästan säljer ett Excel-ask så att andra kunde planlägga.
1: Han gör Christian till allt. Det är mycket gott att han ständer 4
0: men han är öjligt väl planlagt och öjligt tryckt om för dig. Och älskar arbeta 8-4 och göra ting där samma kvinna när vi är nästa dag och så. Jag hörde det. Men jag har bruk för det. Jag brukar för onkran som vi först har jag flick vid orka högt. Hålla mig ner och gör en attra och säger hej. Kolla.
1: Men är vi samt
0: där? Andalig är nu ut nära för att du bara fortsätter.
1: Men är vi samt där och att ta för mig inte syspunkt nu? Så jag...
0: Det gör man säkert. Jag kan bara vara mega...
1: Jag är irriterande. Hvis han nyslig min hosgård är som what the fuck do you know? Alltså vad ska du helt i du är? Alltså kom vi ihop. Alltså och så att man säger sys. Okej. Ja, du var så jävla. Du var så jävla. Jag vet inte, jag är säkert lagt med Louis Vuitton, Charles Emily.
0: Och det är så viktigt att man komplementerar någon annan och på att han matar. Charles van der är mycket irriterande. Akkurat han ständer ut och han säger att det ber inte till att färre ett hotell i Schweiz för 50 kronor för en natt.
1: Ska
0: du ha och ta pengarna ifrån? Så du får finna det av dig.
1: Finna det av dig.
0: Det ber inte till. Nu måste du droppa det här. Eller måste droppa oss annat. Och det är fullt. Till vilket först så fick vi oss inte för högt.
1: Yeah.
0: Och han har alla menyrätter till realitet. Mm-hmm. Men vi först lyckades till honom. Och så utfittade vi det själv. Svök vart landet och lyckades.
1: Men du fattar, lyckades också. Du kommer ihåg att du har hejt utgångspunkten på att det är Men det är som det är man är bukti. Man är statisk så okej, okay, hur ska man få att en gas hemma? Du planlägger statisk ting. Du säger statisk, okej, okay, men det kanske är här, hatta här, ganska mindre. Alltså du hoxar att du är tillstånd och bara säger, kommer du efter, du finner det. Du har statisk ting som du hoxar och gör. Annars är det tjaftet dig.
0: Ja, ja, så var det. Ja, det där, tjockon är det bara, vi drar gott team och det rickar. Och tjockon är det allt och bönnen är fyrst. Och så om vi får till böndagaren så är det alltid göra väl för fyrst. Och min fyrdöka är att självande ger jag allt och för att tjäna snygga pengar som jag kan för att klara fortsättningen så är det en familj och en böndagare.
1: Mm-hmm.
0: Men göra väl för och göra det är alltid fyrst för det. Så har vi böndagarstier och en erbjudsjuk så är det urockstyrkning som är böndagarstier till det. Det är så självande för att jag kommer en sjukarriär. Självt om det är mega opraktiskt.
1: Men till allt
0: men så de måste bara vara er bönte akkurat då. Och det är samma vis jag har hemmaplut nu och döttern så hon simpelthen inte klarar sova och rörla kött. Men så är det Jons som är hemmaplut till döttern.
1: Mm-hmm.
0: Ett lapp är det ju. Alltså vi skiftas ont där. Och till mamma då. Till bönten er mamma först då. Självt om det är
1: men att det här var ju inte bara att jag gör någon gängande hvis du kan skriva ett år av pannan och tjata så är det rafestingar. Jökn allt som du gjørst. Allt ditt liv er veri rafesting. Og det er det allt du. Men altså, bare fra början at man ikke er søver det sannes første årene, så rafester du for at du at du sier hette ikke jeg som gjør meg lukkelig arbeidsmessig. Og så rafester du at være mamma hjemme og takkene vi. Men samtidig rafester du at tjene penger. Du rafester alle du. Altså, hører du du rafester sorterer. Du har et Excel-skjell. Det stender ikke penger. Det stender rafesting. Du har akkurat lukket Excel-skjell som Jon. Det er bare innbygd i Heiland.
0: Ja, jeg har gått også på tomaten. Men ja.
1: Jag har alltså pass här.
0: Jo, det var allt via och förbud för nörd.
1: Så första bara, så första bara så i tonen och Excel känner. Att det är fullständigt att det är några evner som kunde bära det så långt i lund att du tror det är ja. Lik.
0: Ja. För mig är det viktigt att nu som vuxen, du som yngre och vi är någon, alltså blev en kvappa och hej snick för folk så. Då var det alltid att jag skulle väl lyckas som hinne.
1: Ja.
0: Jag var där chatta vi skulle lyckas som hinne och runt i att landa passa in och nökta termen så att hinne i vad se jag skulle vara.
1: Ja.
0: Men tant där inne fann det av att jag ska vara lyckas som är jag ska bara chicka mot mig själv. Tant där inne blir jag väl lycklig.
1: Oh my god.
0: Och acceptera så alltså är det bara. Och hvis folk inte damer med fyra tant som är det.
1: Så är det ju kooperativ.
0: Så är det ju tar och kooperativ te och jag missar ju snacka på skjort.
1: Men jag vet att ett annat aspekt av oss när det är till att det går så över det här lustbördan för mig är det till att jag inte är personligt. Och det jag var inte så där så okej, jag är inte personligt kan mena då vi tog i. Det mest är till att jag inte följt och till att till mig som det säger. Men hvis jag säger nu ser jag att vi också med bor och flera följt och hvis jag säger att här som personen helt är det fullständiga blåst i hötten så är det inte till att jag är blåst i hötten eller att han är blåst i hötten typ att jag och våra fätan är att ting skulle göras eller man ska huxa hur ska man leva sitt liv eller färas alltså tam, ser man sett inte hur är detta människa det mest är bara att jag är och vi är släckte typ att det är att vi är så enig det mest är att vi är så frakunnar om mentalt eller virusmässigt och så att, säga.
0: Mm.
1: Att det är inte näka vid identiteten att jag det är att jag är minnevärd jag är bara en stund kooperativ that's it långt är så inte akkurat som sist tog mäter och borg. Kan damer. Sist chatter en gel mäter och hatter en gel mäter. Gå mäter. Två damer chatta. En dam chatta. Och så, boom, så man chatta. Så tänker man omgång tänker någon dron och till att så att det är bra. Att det är bra balansen nu. Och inte däver åtta något. That's it.
0: Det är gott tror jag. Jag tog i chatt.
1: Du tog i chatt där?
0: Nej, släckte. Jag är så jävliga personlig. Ofta lägger för mig vid little things som folk säger som
1: åtta. Menar du det?
0: Ja, jag har strist öllan vid ängest.
1: No go.
0: Så för mig är det att säga folk är min...
1: Verkligen?
0: Verkligen.
1: Så hoppas du tänker att det är goda dinge som vi tänker till en om mig eller till fyllan öka i mån till det. Det som andra folk kan säga om det. Det ska du inte lära fyllan. Det är inte rätt. Det ska inte... Att annars ska också om det till att hon är heilig. Han är så som en gigabyte. Nej, det fattar jag inte. Han är gigabyte. Men så också har man som en jama. Alltså, för olkan kor och kors du skrev. Det är inte pass på allt att det. Meningen kanske är runt och något i din äckning. Vi har ett lansnåskott när jag ska täga mig i sin tja. Tja, jag vet inte.
0: Petrine vi bor i eller Rebecca.
1: Alltså
0: ett land Holgar som är bönte. Alltså du har en egen billett till Louis halt. Minda, vi står ordentligt sätter det upp på handen vart han.
1: Ja.
0: Och tar jag allt toy. Vi ser vi står ju man en gåva nu och säger nej tack så då toy en gåva ber ich mig. Det är svårt. Så.
1: True.
0: Ja, jag har gått också på andra matan.
1: Men det är det du ofta sagt, jag har gått också.
0: Jag vet.
1: Ja, men vi är bara så...
0: Alltså, vi är lik. Men vi är inte roliga. Du har tänkt på det utöppet.
1: Ja, då ska jag med dig med att vara sera, särska, sykst. Men det är inte kommit till att jag är född särsk. Jag vill sera, vajk, sykst. Och jag har uppväckt mig själv ett till. Jag upplevde ting som har gjort att jag var nöjd att jag blev särsk. Och så, och det är ju som en av stora gav i min liv. Så du bygger störst flott Eiffeltorn att det så bygger steinarna ner till Jersey till och bötten nu och Miloy och dötterna att du ger dem en ekt ting liksom som du ger nu att du lär dig visst dem vad du har firmen och så knappt så blir det här Eiffeltorn så flott och allt det grundar dig som de som bara äldre har lagt det är det som helt det är så lite och till ändå så formar det till så däckna. Till det som du gör stund och jenter och till det som får hända. Och jag gläder mig att fylla där och fylla till Kalaj. Och vi får ha sexuellt som jag har launchat ett igång. Men vi lär inte han. Vi så just så ofta. Vi tar så bra. Ja, Instagram och sånt och så. Ta vi mötas så liksom och gör hänt. Nej, la. Och gör du i färg.
0: Ja. True. Och det är just det att tar man huvudet och negvagera och fyrtuk och böndagar och allt annat.
1: Mm.
0: Att det är fästingar som du tar om. Yeah. Men... Vi har inte något socialt liv.
1: Nej.
0: Och det är okej. Okay. Det är akkurat nu så är det här och realitet. Bönd och fyrdukar och böndagärer och familjeliv är också det här för sting.
1: Ja.
0: Och kanske vi inte sådär och vi får lägga nästa video. Det yngsta vi såg dig. Men det är bara en tui. Det är bara nu. Det ska nog komma åter och det ska nog... Alltså... Vi blir vuxen på snö.
1: Ja, alltså jag obsesser som är tecknbok. Jag sitter och tecknar. Jag hoppas att jag kanske jag vet inte det där första, men visst det var så här vi lockar sina bokstäver som gör att jag lörste och fokuserar, men det sitter just nu.
0: Ja, men det är gott.
1: Jag har stått som du säger.
0: Jag visste inte lörste. Jag
1: hoppas du helt det.
0: Nej, så att jag gör det samma.
1: Ja.
0: Du så ser det ju ut att du chatta och tro klokt.
1: Ja, så är det. Jag har totalt lörste det. Jag har sett just något annat med. Men har rätt. Det är väldigt så god samtala och det är så spännande och bär jag höra att du nu söver över att du är inspirerande och så att släppa fylla vi. Men det måste jag gärna se att du Instagram vänka. Kan man kan fylla vi att du sväkas till för att göra kommande allvar ta.
0: Ja, alltså vi har sin e-muskart. Nu får jag se öjlen nick vid sociala medier. Så jag har ju en fem forskjelliga vänkar. Men Sheep Islands Wanderers. Är han som är brudet till färerna. Och det är simpelthen bara för att sortera min egna hund. Att bygga en till att färast. Men så har vi han som är Harriet Olavsdötter. Alltså Harriet Bossriga Olavsdötter. Som är till den förska brukaren.
1: Mm-hmm.
0: Och ofta döjliga till som från färerna och isning jag här. Eller så. Och så bara Olavsdötter till som är plakaterna.
1: Mm-hmm. Jämliga.
0: Ja.
1: Så det må gärna finna det av på att vi vill jag finna vi här. Jag vill göra till men jag glömmer mig att gå mest till att jag tycker om att lycka för er. Och kanske få i blåser till att vita. Du vet att du tar nästa för att vi får att oss om att lycka för er så kan du må gärna på att du möter. Och ja. Så också jag att vi så kan jag få en sån där i blåser till att vita hur ser man detta, hur ser man och vad det är värst, det är yvst i skjut.
0: Ja, och i färden när jag döjla var det ont här. Så att vi inte började döjla av Sheep Island Wanderers. Och jag fär och synder. Jag kan nog färas vid Rannik vid Följon. Det vet alltid synder jag följer runt, tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Och vissa familjen kan man kan göra följen vid Bötton.
1: Ja.
0: Men självande vi tar vi ett ändliga färra så kommer vi till för dem till. Hver färra vi, hva kostar det? Hva snakar tog det? Hva valde vi tektar?
1: Goda kvar, jag tycker att det är också ganska penigallig. Jag vill veta hva det kostar.
0: Ja, det är Atlanten och det är just vi gör att det är Sivion. Han säger Excelers. Vi är alla längt, men nu är det blivit sin långre. Det är att det är en vise och jag vet att hver kan så spära pengar Och vi alltså vi har köpt Lalandia och i februari vi köpte i januari månad. Du tar det minst 4%. Hur ska expert vi ta? Vi är redan för Javi till bon och sort. Så så vi bäje och som för Charlie vi skifter. Nu vi har samlat pengar men just vi att när vi bor i Lalandia tänker och hur vi bor i Lalandia och för att rabatt kod kan så bruka.
1: Mega för annars kan man gå och googla sig till eller AI. Färan hem och så ja och så skriver då Jag kan finna med en rabattkode och på etta.
0: Ja, så det gör jag vid kurs.
1: Så bara life hack till tickons besvida där att du kan gott finna en universella rabattkode och så knappa ja, om det var 20% eller kanske så helt i för dig.
0: Ja, det är det. Man kan röna spela det här som man kan.
1: Mamma får så här ett ögonblick som man har stora drömmar så säger det till. Där, jag kan nog chatta där till dig ner. Vad ska du göra till Jaron? Kom in där. Och nu snuckar jag in och så knappt jag följer bara och klickar och baserar öxlarna och så är det bara en tjejta som ligger och trampar av mig och knurrar och så säger jag nej, flittig ska det inte men
0: ja, det är det synder vi ändrar vid en journal som har en annan timme att häva han har kommit från journal vänta för han tog vid denna ett av blöden i halva tror jag sån heter i folk men jag hade inte sån heter i folk alltså, hon var bara missförstå
1: ja, nu ska du välja gå och folk
0: Ja.
1: Jo, men Harriet, tack för det. Att du som drar vi i kaffepraten under det.
0: Så tack.
1: Jag glömmer mig att följa vi.
0: Ja.
1: Super. No, men vi suttar efter till nästa bärst.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff trä ger vi strandamaling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En allt jo handbollskapping, her heimskjødner og førskar hetjer hittast av samme vøtle vi chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Hever bilen törva skundjobb, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.
4: Nå, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninga blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: SMS, SMS, SMS, SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi søkjast i SMS.
8: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innan stitt.
9: Lejardagen, 19 august, vill vi göra i Atte Karmer om allra helst Hemsins vägarsta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet er vi levande tonelager, badnalandet, camping, tjalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det har vært storslighet av noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Japes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvann Tøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitte etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än Läkantur. Vill helt och häva fri
10: till okej. Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
11: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum? Detta sitter till storslut Nordvästmannabjörsne vid Eknon Ejon. Du kan eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lontanar i bjørknon, etla færa vi av fjall og skårenon. Vestman Naturesenter bjodar en del fotland av opplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kan du sitta til vel til rattis ui fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
12: Er du showmauer? Vi er online og bor, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213 eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Fra portalen hon. Nuts løsninga blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Hever du bruk for et trygg og flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bøyetøyene tryggere.
9: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan i fyrir om nekrantur. Ein alt jo handballskapping, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sema Vötle vi tjattner. Hese li lotega, GOG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och kom först. Eichner.

Utsalan endar lejardagen. Vi suttjast i sms.

0: Vår kina går ut. Till sina skjut. Jag fick att vi, men det vill jag inte skjut. Hade jag, hade sett det här med kväll, att jag skulle vara vi. Och jag ser alltid, jag kan klippa det ut.
1: Ja.
0: Men ofta ser jag faktiskt några bort. Nej. Ska jag det bort att säga?
1: Jag vet inte.
0: Men Ted, välkommen till Kaffeprat med Mären. Att det var inte vann i introen. Men hon är värdig. Så.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du känner så rötterna, men jag skulle intressera och säga till dig att idag har vi en gäst av vårt vimmer till er Sonja Dam. Välkommen Sonja.
2: Tack för det här.
0: Eller är välkommen hem till
2: Sonja. Ja. Ja, välkommen hem till mig.
0: Ja.
2: Ja,
0: men det är dejligt att du som jobbar vi i min poddsöppe.
2: Ja.
0: Du säger att du har lust där och det är du ska göra glad för det.
2: Ja.
0: Så det är en sån här ensamt person nu.
2: Ja, då, ja.
0: Ja, jag har alltid. Jag tror alltid jag har fått det ämnet som jag kände.
2: Ja.
0: Jag kände jag sin från förr. Då har vi fyllt den och tyckte att man ballar i så att starta.
1: Det här var spännande.
0: Det var alltså för ungt att göra det.
1: Akkurat.
0: Men det här var ordet stått lite att han tog med er. Ja. Och så har vi inte känt det akkurat som länge tog. Men nu är vi så gomma att samma vattnet och så just få en gardier och sånt.
2: Ja.
0: Men jag är alltså ute där att för att ta sig till om att ni har gjort en lufsöve. Du är attlad, du bor i Norskala.
2: Vi norskala.
0: Vi norskala. Gott.
2: Ja.
0: Man bor av eie. Ja. Man bor vi norskala. Mm-hmm. Men bor man inte av Øyrebakka?
2: Jo, i halte man sier av Øyrebakka. Men det her, ja. Vi tar ølja, nek som sier av norskala, eller ui norskala.
0: Ja, men jeg vil sagt vi norskala, jo, akkurat som om at det ikke er norskala, det er bare vi, bare vi. Ja. Hva skal
2: jeg mene? Ja, jeg vet vel hva du mener. Vi har jo alltid sagt av, eller ui. Men, ja, det är nog kort säger han att men man säger ju eller oj man säger vi då är det vi norska la jag vet inte ja
0: har du en vän sagt men det är gott att vi det här var så sätta hon bara blåst vi skulle passa på det första mal
2: ja till otroligt område
0: det är det så säger du det här otroligt område
2: det är det alltså jag husker så bottnen alltså till jalla när som bara gäng och snacka ängst eller dans och så vidare det som gång om ängst eller dans
0: jag vet det är
2: så alltså tätt i chef lust onkel
0: vad det lust onkel det kan ju inte jag hörde att du någon läser till ja vad ska läsa kan bara be
2: ja
0: där kom sån ja och kan du i det fortälja mig ett syndrom när du fått till följare kostar du något på Sverige och att du blir ett prisbordninger men gå ut
2: Alltså jag flyttade till Färjar i 2002 i ja, 2002 mars och jag kom till Färjar 25 mars och föringar den till mammorna som så ösning blev föringar där jag hade yngst och touchen i kammer.
0: Mina då?
2: Ja, så 25 mars där är ja, en stor dagbord här. Och jag har väl sagt att jag har haft en otrolig gåan uppväxter här i Färjan och föräldrarna i kammer är då, ja, det är otrolig gåan. Jag vet inte om jag ska säga ja, det är väl äldre än flera föräldrar i min alder, men ja, jag har alltid haft det i min liv och det har varit bor mig i köken otroliga nek.
0: Mm-hmm.
2: Och ja, jag är bäst stolt av det, det är det.
0: Och du bor så kallar här i Uppo?
2: Ja, och kallar mig här i Uppo, till föräldrarna. Och ja, det är så dåligt att kunna ta. Det är att jag har några folk som jag har sört och så är det otroligt läckert att man kan lägga sig där och sova och så färre en biltur
0: ja,
2: till, om man, ja, till att horen kan vara öppen och så ja, norskar mamma och pappa ja. Om man har öppen upp, ja, så är det otroligt läckert
0: det är fantastiskt
2: det är så läckert, det är så områdande ja, man också släpper jag vet inte hur man ska säga det är att släppa ut eller att vars vi ser sig i en hus som jag tar hem och så hejer jag släckte sloppet där det
0: då. Man är vidare av sociala ösning.
2: Ja.
0: Jag syns inte hela det, just det är bära er
2: ja, ja.
0: Att man snackar. Ja.
2: Men jag är ju, alltså det var så dåligt att ta vi vid flytta i en hus samman.
0: Mm.
2: Jag och Jettner. Vi tar var, mamma och jag har faktiskt en hus här vid Norskala.
0: Mm-hmm.
2: Från omsysterna som blev köpt. Och det är så att man tar att jag ska tacka i dig.
0: Mm-hmm.
2: Så ja, så jag kommer här att det tar.
0: Det har varit spännande att det
2: ja.
0: Så det är ju bara bättre att man är en mamma att man ska...
2: Nej, orka. Ja. Det är så dåligt att jag kunde köpa det. Fist och så för man det alldeles snart.
0: Ja, ja, ja. Säkert. Och du har sett en jobbegving.
2: Ja.
0: Du har läst till namnsfrihjälpare.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag läser till namnsfrihjälpare i skolan om i hov eller i hove. Mhm. Eller ja, det flere som sier at det apost, i postkjøret, det apostels holse, men jeg sier jo i hovedet.
0: Ja.
2: Ja, det at det mega snedt, men altså, oh my god, her det døylet. Ja. Altså, lærerne er så fitter, og ja, man har lærere å tjule ned, og det er så djøvende og mennende, og ja.
0: Mm-hmm.
2: Jeg kunne ikke ikke mene bedre oppbygging, hva det er, altså, kjølsbyr kjønn mer, og akkurat vi har bøtten og sørt, as ta flow you up better at top to you at and then you become jealous like mhm
0: so that's run like how do you cut the bamboo to come broke when there
2: ja alltså mega nek alltså är hej alltså är sjant man hör alltid om kravita och så men nu har så jävla kvar fackliga vita och det är så omrande tar man hur eller hur vi bara nigera alltså fackliga är snö sjant omsorgen är det viktigaste men det fackliga är rösne
0: yeah.
2: otroligt omrande för att man gör en stor kan gänka till dem så igen vattna grejer. Det ska ske, nu ska jag inte träcka ner hjälpare till släktet. Det är ofta är onkel hjälpare bättre än nomsföringar. Så det är inte det jag menar. Jag hoppas bara att det är vi att häva nomsföringar som runt om sig. Och ja.
0: Det är ju ordentligt, ordentligt viktigt. Och det är samma som att då vi färdar till föräldrar vi talar så att att vi kommer vi åker riksdäckor och åker bagage och vi är våra föräldrar. Vi gör allt för att göra det bästa det kunde. Men det är viktigt att vi tar ägkom till tillfär och vi tar från öronfält som är fackfält. Det är ens maten som vi kunde, eller bästa maten vi kunde, männas då. Ja. Brukat att göra det ska vi till praktiska.
2: Akkurat. Och jag har alltid att det är så omlående att, att man har en omstring i kvar jag står vid en badmägare och ta skruttjar ett omstring och så också i varskatt. Jag har inte min namn och mer av onkel eller Gustman. Jag har onkel i damas skola och allt du heter där och ja, är i morgon den som du råkar lägga och tumba alla att vi är ute och sört. Så jag var ska nu pröva ju. Skolan är sore och tar Jack så inte så väl. Först och färd är flottet sår. Ansamma till Jentnån och tar Nick först av att köra in körring och vi får då samma ja, vi får kväll till fyra.
0: Och till var det rejält och heltig vi...
2: Ja, alltså jag var också i hus någon. Tar vi flott och in igen i hus här och här. Alltså jag vet inte vad som hänt här. Alltså jag menar det. Alltså jag kom hem och jag lovde att jag sa djur fyra med. Alla som ni heter så ytla. Och...
0: Men det var djur.
2: Ja, jag vet att det var djur. Men jag sa att det var fyra med. Alla som det var också... Vemmelig.
0: Vet jeg du husker?
2: Ja, det var også forferdelig.
0: Minnes det godt? Jeg minnes godt, du husker meg mindre og utslett og noe alt.
2: Ja, altså det var rævlig. Og så tenkte jeg bare sånn, jeg hadde stærre loppet. Jeg bare stærre loppet når jeg bor jeg ligger her. Det hørte jeg ikke. Og jeg mener, jeg er i marrene og i kvart og et år. Og det er ingen sted.
0: Lekker du slem i fristeboksen?
2: Jo, jeg gjør det. Altså, bilen han skulle søtter. Altså, jeg får så... all in till Eva Spänchen. Alltså jag sa att det är i min kök för det att vara och är inte gråtande till mamma och pappa. Jag stod i Soria som att
0: känna vecka nu.
2: Ja. Och jag var akkurat flott Soria Jack av fanan till allt. Och jag menar att jag lovar mig själv att jag ska allt.
0: Du också bara kolla brände.
2: Jag också är fan någon stajt. Jag ska allt ni smyra all efter. Men varst du kvart? Jag menar så är det inte till att jag ska jag göra tänd och snälla katt och inte gå inte också där. Ja. Men det kom så hem till Ockon. Jag minns inte att det kommer ett och med snackar på mig. Det är lika mycket. Jag är så. Gå se, jag ska snacka med dig och det är så att med, alltså, det har vi inte tidigt där vid. Du är väl så extrem att det kanske kan komma hem till Ockon. Alltså, inte kom in. Vi låter hon ur kläven hon. Och i garagen, det är inte skuld inne. Alltså, så extrem värde. Men jag var spänken. Till att, ja,
0: så olyckligt.
2: Ja, det är så fucking olyckligt. Vi också är flott i akkurat Soria.
0: Att skriva.
2: Ja, det var så vämligt. Men så fick jag faktiskt när jag är uppe på vägen. Och så ser jag mamma och pappa med. Sonja, du färsor att du och du prövar. Så jag, okej, okay, får inte färda. Men ja, så får vi då inkörn till Bera som nu. Vi tar bara att trycka dig i Soria. Ta, vi måste flytta hem att du. Jo. Så början till Soria, alltså hemma inte jag glömma. Och så var det förfärdligt.
0: Början, att var viktigt.
2: Ja, nej, vi får Soria som ikväll. Vi har alltid varit hemma att mycket. Et last out. Alltså jag var så extrem att jag ordlet jag får panik.
0: Alltså jag sa det för eld också att det också det flit. Så det så kämmer du frister allt och se.
2: Nej, alltså det visst du väl är inte till det och snacka vet du. Och det var det som var syntern. Ja, nu ska jag färra ordet en detaljer. Dutchen Jamer, den yngsta. Hon är smäckad hött ju i. Kvällde fyra vid flott och hojm. Och det var faktiskt otroligt synd till att Jettner spalte. Hon datt och hon fick oss att lade ut sär och hötte. Så vi ändå faktiskt skäga stående. Och hon fick oss att lade ut med oss att göra. Så var vi att lade hojm till Vox, till var varje. Och så skulle jag värtjänna. Jag var 23 gånger timme, annan gånger timme är också där. Tog jag att visst över hela kjolt, ja. Och jag mindre, hon grätter, jag får in i kameran. Och så såg jag bara att hon med suttna och såg sig, okej, får inte göra igen det här. Och så såg jag bara djur, gänga och sånkina. Och det var fucking vämligt. Jag vaktade på att jättna. Kortade in stovna och jag ringde grätande till mamma och pappa. Och alltså det var förfärligt. Och jag kände kvanska två folk och i varje ta. Och klockan var det var tjockosnäck och jag får inte ringa ta. Och ja, det var rävligt. Jag menar inte, alltså jag har inte marrena för jag hade faktiskt en trauma som alltid för att vara visst inte arbetar sin bäst vi. Alltså, vi har suttit en prick nu så kan inte jag mock.
0: Det är faktiskt mer webbsnär.
2: Ja, jag har lust om det. Hade jag akkurat det och jag forskar, jag har släppt ju hos om det. Det är det. Det var förfärligt.
0: Det var trauma, ja.
2: Ja, helst det var mullet.
0: Men jo, alltså det var så skriva en kroppen bara så inte gult, alltså.
2: Ja, ja. Alltså att det så var mullet. Jag menar inte, jag... Ja. Så nu tar jag färre och till ett la... Och kurs, alltså jag kan ju hitta alla sammans. Louise och...
0: Ja. God, jag hade ju varit la
2: förstås. Ja, det. Men hade jag inte vanligt i följen. Men det är till att jag visste utanlanda. Och då ligger koffersen och du kan strida in i hus. Men ja, vi fick oss omgående i åker hus och ja, Onche fick, alltså då det kan vara clown och sådär. Men Onche...
0: Vad hade du tagit att göra det var?
2: Det är alltid bara det var väldigt jealous. Det är hinn, lojar utlärande till mig så att det var stära loppor.
0: Det är minst gott det året jag drar ju. Det är minst.
2: Ja.
0: Men... Så ja, det var verkligen...
2: Ja.
0: Kjellig oppsynk.
2: Ja, men vars skatt är... Ja, det är för att sikkert alltid jag vill på en kromata. Men sjån gör det här. Men jag har det otroligt gott i vägen nu. Och jag huxar inte om att det är dagligt nu. Så, ja.
0: Men det är gott. Det är gott.
2: Ja, men jag lukar väl gjort. Jag... Det ser så jämfört. Så lukar som jag säger. Så gärna jag mockar sig. Men det är inte så dagligt. Till där en kör på här.
0: Huxa som är jealous men så läcker. Nej, okej, det går. Men vad har du
2: gjort
0: då? Du har lagt dig.
2: Jag är så typ en vanlig på släckna.
0: Två?
2: Ja.
0: Ja, så du var jocken dig.
2: Ja.
0: Det går.
2: Ja.
0: Så jag det du. Det är för skilt det länge att det är sin komus.
2: Hade är hade jag faktiskt ordla stått lätt men inte man ut. Nej,
0: det är mega olika.
2: Hade är sjukt olika.
0: Man får med evigt på kroppen och bötterna på.
2: Ja, ja. Ja, jag fick faktiskt onka prickar eller näka. Men jag fick jag blev som rejäl så säger vad som det var det samma men tar fin gold utslätt och ja. Men vi fått så en är ju på sort som jag säger. Jag körde här inkörning på Vatnagar och det gick faktiskt ordentligt väl. Men jag missade sådana här skolan. Att jag droppade faktiskt ur att. Så vi flyttade hem efter. Det som helst med att jag det här var så Vatnagar inte tar tusen stora väl. Men så flyttade vi så hem efter. Och ja, jag får faktiskt ordentligt ny vnacka någon.
0: Så ja,
2: ja, det här var...
0: Var så kjälst det att ta?
2: Ordentligt, jag sa allt svärt och ja, det här var inte stort lätt. Och jag klarar inte att en gång huxa och mamma och pappa hjälpte mig att tura när vi gett någon ta och ja, så jag är jävligt glad för dig och att jag kunde hjälpa mig och så att hovas dig faktiskt är inte väl äldre än en flöre omrappar och nu är döven eller vad man ska säga.
0: Hur
2: vann är det? Jag heter pappa och Susanne är från och en trusch. Mamma är från 3 trusch. Kan det man ta? plus 25. Det är allt så så.
0: Ja. Ja, jag fick faktiskt orkla gav han kanske till det rockning. Jag fick tutsch. Börja lägga.
2: Och han får allt här.
0: Han är inte full av fjärs. På tutsch.
2: Ja, ett lagt här. Så det är snugg hundra.
0: Ja, han är inte full av fjärs på det olika.
2: Jag skulle bara checka det någon gång.
0: Ja, var ska han fylla 25 och i februar. 20 februar fylla 25. Det passar. Ja.
2: Okej.
0: Ja.
2: Tjaf, det borde klippta du så kärk om den rockning. Nej, vi ska inte tänka om som vi inte vet, som du inte borde veta, men en dumpa är faktiskt rockning av stöje.
0: Ja, men varför ska man kanske vara god allt då?
2: Jag vet inte om jag är god allt, eller jag vet inte allt, men...
0: Fart, varför ska jag ju...
2: Man finner det av omkring, jo, jo, man är god och annat, det är man.
0: Ja.
2: Men så, okej, så du följde som har en lida, till att nu drar inte det här och man får ett alla långt ur och så följer man bara kicksar och man ska göra sitt liv och så är man bara...
0: Ja.
2: Och jag tror inte så att man hade så.
0: Orta, alltså det är Jack så illa och jag sa och inte ge oss, alltså inte en gång när jag luttade på er och allt var svärst och jag ville bara vara fri och ja, hur ska man få fri utan man vet med huvudet och alltså det var, ja, det var stort att välja snäll och jag fick så fri i två veckor, här är bara för att jag tog som själva. Mamma och pappa var så fitta att jag kastade av jätten och jag sa bara arbetar med själva och jag kom upp att och tante är det så gånger det så strålande. Det är så gott och alltså det folk till nästa som vet det och alltså det suttar med, alltså det smulas.
2: Jag har också ändrat det i varje fall. Jag har känt det så nästa igen på här. Jag minns att jag också har haft det gånger så jag känner det men vi pratar oss inte så här. Men jag har fått att säga sånt till dig så jag tar men jag också undrar det så att det funkar det också är wow du ska social och väl glädje och också som du plejer att vara.
0: Ja.
2: Så det har det gott så där. Ja. Det där står att du vet det gott.
0: Ja. Tack onke mega väl och så jätt någon alltså man ser ödla en stor framtring alltså
2: så
0: mamma ja akkurat.
2: Mamma är det gott så att
0: den ja, hade som vi en blomsträ alltså. Ja, alltså vi ser
2: mamma är molten, ja.
0: Mhm. Akkurat och ja, mamma har språk för vattna så fyra blomster ska.
2: Och sommar tror jag så måste omplanta en ortabott. Om kvar vi man vet att.
0: Ja. Ja, vad ska jag ordla glad för allt och sjövande ta konkret super väl allt och ta ska alltid helt inte. Ta ska väl upp och ner. Men alltså ja. Jag är så glad för det, alltså uppbyggningarna, jag menar det. Alltså jätten är så nekbrötter, då tror du inte. Alltså, oh my god, det är gott, alltså jag bör det. Ja, ja. Tror jag att alltså, det går inte så gott att jag dör imorgon och ja, det är ordentligt dåligt att sitta där.
2: Man säger det som man gör mål, man säger att det som du görs där ligger, det där vi gör allt, ja.
0: Ja. Orkla.
2: Men det viktigaste är man vill ju spela här böten jag har gått och man vill vara näka fyr som böten och man är väl det vi är så man får man kicksar så alltså är man god nog är man en god fyr men det är sådana tankar att det är allt du kan lägga
0: ja ja så är jag ordentligt glad för det att jag har
2: men då tar sig en utstånd och skola så är det alltid vi är land för vi kan det är så snäck och skola någon eller kan skjuta så vi
0: ja alltså jag har sust och luxualia när jag går skola eller gussi ska säga att alltså lärare skjuta mig det alltså smylas och flänna till att jag kommer ja till jag kommer ja här som jag är det och ish det var en äkta lärare som track och trolämnde knur av mig och så där så jag fyrde lite mig upp men det var en särlig lärare en manfolk faktiskt och han är väl allt vi är av mina sjöjor mina pastöjer och alltså han pratar med mig där. Alltså han är så glad och
2: ja.
0: Och han är bara så att jag har alltid tro på att sån. Jag visste att hon först att komma och gott eller jag kommer fram vid hon går under lövn. Tror jag att jag har alltid tro på att han säger han. Och det var så rörande att jag får veta att tror jag att hinna lära mig bara att du blir omgad lite näka. Eller näck för det,
2: vad
0: jag ska
2: säga. Man bär just det känslan. Men jag hade ett lärande. Anna Barsson då säger vi bara sådana saker som säger så helst att ha en person. Han kan vara en person. Det är en person som liksom hur vi går ut i jökten om allt här inga. Eller så, så.
0: Men det där han kom i 24 en kvart i Jack är satt eller känt han. Ischta, det var inte för skönt. Till att det är ångade för skönt. Eller som man ska säga. Jo, kanske det är ångade för skönt. Men,
2: ja, men det är något sagt, relativt sagt, ja.
0: Ja, men ja, jag vet inte. Till att från första till ja, femta satta och Astera Jack så illa och
2: jag var inte ner som blev kort ut och stovna andra kunde jag eller kunde jag bara sent hem och stjorda någon och ditt att det gjorde jag som jävligt att för tre det gjorde jag det var inte jag skott kjol vi sätter klossar upp på hården så folk fink det hade och ja jag var ordentligt gjort faktiskt men det var mycket att ropa på att be om hjälp
3: vad ska det ta ja. Det är akkurat det som där det där så jag nickte er så om man är bara en lovstund jag har ordat så är så tjock kan vara en lovstund då vet så tjock kan så också jag det fly är det
2: ja akkurat det är klart akkurat
3: du är det här är att som heter hurt people hurt people och det är sannolikt att det är fast som inte har gått det gör det en illt och tog mamma minnas till till jag Så nytt att jag gör mer illt, att han som gör illt.
2: Nej, akkurat. Kanske köra, hur ser det efter året att jag har mer äldre baller?
3: Ja, då kanske inte. Du måste äta baller. Annars är det alltid fått det. Och så fått det mot alla skolan.
2: Ja, alltså det är också det här Jack. Alltså jag menar att du tror det inte. Alltså jag vill höra om att, ja, som sagt, jag blev sent ut. Och jag fick ånder i flotten och jag blev sent hem. Och innan först skulle jag ha ont över sin kojma. Och så där han kom hem och jag slapp skola och... Ja, och jag har gått nog inte den första närmare som blev här, men...
3: Vad trodde du vid?
2: Jag sitter still inne i flotten. Jag slapp sig över det.
3: Du har att du hade det?
2: Ja. Jag fick stäffest, ja. Det har jag inte sett alltid också.
3: Det
2: har
3: jag alltid
2: sett. Ja, men jag fick det stäffest i kvart 2020. Fick det stäffest och så har vi stort svett här. Vi med sin och jag ska se där tärs bara bära att ja mix går så ute där mix ner va att så
3: jag har sagt mix ner där
2: det kan inte ta jag nu kom där bytta
3: då ser du va menar du det
2: ja action nej det är vi att man kör det upp och ner action då ser
3: du ja då ser du alltså
2: för upp och ner inte det ja Ja, man får upp. Ja, ja, men
3: ja, alltså men max ner då så kan man gå se. Jag ser fingrar på mina.
2: Ja, men se, man kan ju alltid. Ja, vi har stått då. Jag kan väl. Har jag alltså formellt tagit året. Helt du stä.
3: Formellt. Formellt. Skvatt ni där du så får bara kast ut lite. Vad ska det få? Har du kul?
2: Ja, har du det. Alltså hvis jag åker bort det kommer från mer så är det inte ens snackje.
3: Alltså du vad ska bo ska kalla äkna då? Kan kalla det för svönblont där. Inte vad jag menar vi.
2: Ja.
3: Alltid fint. Det är svämmande.
2: Ja.
3: Vad ska
2: jag ha
3: för?
2: Ja. Kvar vi är. Ja, på gärna med sitt
3: tryen. Tänk att finna, och det är att finna rött ja. Och medicin. Ja. Det ska ligga för det.
2: Ja, det här var ordentligt ringt. Och det här var östning att det är vi att... Så blev det nek för nek. Och så blev det nek för lite. Och ditt något data. Och det här var för nek för... Alltså, oh my god, jag har gjort nek bort. Och jag har varit så bläckad. Och... på en ordentlig kjela matta och i Huxberg att han där inte är kvui men hade det varit sker jag kanske jag märker vittig men han där inte så är det väl
3: vad är det du an nu? Eller vad är det
2: nu? Ja, nu tar jag konsert och tar jag från dig i morgon och om middag och det hjälper faktiskt ordentligt väl jag måste ta kassan om middag till att hvis jag inte tar kassan så blir vi slöv om 12-18 att jag Vi tar kører eller nek og blir utreventet, men det blir sløv allikevel. Jeg vet ikke om... Nå skal jeg ikke forklare hva for støvestand jeg er, men... Jeg blir faktisk trøyt og allikevel ekstrovert, eller så vis. Men ja, så det ordentlig godt, og ja. Så nå jeg ordentlig stabil, og jeg føler det ordentlig vel, og jeg snur vipp folk rundt om meg, og så det en utrolig god vinkene i havn. Og hun ser hvordan skottet ganger, hun sier det så ofte ved meg, at hun så glad for hvordan skottet ganger, og ja. Så det ordet døylt. At andre øyne suttet det av meg.
3: Ja.
2: At, ja.
3: Men det ordet godt, ja. Og jeg skal ha det samme med lavere og slatt ned vi, hva skal man si, vi er ned fra fyra, eller hva du gjør det til å ta, jeg støver ned til han, du kan ikke brøyte fremtiden av vi forstående, altså du kan bruke den til å lære av,
2: ja.
3: Men det eneste som ordentlig har vi er strategi når vi at Hvis vi skal oppnå akkurat, hva skal vi ikke gjøre? Hvordan slipper vi ikke her til? Det er vi gjør hatta. Men det er glatt å eliminere ting, eller bryr på noen ting.
2: Ja.
3: Så det er ikke som hvis også det er at, men du gjør ikke hatta. Så gjør du det ikke bedre enn du gjør det.
2: Ja, og jeg er så rasis at nå vil det være AS mer. Nå vil jeg ikke hakka det eller lakka det. Tror jeg at dette rikker ordentlig vel, så det er vi også ikke ved. Tjänst fyra att nu prövar vi detta i den här tog. Ja.
3: Men det är gott. Så finns det, men det var ju så att säga, får rätta hjälp till dig.
2: Ja, och nu tog jag speciellt att säga fra. Arne var där bara, ja, jämmer, eller inte, korda nyer, eller då. Nu tog vi att sätta åra. Och det är också det som är så gott vi, att man är blöven till klokare. Man lär sig lunch, man lever som sagt. Och att man, att då sätta åra, det är så otroligt.

0: Og jeg har jo omgatt det vi vet om nækka, så at du nå kan velge. Det er jo du selv helt ikke.
1: Nei.
0: Og jeg minns det ene for alt vi har vært ute i omstandene, og da sier du, ja, altså, jeg vet ikke hva. Det er akkurat. Jeg minns ikke ordentlig. Jeg har alltid vært i kvalvøy. Kjinko handa meg.
1: Å ja. Jeg var ikke, jeg minns ikke.
0: Nei, men jeg minns bare noe sint det akkurat om at jeg spurte det akkurat, og da visste du ikke.
1: Ja.
0: Men ja, hvis du forklarer syndrom til han, da man atleti.
1: Ja.
0: Man atleti til følger.
1: Mhm.
0: Og det nok så relativt få, eller er det, jeg vet ikke om det er noe, vet ikke, men man føler seg kanskje som en av dem å få av. Og som er skiljer til å være i skola, til å bli begge ut, det kan ikke ha forstått litt,
1: va? Nei. Altså, jeg kan bare si at vi er sinter heldig her, til vi er faktisk fløyre her.
0: Er det det?
1: Ja, altså, her rundt omkring som er og atleti.
0: Mm.
1: Men jeg skal si at man er blevet utrolig enn jeg kappet. Yeah. Det var i høylen at jeg kom hjem gråtende og... Ja,
0: och man bara hade man haft vi.
1: Bara så chille att bruna lastör och det inte där. Alltså jag tar väl.
0: Det sist man faktiskt.
1: Ja, ja, alltså tar väl så jävla när kvar. Allt jag tog är till är väl så jävla så är sejs med vi hinna. Jag går mer tjejerna så är väl mer då ska man säga. Jag säger ju nek utan att jag får gråta och röpte bara. Jag försvärar mig, ångade mig själva. Så kom jag hem och grät och fortalte jag till och mamma och pappa sa så vi med att år. Vi kunde inte tjäna något vitt här som det sa. Två är inte så det som det sa, men ja. Och det var bara så riktigt att få veta att då tänker jag inte att säga vi är så personer att det ska ske så det. Det är för att säga det lika och för att jag säger det så hade det det stått lite. Och jag har snart alltid med mig. Men det blev så sagt för lärarna och det blev bättre vid tog in eller så. Men ja, det är stolt över att jag dör. Och helst inte om man var bad. Men ja, allt det finns jag vidare också på en huvudligt. Eller något som är huvudligt
0: det jag hade. Det är det.
1: Ja.
0: Det är lite så, soja.
1: Ja.
0: Låt mig soja. Jag har själv blivit någon här för
1: att jag men så är skiljer inte hur jag blir happa vid sån här. Jag kan utsätta och lycka vad som pen är värd. Eller du har spelat när jag är Ja, men hona.
0: Ja, jag verkar mena, ja.
1: Och, alltså, ja. Men jag tror att skulden är man är färdig i köknen.
0: Men happing är heller inte rationell. Alltså, okay. Men hvis du huxar om det här, kylisk kuj, alltså, jag har läckat hårdigt, ja. Men det är ju hurt people, hurt people.
1: Ja.
0: Det är ju inte, det handlar om gantui om det. Det handlar om vikommande.
1: Jag vet, och det är ju inte det som...
0: Man vet inte det som bad.
1: Nej, man vet inte det som bad, men man ser det där. Det är det som happar om det. Jävla nektar. Ja, jag kan inte köka det här med det. Alltså, det är gus i köna i gåvarstå. Och det är det som tjejligt.
0: Det är faktiskt synd.
1: Det är faktiskt ordentligt synd och jag gärna vilja att det inte blir så, men ja.
0: Ja. Men, du kan bara tacka över det nekna nu.
1: Ja, det passar.
0: Men kvart tror man så, att det här är från utifrån.
1: Ja.
0: Kvart spurningar ständer man vid om man är atleter eller att sporten heter något eller vart. Kan du också säga till?
1: Alltså, jag har inte huxat så jävligt när jag om det, för jag var helt ärlig. Tror jag att, ja, mamma och pappa, det har varit alltid varit mega öppen om det. Det är vi att det är alla, det är omgått att gått näka firmer. Jag har ju något, helt ringbind vid fullt av papyrer och ständer. Att man skulle ta bilder till husen och så att det finns med. Så här skulle allt dokumenteras då, att det finns med. Det är så rädstrikt. Så ja. Ta ögonen som jag har varit rädd när jag kommer till er till vi att jag inte är samfärva och att det lyckas inte mamma och tar imån och att, ja, och hur är det som jag är det. Men allika väl så är det som jag är det ögonen att ta imån.
0: Det
1: är styrt. Jag har bo här alltid. Men att det är innare, alltså det som är djupt i nu med, kvar som jag tar från.
0: Det är massan genetiska.
1: Ja, ordentliga. Men jag har alltid funnit att veta och nej, kvar det är just måste ta man. Jag vet inte henne är då, myskar där och har brunna i. Gussir oin. Jag har alltid henne förresten. Men jag ligger mycket. Och ja, så jag finns ju ölen när jag vet att det är just hem. Alltså jag måste vara inte zoom och det där var ofta zoom och förr. Och då har hon också spurt ju med var. Det är inte henne. Ja. Men jag har alltid...
0: Det är som du är till dem med sig uppvuxen. Det är det som dina föräldrar är va?
1: Ja.
0: Alltså sociala egentligen
1: negativt och så för att ta emot. Ja. Men alltså jag kan bara lägga eller ja, se

0: att ta er flotte till förrjar. Vi tvist för hela det kom till förrjar. Det var en early kvill vinter.
1: Hur kom efter tal?
0: Det var två år. Eller jag fyllde två. Jag fyllde er född i juni.
1: Ja.
0: Och i tvetsen. Och jag kom i mars i tvist två. Ja. Så jag fyllde två. Och så kött att han tar. Och jag var, ja. Jag förstyrra och sört. Men... Och i sånt testament någon eller vad man ska göra en ringbund. Här ständer det sånt här att vi där finns akkurat något att äta. Och ja, vi tar sig inte haft det gott här. Så det ligger akkurat, ja. Och i hjärtan, det lär sig så här. Och sen bara ta i kom och så där. Att det är gratis. Det är gratis.
1: Varför får du inte vara så grät?
0: Nej.
1: Varför får du? Jag ska fortälla dig.
0: Ja, du var så kvar.
1: Ja. Okej. Jag har faktiskt hukt det bäst länge. Grunden till att man inte gräter. Det du man vet att ungen kommer.
0: Ja,
1: akkurat. Baden gräter, du då vet mamma kommer hjälp mig.
0: Ja.
1: Och tar baden stäcker och gråta, då vet att ungen kommer.
0: Ja.
1: That shit is sad.
0: Oh my god, det är ordentligt rörande.
1: Ja.
0: Att få vita.
1: Kanske?
0: Ja, jo. Ja, jag hade faktiskt ångat i huxen. Jag hade faktiskt ordentligt gott.
1: Det är inte så bra.
0: Nej.
1: Men det är, det här visar det här att baden hever gråt och hever gråt och hever gråt och ungen kom.
0: Ja.
1: Så och till det här lunchet?
0: Ja. Ja, ja. Så jag har varit på att när jag ser juni 2000 och ja. Men ja, jag kom så till följare och var jävla kul i vinter och att familjen var här till vi kom här och ja, så och inte jag tar Renny in i uppförsmaskinen upp här. Och ja, Ran och Renny in i Janna och Och jag hittade att mamma och törmån, det kom på en av det. Alltså mamma och pappa och tacka i mig och klämma mig och jag säger omsorgande, ordentliga. Så ja, jag har varit ut för det. Omsorgande är svig. Tar man också om det sig här. Och jag grät, jag får gråta ta. Och bara till att jag då smäcker hånden in och läser till åkost. Då så grät jag. Alltså jag grät bara av ångon.
1: Men
0: jag det är ju mig. Jo, det är ju alltså orka.
1: Du vet att det kommer till dig.
0: Ja. Ja, ja, så det blir orka och en sån här process jag mig tar till att jag ber dig hur grät. Till så kom det alla till när. Ja, så det är faktiskt orka, ja. Och det har varit det. Se om jag får veta. Ja, det är faktiskt mojning.
1: Det är tog. Det tog jag att det är fri allt att få din nya vattnare.
0: Ja.
1: Så du har ju en sån här typ av årsmarsen som ligger så.
0: Ja, ja.
1: Men oh my god ja men hade det haft som or like share med hjärta att jag också om det att det är vi att det är ju det enaste mål man häver och vid vidare långt till här hvis du skulle röpt nu en vuxen person nu oj ett år det är du störst du helst kört gärna vika kanske gärna vika men that's it du har ju orskat
0: det är också du är orskat en gång
1: du orskat man hörde ju på en av flaskan där
0: nej
1: man fär absolut också alltså kan ge det vi är på att vi tar så ju att få ner i Thailand vi får vi till andra ting som är viktigt för att det tror jag man är en hälsosystem som för in och som kämmer vi att med att någon och köra en glatt och smör i den grejen och ge dem proteiner allt häver så ni kan säga för att heila för att känselreglering alltså det är så det är faktiskt fantastiskt att bötta ner dem så det är att du över faktiskt cut yourself some slack om du vill alltså säga.
0: Ja.
1: Du vet slett inte för att han lyckla till skulle köka.
0: Nej, alltså slett är rör vi sig. Och det till oss nu, ja, nu kommer jag alltid till mina utbyggning. Det är så jävla glad för det. Att det är färdig med sig utbyggning. När man lär sig rann om sig själv.
1: Ja.
0: Och nej, för att som vi har sagt i skolan om. Och nej, för att som man upplever när man gör praktik och så. Och att bara hitta in ett där. Jag vill köka någon nej, vad snär. Som är bara inte tjöjer över det här.
1: Ja,
0: som man
1: inte gör det.
0: Ja. Till att oss bara att det säger att du äter yoghurt. Du har spött inte yoghurt. Som oftast tar fel alla stan, ja. Jag var 2 år och jag åt som en vuxen person yoghurt. Och hvis det får lösen till nio. Som heter höken eller så. Så tog jag en skoj och kört upp att månen. Så jag mistet skojen av golv. Så tackar jag för mat. Alltså, det var precis här. Och jag var 2 år.
1: Det var
0: 2 år. Ja, ja. Jo, jag var 2 år, men hette Jordi. cykel från Badnehem då.
1: Ja, det
0: är jag heter er Arden. Alltså heter akkurat det kom för
1: nej ja. Jag ska gå så lite vid cykel från Badne som är ett och ett halvt år sedan. Det är så lite Badn.
0: Ja.
1: Men Badn tar fänga beina vägen.
0: Mhm.
1: Schaffen det inte mal eller whatever det fänga det beina vägen. Konsekvensen
0: ja.
1: Men det är ju sjukt och vet inte vad det är ska till vart jag kan nå.
0: Nej.
1: Och det är det sin.
0: Ja, det är det. Ordentliga och ja.
1: Men ett annat som jag också gjort att du ser till vi tatuerna som du har ganska när period det var och läxliatter eller whatever. And I think som jag aldrig hade gått att bruka som ta i så att folk är ill om det är vuxen eller det såg sig som från för vuxen och för oss. Så så är det som böden. Då är så det som böden så har vi inte mer empati för dem. Det är så att en vuxen och en vuxen man bara går det och så bara helt vet han. Men det är baden som tog sig bara nu. Och han snackar om mat, det han har funnit det av att hettigt så är det så blir hört det. Det är bara det som vi vill bara bli hört.
0: Akkurat.
1: Så hvis vi också, hvis du stäcker vi också att folk är och rejvar om, då stäcker vi också att de röjna och har snarare ont. Folk är ju inte ont.
0: Nej.
1: Vi gör en ting först, men vi är ju inte ont. Och väldigt ofta, hvis vi viskar ont så är det typ sart. Att, alltså, ilsen kommer bara av sarten känslan.
0: Ja.
1: Det är bara en maska för det. Sorg eller etc.
0: Akkurat.
1: Så. Men ja, då kan vi inte göra det. Att det här är fucking sad.
0: Minus root. Det är ordentligt. Det är ordentligt, ja. Typt att.
1: Men det är mega ledande att en familj så har vi bara till dem här. Det kommer den att glömma. Det visar bara hur snyggt. Hur snyggt jag berkar dig.
0: Ja, alltså jag är så jävla glad för att jag var kommande här. Alltså, oh my god. Alltså, mamma och pappa, alltså det är då allt för mig.
1: Är det en massa ska mamma och pappa som du äger mig?
0: Ja. Alltså mamma och pappa, det har varit allt för mig. Och så fick jag jättnär. Så nu är det allt för mig. Men mamma, alltså, du skiljer. Du skiljer på skapen som
1: är. Och jag det här goa som du kan göra två innan i generation. Två är teager då.
0: Ja. Ja, jag har så jävla när jag gått i riksessionen. Men det är bara så jävla ofta att man huxar ganska om det kjeliga till det som nu vill ögna.
1: Det här vi har allt det här.
0: Ja.
1: Trots mig, det här vi är ägstna.
0: Ja.
1: Men ägstna är mig så att jag tog in föräldrar. Och jag föräldrar har ägstna så ryggsäck.
0: Ja,
1: det är inte ägstna bara för första fyr.
0: Det är
1: det. Och det är för att anpacka mot shit och min familj och så. Så jag säger bara, oh my god, det har gjort det 100 föräldrar. Man ser inte också hur länge man alla du
0: gör. Ja, det passar.
1: De som jag tänker nu som jag lär dig i Badnagaren, det är det här stola danser. Det dansar man en gång vid ett en förut. Det blev bara färre stolar. Så nu är det lass en stol.
0: Akkurat, det sitter akkurat nu.
1: Ja, ja. Och så, okej. Man lär mig att bli tatt i all kroppen. Man är bara nek mig att omvuxna.
0: Ja,
1: det passar. Men ja, man är bara nek mig att omvuxna i det. Och ett annat, bara som i det, det var skoda och teckna. Så borde boas... jag vet inte vad jag ska... Nej, vad sa du det? Ja, en spurt om man har färre väl. Så säger jag, ska ta grusaffär va? Vad ska du man vet att jag säger grusaffär?
0: Grusaffär va? Pek eller gatt?
1: Ja,
0: pek.
1: Jo, för va? Grus. Jag hade inte grusaffär va?
0: Okej, gudspertat. Kan jag ta av?
1: Det tog jag att ägna för. Så tänkte jag vid bötten som hade brunnen och nu är det. Och jag skulle spray om farverna. Och jag säger, nej, för jag står ju för att se, kan du få en hovfarve? Men det är tusen ting som får vara hovfarve.
0: Akkurat. Hade det faktiskt mer
1: gått tanken? Jag ser grusa farva. Vad känner du mig?
0: Alltså grusa farva?
1: Ja, så ser du att vi är grusa. Så säger jag, I don't give a shit.
0: Alltså jag var inte skriva för också en pink.
1: Ja, men en grus är inte pink. Det är bara grus som vitt.
0: Ja.
1: Låt som är.
0: Alltså nu kom det in något här. Det är personligt att det är
1: som... Jag vet att det är som vit.
0: Åh, ja, okej. Men nu får jag kaska till det här. Att också brunt och ofarva. Alltså, det är rasism. Det är små.
1: Nej. Men helt visst är det rasism.
0: Jo, kaska jo.
1: Alltså, ska du se, kan du få ofarva? Och så ser du... ja, okej, då menar jag det. Jag heter bara blöd.
0: Ja, det passar.
1: Men jag vet, lägger mig inte. Det är ganska är det så djupt. Men jag har också bara att hända för mig om jag tecknar ett tag. Så. Men det kan vara att jag ska inte äta det här. Jag säger inte att jag ska alltid. Men
0: nej, nej, men han hade jag faktiskt vill uppe och vänta. Flöjfärg när vi sa färvande. Vi sa huvudfärvande. Till att det är då mer och mer myskböt som måste komma stål och sånt. Man kanske får kalla det huvudfärvande. Det
1: kallar jag inte. Olas kattar det grösta var, va?
0: Ja, så man har färra utvitt i försälja stannis.
1: Jag säger det, men varför inte kan han bara bli?
0: Han har även sån skilt.
1: Grösta färva.
0: Ja.
1: Nej, men vad ska att det, men jag vet inte, och jag har alltid ägst inte vi, att nu är det här vi kan ha könskifte. Att man färra mer och mer att vara omvuxen. Och folk har nej, tvattla kan man tjena. Men jag säger, vad ska jag? Så jag har inte missat på det. Ja.
0: Men helt ut och folk har börjat syns för extrem vid kvart.
1: Jo, nej, kom till.
0: Jag har alltid att, ja, att 2025, jag menar att man kan inte se något annat för att få extremna. Jag har börjat syns det alla sådana här.
1: Det passar ju så. Det passar ju samtidigt. Men samtidigt så har också att kvart är törbundna alla det gäng och se det.
0: Ja, jag vet
1: inte. Vi har alltid vid det är så viktigt. Vi ska ha en mening om ting. Vi har så, okej, jag har ting, en citat.
0: Ja.
1: Allt det heit eller tjejer vi med kringar tog han få omsätta till är inte det livet här löst med personliv.
0: Akkurat.
1: Så vi säger vilken nu att de så förbannat snedigt fram. Så säger jag faktiskt det som är mina men det som är för jag att säga det är inte det livet som tog sånger. Tar du? Och det är att om kallar det jag då är inte det livet som det ser ut som tog.
0: Ja.
1: Det mest är bara att handla bara om te. Att figure out your shit. Yeah.
0: Man ska hitta in efter. Tror du att fingra på högar och möta sjolven till pågår och en möta och en nörd.
1: Yes.
0: Det är
1: något gott.
0: Ja. Men det passar.
1: Ja. Ja, men det tänker du ju. Och det är okej. Man ska ens lära på att finna det av stream fingra och pågå det på sjolven.
0: Ja.
1: Den lär sjolven.
0: Ja, prova hitta in efter och ären. Om det är något som kan bredda. Jag hoppas inte att det här ganska kan bredda. Men jag också att jag lyckas att jag och säger det vid negativt. Ta ut negativt. Ta ut riktigt.
1: Jag tror det.
0: Okej, ja.
1: Jag brukar inte ta ut.
0: Okej, negativt. Eller flöda bollen.
1: Ja.
0: Men vad ska jag flöda för en till nu? Blåmanna kossor. Det är det för att det ska gå året.
1: Nej, blåmanna och mina vet är det rasistiskt fyrde. Det som du säger.
0: Ja, men...
1: Jag brukar en gång ett år. Jag skojar det, vad ska jag?
0: Okej, jag säger negativt.
1: Ja, men vad ska jag? Jag har alltid ett till löjv som man det är mycket bra. Jag har alltid bara, är det så konstigt? Jag huxar mig bara om allt det.
0: Jag
1: är värre mer rasist för att jag är ganska mer rasist av hur man ser. Alltså, jag har faktiskt, hvis man själv brukar en år, så har det sig man rattla sig en annan till att definitionen på rasism det är det här att en bestämt råd är en släppig att se ett år eller att det var ett släppig tjockårs. Så jag hade tänkt som att själv bajta rasism med någon annan. Men lika mig inte. Jag kallar romabolle eller flödebolle.
0: Ja, romabolle.
1: Eller allt för några kalorierbolle. Lika mig inte. Det går.
0: Ja. Men helt för sig är det år så oftast. De har ju med. Det är ju inte som har hört med sig.
1: Men jag har faktiskt en söv om en som jag känner ordet ordet av allt. Som skulle färre att köpa romabolle. Han har fått älskande sjönne. Och han dotte inte några andra år än det var en romabolle kom fram. Så han brukade det.
0: Negaratis.
1: Ja. Och han skulle vara in och kassa damman. Hon häver brunan hårligt. Och han fann det inte runt här som han skulle. Och han förlodat. Han säger, jag visste inte hur jag skulle spela. Jag visste inte hur jag skulle spela så komma. Häver du? Alltså, jag skulle säga, nej, det kan inte det. Så han var ut och tar rådbollar. Och får honom gärna. Jag visste inte att hitta ordet. Men ja, jag har alltid ska ha romabolle, lättast årvärna.
0: Ja.
1: Det är en boll av romoy.
0: Ja.
1: Alltså, ta minsta passion till er choklada.
0: Ja, jag har nästan choklada.
1: Ja. Jag har också brött på det.
0: Ja, helt öst.
1: Men,
0: vi får designa också nu.
1: Nog om romabollar. Du har akkurat värre i Bulgarien.
0: Ja. Ja.
1: Snack om adoption och uppvuxer och allt när man är vid att snacka om romabollar. Det är väldigt spännande till er.
0: Ja.
1: Det var spännande, jo det är spännande, men ja. Det var nog inte så stortliga grunder.
0: Nej,
1: det var inte kört. Så kan förklara, tog vi vidare på den biologiska familjen?
0: Ja. Alltså, jag fann min biologiska familj i 2019. Eller jag fann till oss nästa sagt. Jag skriver alltid några kommentarer på Facebook och här svarar så en mer och ja. Jag har namn till mamma så skriver jag så där och en säger bara att hon är från Bulgaria och så spyr han om hon har några böten och sånt och det har hon inte. Så spyr om det är några bölkar på Facebook här man kan lägga ett familjekänning och sånt där. Och han kommer så i en bölk och jag skriver jag syns om själva och mamma och så skriver en kona att hon kan hjälpa mig att lägga. Och hon tog helt hos ex till att det är Bulgaria, det är inte så svinnigt skum. Och hon bor i Herning och där, med den konan. Och jag är från Bulgaria, faktiskt bara vi här som är ifrån. Så hon kände ju om det. Så det tog hon skriver. Och hon finner det så långt och första april, i 2019. Så det gick inte så långt, jag hade inte gått kvart. Och jag håller banan för att jag började till det blev funnet. Och då var det inte bara mamman eller bara pappen till var. Och man och systrar och bodja, ja, eller bodja och ja. Så det var ett familjen och ja, det var otroligt dåligt. Men det var inte nog för mig. Att bara finna det. Så var det inte det. Man vill lösna. Släppa vidtja, men nu har vi som tvärsmagenter och jag följde till att ja, det vill ha att här vi. Så jag valde att inte affära på en av det. Så jag säger att jag skulle nog komma en affär, men att det blev, ja. Det blev att här var sin äldre så som tar oss med fink och oss inte på sjura. Det här ville oss nu. Kjallt om att det är min uppliving så vill jag ha att bötna ur vi ut och ja. Men så har jag det. Faktiskt 16 oktober och jag blev så uppringt. Och det är inte alla när jag skriver och så hört, men ja, man kan skicka telefon i den där igen. Och det är så ringt till det tuffaste att kommunikera till oss om vi brukar översättaren till Google Translate först och nu är det sån här chatbotten kommer och han är öliga gore att bruka. Han omsätter för det mesta som inte är bättre. Och så får jag till att hon har krappat mig. Och
1: mamma då?
0: Ja, mamman. Och lyckas sjönsna och till vissa mer. Hon är så här torrig klädd. Så då har någon till vissa mer att allt har ju för. Ja, och känner inte jag har fisk. Vad det är där den har sida. Och jag också släckte krappat mig. Jag vet inte. Kan jag också säga att du tar det ofta. Kem och så här att ha det för. Men det fick jag alltså till att han har spurt det. Så jag syns inte till det. Og fær så ut til pappa og kjentner spiller det vel og sier til vi pappa og fær bare gråta i Huxberg, altså hva sier du gråta med det, altså pappa så skjønt det, altså hun er født det, hun er just en person, altså det var ikke bedre jeg hvis hun ikke gjør det så jeg fikk oss hørt, nei det passer, jeg vet det vel, men jeg tror det bare så rævlig til å sette året jeg fikk det, av vita så det får ja, det får jag lära djupt och snacka vi det så fram och vi kom så till nya stövna att Jesus skulle fästa. Ja, pappa att lära långt att jag skulle fästa för jag kväll. Och jag fick att jag vet att för jag där kvar var klockan var 2 eller 3. Och ja, och jag gick alla för jag där en huxa, vad ska jag göra, vad ska jag göra och det rikket bare så jævlig vel at jeg skulle fære til mamma bare i fri måned og torsdag så hun kunne takke seg av kjentnån og ja, alt rikket bare så jævlig vel og jeg så faktisk tja, min kone til åkken og vi tok åkken og jeg forivrer at jeg døvra og sitte og spille Jack og det var så hyggeligt, men jeg følte alle tøyene at jeg satt så jævlig jeg kunne få ned kjentnån var så kjær med meg og det var för när pappa sände vikskifte. Och ja, så satt vi där och se alla till vi, ja, åka vinkeln och så de skilt att det syns när på fonden men det fyllts redan när hon var alla till mega skiljande och hon stod där med ösen på ena och hon sa, jo, själv var det första och allt det där. Och pappa och jag började en sån här grupp på det. Han började på Facebook, vi mamma och syster någon sort. Så pappa, jag hörde pappa och i här som han lösning kunde kommunikera vid det. Det är han som är bjöd med det för att stäga. Og jeg skulle i første pluss, nei, hvordan man er sift og fære til Torslands, til en syster som jeg bor her. Og så skulle vi bare fra vågjere fra Torsland til Bulgaria. Men så fikk hun ikke komme vi akkurat ta til at jeg ja, kom så spontant, eller at jeg fikk så spontant. Så brøttes det alt til hun ikke kunne komme vi. Til pappa sier, jeg går sånn først til henne og alt det der. Da. Så stod vi etter den sammen. Og ta, det gikk jeg så ikke, ja. At det skulle være ensamhet, og det ville mamma heller ikke. Det var veldig uskatt, at man kommer ut fire, ja. Og det nok så bort for en affær, og kjente, og så stent man her, da. Så jeg skrev et siste snabbt til meg, og spurte om hun så kunne komme vi, som jeg fyllte kjære, og at hun fikk ferien opptalt, og jeg har foreldre noen til meg. Och hon spelar arbetsplatser och hon är bra sted. Hon får fri och jag har alltid varit så jävla cool. Men jag måste lägga till att jag är stortligast av ett lån. Det är att jag är här ivrig i Kvalvök och pappa ringer till mig och säger alltså, sen jag tog helt passa. Jag säger ja, yeah, ja. Yeah. Så var det jag vill ta. Så jag säger, oh fuck. Det är faktiskt okunnigt. Så jag säger, jag kan släck färra och det var frutja kvöld. Klockan var sex. Och jag visste vad jag skulle göra. Så jeg ringte jeg på tisdøyene.
1: Ringte du etter tvei?
0: Nei, ikke
1: akkurat. Okay. Jeg husker jeg bare ringte. Viske som gjør det. Men ja, du ringte til vakten.
0: Ja, jeg ringte litt der. 5.34, eller hva det er der. Sverre, så jævlig fytte med av hvor jeg forteller søvn av ham fra Flenna, og vi tvattlet på ut, han så jævlig fytte. Så sier han, oi, jeg skal hjelpe deg. Og ikke tro på det, ikke? Så Flenna vet alt det her, og jeg sier takk for det. Så sier han, Vær to av politisen og kan tutsje i kveld. Vi er nær passmynd, og så kommer du inn der. Og en kvinnelig politister kommer så og teker mot deg. Men hun skal først sitte jeg vil med dans. Og så flenner jeg, altså. Og alt det her, og hvis det er med så flenner vi er det. Og så kom jo også en pass. Nå bor jeg nå, pass. Skal jeg snakke til? Nei, ikke pass. Passmynd. Og frate, jeg snakker passmynd. Så jeg sier, å jo, jeg har vi øynene. Men hun rakk om hold. Och jag också bara, oh my god, vad gör jag nu? Nu har jag inga passmynd, men nu har vi skaffat pass. Och så också, okej, okay, jag köpte så där ofta jolakors från en man som är på tv-myndet, han som öjer till. Och jag har ett nummer till honom, till att jag har samskift vid en sån, till att jag vet till jolakors, de inte gett någon. Så jag ringde sämten
1: till honom. Fortell sövnummer till.
0: Ja, att jag ringde här och fortell sövnummer till.
1: Oh
0: han bara, oj så ontsin troblad ska jag, jag bygger 20 minuter för arbetsplatsen. Du kommer här, du kan gå komma på dig. Jag säger, oh my god, jag måste lycka spela Jake. Och ontsin troblad, du kommer att han är Jake. Och vilken han tjock, och han kommer så vi dröntgen, någon bil, någon, vi kallar rum. Jag är fin att ta pass, men du får politisterna, jag får pass. Och stant jag, jag håller på ett kvart, trycker sig lätt på ett lockshirt. Och frutjar kvalitet, vi bär passet och... Trutjar eika passmynter.
1: Åh, jag hade så färger.
0: Allt hade det så galt. Jag kan inte tacka politinen och som mann och mörda till att jag slappar steg. Åh,
1: oh my god. Tack
0: yeah.
1: för er politin. Ja. Yeah. Jag ska inte säga.
0: Ja,
1: vad ska vi... Jag har fyrt och gärna till
0: Ja, tv-mynter.
1: TV-mynter. Färger här. Ja. Gott vimmel.
0: Alltså, ordentliga. Och, alltså, oh my god. Alltså, huxa, det hade man inte kunnat när jag resans.
1: Man hade inte kunnat Bulgarien.
0: Nej. Alltså släckte, men det var också stolt att jag bara stäcka berget från Bulgarien skulle följa rattor. Och vi måste mittlända i Polen, där här blev vi också stäckat. Och vi passade av sin dörr.
1: Tjej,
0: ja, det var bara så här. Alltså, då. Och så stämde jag sin första om Bulgarien. Och så kommer vi in i passen om det. Ja, så det spurte meg en spurte, så da måtte jeg alltid fortelle at jeg er i Polen i år i Bulgarien.
1: Jeg skulle fortelle det så sånn.
0: Jo, jeg synte, men nu er det bare spennende. Tui att jag kan snacka förrest och jag kan komma vi akkurat med någon.
1: Snacka för?
0: Ja, för helvete, jag skulle snacka engst på Bulgaria. Så vi okay. ser att flåvet till någon och Polen och det stod bara gapa och alltså fick också respons till bara också med att passa och jag blev vi att tåsa och syssna på att när jag blev tåsa fyra mitt, jag blev vi att se och frät bort och alltså jag menar att det var så stort i turer. Alltså det kunde inte vara bättre.
1: Och så var det att det hände i Bulgaria.
0: Ja. Nej, alltså jag har faktiskt varit mega bänken. Affären. Jag var så rädd bänken tror jag att vi snart inte kommer att flåva till en och så stod vi här. Och jag och Josh Marshall Janneka tankar om att vi ska inte komma så måste vi få hotell och så får vi bara hugga och gå ner. Och då, till att det tog sig ett samskifte. Alltså det kunde inte bara säga, okej, okay, vi kommer, vi skiljer då. Och jag var inte så ofta jag sände dessa biljetterna att jag har köpt och sådär. Men pappen, han kom av flåvetlen och med även jag måste minna. Och så en tolkar faktiskt som kom från Switzerland, kan heter Schweiz. Som bor i Bulgarien. Nej, som är från Bulgarien. Och ja, hon förstår vi inte om oss innan. Hon surprisade om oss innan faktiskt. Så hon kom vi och hon.
1: Kände hon dig?
0: Ja, hon kände hon bara så alla familjerna. Men till jag som bor i den så liten. Hon bor i Kavadad så kom något fra. Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: Och det gällde väl?
0: Det gällde ordentligt väl. Hon tog i ängst. Inte mega.
1: Hur söker jag på att han säger det?
0: Ja, alltså det var också det var för att jag skulle gate. Då vi kom ut. Så det var ju kär, då vi kom ut. Så jag snackade lite vid en av tolken och sådär. Till det ringde och till jag flåfärd och var försinkad i Bulgarien. Så jag sa när jag ringde och sådär. Så ringde jag bara när jag åter där vi var länt och allt det där. Och hon täckte sig åt fånga. Och så hon sa, yes, hon kanske snackar ängst äntligen att vårst. Och vi snackade så samman och allt det där. Och tillfällena ska jag vara gate och skulle skoja ut locken. Och vi tar ett par hoppagasj och... Du var så bäckna för sig, fick och kuffer stil så att vi skulle vara så stolta. Så vi tog på handpacka så vi och ja, han blev, alltså jag menade han var ödla. Ja, överraskad. Ödla han, ja, han var ödla glad och ja, jag vill sagt att han var lösa mig gå.
1: Ja.
0: Ödla gå.
1: Klämma igen det?
0: Ja.
1: Tror jag.
0: Ja. Han stod fast till med en folkgångarfälte till att jag får fyssel tolken till det som jag hann hos mig akkurat snackar vi. Och jag snackar vi hanna tar jag sa hanna ett löst att säga. Så en förlig över och hälsar på hanna och så checkar jag i rum. Och han visste att jag inte back, alltså han bojar jag inte. Det var ganska ösning för att inte det angripa.
1: Han lägger på det,
0: ja. Så jag får övertag i hånden om någon eller ja, min kjöl om tog i hånden och klämmer han eller bara klämmer han. Men jag lukar mig inte Så får vi till bilen och sen med över den till måste ni, oh my god, han var fresh, han var så cool och han dödde jag säga ett skån, kan vara det? Kan vara också, gud? Ja, oh, yeah, Sonja, gud, aktion om jag heter gata. Jag bara vill säga ja och ja, det var så stort lätt och bilturen, han viskar jävla länkar, men det vi visste ska vi bor då. Men då tog jag kvar där, två timmar eller också, kvar där.
1: Det är en lunch.
0: Jo, jo, det är nog så lunch, men inte lunch.
1: Sure.
0: Nej. Så det här var en god biltur och det sport flera för att vi skulle stäcka också så äta och jag var bara så att jag är sjukla sväng men köra som i skolan. Det att jag var så spänt att sitta mamma och systrarna och sådär. Och vi kom så här så kort vi lyckas se tolkaren och lycka av och så stod vi den övrigt utanför tjank och folk om jag vet inte minns hur det var men så tog vi på en öron tolke och så tar han kom så ser han kort själv över så då säger jag för unga grunt och vi fick inte veta vad det var så vi började sätta upp här vi kommer på en av åter eller ja, det gick det bättre det gör sig ser att en pojka och att och vi jag syns bara sitta på den kokande bilen här Boja och jag sa, oh my god, vad sker nu? Och verkligen var sjukt bra. Vi tar sig ut i bilen och la märka. Och ett som kort och får bo i Jinko. Så är ju vinter i åpna. Så jävla högt. Så då, alltså det är nästan stegat upp och starrt och gå ner. Och så följde jag. Och här som bor innan är det så att det är bara te som är det här. Eller så här. Och så familjer som kommer att vidja. Och inte visste ju hur det var. Eller jo, folk... Visst då att jag hade ett annat barn så är attlöt, men det visste inte vad det är. Så vi satt här och så kom vi till Tone, här som mamman bor. Och mamman stod här och en nabost, nej, en syster och omman. Och oh my god, det var rörande. Och det var att det är jag kom till det här.
1: Jag vet ju helt enkelt hur jag känner du, eller hur ser du det?
0: Nej.
1: Okej, visst ni?
0: Ja.
1: Men kvart, hur först du så, kvart först du gjorde fisk?
0: Jag var ju helst med mamma fisk. Jag sa faktiskt att Kina så snabbt.
1: Hur ser hyggen du efter? Hur ser blivit du, Anna?
0: Alltså hon smöjlöst och alltså jag sitter bara tar henne och trillar efter tjocken hon. Och jag följde mig så, hur ska man säga, jag följde mig så gott. Jag fick inte allt det här. Jag får inte gråta.
1: Precis, hon var en ganska främmande koma
0: ja. Och ja, jag fick att släcka och jag följde mig faktiskt ordentligt illa. Men ja.
1: Men tog ju hon kan det säga minns henne. Hon minns att hon hejde i bordet yeah. och hon åtte det och hon gav det upp.
0: Ja.
1: Yeah. Hon minns ju bära till liv.
0: Ja. Yeah. Jag minns bära. Alltså jag minns att jag förbatt mig. Men som jag säger som för, alltså, jag gör det för källig tecken när jag kom till följare. Men...
1: Klämmer jag inte så?
0: Ja, hon klämmer mig och...
1: Fast och lunch.
0: Ja, ordentligt. Ja. Nej, inte det här lunch, men det hade ju omma stått ner och en syster. Och hon skulle ju hälsa på sista badna så det hon hälsa på henne. Men oh my god, det började röra till orkast ta vär och en så god tur och vi får alltså in till vi åkte in och pappen och sin mävren till kommer så vi och så är sin tolkaren till kommer så ut in och till spela som en svänk och säga ja, men jag är så jävla krasen. Och jag var så bänken för dem. Jag fick inga svänk alla typ och gärna till att ja, så ser jag bara. Men sista matchen var hon de så öliga var maten. Alltså, hon var ordentligt glad för maten.
1: Hon har en kult hår upplevelse.
0: Ja, ja. Och jag satt här och drömde jag presset och är med. Och, alltså, det är starkt. Alltså, det är så att säga. Och starkt och ner. Men jag vet åt och så där. Och det var ordentligt obehagligt faktiskt. För jag var helt ärlig. Men det skiljer det väl. Tror jag
1: det är nästan för att vi går svälter och
0: ja, alltså går sig er och det är alltså hukt och så rädd jag kan låta ånch personer hukt så lunch ett mer som det gör det. Det
1: är nog mest som
0: här. Alltså sjukliga. Det följde mig som en drottning jag satt där.
1: Det är lagt av man, lagt av man,
0: lagt av man. Ja, ja, men det är hukt så att mövlet och det är spurt och jag att TV sätter ju till. Eller alltså när jag sätter det som TV sätter och han är sätter det som vi sätter då. Och det blir vi att spyrja om ett omtid att jag ser av mig att det är damedischer. Stomt ikke alltid det, tvattlet.
1: Hva fikkst du?
0: Ja, det var ikke så rikt. Det var agurk og tomat blandet sammen, eller også det. Men det er damers tomat, og alt smakker. Da man skjer en av tomaten i gjør, så smakker alt av tomat. Kjenner du det, eller?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja,
1: og... Tomat, så hakk du ut i tomatsås, hvis det smakker av tomatsås.
0: Ja, men det er damer vel. Det er sånn snett også.
1: Det er så snett.
0: Ja, men det er sånn
1: særlig. Men agurk og tomat sammen, bare så som...
0: Ja, bare så... salat eller så där tar vart här och så vart det så kött. Det smakar faktiskt okej. Men Olivia smakar det som tomat så jag hej det. Cherry tomat alltså
1: ett är det press alltså.
0: I tar vart och så vart fick du den söta vattnet snö och han smakar helt så söta nu gränjer jag lite. Men hon smakar ju alltså nu för det ska det
1: brus.
0: I brus någon ortel
1: där. Saft.
0: Ja. Och Ja, och så smäller jag typ på kanalen och eller bara kostar
1: Men då är det ordning att se måste kosta det ut in här. Var det fat upp var det bra fyra?
0: Ja, alltså jag vill inte sagt det är väl fyra till.
1: Det står ju med
0: det. Ja, det som är ju men det är ju också mer att det är ordla fataxlia. Men ta en annan sysson som är svär och sånt som mamma sina. Eller jag tror att hon säger att mamma sina. Mamma och åkare, ja.
1: Ja, mamma vill också.
0: Ja, vill också.
1: Svever du sånn,
0: ikke det? Samme med henne,
1: ja. Hvor
0: gammel er hun? 80 år, alltid. Men hun er åpenbart ikke ordentlig. Ja, hun her føler også. Hun dør ikke å skrive og lese. Og hun hører ikke så vel. Hun er det sin dør.
1: Ja, det er
0: hun. Ja.
1: Ja, men så er det to.
0: Ja. Men her er det sånn bare så rælige. Det är så rädda att byggva bort synare och att familjen har hört. Och vi flätter sig inte ett tog. Så det är så rädda vanligt hellre följande att byggva syn och syn. Familjerna.
1: Det var mer vanligt
0: då. Ja, men det som är nog så stort det är att syskna och pappa här. Det gör att det är. Att syskna och pappa, det är fem syskna. Att bygga samma. Oh, nej, fast du bor bara ett piver. Annars bygger vi upp linja samma väg.
1: Skik.
0: Ja, vid öja norska eller nästan.
1: Men kvart vi bara kände någon. Alltså, hur snäckar du två systrar?
0: Ja, alltså jag har en syster och en bortja som är halv. Och så har vi två höjda systrar. Men så fann jag faktiskt det av här på ett nöje. Att jag har en bortja trät som papen åt i åren. Som jag tror i
1: 30 åren. Men det är bortja du inne?
0: Ja, bortja min värld är faktiskt.
1: Hur svär han?
0: Jag har sig ångan nu på. Han vill inte kjölspa mig. Ja.
1: Ha?
0: Ja. Och jag spurte flera för så hur vill han kjölspa mig? Så jag sa bara, nej han smäger, han smäger. Nu säger jag. Okej.
1: Smäger när jag sitter och inte säger och hälsa.
0: Ja, men han kom ångan jag säger hej med.
1: Hur följde du det?
0: Jag följde om det var... Först huxade jag om det var som jag är Josh, men jag huxade, hva ska jag och Josh jag boer? Men så huxade jag, är det också som han röjner att säga från nu att han kanske har haft det gott här och är så loen att det är färd. Det var det jag huxade öst, ja. Men jag fick faktiskt förklara att jag kom hem. Kvi han inte höll sig på mig. Så jag spurgade att det om det kunde vara ärlig och säga kvi han inte höll sig på mig. Så jag säger...
1: Kvi var det?
0: Ja. Det var tui att han dom inte pappa min. Han vill inte vara samma rumens man. För äldre är inte samman. Mm. Det är bara så himla så, men det är samman. Och han är väl omvarsvärde orgla jord över mammorna. Och behandlarna ringt. Och han är väl vid vittne till allt här. Så han vill köra samma rumens man. Och jag var ju omringad av pappa och mamma med allt inne. Mm-hmm. Så han kom många till jul till mig. Han check. Alltså det var en hår inne i kameran. Och till honom. Och vi så då. Alltså det brukar stova och kameran till det samma. Eller ja, kameran står vi och jag är någon.
1: Men det är något som sant faktiskt. Det kanske man också är okej. Okay. Alltså man också är att du är i värld att... Ja. För det är lyckat att jag fick veta att du blivit kvar av vattnet.
0: Ja. Ja, jag fick veta kvar och det här vill jag veta lunch sen ja, sen längs, alltså längt av en fantasy och där. Men så är det väldigt mycket att jag spurgade dig så jag vill inte fortälla mig kvar, jag vill inte höra till att jag fick veta face to face eller vad som man säger, andligt till andligt.
1: Så du har något att göra tusen tankar?
0: Ja.
1: Jag vet att vissa tankar du huxar i där var det vara?
0: Alltså hon skulle inte ha mig bara. Och så hört. Ja. Mm. Alltså hon skulle inte ha mig ett la pengar.
1: Jag har ju också pengar. Ja. Jag är bara också att få att ta dem med.
0: Nej, jag har också ösning att hon skulle inte ha mig. Men då visste jag heller inte att jag hejer. Ja, äldre syskon. Så det var också intressant. Men då jag fick jag veta och det var så nöjd att jag hejer stora familjer och syskon och så här. Så också det var pengar att fortsätta lägga. Mm. Alltså man fortsätta lägga spärta. Och det hävde jag också med det. Men jag fick veta att pappa mer uttrycker och när vi går Arden är skulle jag göra nej, eller mamman skulle jag göra med och hon valde faktiskt att bortsätta att ta med till hon var det en av han så det skulle gänga ut över han eller att det skulle faktiskt gänga ut över mig att han har uttrycker så det är ja, det är, alltså jag menar inte det är ordentligt till att jag bara chatta och höra det, men jag måste sagt tack. Tog att jag är inte välkommen här med sig. Jag är inte välkomna på att närma.
1: Men stöden kunde ju se helt annars ut. Om man vill adoptera ett eller annars där. Här där var ordentligt så hej man vyskla.
0: Ja.
1: Så men så också om att du slapp någon annan och pröva att leva.
0: Ja. Det som är så jävla rent är att höra. Jag ser rent nu och tog att det är värt det. Det är värt det här vi att jag har löjt ett möte. En man att han har. Så omkorsväckna jag till cykelbring och åter. Det är det jag vattnar med ledet med. Och det får jag veta att det är inte. Men jag har varit. Så det är ordentliga. Alltså jag menar inte. Jag fick en sån ordentlig klubb i halsen tror jag att jag var så. Jag måste säga tack, vet du.
1: Men faktiskt 8000 jag varit.
0: Nej. Nej, nej.
1: Det är helt för ett.
0: Ja. Ja, oj.
1: Och det är rent, det
0: är det väl. Det är så rent, det är så för ihåg som att oh my god, så har jag haft jäntor, så har jag haft mamma och det och vinner ner och allt det som är så god vi här, alltså vi är om ett högt värld, alltså vi kommer till Bulgaria lejer, nej, sunnet där vi får då lejer kvalitets där 18 oktober, kjärta biljetter 18 oktober om dagen och först där, 18 oktober om kvalitet till Danmark ska jag vara innan något och för så vi är det morgnet i tjunda, nördjunda. Och det här kvällde, alltså jag mönt att det här var så rävligt. Jag ser snabbt för en kamera, vart ska klockan vara och gå sin ägg. Och alltså jag får gråta. Jag blev så tjätt. Och jag var så att jag vill hem, jag vill inte vara där. Och hon var så att, hej, hon vill släppa hem. Och jag var så att, så vi kunde inte färra en axel, jag har inte hotell, vi vet inte, och det var så vämligt. Men jag följde visst att det blev för en ägg. Alltså, allt det som man fick att veta, det effekt här att veta att det här kvällde. Att det hade kunnat finnas, eller ja, att det hade löjt ett med att du.
1: Hur ser det att det hade du förhållit om när du var värsta än?
0: Alltså, att så då vi öppnade många gapar. Och jag också bara, kvöj, det är skilt ju inte. Vad det är sött oss, tolkgrunda, han förtalte jag om det. Så var jag så, oh my god, det är mega, det är näck för näck att få veta. Alltså, jag följde att det var för näck. Men så var jag glad för det att han har lyckat väl. På onkursväckna.
1: Alltså, vad Louise syns det kostar extremare. Alltså, kostar en ärlig kan bröjta. Kostar Louise från så djupt på alla månader.
0: Ja.
1: alltså på Eisenberg här att du bara helt i sånga.
0: Jag var ett jävligt helt i och alltså jag menar att det är ordentligt sett så fast. Du nu också är jävligt när jag går kvar i Algeria. Alltså så gärna jag kommer hem. Alltså jag var ordentligt och jag följer ordentligt att hötter jag mer och det är faktiskt som sagt med bäger fysiskt och psykiskt och allt. Jag blir nekmare stabil inne. Alltså ordentligt. Tui at jag finns inte svär på att det som jag också som lunch. Ikke tror jeg at det blir gjort i glad i øtlån, altså tanken om noe. Men man har så gjerne ikke tanken min til det, av øtlån. Men
1: jeg spør til en stor spekulasjon, at det er en tanke som jeg omgang du selv har skulle hukse. Og jeg slipper fra hukse, man. At man har noen jeg hukse for å vinne. Men jeg har faktisk en ordentlig spørning til den hukse nå. Da jeg tog ikke mer hjem, da du satt mamma til natt. Her? Hvordan føles det at man finner alt dette å vite?
0: Det var så gott att komma hem efter. Alltså jag menar, jag klämmer dig och säger oh my god, tack för det allt.
1: Följde du kört, jag fick gaffa för bara så att det, men följde du kört det svårt. Oh my god, mamma, för kaffe
0: kunde säga. Nej, alltså jag ringde till mamma och pappa hette sunne kvällde. Och fortalte dem det här och jag var så kött i grät så att pappa sa att jag fyra genka och tog först det här var dåligt gott. Och...
1: Kan säga, man måste reagera till på att få veta mamma att ni snittar korsar av bitterhet.
0: Ja. Vad ska man säga? Alltså,
1: men det är så sjukt.
0: Jo, men man kan skilja. Alltså, man är bara tom för år. Ja. Tror jag att det är sämre att ta hem. Tänk om du och Lucas Gossi inte haft med. Så det är då, ja.
1: Så. Man blir ju klöckig.
0: Mm. Det blir man. Och helst som är jävla extrovert. Så är, hvis jag är hej och orkliga bara. Så har jag sagt tack för det. Att det är ett kors med väck. Så jag måste bröjta svärdet. Jag har mig öron också. Svärdet är att jag sitter och ser av mig. Att jag bör bara pula. Jag visste för kvaffer, hur jag skulle regera. Alltså vi är så jävla. Och att jag var nek för nek, va? Och så jag bröt ett svärde till att jag var väldigt glad för dig. Att hon är tidigare sig avgörna. Att borsta adoptera mig. Tog jag stövande, jag kunde vara så kärlig här. Hon stod ju efter vid syn och bötten ensamhet och fortsatt och allt det där. Så jag rönt jag skilja det helt upp och hantar mig. Eller göra det sådana.
1: Normalt.
0: Ja. Fyra. Att helt skönt ut för henne. Tui hon var så kött i det.
1: Och är jag rädd för bursen av alltså tar hon för var det hon fortalt att till den?
0: Alltså jag hukt av sin dörr.
1: Ta hon hukt att
0: fortalt. Nej. Hon hukte ta är spurten och spuren igen. Kui ever bursa topp där. Så hickar hon över. Pappa, mamma sitter sönchna och har nick folk inne och pappa sitter en stol långt över. Så hickar hon på pappa. Och säger okej, kui hickar hon här. Men jag har just många fär om att det är också vitt här. Tror jag att det är en normal adoption ska se mig absolut känslig att folk fär av vissa föräldrar för frågan ett långt över och tryckor och sådär. Och så hickar hon bara ihop av pappan och sånt. Ja. Och så säger hon att det är Mia. Hon hickar. Och så fortäller tolkaren det. Alltså jag menar, jag måste för gråta, men jag säger, inte gråta. Att det skulle inte hålla det att det är känt. Det är känt. Jag är inte kända att jag har bostad att uppdatera mig. Men det var bara så riktigt att få veta. Det var rävliga. Jag var inte. Det var jag som hötte på omkurs mat. Jag blev mer överfullt. Men jag lyckade väl inte.
1: Mm-hmm.
0: Det var jag lyckade väl inte. Grytan tar en kockar över. Man kan låta sig av så. Ja, så här följde jag det.
1: Men jag lyckade väl så också. Alltså, till det här när man flyttar här till att. Du är sådana tacksam, men du kan gott följa två ting och säga. Du kan gott följa holy shit, er skuffar att faktiskt min biologiska mamma tog en sån här
0: ägare.
1: Du vet hur det är att vara en biologisk mamma. Eller du vet hur det är att vara en mamma. Det kan man inte säga om man är biologisk eller inte. Och du har aldrig, om du så följde tacksam. Och vad som kan hända så att du ångar inte ge dig bad nog.
0: Aldrig.
1: Jag är en sorg till det här svik. Det lov jag till det här att följa till svik. Alltså, att följa svik. Men samstundes så är det en sån oh my god, så ska jag svika mig så jag ska köpa mamma och pappa och jag ska bo här. Så man kan säga att det som hon gjorde var skaft. Det som hon gjorde var faktiskt öliga synd och kärligt. Det var en sån jävla synd att hon skulle vara och ha någon barn hemma och så länge tog jag faktiskt att hon klämde ut honom och något att äta. Men allt detta ledde det till detta. Alltså alltså här kommer det gott på skur till kärliga.
0: Ja, till den flöjde som jag har hukrat något spårlös och allt och alltså alla möjliga sådana dokumentär. Men till rast när jag vill ångra att jag hörsta det som du säger, Janne. så det är inte ja, snett oss alla väl, men här är det onkel som är kommit långt och källa familj. Som vi köpte gott här som det är då. Så jag är alla glad för att att det är inte allt
1: så så det kommer så lojt ja. Land som följer det alltså det är ens mest eller det är så gott land mm-hmm. eller så så.
0: Ja. Men annars så Janne säger att det följde att hade blivit överfullt allt det där men man tar lot i av man går det ju va. Det så går det.
1: Ja,
0: ja, ja, så det är jag vet inte. Nej, jag säger det. Att man kör lotto också. Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Men
1: så fyller du in i kort man loggar grid nu att spotta över. Ja. Jag vet så att jag säger skräck. Jag visste att matte.
0: Ja.
1: Men det är sån slöja att följa så att det är så extrem vita och man får faktiskt vita. Vi säger det kände. Så är alltid och så spelar du alltid loj från fyra där som du vet, hur säger det är.
0: Ja, alltså det är ordentligt så är jag klarar inte att vara där. Alltså jag klarar inte att vara där med Scholberg. Vi finns och alltså vi visste ju en gång hur vi skulle sova där och kom till Bogarde. Vi hade vit, ja. Det är alltid så spontant.
1: Så är det
0: ja, vi finns en kamera här faktiskt. Systern, den äldsta, hon hejer. Eller hejer kamera och synar av här hon är vi. Mannen jag ser och bötterna. Det var två bötter. Hon har haft två bötter. Ha, det kom søttene om kvalitet. Jeg var ikke til å være noen sted. Så det kom søttene om kvalitet. Og det var sånn funnet ut av hver nok av dem som var frist. Og så kom hun mor og mor. Jeg var ikke gossen ikke før jeg kom. Og så da vi var sånn gud. Jeg tar for en kamera. Jeg tar gjør det sånn rævlig lett at jeg var tvippet. Tøy at jeg var så rævlig for litt der på jokken og alt det der. Ja, lett om stemningen. Ja, ordentlig. Jeg kom. Ja, og så før vi til kamera alt det der tar vi inn. Vi tar så snakket og etter og ditt og datt og... Alltså jag så där ringde mamma till och typ jo allt går gör och allt det där. Och vet såna och så och vakna va och det fanns bara som åh tror att delta veri. Alltså åh jag glömde att lämna dig in och han var så gåver alltså Davlen. Alltså han var ja kävande och männande och
1: ta väl också där ringe just
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Han styrste så jævla nekt. Vi får en lenge spasertur. Og til vårt og hun omkvar vi her. Og man sa... det her en sånn montasj.
2: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
3: Strandamaling.
4: Du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry!
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vensel.
7: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og til storslig og omstøvende kan vi gjøre en atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi åtta liva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant.
8: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Visste du, at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, et la sjåturar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gulig klokken. Gulig klokken, tofta jack 2, gulig veit.
10: Fra portalen, nå er ikke løsning av bløyer nå av forsøgene.
3: Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Træ hevda rattliga gott.
11: Smyr nu træ i vid strandamalen.
10: Ja.
12: En av största och bästa rockbandet i danska tonläga sövna kommer nu att följa. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vi er efter för att dona till hemskända löjande till D.A.D. av Norrfestivalen 22 august. Här är det flott i frisert att hela ner om live framförslut och med till storhetna kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förrgat känner. Detta är vi åtta niva, årsets rockkonsert av allar helst hemsens verkansa festival. Sådant kan vi ruka det. Köp ägångmärsken nu på ägångmärsken.fo. Tui vid kun vi visse sia at hetta vil vittlare enn nekandu.
13: Vast tu at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjerra bujetøyna stittre.
14: Visste tu at Vensel hever plateversta vi omvaler öll bilmester? Lackverstaie teges her av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legt tui av lakk.kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30 Vensel Lakk
15: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar vi åpås Strøyma filmer, hikka fotbollte ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima Vi internetet fra åpås er du støv og samband av showmauer Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
16: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
17: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksakifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindom. Vi vet at dikta gav inda og hurra til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinda alt. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui SMS.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport. Det näst bäst, inte är gott nog.
4: Bensel Nordic Coop, vår sista handbollsvarslan i färjun Nekrantorin. En nattjå håndfålskapeng, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sjæmavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GUG, Kiel, Valer og H1A4. Kjem ekonmestje og events.fo. Distapatjen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621 for jeg tele, sms, trygt, Magn, Apps og Karin.
5: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerndestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alt

0: Så får vi då sätta om man till Torsvall, synte Sanka, men nu börjar fotbollsskolan Joshua Aknar Presta.
1: Ja, tack för det här. Vi är där nere Torsvall och ja, det tog oss en drott att få håll jocken där nere från. Men vi tar gått in till Dysten börjar Torsvall som jag tycker att vi får in för att fylla vi, Kaj med Läckpostnaden. Men Jesus är inte här för det handlar om eller något annat just nu, därför det handlar om NSOI som spalt i jar och så säljer kanske en snillanskapingen som är ju väldigt spännande och till med vem har hjälpt till här har vi först och främst Larry Fredriksson, välkommen.
2: Jo, tack för det.
1: Och så kommer oss ni här just sätten med Larry Hooks först tantojen med dig nu i första fotbollet där vi Europa och landskapingen sen till sådana för vi.
2: Det är öliga sådana för vi och i sälja tar vi många löter för att få ett fantastiskt kväll till er och Torsvötle, men det är inte det som vi tar med här till och här emot ganska först och främst tagga hatten jag för NSOI i hessen omfärden om som är vi tror vi har en öliga dramatik först i Malta, sen i Slovenia och Parstvis Eisen i Klagsvik.
1: Ja, och vi får ta vare sig NSOI spalt 17 distan i tre omfärden i Europa, Conference League vardag möter Lugano och Schweiz. Och det som ända är 2-2. Alltså när Zoe annars var allt av 2-0 har låtit och så var vi mot långt där och lagt och vi får höra från William Dawson hur jag låtit, men det var kvällsida om först kan få upp allt är man klar att trusta Sveriges liv till ja faktiskt det är faktiskt spänning till touchmills rätt och sådant dess nu.
2: Ja, det har hänt några ting det syns du Arne först och främst vi hade EK som firmynd, men så jag vet att andra lever att trycka på det samma och det är när kvar vi tar och tar här vägen vi är just fullkomliga för skam under Europa tar farner. Det är lite vet som stack vid auto, men det slog an är åtta lite var halva att linje av i svensk liga än här till och komma så förr och sätta runt trusta och någon öliga goal den är så illa som bopplar i chansa lite i lötna rose till vänjer och spelare och kanske ästna nämntna för det så arbetar som just då en så i lötna det är mycket att höra och en så i tar man se.
1: Ja, och vi tar så en spelare som är nutcher till heter Kappingar William Davison som kanske vi vill finna stoppa sig över på som vi får höra han säger vi brinner Jakobsen Paulsson och Karl Frasson men Atlantisten och där.
0: Vi trottar in av FM1 i Stolavir och Movi.
3: Stant här vi William och Davidsen från SOI. Det är enda 2-2 här mot en stärsk och svensk och Lugano. Hur känns det stämt vi i det? Ett och kvöld.
4: Ja, nu om man ska få över. Tar vi till start 2-0. Tar vi på igen nu. Men ja, jag tar få en mål. Jag tror jag har gått in lägga dagen. Och ja, vi drar inte till fälten och har gått in. Och så gör jag ett frisbark här så tar skor på och tända 2-2. Det var inte vi spelade väl. Vi låg bra, spelade några spel. Tack och tacka vi och hon. Hade spelat en gång dess. Och kände vi mötte den sådana stärskan lige. Och det är av kvalitet och ta samman nästan till oss. Så så jag tänkte 2-2 till vi det så ska få till vi att lag vi är och vi hade då startat som vill då men det blev det så här shows när men här är nästa gång lära och tack vare heter en god kampanj och kon så ja vi tar det går bättre vi är på och det ändrar det så kommer fokusera på det hamnar kampanjen.
3: Ja, så man kan säga det alltså det enda 2-2 hepa men det är ett lis som är en ranklös som heter Fjörstan Schweiz showen det första showen ligger en rank 1/4 så man hooksar om allt i allt så 2-2 hemma på andra shot under inte rökt line playoff det så kan man säga att det är öliga goda.
4: Ja, jag är där då kanske vi för 2-0 och hade snör och jag vet vi runda för att ta tre mål och så vi vill dröna komma och göra och ja tack gick sig och men tack vi den där galera och ja vi har gått le och spelar väl så till positivt
3: och ta sista tre in grön av det som du skulle säga det grävliga gott man kan inte pilka en person av le och gusti grävliga det grävliga som man säger att le det men ta sista tre in grön ja av det som kapar över kan inte helt och själv det så kan gälla ta sista 20 minuter här.
4: Det är också att det är sjukt att spela, ja. Att vi kan kanske bli nöjda här och starta. Ja, man jaktar kanske slugga en ägg för att det är ju att det är fotboll. Ja, och tar skor och gott mål. Och har vi kanske kunnat ha helt och lyst långt så var det ännu mer pressa här. Ja, det är fotboll nu. Så vi bara lära dig. Jag tror att man tror att lära dig. Vi tar upp det och tror att vi är och lägger och pressa stöven och kommer vidare för dig. Och dessvärre kicksar du det. Och ja, att man bara lära.
3: Det kan just som ta första, som man säger, NSO i livet, ner i truppen. Det kan just som ingen annan just i NSO. Det kommer att göra en affär, men det kan bara komma en affär. Det kommer två först. Det kan fördoppla sövnen, kan man säga. Så allt i allt, vad ska man säga, sista åren till det europeiska upplevningen av Tjatikon i år. Hver år ska sluta det vi?
4: Hon är väldigt lägga av. Jag tror jag är lärarrik och jag vet att jag ska sova. Och jag vet att jag lägga av en hopp och vet att jag kommer att bli bättre och bättre. Och det är ett spännande projekt för framman. Och vill inte vara fyra i hamna i kappingsnä. Så nu får jag fokusera på det. Så röka kramalsättningen. Så spelar jag efter Europa nästa säsong. Så det är full fokus att det är till heta man spelar på fyra till kvällarna. Och ja, vi vill helst ha morgens ner och vända att locka förmån nästa fyra.
3: Så vill jag bara tacka för det, William Moore, och goa etne och till hemliga kapsitet.
4: Tack för det.
1: Och här hörde vi alltså Brynjar Paulsen och Frasumman i Klagsugudjar. Samma vid William Davidsen att han ens och spalt 2-2-3 efter Luganvals för utsammanlagt. Det tog lorsen för på skulden här direkt från Torsvödle. Och vi får att ta syndrom hesa hända dess till sörste sändningen när jag kallar ju like postnamn. Men mest för att snurra och synka som först ska få på det alltid för sig. Men hvis vi runt där en såg jag och en lot of liver. Jag också att det är öllas särmärst arjen och såg ju till jag hukte ju efter Ankra Stitchy och Ankra Vimmar som har ju faktiskt hukte till talen och säga att från 2005 så tror jag att vi ligger en fyr till Sjärs omför till en såg flytt ner en såg till det som är oftast i Europa. Men så är det inte bekänt som till det som angår det som vi är i Europa. Kvad är det som är hänt till så stjärnst det tar? Jag tar faktiskt öllet när vi kommer vi är i fjör och så kommer det vi är tvär fjör.
2: Ja, vi minnas för några sidan att det kommer vi är till halvvägs ett liv och Wales är med till Tiss Hotel. Men nu har du vet en man är William Davidsen och det är här som spelaren som du ska ha fätro i, alltså typen av spelaren du ska ha fätro i hvis du ska utmärka dig i Europa. Hvis du hycker att han spelaren som Kavi har haft och i Sweden Hope is here, så just du har nu ganska ästadet, så är det allra bästa i Europa, så är det spelare som är kalibren där. Nekva landstister, nekva rutine och tåra vid det och i time och distan och gänga åtta. Alltså William Davidsen, han blir inte imponerad för att möta en liga i Malta eller en liga i Slovenia eller en liga i Schweiz. Han har prövat mäkt slukt. Och det som heter, där spelare måste ha vår i skiftrum och lejare som gänga undan, så ber till att lita upp. Och det är alltid er en gångt lej nu att förisk fäll och det kräver sig att du ska ha pengar in fyra europeiska låttöget och att spelarna tar. Det kostas inte spelare som har varit första spelare som har livat fotboll till när han svar. Men det är gott alltid är att ta karriären börjar att narskast ändan när det kommer här. Du tar Jeva, visst är det man säger en svenskör och det är väl Jörmer i hand för hem till bandomsfälla och vill Jeva när här. Och ta litter otroligt nek.
1: Ja, och ganska nu så att jag vill Jörmer känner sig och Beiner som är snart när man blir skatter och så att Gittler, Chaka och Hattler. Alltså spelare har spalt nek vid högst ställen i Skandinavien, men de har spalt i Europa faktiskt. Eller inte att de inte har spalt varje. Det är ju också en gulare. Alltså att
2: jag har just en gula råd, men ganska eisen att jag summer att vi får sitta eisen i yngre spelare som kommer hem till förra och vänta och till utställningsvinta att jag tar emot att röjna sig här. Men jag har alltid att det är, alltså, du spörst kvi bröjtast och slutt, vad är det som ger att man kan rikta sig näka i Europa, ta tryck vi upp på att det är få spelare som har nekva lands, det strappar sig, ettla utlänningar som har en kaliper av en avsteg som jag vill säga att det är dangsla förespass. Kalla vad du vill.
1: Ja, ja.
2: Helst grönt då. Så var det att gå ut till landslid Jakob, yeah. Fast och fäder och Taimund, så kan du vara vi. Och det är det som man såg i hever i löten. Jag hoppas att det inte är snowstorm.
1: Ja, och det är ganska en tär som räcker där nu. Att jag ska spela två kappingar i smittel och kanske inte ordentligt ha brötten. Att det kommer till sammanlagt och berg att vinna det. Alla digga det snar och att jag sorry jag kan faktiskt inte så nära kom vi är med har vi ju lugna lite men jag manglar ganska två tre spelare vi hoppas nog ganska till ordliga.
2: Ja, ta vet det ju kan till med en förklaring till för nu på att man ser att det blir flott där and the blue the average area är flott ursligt som så är flott men en alert var vi då spel det blir 2-0 då. Men ta vet att och det har vi sett att hoppas att det skulle vara det större vi såg i östen här och torsvärtligt att det kostar ju väldigt gärna en så stig.
1: Ja, så det som man har på här med så tätt så
2: något. Ja, det är det som tar annars att kontrollera hem i att Lewis ska inte ta några för att ha på men man ser att en så illa fotar fullkomligt av i orsken mot ändan.
1: Men det är så att han har förlängt upp när vi hindes någon känner så sig så just en effort shoulder. Jag står och spalt att man har spart som han vadla. Och så får det rekord. Tänker man sig att det borde kanske borde nog köra rekord men då tappar 2-0 hemma mot Malmö FC Kopers skulle till Slovenia vinna till högt gräs och då klart och då färdig alltid där fyra utspelare vid till båda snar. Klart man kommer aldrig komma weird bara för.
2: Jo men det test blir alltid är så charmerande eller avhåverst vid hesten här i Europa-kampanjen China Soy, allt man kunde nästan, hvis man får ut och tömte, så skulle man skriva en halva bok eller kanske en hela om att det här är så skutfullt av ja drama och spänning och så alltså en Malta där då av Malta kan vi Maltesar i Schweiz i har vi en gång in av Malta som journalister här som säger alltså här kokar folk är rasa men det hade vi sjönt i Sverige i här att omstörna var omvänt och där ser man i Slovenia ta i Kaskora där 122
1: eller så så nästing det som är whisky ja skorar och att mamma spelar brottspar
2: så det faktiskt väldigt stottligt att fälten är så just ner i omfärnia.
1: Ja, vi får vänta till förstolten att det är nog skott. Jag ska kalla det Segway. Det var två förstlare vi ska ta för skorger.
2: För Segway?
1: Ja, en flytting att la en bonus kan man säga.
2: Jag är en ängslare men tar gott. Om man säger pass.
1: Vi får, ja, två bor ju oss ärlig. Så
2: vi får... Skilja dig i åren du känner jag.
1: Nej, vi flyttar också ner till förstolten. Och där finns ju Elie Simonsen till Borg. Elie Simonsen kommer att vi med sig. Tjallt sig kvar på sig en kvar. Som fyllt ju väl först allt nu. Och vi tittar att se att han är och heter är en pura vits se att han var visst man spelar så i natt kvätt det så hickar den nota två singlar farner i sin sen kvällen då säljer jag häftigt vi.
5: Nej, alltså det är den äkta mest spännande kappen som jag haft i Florida och i första fotboll det och till er kan man säga och bara så ju inte att vi här var en öle spännande. Det står 18 här än så är tror jag främst som det är framför Kaui men här på Witching Grove har vi alla ölen är vinn så står omförna som faktiskt ger det att så står tring över och fatla spännande att ta ifrån någon men lucka väl har det ösen hinna så in i har vi fyra lag som är alltså från touchen plus och till alltså kända loss för det tror jag stämmer så det är egentligen nu på ett fel som det just när vad säkert någon kan landa någon säljer det AP som ganska nog och det har inte det här tror jag så väl då tar vilja gärna vara tycker dalt nu och Och Carbacks koncept här är sexer kanske sin skuffar nu att ha Reina släppa på Jat. Och då är det så att jag nu hoppas, nej vi hoppas så tar det ju lite veck. Men jag hade spännande i toppen och säljarna att du häver nu dyster här i Twitch Orla Borska det först. Sust i Arne har man ofta sitter för nämligen att Kavis fall möter sälja ner helt jämn så får man nästan skilt dyster att vinna. Ja, alltså Latlien, ja. Och Tadjer tar inte gör. Och Tadjer är öliga spännande för fjärbollskäppare kan man säga. Att man häver sig över sig dessutom. Så Tadjer är inte bara överskiligt. Och jag har alltid att NSOI har faktiskt klarat sig öliga av ett hemlekapp det gör. Och tar Mojnar vi har gjort något öliga förnuftigt tjejp vi vet det. Det har alltid nämnt det för någon man så gärna. Att det får ett av varje partner som står härskligt serier 4-4. Vi får så väljer dem in och får så något malman in. Och så gör det. Och det har visat sig ursligt nu. Och att malfoder alltid.
1: Ja, och hvis vi inte tar oss av stedetalen som vi inte kör framför er det så är det någon för spel. Arjan har tjejt ut för tre inga färdningar och en efter. Än så är det 8 vid tjejt ut stegen. Kai är mer 2 vid fortsätter. Wurtsiker har 2 ut steg av tre bossar. Så är det Hannafällen hoppar upp 6 som bär av 3 steg. Och så ligger Ape som Elie Simonsen säger. Det är en ångamanland nummer 6. Men det är gott ångamanland till Ape som uppfyller. 3 ut steg. Så är det ja, lagt upp till en större gusar i botten till att Epstremer är 16 steg. Norge Vester 16 steg, Beatrice 15 och Skala hever 14 steg och Skala rakar skift vänjar vi för att sin lugga vänta tog jag Paul Paulsen. Nej, vi vet att Paul Paulsen inte höll det fram. Men alltså, Leif Rensen nu ganska försämt jag presenterade det ordentligt i början. Men tog vi ju fyllt för som förbatt lunch som jag först utrattare i Kringvarsmån 3-2 och så nu som samskipar till Varsmån. Ja. Kanske du pojka några år som är så som lyckas testa ner alltså det är spännande att alla ständer och till andra ständer vi kan så pojka några år jag vet inte att linja några spel för
2: jag ser att spåla sin tratt efter här i Färosocker en och standande och nej man ska spåla och dialekt att för att finna näka som min jag har alltid inte kvar vi kan se att alltså vi narskas ju mer och mer ända någon och vi kunde faktiskt komma här till att vi kommer att nästa och sista omfärd att framvis i spänning om allt alltså FM Europa Plus och ny flytting det är sannolikt att det har varit sådär så det är en exceptionell kapping och jag måste bara säga att tilltrångt att det här händer vi har nu varit i kötten några år kanske vi undrar till Tätsta ta vojtjänka vinn fem år sedan men hvis vi tar år i fjörg och har vinn tre till det spel fyra jadnar skulle ha fel fem smal. Att ta vid köpa att jag kommer för 100 kronor så vill jag gärna öll för det kom visst det ska vara som det är så är det att det heter spännande och något ovanta kan hända. Då får man okej 100 kronor för 15 minuter till väl giva men jag fallt ju för att det føltes mentalt som en kappen for under trygg. Ja. Jeg skal være virkelig inkarnere over hva jeg gjør, for jeg var elsket kappen som du gjør.
1: Ja, så hin enda visste man.
2: Men det er spennende ikke hver dag bare skott.
1: Og Europa var nesten helt spennende til enda, så jeg halte det var lykke kvada Sorialin for nye og Norsk og Vester for nye. Ja.
2: Men hvis jeg sier vi til, er en kappen som begynner i år, tar vi kommet til sista treningen, så ligger NSO i tre steg fram av KOI, åtta mer eller mindre hadde haft Brandt og Olsen, og klemmet vi. Så er det sagt i skuidsverk.
1: Eller to har spalt selv, vi med Anna KOI og Bjotrush. Er det noen som du minnes på en av dem?
5: Faktiskt inte. Alltså ta en av mig minnes saker nu och ta kan väl vi har glömt också är mitt lag och en tid för snurken där kvar för mig själv. Ta vart kvar upp 6 och så det ja. Ta vår kapping, ta var inte någon mot mitt linje ta. Ta kvar ordet vi fram. Men det verkar som att det har gjort det kvar tog test i vojer att han har blivit dominerande ett vilken jag har skott och sjön i ödlarna. Men en kapping som spänner på hända matan är alltid man ska ölent att vi. Du har fyra linjer i toppen någon eller faktiskt fem alltså hoppas för nämna gap 60 där. Jag vet inte riktigt hur det pratar nu, men tar er startväck här vid 3000 stil. Alltså tar er inte långt att igen så. Men jag tycker vi helt mer på att det främst till förra linje och watching your hoppy och fettla vad kvar inte.
1: Ja, last time spelet så sitter den förra linje. Så nu hoppar vinner Klaxvik och då vinner den så i Tajerval att Charlton har haft en as you have to fight for fairly a billion på kapitel. Så bättre till det.
5: Det blir väl till den, ja. Och nu gick vi det vi gör i trick resolver och snacka och sen om disten. Så var sjukt vilket och här satt vi nämligen till att det var HP att hanta touches till in AK 15 och till så blir 13 då att jag att ta vunnit ju Klaxvik AK ja och det är alltså ångest att tro på HP för en man och två man så igen att det var alltså var läckt alltså man sa om då kanske att ta fyra visst det hör på till nu är det två steg från AK Nej men sluta fyra steg från AK och två steg från Wichinger och ja okej så näka upp till NSO igen men vi tar sen oss ofta ni att det är så pyrs att det är så skälligt fel och han tar kräver jag något snäck nu är NSO så ute så tar kunde som kommer samla sig om hemmakapisna men AK häver en månsak av Henrik Vald minst två dess rätter och i halta man ser det sin AK linjar att TV är några skriar att rist vid här nekva distur nekva länge distur nekva färingar och om man vill det loj nekva spelare som kommer det sin AK linjarna så att tar ikke lykkes største hjemme til kapsjonen der vi er seneste årene, og akkurat nå så ikke er HP og Witching som øyeligende største utfordrere til KAI, om ikke annet om et annet plass. Altså,
1: ja. Nei, hva er det samme ut her?
2: Nei, jeg synes ikke HP som en FM-kandidat i behøver.
1: Ikke alltid skjedd å vinne i Klaksøy og...
5: Nei, jeg måtte bare om annet plass.
2: Nei, det er jo kjeist i 18 for NSOI, og det klarer det ikke, men ja, annet plass er sagt, eller det er bedre til. Det som er nu tar jag hittat stedtal nu och ästning efter stedmannen som har linnom Huxia-syndrom till er att ett liv kan orsaka malbrudet rävrenna bergen som jag har till Wichinger. Tarava Wichinger har inte tappt en fotbollstyrst i landskapingen sedan satt april. Tar tappt värdest du gör, tar tappt det tullige kapingen. Tar häva superskötterna i Rötlund, Aron Benjaminsen, Arjan och Arhaldje, som kan läka. Och tar vi färd in i den sista treningen här. Ta stenter ekstremt nek for å ha til å bære kajen.
1: Ja, det er ikke presset av hvordan du
2: gjør. Kaj skal være førermester. Kaj har kjøpt en halv bint til å bli førermester, er ikke mye. NSOI har et liv, så vil jeg, NSOI er et fjellet som egnet for å bli førermester. Her får jeg stente ekstremt nek for å ha for en egnet stadist. Stien skulle i hus til det samme til NSOI, til det samme til Kaj. Hvordan gjør, er ikke et fjellet som skal bli førermester i år. Så rå längt från hoppas att han är köpt in till Lofermaster. Tar för ut och spelar snart dyster. Så vi såg att det här öjlag spelar glädje och tar korg bara. Spelar jannlägg tappar till det är inte farligt. Men vi såg att det här är inte press oss lin. Och det är tydligt att skojner i götten tar spelar snart dyster. Det här är press av NSOI, det här är press av KAI.
5: Ja, det här är det. Alltså bäger NSOI och KAI har varit dörrar hoppar vid det. NSOI häver... Just det som ska till för det snackas om det Janne har det sen att klara sig väl i precis fotboll men så måste du ha så typ när in som Brandt Olsen som William Damsen och är Brandt som inte spalt när vi är till värre och Washington Gervais syns som outsider vi att ha kvar satt på samma koncept som det gör men då har satt ett problem visst tar skulle upp det där första andra platsen titta att en annan vän som tycker kan vi så där lunch gott rätt. Det är öle så intresse för att landa och det är reella poster för att toilet. Men för svärt att nu säga Kai and so you have a öle stora tilltrång till att få dessa platser. Tog jag till Chamber Champions League som några 8 mer pengar och nummer 2 vinner först om för hem så helt så reella kan man gå
2: vidare. Jag har också fått en på så vi vill ju och sist för vinst några pengar det heter är en ton mest överspelaren jag sa i den här så har förskapen så där men jag sa vi säljer det i november månad.
1: Och ja, man kan gott ge en avtal, men så är det så kommer gilda att kapka Leo till det, eller det också är
2: också. Ja, tror jag att jag föll inte ordentligt vi kunde avskriva watching och just nu det
5: hade inte. Nej, det är helt inte. Alltså, men det är hon grävat Aron Mir. Alltså, det är det som han säger. Det är att han har så fel när han säger för Leo och en frakta för att spela så tjus. Han är otrolig ämne som är ordentligt så lätt. Och nu är det simt över 2-2 och 50 upp på toppen och så säger det att Harsh Tapsen satt april. Så att hvis han fortsätter att ta korran till dem, så är det helt skönt och helt utlutsch att det kommer vara vi här lugat ländas.
2: Och vi känner det, alltså hvis man ser till några fotbollsspelare så den så är det ta vi trust att checka en av statister till det och häver ju ratla missa. Ta Chambers som så sjukt att Oscar Field the quarter for a final of Ring Chambers så är ja. Ta så under ta för att komma i klaxvik och runda väg. Ta kommer skott.
1: Ja, och så också tacka det nu Kajen och så alltså är detta maktbalansen och i toppen för fotboll som är på spel. Alltså hvis Kai inte vinner med 5 år, vi ser så vinner. Koppar det så ordentligt så jag så hugger inte bara till att vinna det ena FM, men att det faktiskt är en position där kanske att ända taget fler för.
2: Ja, alltså för jag måste ha ett potentiellt jäv så kolossal några pengar, det är ju några pengar bara vi vinner det. Men mövligt if jag kommer ett alldeles spel är så öljast av alltså för jag ser det som är så värt att också hade för Kao jag hade kickat sig och i Sagiris jag hade Kao i Tapper för en liv som tar bättre än här och det packte sig en katastrof i sommar då Tjem du i ett alldeles spel så först du alltså allvarliga och i front och i penkon och kanske man säger helt du hade kallt och brukat det rätt så är riktigt så hinnan innan
1: jag har Kao mer missat nu än en sån
5: Ankor sagt halt det lösen det ja.
1: Schulte men så in more right. Alltså det så är det man tar tärts som Kyle haft ganska så inte du nämnt väl nu John. Det tär ganska väl affär av sen så i första av det tar du så stäcker.
5: It's sick was a Kyle ska jucka några lite alltså måste jag fasen också kött. Alltså det är några spelare som kommer öle längt upp i arne och tar igen formen det att det släppta ikväll ser det inte tar att han fel någon och försöka få upp allt och medalja väl. Men Necro som är det fortsätter plus. Och har provat att vi så Necro är nu att det är ganska tojo på nok så kött ja. Naturligt norsken att därför det skiftas ut. Här en så är ganska är synter kan man säga fyr och tur processen jag tar nästan det börjar på det projektet man kallar så snart är för ett av spelarna och brukar sina pengar på och satsar inte på Europa. Här kör ju just en grar. Så att det är trick vi att jag ska inte säga att det ska ju vinna att ta för förständligande backlast men det är trick vi där den så vinner jag så vantar få ordet blå baton det var
1: Sean vi får lägga vänta det
2: där ja att ska det ser sig självt och där man hickar ett allt som spelaren Jacari är skitsjälv att du är så fantastiskt du spelaren att han klarar spelaren och allt rätt men för hela sidan så vi är där passionerade och för att ge att du utskiften inte och köpa samma kvalitet in så skulle jag pengar till och du huxar ju till det är att han är ju Jacari jag blir för mig
1: men och visst så sin hitchat nu finns det faktiskt står vid det här för det finns det om sig lite listen Men nu snackar du om att Larry Hawks lugga vända då i alltså det vi att få gåar utlandingar in som på German. Kai Edlund som den Paul som vi wish av är otroligt viktig jag när det gasen till Chever. Ska samma old man fair if you're best me ver. Men det är utlandingar som Kai har annars och som kap kanske gasen. How tar vi några år?
2: Ikke vi har som kappinger er noe, men vi tar bare at den er faktisk at vi ser utlendinger som vi har spalt og ikke har i annars, som har litt først og forberedt en nekk faktisk til det vi er en standard. Men til det vi har sett en standard som er øyelig over, og imot det her, nei, det er til det ikke.
1: Sandri?
5: Ja, prøv samt. Ja, du hører man Dine Pavlovich som er min teacher og en av best spillere som blir i førre, og altså hokser om Iver, hvordan han leverer, hvordan han leverer, vi prøver stabile, men er det sin samt og lever her på en, og mot det är det för några spelare som inte har haft något högt stöd i måntill till som det krävs för att nå nu kunde jag nog ändå när jag får ett backarspel men man är inte ordentligt att det händer kappar inte att Lukas störst potential som det var i fyra år när man haft Lukasi och Simon Sandmel och tar som ordentligt ska göra fram i år det är alltid jag har sagt när Lukas händer i år
2: kreativa spelare är inte kreativa spelare
1: nej och vi får komma in man ändrar natt Kai men vi hugs nu är vi i havn och vi sitter upp 6 och vi är 8 för idag han har funnit helt sett steg till att det är lite sån här balans i mitt kappa som heter europeiska platser Och kom det kanske Richard eller Kappa som det stort där plåsen. Till att säga Larsson har hoppat upp 6 det är inte kun Kappa som är 5 och Elis är ju gostar upp 6 det är ute. Men kvar är ju 4 månader mot Europa, Larsson?
2: Ja, och tar man hanna fyller någon.
1: Ja.
2: Nej, det här är ju happy så.
1: Det är också liksom.
2: Ja, ja, men så ditchly och löten som gång till ner. Fem sekunder är det och ha och tar man fem vund och en så i kar upp 60. Det här ser att akkurs vänder rätt jag tar med löten väl vilja. Vi hade dess vi såg att Anna och friskare uttryck så happy löten. Men vi vet ju själva vi på 60 igen och där var om där har var snära då ut där vinner så här och alla söker att tappa i Klaxvik där till en katastrof som så. Så det är nästan det som vi har visat kvar i kvarb 60 år.
5: Ja, precis andra. Så har vi en ordentligare upphängande kurva där av under ena distan senast nu och har funnit koncept som rickar. Och på 60 ska lyckas som finnas i attern och köpt vänjare och få Jakob Ork in. Och det som jag alltid har saknat på 60 tid är att ta distan både som så kallade bottom 5. Det är ofta här tar missa stig som är sin tjejlig så tar jag imorgon. Men tar jag under 30 stig nu. Jag hoppas att man gröjer en favorit, det har vi. Jag vet inte att det här tar fyra värdhetsen av er.
2: Jag hade sett löj, jag vet inte om det var tillvägda, men det första omförande tagit att Jack Welch på 60-talet. Mm. Ta allt det man sa, eller är helt i ödföra man sa, okej, okay, vi har ett tillfälle till spelaren och vi spelar ett tag.
5: Ja.
2: Det har spelat inte så spelstörande, var det nej ut så sparskar jag mig längt och får ett tag att vinna det första till nästa bulten. Och ett ordentligt rena röj och öliga stäscher och i närdöst någon och det var så att man accepterar det vi spelar på det vi kott så.
1: Ja.
2: Jag har alltid hänt det, jag har inte förrän man ser av att någon, det ska ske vad man tar vajt i, kan man sagt in i köftrum, men brottliga väl man alltid är för att hindra som man vill gärna vara spelstörande. Då ska jag alltid förhålla att han är en av medvattlaren som klarar att det här, visst du ska vara vi här. På 60 Hebrich, han medvattlaren i löten, han redan runt ner i Sverige.
1: Ja, och John Siversen är ganska också unker och jag kan gå för Sverige
2: till akkurat det. Till det, ja.
1: Ja, och en massa missfärg och gjort akkurat det torspunkt här man säger. Till det som händer, till en massa förut, så kan det bli obalans i linjen.
5: Ja, men tack att jag hade lagt sidan också rätt att vi var nog snakka först distribuerande. Jag tycker vi satt fram och lyssnade på. När det är helt högt koncept så rycker Ulla väl. Att ha spalt till sist när jag spelar någon. Här har en match där det var toppform i världen. Och tar spalt som säger också direkt. Alltså inte för att bo i mig, att man kan säga det så här. Och det rycker Ulla väl. Allt det är Oslo spelar mig på 6-3. Men jag kan klara en golfsfas och ädeltar. Men tar ju inte Marius och det maskinmänner och är med vattlar, men inte tar så skulle vänta spel någon.
2: Få in
5: med vattlar, yes, akkurat det. Men som du säger, hvis det ska vara possession-spel så var det kanske inte akkurat det. Och ja, tog var det inte överraskade på sex, inte helt mer fast och tog. Det är riktigt väl, det var främst att tro för affären, det var ett syrsnäck, men ta vunder visst det.
1: Men visst det skulle, ja, nu är det så jävla styrn hopp och faktiskt på tre sätter en rushing som till bara en som FN kan. Vad ska hända att han säger, nu är det för en viss på sex ska vara framme för att gå så ena tamlin.
5: Tar skulle också Jakob Ark och vara pilsvärdig för en av oss men spela sin där gång kvar fotbollen som tog ett år där. Jag tycker att det ska synas att det att som man säger, inte kanske acceptera att det inte är så flötande fotbollsspel så är det inte det snar men det är helt att vara en fighter vill ju och vinna sig 8-0 sekunder. Jag tycker att det synas bara här tar det det. Om det var nog ett litet av ett ish, det hoppas jag var kajrande och vuxen var kajrande och jag tycker att vi inte har kajt här på sådana steg därför här tatt till så att jag tycker att det var tungt men till testen av skulle göra munna för att vi ska vara tillsamma.
1: Army för att bossa också jag vill gärna lucka hur ting om hoppar vi alltså är det just inte typ hopp vi där vi att vi alltså då skiftar vi ner och så chamber steam vi här knappt ja alltså det ska ju för se att spela är ju runt nu arbete men här är en annan mentalitet att hoppa in nu alltså tas några shit lucks över ju en jag vet inte all typ ska hoppa in så att runt i allt det men en öliga samma sätter insatser här man kvad är det som kui händer det hos sig alltså det är så här. Det är släckas samma liv som för någon man så ja. Och det är som spelar.
2: Ja, det är inte att skilja, men i allt vi såg alltid, och i Klaxvik alltid vi såg att också mentalt är brått. Jag hade det bästa dömen också mentalt är brått. Tar en tvär chans för att skåra på där. Men tar arpa jag knall etan i harsfär för nörren och man ser, alltså man får tackling för livfällaren och man renner för livfällaren, man arpar, man arpar för vänjaren, alltså man kan komma i skiftrum som är örvuse och då hör man nästan spelaren uttala sig om att kjolsalit är öliga gott i lötena och så han det, kanske att han ena syrna på 60, det är kickstarter, det är det, det vet jag inte, men uttryck är bara ett helt annat i lötena. Så bara ett att säga, jag bara annars om det är nägar som helst att säga, men det skiftar ett nämnt nu, och inte ringt och nämnt som vi är, men då är så här mynden då, att du inte har på nämnt nu. Så jag har tjaft, alltså, det är allt folk som har vunnit, alltså. Det är vänner han är, jag säger, och nägar personliga, jag säger, oha, jag hoppade att finna det var sämjast, att det är ett största meningar hos folk, jag känner flera av dem, men jag säger, det var en avvis utstrålning, och i tamfölken, det har valt jag så nämnt nu.
5: Ja. Och nu var det alla med jökna att säga det. Bär jag alltså vänjer ni får ni allt FMN är Florida för det. Och vi har alltid ofta till som är det också ofta något så riktigt svära kui vänjer för att rycka är till att vi det är ju klockar ofta skill man det inte. Men det som alltid öl ofta händer den vänjer ju men så ger han det anfallt. Alltså han släpper ötlon. Jag ska se att det är invecklat att det ska släcka sig. Men ofta är det så fint i förra två eller förra till tror jag ett och för ut och nöjt till fotbollen och här näcka fotbollsspelare i Hoppelin. Så ofta är det att man lyckas som släpper handbrems eller center och fär en sån trick på Adrikar. Det släcker sig att vi kan komma till. Det har varit ofta att säga ösni att ja men visst så har vänner vi så sätter för så lyckas det inte så att halt ofta att man bara släpper bremsen och bara spela fotboll ofta till som skall till till fotboll till är öl ofta när anfallsspel. Ja,
1: så Lucas Sisley som nu är och det ska ses han vi hjälpa vänner så det skulle hoppa på hero och kan och in att det är en vänner som är väl så att just som ja från 8 något fucking ut. Jag också lägger måste till Wall Street Army för att jag vänder åt långfär och till ja. Ja, det kan jag väl säga. Och här är kanske det mest vi ser hour då nu men det mest kan jag säga största punkten att ta som till skala som vill skifta vänner och till är vi ser till inte särskilt skala känt att göra till jag skala lite ny utflyttning kvar för vi bett all ofta nu i halta skifta vänner tills 20 ta Bill McLeod för ut och med sån angle som rin men annars är det inte några som skala göra ofta Paul Paulsen som har ömen där skala vänner för kvart är det som katolska lite tror jag
2: inte annat än att nu är det inte dyster efter att spela här kan jag ha det här två steg upp till Norsia Väster, det är liksom att man röjner liksom att är tjock största liv också för mig och det här visar sig också att det här kan inte göra något steg och det är det man ska häva nu det är inte, man kan inte se det ska nog förgänga sätten det här är inte sätten, det är nu man ska häva steg och tala vita att det också är omedelbart att det är det
1: och jag löser att det är långt precis vanligt att jag i Rona kan du faktiskt på halvare och täppa föran och kan så gott tapp mer och då har finns det spelare instor tar bra har inte några spelare in så heter ganska jag sust du sust att räna nästa.
5: Ja, i rocken vitt och som säger att det skulle skala känt men vi sitter först kvar så halt jag Paul skulle ge vara så kapper grava Leot halt vi som minns rätt så kanske var det så man säger borskat. Mm. Vet du om vi skulle få en avenger effekten så så nuts det snar och få att det hade är trots allt bara två steg som lever sig och som det säger i Florida och ungefär ofta när är avenger effekt också drick alltså man får några steg och det som skala kan göra nu. Och channel om taktik eller något sånt. Nu ska man simpelt bara veta om man kör några stiga kontorna. Och jag tycker att det här också är att jag tycker att vi kör ögon nog till Paolo på något sätt som att jag tycker att vi simpelt bara att först får inte något prova att lycka något annat. Du gör så lycka väl och allt det här. Och så vet du om vi inte lycka om att få en avenjareffekt och klara halvdokat allt. Jag tycker att vi till teater också.
1: Och hvis vi hittar ett program som ska alla så har det här så har det vuxit nu och så här då. Björtrus under Sjövestrand. Alltså det kanske time engineer as nu syns det här att det ska vara sen nu och det kan vara

0: Nej, det kunde vi ha på.
1: Man tar Peter Moore också. Nej,
2: det är bra Aspa. Ja, det är bra när vi kör.
1: Nej, jag råkade det kanske att höra... Annars skulle det vara, men i 20 år ska vi ha några runda lokaler. Här är man lyckas som fär samma show och lia efter och fär efter geist när morgonen är gammal. Och så tar man det härifrån, visst är det överlevd, men så får man några andra kommande år. Det är inte ordentligt upplagt namn ute i förskån fotboll som ordentligt är upplagt att komma här till. Anker är kanske. Men det har jag inte varit i Raskrum, det har varit ett tajmi av rymda lokala folk som tog det.
0: Ja, jag är också först främst man, Andrew Olsen, tog sig är kanske också upplagt till låten.
2: Här är Sean Dersen, en strandiker som har Rolar Mikkelsen, som med han är så oangelandsvänner, så jag tycker att det här är sin troplare att få han läsa den, visst har också det. Men det kan vara att det är flera av Larsen som ska vara lika rikret på nu.
1: Det är också spelaren som John Nardo tar, jag var inte tar hem några papurer, det är Annish, men jag är också kanske man, just nu, hickret är kanske omkring sådana låst för jag lyckas att...
0: Så är det med över som är sett som Kajven när det kommer att göra. Han spelar den.
2: Han är så kvar. Han börjar
0: sånt. Ja,
1: ja. Nej, men för jag säger så här, jag vant det utländska låst när jag giver Ulliva ska vara jag vant att vi är också som ska vara geist här nu och lyckas att pusha det tjocknå.
2: Och... Apropå boss, alltså här är hinner vi, alltså Alexander Jovic och Torengar Axelsen och Sigurd Clemson här på kvarsen matar klar pro botstream, men nu är det liksom som alltså även går så själva bilden vis inte att vi skulle till så stor för att finna gå signa ny flytare. Det heter kan bli störst drama. Här har ditt några ja favorit att flytta ny för att det där är ett liksom det också okej. Har det här vi grått som ny flytare det också okej. Här så här ska vi stå blogger.
1: Jag har ju någon som är väster, men Tor valde så att skifta lösningarna av vänner av branschen och Teos och Jerusalem kan man säga. Tor så kom där på nu och gott någon gång stig, men Tor var någon slags vattas den här lötena. Yeah. Och klarade sig ödligt för att finka ödligt bostad inte ens. Jag var inte kört den. Jag har ju alltid haft i bestream som sådana som alltid äntar om man landet att det kommer till Stitches. Men jag har varit inte skeptisk att det kanske äntar bostadren och det är det nu som nu är. Men jag har varit riktigt, jag är... Ta i skala selv til Simon Jørgensen, så helt jeg, ok, at nå er det nok så tungt å klare det. Jeg har vært høyre som er rymland. Jeg vil ikke grøye han. Jeg måtte ha vært hatt lykke til så ikke tve omførende, men jeg måtte ha tørre henne litt. Det var ikke. Til synes du lov til å røye med Lindrøy.
2: Jeg vil ha kapsen, jeg er så helt kjønner.
0: Laura? Jeg er samtidig tog at Simon Jørgensen, at jeg også tar selv til han, at ok, nå er øyelig tro på. En har standtende god spillere, helt en har standtende spillere. Så är bort sig från skala lyckas nyast men tar skällt och antar sig okej heter det troligt så jag har skala som är också upplagt en nyflyttare jag har onkan med den hin tror jag ta fire you supply shocker sorry
2: så mot det som man ser gasen imperia som då ja här så anjun bort det så här som för det så läs att Bjartrus spel med hoppet den första dessen i omfärden som är här går det att klockan tror ju som där så är på samma skal till Ronaldo och Samson dess och så de måste västra upp sexual som spelar från Sage 15 och att de kan sande och så skulle till APK i spelet från Sage 15 Arjun i halvkjolt om ingen offisiell utbildning kommer så kommer vi se att han dessutom inte spelar sånt där till att man kan inte spela till halvdelar där som regler som säger man spelar inte utan så det är två höjder i mittlen så att man vill ha mandagen eller 17 till att boja ut så efter och så manglar vi ett andes till skala och Wuchinger som så är en också spännande uppgör skala här skala vi nuttio människor i halvdelar så Ari Elinskort som kanske Paul and Paulsen som standa för det på nu och så är Ari Elinskort halvdelar i vänniskorna och i Jar han har så östnö prov av er vi bossar i bära skala och IF och till ett omfärre du sa att det är omväl allt kan hända i skaffningen men hvis vi tittar ett och det är fyra norsk grej för ryttar i just omfärre eller gott?
0: Ja,
2: men så vi har sexet och Wuchinger.
0: Jo, det är det. Jag lyckas faktiskt väl vid Svinch när jag säger sådana typer.
2: Ja, skulle du lycka få det in?
0: Ja, jag skrymmer det nio att jag skulle nämna det. Nej, fattel. Så jag kommer till att jag har en chans nu. Nej, fattel. Jag har, hvis man ska huxa, i ena löt har vi haft illkron om att... Ja, dysteren av Dungasande kan bli en chanter alltid jeg mittelen Norsja Vester og oppe 62. Jeg alltid kjenner så opplagt at jeg så ikke jeg kanskje en 4-5 eller minst kan det være jeg har tippet på 62, men jeg alltid ikke så opplagt. Jeg har ikke lent jo en jaunleid her, men jeg har sett sørste løte sett jeg tveitallet, ja. Jeg vet ikke om det var mer kjensler enn fornuftet, tenker jeg godt å gjøre. Og så har vi jo eisen på fornemmelse av hva jeg kan få til øyla trobel til Gjørs. Helt, helt øyla trobel.
2: Hvis du spiller med den, altså.
0: Ja, ja. Ja, jeg er sjålande. Det blir jo på tale eisen, han vil nekse at den ganske.

0: han har stäbat för någon skilt.
1: Ja.
0: Vi har man att en ja så vad det att att vi lite nära en jävla lite arch.
1: Eller är du som tankar eller heter någon annan sån där fixan eller så är det nu att ha på kickser är det nu att en switch im trouble lager kat skala knappt jag tar bort sin boll eller crash crash.
2: Ja, nej, jag synter här som live men jag är synter inte här. Jag shot mig här skala eller grön ny till det. Har är nog svårare spännande nog. Det kunde vara så.
3: Skala
2: ja, så att I och med att det skala vara som tattar den rakna vi men kanske watching drive longer try att out åt när. Så är samt lärare så att Norge Väster och sex hade här absolut inte så vill jag vi. Jag hade här alltså hjälp sex för det är inte allt det nu att har inte ordland courage dem och Norge Väster körer okej. De måste karriere. Så det hade absolut inte sant. Och samma som du säger Archon. Det var ju Archon senast då. Jag fick KS på allt. Och det här var alltså Chewa Ruya. Alltså KS fick styras just
1: när man. Det här händer KS Janar i alltid. Det är 8-5 som låg klart här. Är det API? Är bättre lin och alla listan?
2: Ja, och jag ser när det är API är. Vi har alltid haft ett färdigt spännande liv. Och här var koncept som de har alltid öliga fast vid. Att om man ska kunna möta dem så spelar de som de spelar. Och kan säga, tar de minst lön för ströjen och ändras när Vi tar det ju om att det går om man landar.
1: Ja, och nu är ju kanske inte alla att vi är vi tar faktiskt annars livet inte snackar om, men tar ju haft frivikskiftet och tittar tar lite till det som ligger åtta nägar spelare för point nu på Purno, men alltså en blandning av den goen lokalen spelaren och så som vi snackar om, när grunningar som just rör mot.
2: Det är det, ja, och tar ju sig av om man landar till att det rås från under sjö. Alltså det är att ta upp en ura som bara strider uppflyttare och gör det så mycket väl, och i halte Florida som har tappat oss, ni har varit öliga väl vi. Och säger akkurat att det har skolt finns trus i Makai i Arjun så att det här suttje absolut som en det som är öliga spännande för Berge, nej för själva för toppstrui till att det här på Kai här, eller inte vunnen fullstid här på en så är vinnig, men så är knappt öliga när jag skjuter vissa på oss.
0: Och det är suttje nu inte, alltså färre och saker än öliga och kälta med här, det visste jag, men alltså mer av allt är så öliga laver,
1: ja.
0: Antingen jag tror ju är Man säger ta.
1: Lika Brian Jakobsen och Samuelsen.
0: Ja, jag kan se där vi står bara i Sverige så så. Men imponerande, ja. Och vi såg just det här är välkänt någon och Arjun vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, är det flott.
2: Ja, han var just den där medlande jobben och glömde han akkurat nu. Han är ju sån soppan för kommande
1: år, Moses som är kanske en av de bästa utländska medlande som det ser.
2: Vi har för kommande år. Så det ja för kommande ja, det är det
0: positivt.
2: Det är Arjun akkurat.
1: Ja, det är akademin och Chelsea Midland och det är i showing kvar som släppte. Men alltså jag också ja tantes skulle lucka trash i grunden att vi vet inte bort nu och skriva en sån närmarspalter. Han ständ till sånt där men jag tror att like postman skulle sova och så där andra skulle kunna spela hörs väl så är han det som flotter till bara sporting kommer flott till manan där eller till i allt som live så här är en här är slott kan man säga mitten 18 säger bara finalen det sen hade det 19 september 18 september här det kan bli att han det som är spalter.
2: Annars
1: skulle jag vara säker på att det är så kan bara spela mig kvalt och så manan kvalt och så ska spela mitten ja. Så är det typ jag bara eftersom det här var Marshall tipparen såna annat så som ligger såna toppen där kvar det där då är det några överraskande tippar eller kan kort du heter Victor?
0: Nej jag sagt det ska bara ända fram för sista batten Christian Johansson han är alltid en rest ifrån från så är det något han är alltid en match så gör man för to vad säger du?
1: 8x2 är det några helt några spännande.
0: Ja men du var lika miss this now Rick. Vi då vi kan ju därför ända.
1: Ja så shoppa.
0: Ja. Nej, så det är gångre löten till
1: att ha. Är det två superteams för Elsant?
0: Nej, så det är gångre löten till att ha.
2: Lika, morsan, tippa först.
0: Så det är gångre, ja, Bluey. Så det är gångre löten till att ha, så har alltid ett att ha en ris av favoritvis. Det tar ju hemma vart lätt. Det är spjart till att ha, det är att ha.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Yeah, här ringte det Elsant. Jag vant att hoppa för skrava nästa steg nu. Lycka läntan, så jag vant att vinna en... Ja, vad ska man säga? Duschligt eller bara? Hade ojt det här, för det var det.
1: En så i Premier, alltså en så i... Så jag spalt den här i beskandis. Tar för sig en kvilt i mitten. Är det nu att man ser det efter att eller är det bara näck bättre än i sommar?
0: Nej, det kan om skilda så då tar jag väst. Nej, det kan ta bli va, du vet att se att trupp lägger emot i upstream fish. Och som jag säger Johanne, alltså här är en ska och mamma till er och vi vet annat än nästa för. Alltså missat och stein och så kostat då i FM strönon och ta fair alltså mer att sätta in charges när jag tror så ju kan säga det. Så it's just så upplagt där favoriter som man helter som tar ut på någon. Tar kunde kom tro upplagt. Kommer det ut trusch minuter fram vid 0-0. Så börjar man höra något chailer upp på Oscarn.
1: Ja, är det sant det?
2: Ja och för att svara kanske Lucas Bourne Johnny och sånt det att är det näka som jag har favoritland om försikna så är det streamer till att är det näka som sig för dåligt det ska vara så stinn samman att det är åt när Och den här som då att göra tropult för hinlinen så är det han. Så att hata kamera det som heter Finland så vet jag också vet det som heter rätt ut. Alltså att kan förbo av er. Men alltså jag ser det rätt alla det här gör ju. Det gör ju.
1: Vi har alltid skippa APK till vi har alltid tidigare varit nog så väl när det men sex är det norska västern. Är det här att det är ovanligt att typa kämmer?
0: Ja, jeg har lenge en jævla gav her, og det er godt, jeg halte jeg kan føre alle veier, og i siste enda så smekker jeg tveit alle, men jeg vant til dette veien, og det er jævn dyst, og jeg vil ikke gjøre skrevet, så det er noe som vestig stiges dyst, det
1: vil ikke. Hvis du skulle ha sagt bare panna, lov for panna, 8x vei?
2: X.
1: Ja, så 6 er det misser, og noe som vestig fjer, og så er det allsørste, Vushinger skala, skala 8 av en høvesvenger, til henne dysten ser ut som gjør for den. Men Vucic spalt faktiskt man som jag också ska skala. Jag har kontakt på Jotan och spalt en gång alla men på nog är det för vad kan leva.
0: Vi Simon Jørgensen som är mer var skulle vi ta som han så är ju inte för bench för sätta jag lag och just åttan han vad det är Vucic är rättla stor för rätt faktiskt att vinna. Det Vucic är öle gott ut till det.
2: Ja, jag tänkte också att ta miss för nästa skala nu och jag var ju med den vänner effekten som i körde kommande ändå för att ge vad Men med Simon och med Miverian. Nej, är du illa så kan den tvätta lite snabbt.
1: Har alltså typ kan cha Simonsen och Lever Fredriksson och så spännande vidare Carl Lever enter så någon typ. Kan ska vi komma få det inte så kapten gör det ut och tagga samman dem. Men
0: till trots mig alla mest spänt.
1: Klockan för att spegla gänga mot Shayer. Det så att det är en Shayer Kyle och Posten spelar. Jag hade vi för att alla första notan jag hade hållit en touch 5 notan så att han på så höjde tar på igen. Så för att lucka att tagga ner Disney den sen ska inte ha någon sänka den. Det han bara fittla näcka för mycket kvalt. Vi frasök samråd och sådana. Men Lever Fredriksson
0: Kajern tagga det först.
1: Kajern ja. El Simonsen är vinger och han har spalt för Kaj och han är hade du spalt vart passade du spalt med Hammarby? Vi ropade för spalt i Europa.
2: Hammarby. Jag kommer inte in med Rio trott där väl. Jag sa det matchen ja.
1: Inte så långt från Kaj Klaus var som svält att först annars för var ju hade först i Europa i en 6 år eller 5 år eller I mean sure. Det var så långt sen sen. Ja, ja. Och så hade det Jinke Tutcha så ja men nu Kaj vi kvar för. Men lägg passen han. Det var ju nåt Ta vær kan skulle lita om man skulle tycka att det är spel. Ta mäknar man inte. Men nu vi Alton Fredsberg efter i fotland the girl och Rene Shaki kan ska en halv timme vi Rene Shaki häs för mot noll och allt det här. Fyra tjänar fyra vinna alla posten han hemma vart det är där noll next year.
2: Ja ja, har det störst ment att säga här på. Det är att i rock nu vi ska ju ha fullmanlig och i toppform i betvart det ser vi att det är helt haskalig så vart det ska gå igen. Ta rock ni vi med åtta var friskur och allt det där som alla spelarna som handlar på att leverera och hur de står i Europa och vi skulle inte undervara Rene Shaki. Rene Shaki är en spelare som är allt och ger mig all. Är hon som ska mötsla ju. Spelar man Barcelona men så är han lika god som hinner. Alltså han är allt och han hackar bara stöj och sådär som mot mötsla ju.
1: Han och Del Paolo är ganska lika på damarna.
2: Yes, akkurat det. Och så hvis han spelar kan motor det kan absolut göra större mån. Men vi skulle inte undervara det att staples, alltså frysbörs och inlägg här var öligaste att utnyttja med förskli och sådana kaffe. Og nå må jeg åtte spalte 5 minutter i dag i en måte å hape, så jeg halte han i frysker, så at det er en øde ceremoner, heter størstlig til slags det. Nå skal lukke, ikke for å si at vi får at walk over et lier på en, men hva jeg har vært å fætle ved sånn i Arne, jeg blir inne i distan, at jeg ikke kommer til rom på en vei, at jeg halte dist livende, det er 2 minutter 5 minutter farne, og er det til etter til at det er 0-0, eller kanskje 8 minutter 5 minutter farne, Så här har han en god chans.
1: Ja, och visst Lever så att spela till den sista. Jag har kvar tappat den första Astro dist att Joe Murray för Ultimate League eller Lettland men så såg han där alltid kvar i spalt upp mot 20 person dist vi Ötlon hemma vet du och har tappat en med Sloan Bratslav här. Alltså det skulle sett lik passen kan komma här och kanske back har det real time. Det är crutch.
0: Ta vant jag där väl ja. Jag tar ju inte vi kvar att för inte för så lägg fra. Tas är sagt en sån för så tjå Ottmar och Jakob Andreasen så uppställningsne. Toy att det där tar jag var men det är rest mer lika när det sitter hack in och sitter det in i in så vi att här ja. Är sagt alltså det ska kolos hart nu till att nog att det ligger här lägg posten alltså vi snackar med spaltar så beliknes vi där marsch låter. Det är den klass vi tar som. Så jag skulle några under till ikväll och jag skulle allra helst komma från Adna Fredriksberg alltså att vi tog i sista eller näst sista folk yes. till dessa kväll vi skulle ha. Jag ska hämta några särskilt ikväll och det här har jag vist flyer för att det här pär till. Så det var klara kajda så var det en helt en sån där särskilt fotbollsskola det är visst ju att hvis man ska ta det där torra fakta i det att där skulle där Arnold och 5 minuter skulle skora två för hur skulle skora ja så
1: ja ja
0: det är en champion avgörande
1: och Pascal Dalton är på porn starkare än han svenska och han ungarska här som Kajsa heter det är ett gott liksom chamber och ett utkvittli det vet så vi fish för länge nu är det men lägg passen att skulle vänta jar och ta jar det där men det som blir spalter tror fink för bankar mata flott men eller jag håller alltså är det ju a local and little firm on right jag kan spela man och kvalitet en här and this man har på det extra då var för sent där ika är det så alltså akkurat i tandmon så tack allt av vi något Rather should sound from Hadish were okay that's meant to jar. Men Hadish should think as we're in for Kyle.
2: No, det har alltid ju. Det har ju varit också öppen om det. Larbois det att också fast som jag arbetar med. Det heter slash ringa så för Kyle.
1: Alltså nu så runt utdrag det. Inte allt.
2: Yes, runt utdrag det. Showman det vant att ha för att Atlant jar att här faktiskt har funnit spalt jar skuld för det. Utnyttat här, men vi snackar som under arm i för luften att det är alltid det har vi rycka så väl för forska fotboll att det är ju urslut ofta det är motsatta. Så att här näck för spelare Kyle in där som har bruk för att äga den någon. Att Luka kommer för sig. Alltså åtten som är ju skatter i två veckor. Denne Paolo vill spela Kjolton 5 minuter. Det är alltid åker galv igenom. Så går som han är. Och Hattler är vid näck skriva player och så är det. Så att jag vantast däven här på en är kämen också väl vid kan man säga. Nu talar jag utrotteliga för Kyle. Så jag hoppas till att klara bruka till att återhämma till Kjolna. Alltså irritationen just kväll det. Och den äka kvällde egentligen att Da gjev alt etter øya, og vi vet ikke om vi kan få, om vi kjenner spennende disse kveld, så han lever det i så 20 måneder etter.
1: Ja, det er sånn, kanskje noe kallig vi er alltid nå, eller vi får høre mer fra det her, og trykke opp sånn sen, om jeg en cirka en halvann time her er for mat, tar vi dere inn i etter årsvedlet, og tar vi glede av dere til å høre, og for å høre mer fra det her, men Leiber 2 slipper få det sørste året her, altså, tve ting, altså, Jag ska till helt stort för att det ska bli va att det ska alltid från spark table on TV va men vad annars ska till för jag ska kunna hitta och är det alltså är det realistiskt att vi kunde få långt att lucka till att Kai tror jag så att dollar spel ikväll.
0: Ja, det är det. Kai ska klara att jag ska klara att ta ut komma näka in i distan i Poland. Ta tag där folk kommer ja trust dig av och ta hevlig kostnad inte så nekt det här tagerish på fel might lee who bulten nekt till inte se ja jag släpper det så här men där kommer ju snack början en i början kommer där under ett kolossalt rust och malware in Chicago har ganska flyger kandidat att Lars Spjärgen kan klara det här här att också att komma att här så i stöver kan jag inte ge mig något inlägg och Oscar Fjölden ber att bera koka som vi då ser att jag kan få en att göra här att också så kan det kvänta det kan ta men det kräver alltså lägg posten om att inte skåra det första mål det har man varit känt men jo jag har färg man säger för några år sedan sagt nu bryr jag till nu bryr jag till så är färg inte att jag skriver kaj det gör inte
1: Nei, og det gleder jeg meg å høre Lars Fredriksen samt kjøper til tilvarsmålen at du sier til og du vil være vidt at takk av i fire Hva er altså 18-4-18-0 18-4 distan møter Lekk Postland men kan vente at du utvarer med aldri ikke vi hvis hva er fremme for 18-0 eller vi 18-5 måter så skal du langt og like til og alt det kan høre seg for måte vi eller sier man seg at du har haft det og trykker absolutt fra som man som sitter her og fyrer seg nøkter på alle polske navnene og alt annet godt og vi kommer høre mer om hoppet när Leo sort här om man har lötet har vi där inne efter. Här vi får sända till Toyn och så kan du gå kvilla Arne som vi har kommit gå en tonlager och så är det efter att jag har vi närskast klockan tjej och många reaktioner och allt annat gott av FM8 på salen Östnö Sötnö. Hända sända till vi har höra av FM8 på salen Östnö om man har lötet.
3: Tack. Helligas, jag fick inte vi. Kanske så lörsta?
4: Lörsta av FM8.fo.

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Visste du att så kunde klockan på ett ice to vinter och hur att vinna på ett luttlar och storvarskatlaner? Timpe vinter, tre alla vinter, allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vör och från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.

0: FM8. Vi trotteren av FM8 stolaver av Movi. Så klarst å si fra dette, og vi skal lykke ha en opptakt på nærkere minutter, Arjen Kavi skal trøyes vi Lekk Postnam, og ja, hvis vi tenker Flow Legend det først, Elie Tryggve, hva sier det?
1: Ja, det är säkert att få in att börja upptakt nu bara. Flådlysen är få in. Nu har jag faktiskt inte fällt så bra vikus i trafiken ner i Atlantic.fh, men det är säkert få in som det är nögon att bli av er. Har inte läget där för det?
2: Nej, jag är inte med dem. Jag har flått att glivers nu, så det är inte problem.
1: Nej, akkurat. Men alla häst så råkar ni på lackan är väl utkvilt i ödla för. Men det är kajaren är faktiskt ägstnä. Det är nu att det finns fyra dagar kvilt istället för att trotsa dagar. Vi ska spalte og jar, det hadde jo en annen distan mannakveld, øyla kjelt, så vi kaj brillen har tapt 2-0 imot HP, men hette så noe helt annet, hette kaj ute i Europa, og her tapet der, ikke ofta, særlig at det heimavetle, best fyra distan her var kaj tapt, det seneste tutsja årene av heimavetle, og oppa det færre fyrne, hvis det er seneste fem årene, så det faktisk bare ene fyrre tapt, men vi tenker lukka line i jøknen, og i halde bryr bare vi just nå halde mye gåver, hvis ikke sier at noen helt rett. Det er Mathias Liss som i mal for Les Postnan, ok, Lekk Postnan årsaka. Og så det nummer 2, Joel Pereira. Nummer 9, Mikael Ishak. Nummer 10, Patrick Wallimark. Nummer 15, Mikael Gurul. Nummer 16, Ali Hir. Nummer 21, Pablo Rodriguez. Nummer 22, Vosnić Monka. Nummer 34, Antoni Kozobal. Nummer 2,5, Matuis Pesikas. Nummer 2,5, Louis Palma. Og så tenker jeg vel deg lige til KOI. Det Malmaren, det Marsk Fabricius Jensen. Og så det nummer 2, Gaston Tilchera. Nummer 4, Masor Sinjan. Han får sin dist fra början. Han har faktisk spalt flere europeiske dister for KOI. Han har spalt landskapingardister. Og så nummer 5, Deni Palovic. Nummer 6, 8, Fredriksberg. Nummer 9, så spalt sin jubileumsdist nummer 1,5 og i europeiske håpet. Det Paul Kleskar. Og så nummer 2, årsaken nummer 2, Hadler Hansson. Han spalt faktisk Eisen jubileumsdist nummer 3 og i europeiske fotball til Ødvart. Han spalt vi førskån Fellowen, hos heist om på Beie, Vujink og Hape. Og så det nummer 22, Jonas Kalsø Danielsen. Nummer 26, Kittle Rolandsson Sørensen. Nummer 28, Osama Ali. Og så det nummer 36, Sean Carlos De Brito. Og et størst liv fra Brian alltid, eller Simonsen?
2: Ja, så størst som kommer til å slå opp i det, at her åkner vi. Det er en som kanskje kom til å være i vår mann til, Philip Rappak, som blir sintere inne ut i år. Her blir jeg kappet ikke øye vel. Kanskje glina lysene ut det seneste, og gjør plass for å spille hun. Og så har du, og vi ser om spillene som Rene Kjøkker Johansson, som ikke spiller fem minutter, men som alle helst for nekker mot det. Han spiller morgen, morgen, nu, han vi etter. Men annars är det så särskilt utgåvan som KK kommer vid i halt.
1: I halt är det att, alltså, jag nämnde att det är själva banken ser, alltså, i en tonner, det kan du säga, vi tar bara Daniel Hansson som är banken, det är René Jackie Johansson som, och så har vi ett Filip Rappak. Annars, bortsett för tog, så är det inte något som är sälja röntor i europeiska uppe.
2: Nej, jag drackar till, och vi snackar sin dröm till Janne i upptaktning att sälja mig på under KK, här många något spelar rackar nu, och Jakob är ute, och det är René som är ute i 8 år, och Hattel är ute i större part av Arnon. Att alla spelare som har äntligen blivit inne eller kommit in och i filmen i europeisk kappen som vi nu är den största. Och nu är det tar knappt inne och ska spela här så är det fotboll mot när och en Denne Pavlovich men där med vem det alltså där alla helst sätta mig vatten hvis du har inte fått med vad gör. Men här åt mars vi. Så att det är och Luis shared ut gå från Kaisa så ju men där här var så lucka väl Hattler så kom vi att det René sitter mange noen, og Anfelsberg, som øyligere europeiske høp i han så inne i det, altså det det største er Kavel igjen, det bare ressurser vi ikke nere i Lidala.
1: Og da skal Sjøen Leitjøs si at det faktisk en frysker, det Hansson som spiller vi i KAI, det han har så hatt leikbanen i landskapisene, det så en dyst at se at leikbanen som han vil ikke vi mot AP, men det så en at han dyst kan Sjøen Leitjøs vi har flott det, han stender han skulle være lekt til søndag, men jeg kan ikke være umyndig om han vil lekt til jo verst om tveir DR. Men till lycka till, alltså nu har jag synt av upptakten till sändningarna och här live Fredriksen säger med landa att Det är Lech Poznan till ett att det är stärsli och visar spalt i dansk fotboll så heter det och inte överhelt men i hugse Kai har alltså vunnit linjen som är som har alltså vunnit med andra Malmö då när Malte här hemma vart va Midtlanda och så och Häcken hade alltså vunnit ja och så tapp bort det sjöver när som Kai borde hugse borde vi bänga för det för.
2: Nej nej drack det alltså vet jag för en förra fem år så gör en tokta oha det är störst mål så att hörs vart det och det älta heter det störst mål så va men Kai har provat alltså ofta när för och tar Necra spelar ett minne där har vi till att lyssna här. Så att det heter absoluta mål, inte? För Kari sa så ju. Tar ju att han får 1-0. Tar er ju fyra på porna det bättre lije. Men Kari har då offentliga väl av Lars sist i Arna spelar i periska dyster. Att vi är inne i dystern. Standa kompakter. Inte att man har kontrolja. Bäcka på bord. Hoppas det händer det. Och vi är inne i dystern så blir det spännande. Tror vi så vann det 0-0. Eller tar inte i att han får ta i trusk mot och färs mot och farna igen. Men så ska jag alltså öjla det till för att vinna dysterna. Och här har jag spelare i Potletska roll av någon. Att han får spela gud och vans någon. Och är här som kunde slå till. Så att, jag vill säga så här, är det en äkare som är gira att möta en särskild liv. Så är det kvar. Det har varit fler att han får så ska jag att ta matchen också väl till särskild mössor.
1: Och nu kommer så läggarna spärkligt innan vötlån. Så det tar främst den till så det domar nu. Igor Pishak ur Kroatien som ska döma dysten vissa till hjälpar han så Bojan Sobenka och himmen är det så Ivan Miha och Kjellvande skuldar som det lyckas hatsa på en annan år där vi klarstar för igång till det som vånad vi är att bräka var en dyste och att han firar med håret det sägs det är att ta er trofast Askarna ur Polen till er en bötker som heter Cody Shores till er där polske fjärparna tja Lech Poznan tar er inte näck för uttale om jag vill det mätt tar er kanske en fjörde folk uttale men det har det sanja väl man måste
2: säga. Ja, till trullet för nu är det linje från kan man säga Ester Europa då är fötta väl av Askar Vissar som handlar näck var gäng ja då säger fjörde Max Saltrush sitta en där så jag var ju en kvartsresektion där och då såg inne men tar upp och öl jag har stått i takt så att vi hoppas att Askan höcker för och kan nästan kunna matcha till och driva lite framåt och jag vill säga till långt dist 0-0 ja men nervösare blir utlig och mer spänt på hemma lite så till jag vånar vite att för allt det värre ni att det är en helt att det inte kommer att trompa den här vägen så blir det tungt.
1: Det hoppas vi det ötland förrån och hvis vi ska mäta och säga folk är det till disten nu där till är det sagt cirka 1500 folk är ju längst sedan är halv kanske inte men en halv andra folk är att han för malna så skansen annars är och tar annars här ofta tar blåklätt karlägen ofta av Arsaga Vias fast det är den men under dockan här som är vippaskan är det här är så att center av folk och nu går jag upp i Mila husen där här är rummet där fullt uppe till Akon och Mila omrannon men vanande får vi den goda stämning och vanande är en minnerögan dist och vi söker så att det är lika podcastkärs och Lischebarn Tja Lech Poznan det är Mikael Ishak som är svenskare och framhärje Tja Lech Poznan som lika skulle hälsa bakom någon annan så ska jag se om det sätts låt om hur börjar och hur så man ska spela och så börjar det. Och så kommer Anna Mauer lägga fram er. Åttne Fredriksberg. Otroligt viktigt att ta Mauerin räcker dig in.
2: Ja, jag har hört det och säger det som Johan. Det är nog en också stor årsak för att Kaj inte finns några chanser. Och kanske... Jag var inte riktigt att se på Poren och Bort och Vundmöld att han skulle lite. Här kan man inte säga. Men att han liksom tar Vundmöld och Fyr och kanske... Men jag vågar mest vinna det och alla helst vill vågar mest av oss möta. Vi ska inte vinna det och komma framför sig i finalen igen. Men så hette det där vågar som mest av gasar i en sista fyr. Så att, men ta man till några spelare och en spelare som åtminstone är så offentliga viktiga i europeiska fotboll. Det tror jag att Kaj Doa öjla väl att hålla dessen inne och vara kompakter. Och så är det öjla effektivt att komma fram och här är det på att där inlägg och annat är offentliga viktigt.
1: En medver som Mitchell Thomasen inte ville bruka sällan ägg för europeisk om höpen men så gör det och Magne Håset och det som har hänt så gör han det. Så här har han alltså finns 15 europeisk mål, 12 av dem i Champions League, 3 av dem i Conference League men här är så Europa League och här är det 8 Fredsberg framvis inte skåra. Jag vet inte till när han huxar om eller hur han ska veta om akkurat nu men det är så igång att det är Gessner som centra bara som spalter ju till Joel Pereira som är stattig ut i högre så igen spelar balten centralt och Kylie som är lite boja för fest och det är Polsjelägarna som spelar balten mittelsyn det är Atas Marin det är Krishichak, spelbalten Uda Bunchen, Renat kombinerar sig jöknen, Koi, vinner balten enkelt ansäkna halv och missar balten på ena vägen, och så är det Hatle Hansson som är långt ligger nere, och han fick lugga ett slä av Bunchen, han är shoulder fötnatter, frysbarsk till Koi, som ja som är långt kan se nu det börjar spalta i minut viska helt försiktig och är inte aggressiv från början av lepa fram med att ta viska sånt här ta viska tallner
2: ja ja och ta skulda så vara att det är stova ner 18 och det är smart det och utmanande det täljer slanker och vi skapar en gång så att det är trunch kunde skilja fram med att ta skulda helt där Jedas Jordi akkurat under första minuten på en till att Det är som rätt, men så kött så bulten i nivåten och så lej på A och vinner bulten och det är så hattlar för mindre gott här på en. Så att det är I G till T är det så skrämmande kvar. Ötla för den här första. Det finns 5-5 minuter där och kanske tog i man.
1: Mars förbi så känns sen. I rabulten han prövar att smäcka bulten framåt till den och halvna till Lake Postman. Pott launcher bulten. Spel bulten vid Ali. Men för att köra fätas bulten och simja rönner att halta alla på karrande. Men bulten ändrar till Tja i Liss och i Liss Porsnack Malnån. Lake Postman som ligger främst i polska deltene. Vi tjej stegen. Vi vill trötta dess där. Ja, faktiskt vunnit. Det känns att sluta dessna reisna i ötlen kappingon. Koi. Inte så gån farme. Det känns att fem dessna. Värst vunnit en. Spalt en jaunan. Tappt trutcher. Här är det nummer 2 av Gers. Krishak. Spelar bulten upp till nummer 2. Pereira. Spelar bulten centralt. Får till nummer 2 tjejn i halvun. Koi. Det är Patrik Wallemark. Får till nummer 2. Det är lite högt uppe. Postläggaren nu. Kör en slängd sändning in i Brostein Tja Koi. Där vill rulla bort sig i fyrst i Altöve. Det framvis läggt posten som är i Böltenån. Och det är Tjatsrush då. Bötter ut och synner kör ett inlägg i 4. Och det är Marsk Fabius Jensen som hällde Böltenån. Marsk Fabius Jensen hällde Böltenån. Det är Karli som visar viring. Och leta läggt posten vid i Böltenån. Från början i Ödloförån. Marsk Fabius Jensen. Sender en lenka sending fram etter. Johannes Sydja hakker syge. Sender en lenka sending fram etter til Ali. Som firmkalt med Eise Rengstater. Frysbarsk til Lekkposten. Atja Ekne Holversjående. Det er en dyster vi lav og tempo i Fabrian. Joel Pereira. Som spiller balten stort. Til Fischak. Og tar takket av rådet, og ikke noen kajlegger som legger trusta fra Brian. Balten spalter ut av venstre og søye. Og så balten spalter sentralt til Krishak. Vi til nummer 2, Patrik Wallemark. Spiller balten vansjen til Parera. Atter til Krishak. Atter legger postenleggerne inn i halvunnen til Kaj. Spiller balten rundt, vi tåler. Balten ut av vansjen, han er god teknikk, Wallemark. Spelt stått til Pereira. Pereira sender balten i 4. Det lagt inndekt. Det blir rotta borser. Det første i Atleve. Av Gaston. Så det han. Nummer 22. Monka. Som i balten. Spelt balten til Vanchen. Og Vankren Bjørn er mot Johannes. Teker et trekk. Så sender balten i 4. Og det er fullt inndekt. Det er om rep i at finne svenska Ishak. Men det blir rotta borser først i Atleve. Och Ishak är nu förträtt. För den stora batten i Boston kommer skott längt utifrån. Ja, batten får himmel högt på med utespel. Det är Masbarsk till Kaui. Och Lake Boston finns ju faktiskt det bästa början, kan man säga.
2: Ja, jag har sett något sånt av distan. Och det här kommer man rockna vid Jörn Distan. Tar för även något spelstörande. Tar ju i största batten och Röjna spelar fotbollst. Och jag har tagit med Kaui och sett att jag har fortsatt ring för dem. Det tar ju rulliga tekniskt väl fyrigt att komma och syssa trinchen. Och här har faktiskt fått en lägg från vinstra matchen. Så... Faxa finns då bara så tar man alltså lyssnar rätt att det är inte första ord helt.
1: Ja, det börjar små att ta släppa något slatt in där galla väl en sån lyssnar som är det här är kanske rock är kanske vatta Kyle som är aggressiv.
2: Ja, men det ser ut att ganska tar lockat att handla vägen så i cheatet det heter att ladd att lockat det ut efter så att inte spela in för mig innan det här är här har det tekniskt största spelare och i cheatet har var bättre chans eller att värdera det har bättre chans för sig inledes komma. Det har tror jag mer vad som är det rummet särskilt luftnäst.
1: Det är Brasianche de Brito som studar batterhavande till Paul Kleskär som har stått till Ali. Gärna fina tunnel Ali så släpper han förbi igen. Släpper han förbi den nästa isen. Fint färdig för Ali. Och han finner så Janus in i gasa ut. Hörka syge. Janus lunger batter vid Tartan Fredsberg. Här kan allt hända. Adler kör en bra stein. Han trycker ett check. Och sänder så batten fyra. Atta Stonker sänder på. Han går åt oss av Stonkerna! Hattle Hansson räcker Stonkerna! Ta det färdigt om gängande till alla fler smäck för att fätta bulten. För pister för han här och dessen och spaltar i 5 minuter. Stora chansen till Kaui.
2: Åh, stora chansen till Kaui. Ali kjärta fram ur det minst. Fyrst han och så tvättar vi två spelare. Spel ut Johannes. Så kommer det tvärma att dra in någon här på en. Han ger åtna bulten. Och åtna så kommer som vinstra på en. Han är östiga vid ökra på en. Så han tvättar väglarna och chippar att ta stång. Och här kommer Hattler. Men tog jag väl fram verkar ganska ojs och spok. Så han står en spelare i mittlen. Så han fick inte ordla snukten där på en. Så jag halter över en kombination. Och han rakt väldigt spännande och stansna. Ja, det där. Alltså Kaui bor ju i chansen. Och tar er färdigt att komma fram.
1: Fantastiskt arbete från Osama Lima.
2: Ordla gott. Jag tänker bara till så han är tekniskt stärker. Och ser till faktiskt trutsiga spelare. Ja. Och skapar ivdansdöven högre så ju. Och till er. Tack ska du sitta med.
1: Och så är det Alec Bostman kanske bulten nu, det var inte stående centerbulten är fyra, men det är en fin tackling från Jonas Kalsö Danielsen som har provat så ofta, och han tacklar bulten ut och spel till Hotman Sparsk till Alec Bostman. Och till Rodia Höckersöje och till Los Palma för Honduras som ska tacka det här. Och här är Luka, ett annat som den kroatiska domaren ska säga vid åkerläkar Inja Fimmelsson. Har en datasparske kan täckas. Här byggs den så. Och här kommer hotnadsparske, där kommer Inja Fimmelsson. Det är Marskavis Jensen som boxar balten bort till fyrst i Adlöve. Och så spelar balten runt framme i släckpostan som är av balten vid Brostein Marston. Så kommer Ascentic i fyra, räcker på Spanta Ridgen och Otan Fitzberg. Här blir Lusen Kjolder som kanske finns i fjärdagsbalten. Men det är så Liss Malvarin tja, släckpostan som är i vätjen. Sparska balten håller honom Chakoy. Framme i släckpostan som är av balten. Man kommer längst sändning framme till Dobonchen. Johannes stod av balten centralt. Och till släckpostan som är på fjärdagbalten natter. Och balten är tja, nu har 7-4. Anthony Kosobalt kommer skott utifrån, men får en tidje från Marsk Jensen. Balten kommer faktiskt bett av han. Och det är Marsk Harbysus Jensen, Malvin Chikoy som hällde balten hon. Och det är så gott hoj. Bikoy lägger ner för en långa framöver. Smäcker han alla länka sändning upp den öle ensam att han potkläskar som är helt in. Och han firm kallt, han vill gärna få i spark, men det är väl inte Bruxland. Lägg posten, nere balten att säkna halven. Balten ut och tja nummer 15 till Gurgul. Spelar balten fram till Vonchen. Centralt till Pablo Rodriguez. Och så fjärdar fram efter. Till Pablo Rodriguez framvis. Spelar balten ut av Vonchen. Han blir åriga och innanför sig allt. Men han prövar så att spela balten centralt. En holdkick sig allväng. Så det är Hattler som förresten är balten. Missar balten omgäng.

0: Torsvalla. Stövan är framvis 0-0. Mittlen Kaj och läggpostan är i vid Robalik Dysnon. Ja, Jimmer, bulten är fyra nätet trätt och Dine Paul har skjutit av bulten bort sin första i Atlöve år i Arie Atlöve. Så vi har bulten spalte till nummer 21 Pablo Rodriguez ur Spanien. Nu spelar bulten centralt. Vi är till nummer 24 Antoni Koshal. Runda sender bulten in fyra, ikkje det beste innleggje. Och det är Mars Krabis Jensen som helder bulten in i Fumilsson. Här är ungen och läggpostanläggare med statter. Mars Krabis Jensen. Men läcker bulten till Rattis. Sentran en länka sending upp till Paul Klesker. Rönne Lange av bulten vågar till Adnan Fredrik Sperk. Det är ettnast icke. Läck postan. Era bulten läckt att jag äknar i halven. Och det har haft bulten Rui Miljanek. Vi ska mäta så att säga. 11.45% när det är det första touchmottna i Dyston. Här är bulten spalte centralt. Det är Ali som vinner bulten otroligt väl. Här spelar bulten till De Brito. Smart spel från Kaj att jag äknar i halven. Och så kommer utrustningen på en vägen. Och fantastisk vending från Simian som spelar bulten till vunchen till Osama Ali. Finns han att gå Listen, för fader bulten the Winston. Han sender den sticken fram till Simian och han var ju helt klar på att det är kanske inte den bästa outgen liga så Simian som Jeffrey Spark lekt fram och halva nu Jeffrey Spark till den läckposten lekt att jag äknar i halva. Inte den bästa alltså outgen med Simian.
1: Nej, jag hade att han höll på där bulten fötterna och han lämnade en stick den var kört klar på att tog bara runden inte väldigt spännande få bulten och så Jens klassiska världsbadger att ta på ett för att skoppa ryggen och så läggas ner och Jeffrey Spark.
0: Chris Bastien teacher. Lek Postan. Nere Bastien lekte att säkna halvan. Patrik spalte ut till Pereira och Diavonsson. Han ger Nacheli avring centralt. Kaj får fjärta bulten till vissa sya. De Brito spelar bulten åter till Dine Pavlovic. Som alltid spelar väl i europeiska dissnar. Spelar bulten till Gittla. Åtten finns Berg. Fyrste finner ut till Johan. Han är på samma plats. Han sänder bulten centralt till Patliska. Men det är så. Här kommer Luka Mattias i mittlen, men Kai får fjärta bulten på sista synstånd. Jonas kastar den ensam, Björn är av till vunstånd. Nu är det ensam Adler, Röjna tråkar sig jökten till ettnast icke. Bulten fyrer till Louis Palma ut i vunstånd. Då skiftar Suje till, till Pereira, till Hörker Suje. En fralig styckning framöter till Louis Palma. Han skiftar Suje till den svenska Mikael Ischav. Missar bulten, får inte vunn från Gaston, medvärden till Kai. Till Dina Pavlovic, finner det bryter den vissa Suje. Det byter och prövar en stickning upp till Potleskar. Potl röjna tämja bulten till Sunchals. Bulten var inte för höver. Han missar sig bulten. Det är Kripschak. Nyvärden tja. Lägg postan som förfärdar bulten. Vi spelar bulten och ger till nummer 20 Monka. Vi ger till nummer 15 Gurgol. Så röjna spelar bulten till Bunchton. Men det är Jitter Rolandsson som vinner bulten väl. Finner sig Johannes. Han är stött ut högre syn. Också ensam allare. Finner icke Adnar Federsberg. Det visar särskilt om vatten, åtta vinner så vatten är upp. Det är Sinter Rådå, men det är läggbasen som färre fältar vatten kvar i halvande. Så skiftar det där sjöje till Patrik Wallemark som prövs med skottet länge ut och fram. Men vi backar för den inte av Marsk Fabricius Jensen. Så det här var han runt om malen, så ska fyra dem, men omgå dem ordentligt farliga.
1: Nej, det är inte mer. Jag antar att det köpte det mycket vatten kommer, så är det strange, men... kan säga mig Ranger Kai vi trimmer vi mer och hatle tar oss där väl då är strong att vara farten och ta hata gå med vatten det så gång för bättre att Kai letar då Lucas som häva bulten men att det kommer han så 30 meter så blir det stabilt och inte låta dem fest och ta hur lika väl förstå något när och ta har vi säkert
0: och så jag snä att han crash då man i kor Pajac han ger väl inte han är väl inte gott håll vi Kai Malverian, Marska Bisa Jensen och Bria Teljan och kör för när Marska Fjärta Böttnån. Och Bisa Tetschen vid Finkman Chas här. Om jag går snäck sekund han häver. Är det Janus? Ja, det är säkert att det är inte. Carlos de Bito som rörde spärbulten till bunchen till Ali. Men det kommer en länk i bulten fram efter bulten förutom sydlinjerna ut och spel till er inkast till Lek Postnan att jag äknar hållet.
1: Ja, man ska vi ha från där på en del. Tack för att du kom och på att komma ner över att göra kompensationsspel och för att komma på bojer på en. Så han har lyssnat med talen här och hämtat bulten i hörn.
0: Annars är Lujan Nefshalig idé. Han ska göra vart det sin där mjörstje. Att för något du spörst här påsläggar nu. Men det är att vi faktiskt har väckt någon. Och det är inte räknat som det är. Annars undrar lyssnar. Men det är rymliga stilt till att det kan bli fin pappastester. Gittler Rolandsson. Tror en länge sen det podcast jag finner det på men han runt så långt jag bara natt runt till Ali inte han stagen från Kai Lisi Vernon och så lik postan som jag köpte över till mig sen det fram till nummer 15 Gorko som för räkande fram till

0: rent sjokka så fram att spela bollen utav bunchen där så fint till en Palma som spelar bollen att efter. Och så passar så att spela bollen vid Brostan Marsen så prövar sig med skott utifrån så ska 25 meter fast över Jakob Luka Akai hött av en och bollen fer ut till Hotna Spark till Lek Pasnan.
1: Ja, så kan se att det var fint. Jag har hållt den här ute med affärs hata på skjorta, men vi ska hålla den här ute och köta för 25 meter så är det sort okej. Det är tävlan tar väl åt till att göra.
0: Nytt hatna spark till Lek Postan och Hesfinar det ser ut jag har kryss igen. Hesfinar tar var frispark att ta på. Och så hatna spark är hästar skinne. Hatna spark till Lek Postan där vi tar Hesfinar parera så rönde så sända bollen in fyra. Tar vi rota bort sig först i alla väs så kommer nummer 1 Joey Brosnan vars pröv som skott ut och fram men det räcker så bättre hade jag gett och så ut och spelar där vi en nytt hatna spark till Lek Postan som är nog kommer best fra början, men alltså guys, man har haft den största chansen dess någon.
1: Ja, yeah, det är det. Och att det är kossy är det för ganska tre för att spela stort på Hattansborg. Det ska Kaj vara klara på att det är ganska tätare inches är att det här har ganska några kombinationer som tar att få jökna och Hattar faktiskt en rymda större chanser som du vet är till Stafir och Hattar en ut till Hattansborg.
0: Men nu till Hattansborg, det kommer ja, det var väldigt harskt för allt för länge och för exempel så skruvar ut och spel till Masborg till Kaj. Det lagt er 15 og en halva minutt av Dysnon, et KLI som helter Werner, vil jeg si, her byen av Dysnon, og Lek Postan som kanskje rundt leipa mer fra meg, og kanskje avgjør Dysnon beina ved inn og få et malkjøtt som før kan gjøre det ut av tungt for KLI, men jeg kan umynda meg at KLI Werner tar av ganske hoksa seg at jeg hadde løy ved Dysnon så langt som det kom jo etter føren, og vi får lykke søtja att utsikta kommer vi och visst det hände sig sånt håll så kan det kännas att utsikta kvar vi sen där vi sett det hålla igen. Det kanske är snäva skäfter som skulle spärras så man kommer upp alltså runt 20 minuter och det är sen en stor chans för att det kan hända en det som heter här. Det ska Kai lägga sig åtta så det spår igen går stäckta här lägga sig åt för att ta nästa mål ett långt att bara en Kai då att det långt att like till kanske så att ta till Sean det går som att hälla vart till såna dyster. Det är sånt där spännande att fylla vi. Mask för Bisa Jensen smäcka bollen upp till Semian som tem bollen till De Brito. De Brito stått till Semian och ja det är det verkar som om kanske till er Sean Bitt här Sean Nicky Kyle där som är runt där men vi har några dem som är kommer ju har kanske inte är så van vid sig här i Pecha det där vi så tjänar några det verkar några dem kanske sen det små när vi ser så som är så ju det eller jag vet inte vad det
1: är. Ja, det kan vara att det är ganska lösande och inte ordet så bilds långt för jag Nicky Kyle som har varit spatt Nicky Kyle och har ganska en always on stoil att spela sist när Harry och kan lucka lucka och ganska vill spela sin mer fotboll. Här kan jag hinna kanske ordentligt är klar på att där spelar kanske Sintemore direkt då och komma kött fram till chansen där.
0: Här är Batsen i Hollywood i tjaan, Lek Postan, Simian som stod av vatten bett innan mina vinner så vatten väl att det, men han har bara så över, jag har alltid över sida att det bryr det frysbarsk, jag har alltid kört lantjär när jag vid Rodriguez mittar mina, Simian, men ganska få som är för högt uppe, men det är inte alltid att flöjta för att det är, allika väl, alltså det viskar sig inte, det är sånt tunt om det spörs med.
1: Ja, jag har alltid att det spelar en röpt ju och ta finkar frysbarsk skjort, jag har alltid att jag inte säker pass.
0: Det är så Lek Postan som är av vatten att jag äknar halva. Den spalter till nummer 42, Skripsjak, Myvergen tja Lek Postan, spelbulten ut av vunchen, Lek Postan i rebulten, en i halvunnen tja Kai, den spalter weir till nummer 15, Gurgol, stått ut av vinst och se, för den spelbulten fram efter, men här är så Adnes och Kjemidlen, korbulten ut och spel till inkast till Lek Postan, inkast till TJ, bulten är alltså tja Krishak, spelar bollen fram till svenska framrean så där så runnar hela bollen fram till finnare så en vidlagare som inte ens att som inte ens att finna att spela bollen vi är det men så då så att finns bergs för bollen mitt av mine men tar ju shoulder bollen och ter går så ball så vinner bollen kött från någon man lägger posten där framme så bollen och så brukar han kroatiske domar men för kvärt är ett annat som vi gittla och framrean så lägger posten ja det blir ett uppkast så då till. Vad är chans kan där?
1: Nej, jag hade labbat ner och hej kanske lyssnar det men ute har flyttat det sen. Alltså låtsas jobba. Det var smart det alltså. Det var uppkast till Ludley.
0: Marta Pereira spelar bollen centralt till Rodriguez som missar bollen till Enevalovic spelar bollen till Adam Vensberg som först finner runda spelar bollen till Paul Klesker lättast inte att finna han och det är Lich som spelar bollen centralt till Kosoball han tar med sig fram efter flyger kvar där och Sanda Fyra spelar centralt till Lomar Tocce får in sändning fram efter till svenskar svenskar som har skott i under fram och så får Tore bra skott efter sig och så får bollen ner till Bøtsen fyrir nete, og det 1-0 til Lech Poznan. Og jeg må si at det var flott spill, og det var den svenske Mikael Ishak som fann plass, og han prøves vi en skåte. Og Mars Karbisus Jensen, Holbjerger, og hvor skåret jeg? Var det nummer 21, Rodriguez. I halvdet av han som skåret til 1-0, og mye færre helt skyver.
1: Ja, jeg sa ikke hvorfor jeg tenkte å skåre, men det var altså Mikael Ishak som endte i frugir, og Tvimen för en fisk skjuter han blockerar skjuter andra för träd och då får en bjärtsing från Marskman tog världen för en point och då fäste jag och i halvdet ur att det var med Angel Dallon som prickade henne in och ja att det ser det gärna att det finns där man lyckas ofta när det finns första minuter man ska roja av sig nu kör mot Varner men så skorrar han där och hattar här ja det var chili för Dustin det vill säga om Darnett så ska alla hästar komma att rom han lever Dustin men nu har det två mat att igen och tack han vill säga vara något så tungt.
0: Och där var Lech Poznan som visste ser hur han kvalitet. Mamma säger att fint all upp är kvalläggaren är hette. Struttet så att han vet att fylla vi. Och det bryter nog man lägger hans efter. Här är det så han klarar akkurat spela balten att till Gaston som spelar balten till till Marsk Fabricius Jensen som perfekta balten längt att säkna i halva. Ska sen det är så just inte från Edgar för Curly Alvinger att ha sett den själva cha Kawi och det är alltså Justin som har vidare bollen väl mer rätt så ju 20% till Lech Poznan 30% till Kawi och Lech Poznan som är åtta nu 2-0 sammanlagt. Nu är det så igång till fyra halvlek här Torsvetle. Och det blir då att det är en tämning som missednast Chahonon. Och han måste komma alltså in i det stända läkt i Angel Motors. Det var 1-0 till Lech Poznan här i Torsvetlen. 2-0 sammanlagt. Valt med chans nummer 3 i fjörde, Anthony Kosjeval. Han spelar valt över till nummer 22, Monka. Med i vägen. Spelar valt framåt till Vonchen. Och tar röna kombinerar sig kött i jökten. Och Kaja Dagarner som är suttit att tar stryga så syns inte vi har följt vi alltid med hemmaliga.
1: I halvdag, ja. Alltså tar spelar väl Lech Poznan. Tar spelar kött, Ulla Smår, Elvengar. Och missade bulten så är det ofettliga köttet till att pressa spelaren Jagaj. Så att Kaja har varit oragerande och börjar halta dem natter. Och få köra fettra bulten om. Så täpp löjver är medeliga tungt. Och till det som har skulden övriga kötta mindset nu. Att nu kommer det att från 1-0. Och skulle det även näkas med spänning i disten. Och så är det halta till att lödja sig att det blir 2-0 och 3-0 igen. Men så är det färd.
0: Det är ju ett lafören och det är inte som en drar att Kaja får komma. Alltså disten som nu är, men disten är framvis unker kan man säga. Till Skripsjak som spelar bollen fram till nummer 22, Monka. Bollen spelar ut av Bunchen som är Björja mot Jonas Kassadagensen. Han kommer in i Brostein och rinner sända bollen in fyra. Men Hattler Auser framvis Lech Poznan som är av bollen. Han kommer sändning in fyra. Rota Borsta Kaj med värjena. Bollen ut av vinstens sida. Och till Gästen som är av bollen. Och att rädda Vankren som Björja av. Det är Louis Palma. Han ja, får inte så skumpa i Jans Kassadagensen. Spelar bollen Kockberg att sätta i Brostein-matchen till Louis Palma. Vi är till Kripsjak som sender ja, han sender bulten in i Brostein til Kaj og til Kitte som rotar bulten bort til første atløpet. Bulten ut av Vansjen til Høkkerbakken Pereira. Vi spiller bulten sentralt til Kosjeval. Og atter til Matos som finner nummer 22, Monka. Og en av tre atter bulten spalter ut av Vansjen. Han prøver att senta bulten in i Brostein där jag visste av Kaj Vejne och så är det Kittler Olansson som förfärdar bulten och spelar bulten till Vansjen till Otnar Fredersberg. Otne, Öjna ensam Adler, Johannes Röna Bjase till förfärdar bulten men det är ett nästan Otne Uysa Pressaver men spelar bulten till Kittler och så är det Marsko Bis Jensen som sänder en länka sändning upp till Pott Klesker. Pott klarar han att finna Hattl, det ger han så. Hattler Hansson förfärdar bulten och han får en kottläst, han färdar frysbarsk. Frysbarsk till Kaj, ni håller vinner till Lech Poznan. Och ett gott korsreisande till nummer 16. Till er Saya Damane. Ur Iran. Som gav Hattansson et skump i ritjen, frysbart til Kaj, 25 meter fra støve, medie, kanskje synder meira, nei, cirka 25 meter vil jeg si, frysbart til Kaj, og ja, jeg vet ikke om det en fin støve, det alt for en real lengt vekk, alt det, men altså, hade sucha vid hade gått att sucha synte mig då akrut ner från Kai till officer spel någon.
1: Ja, jag hade det. Jag hade haft kom fort från vidare på inte ofta går bollen fram till Patl och han är ölig ensam att lära till att vi så on shimmer även annars bollen igen men så det lukar mycket kant ju. Men här kom Hattler väl vi och alltid aldrig var väl vi. Och får inte Hattler på inte att han drev bollen. Han var inte hinner skjuta en annan och är klokare och färre nomman och färre frispark och goldkort till målsmannen så frisparkar man tar allt ändå.
0: Åpne, sender balten fire, finner på klesker, men han kjøper fremst innersy nå, men han reker selv om balten, og Potl er rengstater. Potl er rengstater, og det er frysbaksk til Lekposnan, og Potl stender spryende, som hykker etter linjøren sier, altså, jeg er ikke rengstater så stående, men om til rengstater ikke, han skulle lagt denne balten vel bedre, og da blir han at gjøre,
1: ja, ja, han har lagt den fire på en, så åpne mål, så jeg er ikke så sikker på han bare å seite på en, nå er ikke min hava var her kveld, det er mange jeg vil hava, så at hatt jeg vet hvordan hukte jokken, tror att det ser ut som att Lek Boston gör den han har sagt för att lära på honom, det är åt kajen i fjärra och är helt inte på att vara ängstad.
0: Balten ut i höga scen, Pereira prövar att spela balten framåt till, men det är Dene Pallovic som tar balten väl, spelar balten till Simian med att det är där för Kölle i Alvarenke mitt av mina och Halvar Hansson säger vi hinner lägga nu till vänster syn till kajen som kanske helt inte ser allt för gott utan säger Röjn och spelar balten runt och inte också så rädd om allt annat och det är kanske det minsta sidan Chakai som viskar sig inte som man säger ens kan shaky.
1: Ja, jag är inte nervös alltid på en helt två spelare i år för Chakai och högra sugen, han har bitat att få från Johan och Åtna och hämta sugen här blir inte ordentligt kan man säga finns på en del i öronen till att flera från hämta värre stövet att spela fotboll här man kanske ger ut så kött det.
0: Atle lägger en Charlie Postan ner en halv minut Chakai tar er i isen av bulten till alla jar som bjöd ut det var en som sändes av bulten in fyra men eftersom Marska Bissi Jensen som förfärd av bulten det är helt farligt men det kommer så han narskar så backlinjen vid Brostad-marschen och klarar som sändes av bulten in fyra men det var så Marsk som med vätjen spalte en fraliggande stöd Polland är snöd och ska han så är sin Jerry Hirsch vid Chakai skulle ha möjlighet att komma vidare Semjan till spelbulten att till Hattansson finnes ut Denny Pavlovic Denny centralt till Semjan Semjan Denny Pavlovic spelar mittelsyn och så är Semjan spelbulten till Hattansson som släpper sig fram vid en lagare så får han någon kott han klojer faktiskt så nu halar bulten så är det Alec Pastan som färrar fram efter bulten bulten är centralt tja svenska Mikael Ishak som kanske detta är helt lätt och jag vill säga en stor svensk mer som han vill säga att detta är oselatt i hästa stund. Jag har varit ett eller kontakt och du spyrs med Frysparsk till Lek Postan och gärna finare stövet centralt 20 meter från stövet.
1: Ja, det var väldigt professionellt gjort det. Det är en stor svensk mer som bojer efter kontakt nu som inte helt ordet kom men läser sig nyer och kanske fick en byggelutskopp. Det var helt annat och nu får jag Frysparsk från ja, 20 meter och mitt fyra. Så är det lökare vi ska ha spärsteknikter så är det drömmast då?
0: Det är det, absolut. Och här ständer nummer 20, Patrik Ballamarsk. En annan svenska läggare som har en gång spärsteknik. Och hur annars ständer här som ägstet kan täga det. Så det är inte lagt hela riksdagen till honom, men det är ett fint fire som är klarare. Det är nummer 1, Rodriguez. Han prövar sig med skott. Han räcker så bänt av Kai Muren i bulten för ut och spel. Och det blir hoppnadsbarsk ut som Muren hoppar i sinne. Och sen är det smärst. Hoppnadsbarsk till Läckepostnan. Atter Hesmen är ute av vinstre suje. Och det blir nummer 21, Lås Palma. Som får ut och täga till han. Men han släckte 8 motor. Här i Europa League-distånd. Sett ni uppkörna mellan Kaj och Läckpostan, stående 1-0 till Läckpostan, 2-0 sammanlagt till Polska Lee. Och det är Pereira som förfärdar bulten vid Brostad-marschen, Hattel Hansson vinner bulten från honom. Och det är Geranäste, men missas upp bulten efter. Framvis Läckpostan som är bulten, Adler in i halvan till Kaj. Trillar bulten runt och har finnit en klarspelare bredvid en Kaj-läggaren här vid fyra hållage. Bulten spalter till nummer 15, Gurgol. Framvis Gurgol som är av bulten och Ninja Kaj halvande spelar bulten atträtter till Monka. Vi är till nummer 6, han finns så Pereira ut i högre syge. Pereira spelar bollen centralt till Kosovall. Satter centralt, spelar Ashfay med Arayan. Han har redan kombinerat sig jöknen och till Roma 1-16, bollen ut i avanchen. Här är Janus som akkurat för att fälla bollen och har en... Den stora svenska framöringen släpper sig stäva bollen i brosten. Ja, Kaj kan komma till skott i dessa stunden. Faktiskt en fin stöv ut i Hörkarsöje. Fint tre spel från Janus ut i Hörkarsöje. Bollen spelar centralt. Simian för att fälla bollen och redan spelar bollen framåt till omreppiga finna. Och samma Ali och Simian meter att bollen rakt i handen av en... Ein läkare tja läcker i postan, men kroatiske vänjaren är avsjövat kroatiske. Domaren är inte samtidigt och läcker postan är så att jag bött någon. Ja, det är som, ja, men ser att det händer inte sälja nek. Det är läcker postan som är bött någon och trillar bött någon. Hur ska det här dratt upp i hejlet till det här torsvetlet?
1: Ja, och fink och valda kom efter kan man säga. Och förra nu, i löten nu var komfortabel 2-0 och i vant i östen tar ganska... Fära gira mora att Joshua slötna, det är mora kontrollera distan och röjna syrja fyra, kaj inte fädra bulten och kom in natt. Vi att, jag vant ju också tar vita till att för kaj är några chanser, så vi hävdar några spelare så kommer jag över kvaliteten. Så i tid till testa röjna nu till att halta bulten och i spel. Vi halta bulten och får kajerna renna och så kan man säga, och lejpa distan avgör till 2-0 och 3-0. Så för kaj är öjliga vikt nu över att hållna, att Satrik halta sig till planerna och... Ja ja, och Ryan det halta dysten igång om shot det är och bräckan är bröt så är det lucka väl. Gasen är bara 2-0 än så chans det är färnen.
0: Alltså även då lucka ser det som nu är så det riktigt så tjocka Kai kommer in att dysten men alltså and this is me they have set a scratcher efter att få en man som Renne Chucky Johansson av Vettlen.
1: Ja och det har varit ju för så tjocka nog så kött så att han lägger han spelar Florida mot nu. Sen sist när så att i rakt att dreja sig om nu till Vitton Vista halta 1-0 halvlek och så täcka det här för att få kanske gå ner in och Vitton Vista klarar att sitta ganska lojt inte mer offensivt in 4 så att knowledge och få spänna mer.
0: Och det är sjönt alltså det är Björn Jensen som kan med noter René Jacques Johansson här över och ser då att att jag ganska 5-4 noter med sig Kaja så får så tema då och i sett nu har ju så ska spela sätta noter att chat så ta blue sjönt till det rattande med noter för en man som gjorde och vanske man här. Spalte kvart i halv där halva timmen mot Hape men som är natt. Det är sjönt att det är helt annat komma till den europeiska listan så står de vettlösa som torsvöll. Nu har de satt kvastan som är bulten till Pereira som spelar bulten centralt. Pereira från fjärta bulten, det har också sett att Kai lägger ner att jag är inne i halvet och att det lägger kvastan lägger ner in i halvet till Kai. Och ja, här är det nästan så kan stanna på fjärta bulten men det är nästan inte att finna Osama Ali ut i Vanchton som har värskat ut från Akrid. Han vill gärna hela bulten men det är nästan inte ordentligt att finna han hejar en aktion tull i distan som faktiskt förts till att Kai rakt i bulten av stansna. Här kommer en fin sändning framöver till nummer 12, Patrick Valdemars kan tämma bulten väl, teker bulten till sig under bulten, vi så prickar ifrån någon av Gaston och bulten för ut och spelar till Hattanspar till läggpostan och ja, det är Gaston och Debito som är allt annan aktivitet här med att så att ta värd touchen till läggpostan som faktiskt skördar bulten ut och spel, men det är så Hattanspar ska hespen här ut i högre sugen. Hvor skal jeg ta den? Så uten det blir Patrik Valdemar Sjølber som teker den. Hotna Sparsk til Lek Postan, som er altså heva finnje klosterne bedre bryr han enn Kai heva nå lekt i 2-3-5 og en halva minutt og vi sent med opptjerne i Europa League. En liste som altså her er altså 500 000 kroner oppå spill. Hvis Kai kommer videre så får det altså 500 000 kroner og heva tredje seg grunnspill i Conference League minimum. Nå skulle alle helst møte FC Thun ur Schweiz hvis det er komme videre. Så det blir en playoff liste til å komme i et Europa League grunnspill. Hvis det er på disten der, så er det fremme hvis det ikke er i Europa, så det er tvær dister som skulle legges. Her er det så Paul Klesker, spiller Lattel Simian som firmkott. Fru Sparsk til Kai, beint inn i halvene tja Lekpostan, helt ut i venstre søye, og Åtne Fittesberg for å teke til, og han blir altså legerne færre frem etter. Det er en del på støva som Kai er færre unna til Gagnuta på skulda så är Sean de Gerda tar det med oss som Otto Hitzberg som är alldeles någon och är så tog någon liten stäbbelt med som vill säga för att han har fel. Men Cheta och Charlie Kostan är rymliga högt uppe. Så ska jag se det med så fast över från Kostan Malmån. Åtne, smekka balta fram etter. Simjan leder balta fra fram vi. Men det er ikke så posten leker som fer fram etter. Vi har fått lære fer. Han runder at tråka som har blitt flere kajleker. Fer som kattler først av Frysbarsk. Ja, den største vankeren Chetamon, nummer Seichan. Alla Jar. Som... Kai har varit troplaka vi, man måste säga. Johannes ute i högra baksen till Kai, han är en stärska vanker som där har.
1: Ja, men nu känner jag att han har tråd i min egna kanon. Han är öliga stärskor, har en ekvaffär där ute och är faktiskt väldigt involverad av någon ekvån nästan till Loja. Och han är alltid troplaka vi. Kan han tvättas, men han är så godskort, det är bättre för akkurat vi kommande. Men han har lämnat kött attor och han är öliga fär, spelaren. Men frustrationen minns jag bara, jag hattar ska man få sin morpersor. Det känns det är inte äckvärt det. Alltså jag hade det till att posten som spelade rulla väl allt. Och här var posten i kring tjejt och nu rulla för tekniskt. Så att Kai Fyr nog inte får det allra mesta chanserna där. Att hur måttar jag så rulla är omökt att få stäppbaltarna och få stärsmänna fram och få posten i fyra. Så det här var en chans.
0: Och det är den svenska Mikael Ishak som kommer efter att jobba till och spela batten ut av vunchen. Det kan gå kött för sig, batten ut av vunchen stånd till att känna Martucci och sen det bara spela batten centralt. Det kommer ett skott till längt utifrån. Oj, så att det blir ett fantastiskt flottmål, vill säga som sagt. Batten vill spela centralt ut till Martucci så spela batten infyr till Louis Palma som runnar en loppa batten och pom. Marsk Fabrice Jensen som har kommit ut i fotlare för och batten är vid brossa i marsstånd. Alltså att det blir ett framgångskrant flottmål.
1: Ja, jag har väl spalt upp det. Det var fisk för själva att lämna jocken och i halvvita se att den här förre förlust och tar spela kött så spelar det öliga väl ett lier på en så till er att det är ju nämnde just för Kai och bara näka på smata så tog er det öliga vikt nu att har halta hötte kallt och vidare ska halta 1-0 en av lötet rätt och så så vi ska slå få sin spänning.
0: Det är Adnan Felsberg som har fäder batten centralt. Alltså Denne Pavlovic som tar ett fint sträck fram efter. Och Louis Palma som fällt i an frysbarsk till serbiska Denne Pavlovic. Bant in i brostaren tja Lek Postan. Och ett fint sträck som han tog här. Han vet att han var i troblag. Han hade ens möjlighet som han tar i an färsta frysbarsk. Han kackade det till full mark.
1: Då det är en öle väl. Och han hever europeisk stöj. Den spärs sist när det är. Han hever fär och han hever styrst. Och han dor öliga väl att söka, kan man säga, fyrt och väl där och vinna där och få frysbörsten som är kunde vara öliga viktig för Kai. Så att han är med över som Kai. Alla här skulle ha varit att ha dessutom, men så skulle han ha gammal öliga.
0: Åtne Fredriksberg, vi ska smyra en stund, ska täcka detta frysbörsten. Och till backen i halvan och tja, läggpostan. Så sender han balten en fire. Balten kommer. Åh, han rækker faktisk av stånd som rønner. Sender balten en fire. Balten en fire. Lekker passen her og tro på. Lekker vi rådde balten borster. Balten ut i vansjen. Tja Gittla. Tekker et sekk. Sender balten en fire. Funt inn. Lekker faktisk inn i 5 meter nå. Så rådde borster. Lekker passen den veiene. Vi fyrst i atleve. Og så kommer skåfret inn i palve. Kjøter fra. Og at her stedet flere leker i fire. Funt spjall fra Koi. Som rønner litt av trusler. Rønner en kaknis som målager. Och hade varit faktiskt fint all upp.
1: Ja, jag hade akkurat det att få gå underlägga fyra. Ja, men så ska jag alltid luta till att en större chans kommer. Här var det gott underlägg för att Atta Strong. I halte Gaston som vinner. Men så blir det att trunka spär på den här vägen. Och finka en tvejskott som blir blockerad. Och tätt över blå på tanda på den här vägen.
0: Inkastlig Kai. Längt upp behållet. Inte lägga på sig. Men det helst känner jag att det är man. Det är längre inkastlig att jag har Atan Frisberg. Men här kommer så att. Det är spännande spel. Stort till Johannes Kalsö. Johannes spelar bara till en kappa gatsätter. Så kommer en hel elvering under 5 minuter från Denne Pavlovic. Men tar vi rota bort sig av läggpassan värjande. Nytt inkast till Kai. Långre fram i av Ötland. Åtne Fredriksberg. Nu får det ett lydsinter med blå på tonna vid det sida. Och det här vet jag var sakna.
1: Ja, och tar sig inte runt och tröster. Vi står hållande med distan. Det är så enfast att det är ett liv spalt och väl. Men akkurat nu att det finns en löte här. Då är det fram i av Ötland. Och vännande får ta kakten till sin bättre.
0: Här kommer inkastet från Adnan Felsberg. Innan 5 minuter, Simjan till balten. Spelar balten 8-8. Nu får ett ganska inläggare. Adnan sänder balten bak mot Malmån. Och han räcker på ett läskar. Och så balten i 5 minuter. Han som blodar borster först i Atleve. Ali röjner att skara balten i vandrasta vid Atter. Men till er läggpasta som har fattat balten ganska över mot Alapir. Balten i Devonsson. Han spelar balten centralt. Och ett farligt mot Alapir parera. Så spelar balten Jöken i vägen i Chakoy. Balten spelar halvt i Devonsson till nummer 21. Fjärsson till Brosten i Chakoy. Späckar till utifrån och balten från Oma 4. Bästen för Oman 4, ett fantastiskt flott badal för Justin Tamavar Vikenga. Ja, och tjuda flott.
1: Det är ett underligt favoritspelare. Jag tror han kivas då. Jag tror att Elvin kanske var den i Vestnån. Och en fin stickning och nummer på en vångspelare. Han skjuter. Jag halter faktiskt en mark för honom. Det har vi hatt hans mark. Jag tar spelet otroligt väl och kört att få bästen på en. Så här måste jag önska sig ett att fär fram och satsa. Att det inte var mötande frasar på en. Det är fätliga kvitt.
0: Och alla på Chicago annars var fint. Det är lite tröst då och det är bättre hoppa sig under 5 minuter. Det här var sändiga för en utav sen så tror jag framåt där.
1: Ja, ja, och det här då har jag också väl att få bulten ut till åttna och om det är inkastad eller inte, ja, men så färdar han alltid bulten nu och vantar ett kärpoint och Här smäcker en så fyr, jag hoppas jag kanske anker för att lycka nästa vejan och ta lycka via Polkon framom. Jag hade mamma klär akkurat boxen väck och Simon kan stanna att det är stånd, men lycka så blir jag inte hattlar så vet akkurat för spok så fick jag ordentligt skallan fyr i att
2: det. Det ser ut som att man smäcker faktiskt på ett mål nu. Alltså det är så som ska på mål.
1: Ja, ja, han kör ut på mål och vänner kanske också redan på tvärs och lycka för snittan om det är världsspelare eller en annan spelare. Men jag hade haft en chans som kan jag färra få i det och så lunch så han åttal jämen så ska jag inte så redan jag till för att få en mål jämen så är det så levande att så tog sig det till öjla vikten nu att jag inte kommer från 2-0 det är så värda och medelja tungt så lunch 1-0 2-0 sammanlagt jämen så har de inte annan chans att få ett mål och skapa spänning att
0: och här då så det går en like är tja en like postna som ska ha var vittjär och det är så fint så ska man lycka utan tur i några sekund och det är svenska framöjen Mikael Ishak som landar den och det ser ut som det är inkast till läggpastan, nej till Hotland Sparsk ut i högre sida och vi får en utskiftning guys, Mikael Ishak tackar för sig så jag till ett lag kvärt. Nej, det känns inte lika väl. Ja, men det är spelet kvar som börjar för Hotland Sparsk i Tietje. Jans rotar bulten bort där. Bulten ändrar Ja Pereira ut i höger sida. Och samma Lietje mot lika mittlen för att fäntra bulten. Han rinner spela fyssen fram till 8 frisbeck. Det ändras akkurat inte. Annars är en fin tanke där från vinstra vänstern Ja Kaui. Men lägg posten ner attra bulten. Attra äkna halva. Det är nummer 20, Rodriguez. Han spelar bulten ut av vänchen. Till nummer 16, Alejar. Bulten ut till Joel Pereira, det högre sidan. Spelar stått till Matheus. Spelar bulten till mamman Matheus Liss. Längshäntingen av Kaj Halvuna, Gaston det till bulten fjärde och här man var vi är. Nu är det en frilöpare, en stor fall för Gaston. Och så Pereira som är frilöpare, han spelar bulten centralt. Denne Pavlovic ska akkurat rota bulten bort här. Arne Lohs Parma för fäta bulten. Men Gaston katcher han i assa stövene. Gaston leter på alt den fjärde och så blir det en frilöpare till högra backen tja Lech Poznan.
1: Ja, här har vi kört samsar i mittlen. Jag tror han helt ganska bulten för långt och Marsch kommer ut med Marsch kom och backa i attor och så blev han pura laser och i kylskrunch för själv och tjejt på mål. Gott han var en ganska lös i sporsker men han valde svärpat för så tog han Peter för att Denny kom natter och vannade bulten. Ja, så kan jag inte röra sig för att få in det här pointet. Jag har 2-0 och over and out.
0: Ja, vi tar sedan när vi såg det så bara Johan då fick jag visa chans. Det har haft näkret om nu en sån. Det är inte 50% chans, ganska 100%. Men här så blir det faktiskt rätt rätta story.
1: Rätta story, ja. Och hade klävarskaper så att hatta må inte hända hvis KS kan näkras med en smålöka vinna den här distan. Och ta mot simt av era, alltså kan man säga, tacka bara öjerskap i världsmän och få den här bulten väck eller kan det skulle göra. Att leta bulten färre och en bara frilebra till konkret.
0: Det här var det så rätt till. Det är en kapping som Europa League. När det är KS som era bulten, Dene Pavlovic in i halvan och lägg postan. Det är som alla kaj lägger ner den. Pröven en teknik alla sen tycker jag till och samma lit. Ett nästan ska finna. Det är som mot alla per. Nej, det blir så inte Hattel Hansson för bulten. Men det är nummer 34, Anthony Korsobalt som firm kall efter att ja, allt av Semian som är allt för sen i en tackling. Frysparsk till lägg postan. Att jag räknar i halvan. Vi har lagt er 3-4 och en halva minut här av Torsvetle. Stövan 1-0 till läggpostan, 2-0 till läggpostan sammanlagt. Som suttit ut till hävda öliga komfortabelt och kajläggaren är inte skapt det här stora. Vi har finnit några stövare från Odna Fredriksberg.
1: Det är bättre.
0: Och här är det så att Pressa, fast det blir sparskare borster från läggpostan. Fiskfinnaren tar inte helt under kontroll. Här Kaj få ett inkast. Och så där Gittle spelar balten atträtter till Marsk Parvisos Jensen. Finner Dine Pavlovic. Så det Gaston. Gaston finner Ali ut. Ja, avsöker det. Jean Carlos utav vinst och söja. Jean Carlos hygger upp. Åttna Björs och framme. Vi känner hela balten. Han färs färs honom. Det blir då. Kär han simpelt den inte. Balten spalter attra till Gaston i stäng 4. Och så där Hattler Hansson. Åttna. Han röjner att det träckas sig centralt. Han tummer sig utav vinst att finna boja. Det blir då tycka tjeck. Tycka tjeck att sätt. Men like rätt så någon sänder så att inlägg är fyra fram vid podcastgar och då borsta så det hade han som började skott utifrån. Han sänder för kulla skott som då borsta av läckpostan vägna. Fin timing från Kittlar Olsson och jag syne. Han tar ett träck. Han är väl en like rätt så här. Han tar ett träck från Bojan och sänder så bulten kappa gatt sätter på att rota borsta. Och så just like Kaj Trusti. Det bryter ut av en så syne. Det bryter och hygger upp. Tar ett träck. Han tar sig kjöld av högra bara någon. Spelar bulten stått till Gaston. Vi är prostnär matchen. Vi til Dan Palovic. Atle Kaj legger opp på sørste synsen nå. Røyne får et mål. Beit for Hullik. Gaston. Litt av bøtten den prøste inn til Lek Postan. Potter under lunsj av bøtten til etnens ikke. Finne den egen. Og så det nummer 12. Patrick Valdemarsk som Ferim Kotla. Helt til Bøyde Frysbarsk vil jeg si. Og så kommer det en innskifting. Daniel Håkans. En annen svenskare som kommer inn. Og til en som fyrer ut, det Mikael Ishak som takker for seg. Og det var også hva jeg så rundt i kakken ut at det var en mer uttale. Og det var fint press, vil jeg si.
1: Ja, og Kastan Pjørsjø snakker vi overpå. Det har bulten i sørste trinsen, og det bra. Røyne på spil på tvørsra, men det vet ikke folk om det ligger fire. Han er der chippen frem til Potl, da han øyne mot Trimon. Det er ikke det skulle gjøre. Da får bulten ut til åttende, eller bulten ut til Kastan, eller så man... Jag Carlos så finns det så få sina vinklar en fyra på falken fält. Så att det var de måste inte mot håll ner och spela chanslösa där.
0: Det mot där.
1: Och ja, nu brukar det öra lägga tojs upp en halv timme han bara flyttar sin rätt om.
0: Det är Anthony Kosovall som bevisar sig labbat en halv när jag kör och ta timmer ta crutch då man inte. Att den ska ta ta frisbar ska ta gas långt efter. Och frisbar ska sen tjäna med Hadler Hansson som bara färdar bollen mitt i mitten. Till Weird till Denne Pavlovic. Jag finns sig kastan och det har visst så syna till Jean Carlos de Brito. Sjöven har länkat sig upp den öle ensamvatten Ali som teber bulten och inte ser väl han tror skulle på för fick fatta bulten så reparerar som förstår bulten någon. Spelar bulten och fot spel från Hadler Hansson vinner bulten i halvan och tjar lägg pasta han bulten spelar då syna till Jonas Kasadansen satt ut hörkos se spelar bulten till Gittla. Gittla han har kött av. Ja, Gaston Bjørn så fram. Gittla, ja han kanske har bestämma sig. Texas inte för gott och spelar bulten till Gastonsson. Gaston till Gittla. Och Gittle hickar upp. Han ser åtna. Han finner sin åtna. Åtna Björn av Ida Vansson. Åtna Fittersberg hickar in fyra. Sändas upp bulten i fyra. Men Ravis rota bort sig av och lägger pastan. Vägen i fyrst i alla vett. Denne Pallovic finner bulten väl. Finner så Simeon Ida Vansson. Simeon. Här ut och bryter vissa. Spelar bulten till Ali. Han har redan spelat ett fejer. Och sänder optimister spel från Ali. Och så är det att lägger pastan som har fäddat bulten. Spelar bulten framåt till... De har sett igjen Aliar som alltid er farligere. Han teker trekk og prøver som kalt fra Frysbarsk. Han vunner flere Frysbarsk nå, Atra Ekner Holven. Vågren, Tja, Lek, Postan. Og til sporingen, Kristian Kuyve, Lekker Tjata, så har jeg faktisk ikke. Det var tvær minutter Lekker Tjata, og jeg har alltid utmåk etter Verda Sørsta. Det er Lek, Postan som er der bulten, og Atra Ekner Holven. Det er nummer 33, Mathias. Spiller bulten ut til Pereira, ut til Høkkersøyen. Han spelar bulten centralt till Aliar. Och han går till nummer 34 som ränner fram i Potkläskar. Spelar bulten ut och syna. Färfärdar bulten centralt. Går till Matheus. Till Pereira ut i högra sidan. Han är inne kvar i halvande. Han tar ett check centralt. Så kommer han till Alvring. Men här så hade han som färfärdar bulten till Simeon. Till Dene Palovic. Till De Brito. Kaj lägger han i täckas. Sen får gå till Silla bulten. Att säkna halvande. Här är Kaj lägger långt fram bulten som skrutsar till bulten. Men det brukar som om att här hade funnit vi att... Det är Hållagstövan, alltså 1-0 till läggpostan utan Kroatsch. De har en bruksdag för tjänaste för det här och i fyra Hållagstövan. Och ja, gosset tackar vi som omvänt den här fyra Hållagstövan. Vi går nu kött för samt rum att Jessner har varit väl bättre.
1: Ja, yeah, det här var dörrt. Här har spalt Ola Vels, här leder första Hållman Tojman. Här har spelat kött och har haft några förga och alla upp. Kött har inte alltid blivit så öjliga färdligare, men är det förtjänt att 8-0 och kontor 8-2-0 där det var... Han har nok større feil i korveren av midtelen Gaston og Malverian her, det er kjortlig av samsvær midtelen. Annars halte jeg korver kom bedre vinn ut av fra 35 ut etter. De halte flott, kan man si, da fremst tror jeg sitt lag fram. Og finker som Alman skjønte seg ut av sitt lag lengt, tror jeg at de hadde bedre chanser alltid. De halte det i begynnelsen og satte uså større respekt, løter spille mye verne. Men det er tottig og fætlig vel å finne mye vøtelen og spille kjøkken og kjønnspill. Så da finker åkene fætre bøtten. Så jeg halte det ikke løsende bedre, og da finker ja, trust det för en exakt, men tänk kan man säga bulten och sista trinjen där kaffären här. Så jag vant i att, att han får säga att det har satt något jämn, men lät att han ger det som ett enda av i att bulten är attra mivern och attra malmån och jämn färs och fram och däcka mivern så bulten blir långare. Tog jag att 50-50 bulten är som kommer luftnet. Här är det kvar i, här är det rymda stäscher, så att jag hade alltid allt, ja, vi snackade om det, inte kommer att tro om ett år, men det är inte så att det är 20 minuter, men så gör jag inte att det är som att jämn lät så, inte kommer att säga något. Det är en fall att säga det. Men det har helt nog så väl inte vad gör och så Distin Lever Sindre en shot of Forster sin värre men vi vet att det är K Hever prövar oss ofta när han pratar vi 8-0 Europa och kommer tro att det. Och får de mål första 20 minuterna ja men så är livet det natter och så är så ska snäcka till oss rätt och tar här var lökarna vatten som kunde kan man säga skapa det på Jonkon så att vi vånar till att köra med Lucen så ska vi och Lucen det bara framsöka sådana
2: grejer. Luca är en vi sa att det här att Luca till att Sean Carlos de Brito vi ser han har ju inte ordentligt rakt rakt form så där väl akkurat här som det står vi ser han inte spatta sig där gå för like i hetta kanske en dist där när man ska försöka vi köra Daniel Hansen in till att nu vet jag så nu ska ju spika ut så att han vill ringa smärna vattnet så där det ska helt ske men alltså jag sagt det bara att det tror inte onkel bröting alltid.
1: Jag har också öste Philip Brattback alltså det behöver alltså vinst så ju när det fungerar så eller väl och på tammatan att vi hörde så ut också hända vis Jan så och att nu får bulten då har runda kopplas så händer också. Alltså så kommer då den står vi men den fältet. Det verkar som häst men så vi sitter nu här Jean Carlos och alla är det inte värre alltså för bulten och vi såg det nu under ända dess när för lodge att nu flyr från rökta bulten spel inte mer med helt vänster att spalta tycker jag alltså att heter. Nej, Jean under bulten tror jag att vi vill ju ha att ha bulten så tränings och det så vill jag ha va. Och det verkar som att Bay Jean Carlos och Ali kan sitta varna här på och välja att trycka lösna som inte gör det som lyckas sälja mig ut att ha 2-0 så att det är ett tryck för att det kan gott hända så att han lyckas att Bay vill skifta ut och för Bay Daniel och jag fyllde med Leon alltså en vinst så ju som satt han lyckas lyckas så är det så en 1-0 om man får satsa sin tryck.
2: Det är ett för en vi är frukst här vi sitter alltid vi får en liten paus så vi attrymmer det ute kort igen.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi. FM1 Not to all the shame.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan i Fyrjon Nekrantori. En alt jo handballskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vettle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
2: Ta vart här nuts vinter jag. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vart störst urvala vinter under plaste, timpre, etta träl och svära kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Utrotteren av FM1 Stolaver av Movi. Så færre vi domarna Torsfødl, og vi håper at det ganger bedre til KV i 17. Halvleikje. Gershvald, Eli og Trygve.
1: Jo, takk for det, herre. Og likerne det kommer inn av vettelen etter. Ikke noe som jeg gjort, men jeg råkner vi innan ta første korset her, så vant jeg at ta for et eller annet hente, men gå vidt ikke hva Max Powell sagt ut der i Halvleikje.
2: Ja, jeg råkner vi at han har sagt til Victor, at det første ikke måtte være gode. Och kanske för Torsten Lee lust långt fram så att han får pressa som det bättre att tror jag att lätta dem in mer än spel igen men så är det så bult tricker och finna mittelrum i att det ska vara små problem för Kaja att göra det så ett trick med att försöka Kaja liksom för att pressa lust dock
1: och vi så jobbar när vi inte har Nico där för uta vänster syna på att spalta åter till Kittla Ronaldsson och sen till en länka sen det går till Ali som motiger bulten väl spalt centralt till Hattansson Det är brukfriendly som en kardi som är bara akrytner här i 17 hållet. Marsk för Bisos Jensen är över om reppe att Noma Sheikhan prikar i bulten från honom. Han ser att vända mycket Ariar som kom fram till Nikko Farda Stöver i 4 hållet. Men till så inkast till Läckpostan. Läckpostan som är 8-2-0 sammanlagt. Det är 1-0-8 här i Torsvetle. Kaj skulle alltså ha två mål för att komma i långt av läget. Ett mål trätt. Så är det vidare i Europa League. Och har samståndes tryckas här grundspel i Conference League som minimum. Jean Carlos de Brito, vinsterbackaren, pressavers. Missreisende bulten till nummer 20, Patrick Wallemark som vinner bulten. Men Jean Carlos vinner bulten väl attig. Längst sen det går upp till Polkläskaren, han fyr fram vid Polkläskaren, efter till nummer 20, till Monka, som spelar bulten över till nummer 15, Mihal Gurgul. Namina till nummer 21, nummer 21, Klos Parma. Han spelar så till Monka, Atas Marin, i Bivern. Till läggpostan. Trilla balter runt Atas och Tjetan Det kommer en sending fram till nummer 21 Pablo Rodriguez Han är Rodriguez, han är Usain Ekblås Rönnäs spelar balter till Bunchen Johannes tegar mot den Rönnäs spelar balter vidare till Otter Fittisberg Men balter med Schermer för ut och spel Inkast till läggposten Nu håller vi den i Chakai Det är ut i vinster sya Balter med kastar attityr till Mokka Som finner Matheus Matheus ut till Pereira Det högre sya Rönnar spelar balten Vi är frammeter Det byter till hembalten Smäckar balten Frammeter Och det är så att det Nummer 16 Aliar Som ständer fyra Korbalten i underspel Inkast till Kai Det byter Kastar balten frammeter till Ali Som Rönnar brukar ta knitchen Och Rönnar att trippla sig frammeter Men balten vill skicka över från hon Och balten för underspel Till nytt inkast till Kai Och Pereira är allt annat än nöktig vid det Men det är inte Kai åter finns ju inkast Nej, det är faktiskt fryspask Ganska tydligare så nöktig som det är Ganska lite bryd i fryspask Men det är påstånd finkas en nöktig bryd i fryspask Och i fyra hållet Milt sagt Åtna Fittisberg Längs ändringen Och håller på den brostan Det är påstånd Men är det så Mattias Liss Som är högster Malvergen kör det är påstånd Och hällde bulten väl Han kastar bulten ut och syna till nummer 15, Gurgul. Börjar till Los Parma, nummer 26. Han skiftar syna till Pereira. Spelar bulten börjar till Patrick Wallemark, svenskaren för att fäta bulten till Bunchton. De Brito prickar bulten från honom. Bulten för utespel, inkastet till läggpostnaren. Like nu har Kai halvande. Det är ut i högre syna. Fyra minuter läkt i det och sett nu hållet inte. 2-0 till läggpostan, sammanlagt. 8-1-0 och kanske en chans det är bara en till Rodrigo som är gav stövet. Kommer 5 minuter skott och så smäckar balten i nätet. Så är stövan 2-0 till läggpostan. Och till Sam Maurin som skorar till 1-0. Pablo Rodriguez tycker 2-3 för att fäta balten med i Brostad-Marsen. Och så höckran till Opp og ned tætje, 2-0 til Lek Poznan, og Kai, slett ikke klar her i 17-0-tje.
3: Nei, at det var... Jeg slår oss ut børjan fra, fra Kai i 17-0-tje, og at det var nok så bøylig mål, kan man si. At, jeg var ikke alle på høyre så i her innlegg, kommer nok så for Kølla, og han tar med bøsten og trekker tverferen inn i felten, og jeg er med og gløyer, og kommer sånn at Pura leser ut i kanten av 5 meter, og avslutter så øyla vel, han smekker han på den ned tætje. Till 2-0 lagt Poznan och här är början 17-0, 3-0 sammanlagt och... Ja, man ska omgående, men detta luktar av att Disney är avgjort.
1: Abne Fredriksberg ska centra fyra KI. Stövarna så 2-0 till lagt Poznan. Här av Torsvetle 3-0 till lagt Poznan sammanlagt. Som så djurtla kommer att göra. Här i Europa League. Och det är så att KI ska spela en playoff-dist i Conference League. Och med det helt där. Och Kai tar Strias. Och det kommer skåta ut från Janis. Välter den stöcker så till den. Och så är det Senjan som prövar sig vid en skåta. Han höcker till det bra stämmer som batten för. Dixt är framme i utespel till Masbarsk. Till Lek Poznan. Det är väl rattliga frug som vi snarare spärrar. Att det är kött.
3: Ja, ja, jag
1: tror att det är. Omreppet ger det här.
3: Ja, jag får in det bulten i fältet. Och blir att trunka spelaren. Det går och låter på en ämta shot. Jag kan man nu förra talen. Han smäckar till och han får näka för att bo i. Men ja, hvis Kaj ska näka en chans att få spänning av dessen så måste skåra rätt och kött.
1: Han målar och så känns ni att Osama Ali är förlängt uppe och ja, jag vet inte, jag har så mycket vet, ja, han är ju Sean Andersson under slåver in i en brossign hon. Tja, Lek Poznan som har varit, det ska tagga stort. Så man sparar sig vill lycka till och matur. Och inte så himla klassiska för att han vill filmen så skott. Och så bett, bett förbi. En 100% chans till podcast här. Och han ska skåra här. Och tjuna flott här. Och samma li som pressar man av igen. Så näkla ger han den stora fejl lilla podcast här.

0: långa hjörne, men jag skårar på jämnt. Så är det 2-1 och 4 mot 3.
1: Med en kaj i Erika sen så var det så läckpasta så var det omreppet att öka till 3-0 och så är det Ötlföver over and out. Men kaj, här var så skont. Tarjera så att han fyrde med 2 mål när jag tar så att det 3-0 sammanlagt. Det skulle ha varit 3 mål minimum och isn't this någon. Och vi är alltså shame not there i nu sett att hålla igen. Kittle, finner Janus ut i höga sig. Janus centralt till Hall Hansson som smäckar ballen fram efter. Ja, Hallor och Åtne Michela Kunanana center. Det är nummer 15, Mikael Gurgo som perfekta ballen. Spelar ballen centralt till Pablo Rodriguez som gör en fina vändning kvar som frisbark. Dubbelt matchkötten. Och kvalitetsdomaren säger att frisbark ska täckas långt i vänster sida. Inte centralt som nummer 3 körde Anthony Kosoban att lägga. Frisbark till Lech Poznan. Det är nummer 15, Mikael Gurgol, som smäckar balten framåt upp till Louis Palma som får renning upp vid Dine Palovic. Rönnar spelar kappa i gatsätter. Johannes tänker mode. Spelar balten upp till Paltgaskar. Tembalten Mittamina Semian som filmkartlar första frisbark. Frisbark till Semian, Mittamina. Semian hänger upp. Spelar stort till Gaston börjar till De Brito, det vill så se. Jean Carlos De Brito. Åter till Dene Palovic. Han finner Simeon. Vi ska ha meningsnån. Finns Adnan Fredersberg. Åpne. Vi är till Jonas. Jonas prövar att sända balten i fyra första fjärnar. Läggas upp back till bein av Pablo Rodriguez. Och balten fyra ut och spel till Hottnas mark till Kaui. Och favoritsyne till Adnan Fredersberg till ut i högra syne. Hotna spark till KOI och tar Moe Gagnuta. Hesa möjligheten här. 90 minuter färner av Sedna Hållage. Stövan 3-0 till Lech Poznan sammanlagt. Vi kommer in Lecce. Det är inte särskilt gott inlägg. Han skruvar balten fram vid. Att han stånk. Och balten för ut och spel. Det är som spark till Lech Poznan. Ja, hade att se ganska sent som distant till hotas version jag upp med helt skita och är det sånt där.
0: Nej, det är mer till första för jag får en chans att vinna sån distant till att det är bara lite väl och till är farligt för lite väl men det här så var det för länge och ja, annars hade jag nog skilt att det blev 2-0 till Hanta faktiskt kvar. Jag vet det inte bättre vi. Alltså ändå för jag Jabir och sådana där mot lika chanser tror jag finns ju på sjur men ja, 2-0 målet här ger det att det är olycksaliga svärsta kommer att röja.
1: Ja, det är lika spurning om det här punkterar på distansen fullständigt, ja. Det här får lika sutja och serverar, men hon sa kvart, Kai Moe svära kött atter och Moe kommer vid omkron, men det här vi såg i eisen att det är alltid Lech Poznan vore, alltså väl bättre i fyrre hållet, ja. Så det här var först ordentlig magi hända, hvis Kai skulle ha en chans till ja, börja komma in till distansen. Hallar Hansson spelar centralt, finner då Sam Ali. Som, ja, han röjnar brugga tekniken så han fann sin dra plass här, men fumlar sin dra batten och struer sig att vinna batten efter. Det är Lech Poznan som gör batten, alltså äkna halva. Batten spalter centralt till nummer Seychan Alayer. Och gör det till dubbeltmannskötan Pablo Rodriguez som är fjärde batten till Bonston. Och vi ser fradöka teknik. Han spelar batten centralt till Luz Palma. Som är röjner att sända vunchen och djupna. Det är ett stycke. Kaj gör balten alltså ägna hållet. Podcastka firma Kotl. Per frisbarsk. Och så jäst nummer 15 lägger nere. Mihal Gurgol. Frisbarsk till Kaj. Alltså ägna hållet. Och till Marsk. Per Visus Jensen. Som ska tagga till. Mihal Gurgol är alltså fotnatter. Och klostrar för gångt. Janus Kalso. Jonas Kassa Dansen, det hörs igen. Spelar bort natter. Till Kittla, Rollason, Sörensen. Finner Simeon. Stämter centralt, alltså räknar halven. Finner Gaston ut i Söjne. Till Dene Palovic. Som spelar med fyra. Och i trybaks kedjan Jagoy, eller fembaks kedjan som där snäder. Marsk förbi Sos Jensen. Jag har spelat bulten och plantan över akkurat för höver. Men han klarar att launcha bulten till Janis. Han färgstid ju bulten under kontroll av Janis. Och så är det Pablo Rodriguez som visar fralliga teknik. Släpper han vid, tar kajlägar. Spelar bulten centralt. Och så

0: nummer 12 som spelar bollen vidare till Vanchen till Palma. Och runda sända bollen in i fyra. Ja, visst av Kai Verne. Och så är det Hallar Hansson som förfärdar bollen mitt av mina. Finner Simian. Simian tar sig ut efter. Leiter efter Otnar Fredrik. Och så från Gallagher 4. Spelar bollen åter till Denne Palovic. Denne till Hallar Hansson. Till Jitla. Till Denne Palovic. Denne finner Simian. Kai trillar bollen runt. Men han ska upp på tre, upp på den sista sidan som missade bollen. Det läggs pastan. Så är bollen ute, ja. Vonsson, tja, nummer 16, en ett av tjat, Adier, som gör det av. Och så röjnar han att sända stickning fram efter till inskifta Daniel Hoggans. Det är alltså mycket att finna han. Och till Mars Kravins, Parvis Jensen, som hällde bollen om. Spel stort till Simian. Kai trillar bollen runt. Atra äknar halva. Läggs pastan leder för att ladda faktiskt på här bollen, som nu är. Och... Det händer inte helt stora. Det verkar är synd som om att Bale inne har ett annat sätt accepterat det ganska. Ett lag
1: yeah, attackat. Ja, återför lägg posten. Det finns där kommit efter. Det förra av Trimmalen och... Sitt hörskål i ordet har kollapsat. Vi ska täpa Trimmalen härifrån. Så i trick vi tar i öle var nöktigt som han finns ju. Och...
0: Det kommer stäckning fram efter. Kanska vill ha 3-0. Det kommer skåta en fin bjärgning från Marska Brys och Jensen. Ja, tyvärr så Daniel Håkan som prövar sig ur spurskån. För han kommer en finare stövare. Faktiskt en finare chans till Läck. Pastan och öliga latt spela i sin tjadamon och då ska jag bara latt fram med att och ja, det är Kaili som simpelthen bara kärlekar det ändå.
1: Ja, det är det och jag är nu så tjadamon däckvar kan man skriva tämningar och där börjar vi att att det var Sinjan som Jordan Avanali Alvering och så kommer att ta Trusimo och Trimon och det är man kör till där man spelar med så går Leon alltså tar här skulle det bli 3-0 tar har haft Sjön och Kaili fick större chans och har haft två giga chans att skriva 3-0 och 4-0. Så att jag har ska satsa. Alltså tar jag inte här på nu, men Samson ska då östnas efter att det sluver. Sluvs hard.
0: Alltså vi tar vad säger till och alltså under några år här så ser jag Kai tar allt det klara så väl i sån dysten att det kommer det europeiska dessa så är det vi massor av fokus och kanske att lugga det var i basketspelande Conference League så sjön det tar var luften sen det gjorde på landet att det spass så mycket landjer som har kommit till exempel manna men ta det kommer till sist tar allt det alltid blir hur ser man ödnek fokus och Elbringen har alltid sett rätt säger att det spelar och i uppspel någon men här på så vi tar det var det fumlar ju i bulten och shotade det under trusste. Det är inte speciellt att sucha kaj på hända maten, men det är ganska här. Nu inte likar kom till. Det är kanske checka det samma som vi tar oss igen. Nu kommer att en stor chans till Alliera som kommer en gås över brösten. Och så späckar han till utifrån och räcker ivrigt kärren. Och bulten för så om man finner ut och spel till Masparsk till kaj. Men det är akkurat det här som vi snackar om. Det kommer en rädd fram till chanser. Och till kaj som är luften för en snubbel lån så här till.
1: Ja, jag attrar en vanlig allmänga miv att låna. Ta vinna bulten och så rännar det fram i jöken. Någon trutsch mot Trimon och... Ja, man kan vantas inte rätt nu där det är Svein och Koi skulle satsa. Men det är inte till att Koi för ska vara möjliga nu och hindra kontroll upp. Till exempel att följa den med Graminen. De missar bulten för att när och hinner rända fram nu. Nu går det akkurat samma 5-0. Så är slötena så att Torskull och sen kan ska göra några utskiftningar nu. Och vi vet inte finna fokus att det och... Om och kan ända den distan väl. Vi vet inte ska göra en bättre figur till att akkurat nu så här det är skitt ut.
0: Antlar Hansson. Vi finner Gittla. Att jag äknar halvan. Kjermin Holvun och Kjall, Lek Postan, spelar bollen vidare till Otten Fidesberg. Otten är prövd sådana stickning fram efter att finna podcastkare. Han finner faktiskt en podcastkare som prövar att hälla bollen till vår Samali. Det är nästan akkurat inte att finna han. Dine Palovic tar emot i hans äkna halva. Finner det bryter till vinst och syge. Centralt till Hattansson. Till Simian. Smasbar för Kari, mitt av mine. Gittle. Vi gör till Janus, tar till Törka syge. Spelar centralt till Hattansson. Attel Gittle. Simian spelar bollen stort till Gaston. Jag tar chilla bollen runt. Att han ska sätta en Chakai. Vi har så mycket pressa här. Ja, på lacken hon. Noterar oss samma li. Det är vinst att säga. Spelar stort till Simian. Och Simian vill ha kittat sig till Hattlansson. Han är vid Jans visse. Jans runner redan i Köpna. Men Hattlansson stäckade igång. Spelar bollen till Ali. Missar bollen mitt av mine. Och så gångt han kanske kött fyrt sig på Lakton. Det är Daniel Håkan som är färre balten ut av Suina. Strygest och han släpper han akkurat. Han tänder på Alvich med väl i mittlen. Och spelar balten alltid till Marsk Fabricius Jensen. Gott pressa från Denny. Hallar Hansson. Mitt av mine. Som finner Simian. Hallar Hansson. Kjöter Suia. Jonas Kassadansen. Det är högt att Suia. Finner... Kjetlar Olansson. Ut låta för Spark. Åpne. Spel stort. Denne Palovic. Og Denny. Finner Hallansson. Spel 1-2. Med Semian. Og sagt det ganske sint er at Semian prøver at vente seg sint er til at her er tøyer han har jo plass til at vente seg mitt av mine, men han vil ofte til dem med Lars han bare spiller på alt natt etter. Skjalt om han har jo plass til å vente seg. Det kan ikke være så veldig mangler kommunikasjon. Gittler Olansson finner Hallansson. Hattler. Finner Jonas. Ut i høyre side. Kaja vil nekka balten nå, men det er altså ekne halve. Der har vi kjørt å skapne ega. Og legg posten. Men det er bare heima lige hava balten. Da marskar Risa Jensen prøver å lenka sendik opp til Jonas. Balten fyrir fram i Jonas utspill til innkastet til legg posten. Og så er det Rene Kjæk Johansen som kommer inn. Og Jan Johannesen. Og vi sakna oss her. Det er bare spettelig at jeg fink så det andre mål her i setten av det, ikke?
1: Ja, yeah, man vågnade just det var kanske 8-0 tag, hända skiften inte för hända. Man fick René in och fick... Ja, här så var det John. Vi snackade om John eller Filip. Men tyvärr så är det ut till att det stod han i tröjn och så var det ödet honom. Men nu gör man för några runt.
0: Det här ser sig ut att det är färdiga förebaksett nu.
1: Ja, det gör det. Det är Gittle förresten i ut och den i handspelande vimmerna som är Kastan nu. Och René Gunnar Vina så... Då satsar de om man lyser den bara och så får jag sutt om det. Om det skapar sig inte mer allospel eller om det öppnar mer upp världen, det får så inte.
0: Det är väl för en bruk för det. Det känns 5 minuter så har jag faktiskt bara spelat runt att jag äknar halv och sen har läckt på sån här pressad den ganska härligt. Men det är spårningen om det sista man i skottet i stånd. Vi får så inte om Kaj är klar att svära efter. Det är bättre, det var inte sån. Läckt på sån här bara någon. Jag är elf. Jonny Hansen ständer 4. Har spelat på att det kombinerar sig fort i jacknen. Läck på stand, kedla balten runt. Balten spalter till nummer 15 som är satt ut i vänster sida. Fint skift. Han spelar till Rodriguez som ständer den gången stövde. Spelar balten först för att vi är till nummer 20 som lanser balten på er som är skott. Utifrån balten för er. Om man får ut och spel till er Masbarsk till Kavi. Masbarsk till Kavi. Marsk för Bissus Jensen. Ska tacka det. Og atter det at han kroatiske dommeren som ikke gjør marsk for Bissus Jensen selv, han lanser balten og sier at han at vi er telja hverfor når marsk er balten. Og da så Rene Shaki som spiller balten til vansjen til De Brito. Sean Carlos De Brito, sentralt til Rene Shaki Johansen. Rene finner Denny Palovic. Den är till Johannes, det hörs sina en liten bättre framför vid Lata Felsberg. Åttna finnes Johannes, men Johannes är det bättre framför vid. Han är sin Michelin, men Kaj är rätt framför någon. Åttna Felsberg finner Denny Palovic. Denny till Hattansson, Denny Palovic, Lata Felsberg. Ut i hörs sina, längt att säga till någon. Längs sen till Gotla Potläskar, han styrt av Bastnet av Vangin. Fint fra Potl till De Brito. De Brito, spel till Jan Johansson. Jan till René och till Jean Carlos De Brito. Som hevna gruppläggare för nu i handikappisnen. Man får ju upplägg i landskappisnen. Så han kan också sända när han får in en läge fyra. Kanske då också akkurat som officertölna som kappikaren Johnon. Daniel Johansson som sitter på bunchen för mesta kappingar. Men han är en läge frådök malstig i fjör. Det är så fra Walter Atrudén. Hunter Hansson finner Gaston att till marsk för Bissus Jensen. Kaj till att bulta runt att räkna halva. Dene Palovic finner marsk för Bissus Jensen. 6 och 3 en halv mot lagt där. Mankla en fjöring. Det stod stövande. Alltså 2-0 till Nick Postan här av Torsbattle. 3-0 sammanlagt. Balten fyrir sjöðu spjál til innkastu Kaj inni hálfinni til leikpostan og til Alton Fisberg som kjör kjött av finnir Jon. Jon reynir að spela balten sunna til Ali. Balten fyrir sjöndi frá honom og så da Daniel Hawkins som fyrir rekandi fram etter. Missar balten. Det gjør Kaj så heisne. Balten fyrir ut spjál til innkast til leikpostan. Innkast til leikpostan at jeg ekner halve. Kaj som er balten nu, men Det nokta verkar som Justin Lellard har valt bra och till
1: ja.
0: Ja. Här händer visst snack.
1: Nej, till er tillgången tackar nu. Tar det finns att komma efter och tar in den upp här som säger att jag drar luft nu dess någon och kanske långt klocka gånger kan skifta och kan spela ut och ta förra trimmal och sammanlagt och Koi Mekna kör det skapa när jag shotna här och bulten nu så att Disney är akkurat här som läckpassen vill ha han. Så att tar ju vänlökter och finns ju så ut kan man säga.
0: Koi, AB, att häpa. Så femte europeiska dist. Är det tutt jar? Så frålökt höll. Som clashing under hava.
1: Ja, det är faktiskt också imponerant. Så han var helt glömma i större bojlad nu.
0: Sean Carlos de Brito, i det minste så igjen. Spel stort. Klerin i Jackie Johansson. Att ta till Kaston, Tichera. Hall Hansson, spelar balten centralt. Klerin i Jackie Johansson, han är ju plats med. Han spelar balten till Hall Hansson. Fick inte ordentligt kontroll under balten. En skifte René Jackie Johansson. Spelar som europeiska dist nummer 3 i fjörde. Och spalt Nagadam. Vi hoppe, men med en par sådana har vi er i Kai Brunanon. Dene Pavlovic. Han finner Gaston. Vi til De Brito, stedet til det vinste søye. Jean Carlos De Brito, ja, Robert Halli og sier han skal komme mot den. Han spiller så 1-2. Vi Jon Johansson, misser så bulten. Bulten er midt fire, så da den finnes Berg. Og han er omrepet, altså kjøter beina is. Att ja, nästan så att jag knäcker halven. Då Åtne spelar bara till De Brito. Han tar ett check, han tar ett check. Han ska snurra ner på så Åtne som börjar skåda utifrån. Och det är akkurat här som vi känner Åtne. Han börjar smäcka till hos Borskån. Vi är bra stämmer matchen. Och här var Malmö som bjärgar sig. Bjärgar och Körbatt ut och spelar till Hattas Park.
1: Ja, och finnas att lära. Fink har rymdat gott all och brunst. Så jag hörde De Brito göra gott check först och för. Och Borskån faktiskt gått i fyra. Prövat att träta och att ett sånt låtna och han har ju inte skor här för att det ger en helg men fruktade prövar och för att göra det sagt tror du
0: Åtna Sparsle Kaj till Rudia Vinster Suje Hesefernär till Åtna Fredsberg vi sönder vissa bein här kämna centerbalt ner fyrigt här var Rota Borste av Lekosta var inne finns egentligen inte sälja i Bussande och sådant och Denny Pavlovic har skått utifrån Denny Pavlovic färfärsar balten och han är öl och öppen vi är inte sättande balten där han räkar inte om alla minnes inte det som händer i Pottlian snurknade sig med Elsaltringen som får oss under det och att han manklar bara kvalitetsrön
1: ja han tar faktiskt öl och flottspel i halvet där var Ali som vinner balten efter hela Tromsö och Denny vänster och smäckar alla fyssare vinstrabbarna och tog värre för Kaj och för han så är det bara Dickström vi men ja han rymde mönnar inte
0: Denny Pavlovic han här alltså prövar att skåra när jag finner i tammen europeiska dissnån skorra med alla förra förna i Europa League och åtta är faktiskt ångat att skorra i en Europa League-liste det är mest ett flesta mål som har skorrat det blir så i Champions League tre av dem i Conference League det är 15 som åtta har skorrat men Denny Pavlovic han har alltså 4 mål i Europa League det är Jean Carlos de Brito och Chile Alvaring och sina Pereira som författar batten och spelar batten fram efter med Imam han är inte längstad där det spelas funkt i Jöknet och Söjne Hatt Hansson kommer till mittlen för underbatten väl. Och Arden där blev helt farligt. Hattler för som koll. Han får inte några frispark. Balten för ett spel. Inkastet till läggpostan. Men så efterföljande är det så att Hattler får ett frispark. Frispark till Kaj. Längt att se Eknar Holve. Vi har lagt i 1-5 minuter. Och stövande 2-0 till läggpostan. Här av Torsvatten. 3-0 till Polakaner. Sammanlagt. Som alla skulle möta FC Thun ur Schweiz i kommande vecka. Denne Pavlovic spelar bara snart till Gaston finner Atlantsson och så är det Paul Tesker och annars är det läggpostan som här blir det bara här är det så Paul Tesker som inte vill gå och styr bostan han vinner sig Adolf Esberg och så är Gaston chanser Ali och kommer alltså till Lyonis Och så pröser skottet utifrån. Och då har vi Bjerkas sikene. Ett öle och oeffektivt till Kaili. Och Ali kvarterar nästa skön. Han ska börja sätta in och skynda. Och så har Kaj Mikko Månen. Åtne Fredriksberg spelar öle. Och egoistiskt till Ali. Och han ska skara i SR stövande. Men kvarterar ni. Vad man säger Ali?
1: Ja. Alltså nu måste man säga att Leipa sänder chansen till oss att välja. Få kostra ett mål att väga. Han är pura etande fröjer. Öle flaskspel för Kaj. Minns du så ju. Paul Finner, jag lukar hörna för sig.
0: Här går åtta sparkar, åtta finns Berg, sen det bara för att han stannar med vackra på höver för John Johansson och bara för Dixte och man för den. Här manglar ju, ja, några halvt få centimeter så långt ner, så hej han alltså skorra.
1: Jag tror att det var chanser där på en, ja, han lyser inte för höver till den mannen som blir ute, för jag skojar på bulten honom. Och här var Lucas Lackre, men så är bara lagt han och tömt mål, men då är värre för han var han så stort på att för pom. Men för chansen där då. Fram ur spelet Jacob Evans så är det. Jag har tagit Carlos så finner Pott först och Pott finner åttna och Sten för skott så spelar han vidare till en hurra för Jan Ali.
0: Och han står så står bättre för det.
1: Han står bättre för det. Han skott hem i bulten och han räkar den och så detta bulten från han och vänder sig vidare och spelar Johans med tar chansen mål med fjärren. Rönns och skott men tar den femmans fyra och typ blev chansen en vecka men alltså. Ja, alltså det är inte spänning att det som så men Kai har lika haft chanser till att göra det lite spännande. Det var man säga.
0: Men så just så att Lucas in the Mira Kai som vi känner där i Europa att det är inte ordentligt att ge upp och sälja åt den för att spela. Fantastiskt att få spalta till Ali som är nervös att han att så flyr han med. Jag vet inte om han var klar. Jag vet inte om han var klar på det att han var på bulten.
1: Nej, jag tänkte klassiska dömen alltid här. Han var för flyr. Alltså då han är i form när kvar tog ut också sig om och
0: jag ska köra fisk för dig. Ta hooks igen.
1: Ja, ska prata hem igen ordentligt. Alltså, hade ju kört ringa på hem. Bötsjum till. Han är pura fröjra. Han är ju flöjre meter att den närmaste männen. Alltså, temrar han så trillar han bötsjum all. Så, jag hade ganska gärna tömmen här. Ganska blöjt. Oj, Ibus Petter här för bötsjum. Och, ja, och faktiskt klassar ut i vissa sidan. Akkurat som det.
0: Och det här är det simpelt. Han är 22 till. Så var han alltså 2-0 till läggposten här. Torsvetet 3-0 till läggposten. Sammanlagt. Kaj skulle alltså ha 3 mål. Innan fyra, 16 minuter, plus det kända läktarsätt. Varför kommer en långt alläkt
1: Ja, men du har haft tvärst över Sattanology här i första potl och så vi alla i här i... om inte annan heter det blivit 2-1 och så kanske lite liv och lite inter. Men det är mycket säkert att ha en chans som Kaj vanligtvis gör att det kommer Europa igen. Men så är det riktigt att vinna och läktpostnaden... nu ska jag helst för att kritisera Kaj allt för mig. Det är... Tar han spalt väldigt ja, utlid. Det här var där och... Nu...
0: Och så var det målet där. Ja, ett öle heppe mål där. 7-0 till... Lek Poznan och det var en helt chili atlegging. Vad som har fått kläskar som gjorde det
1: då? Jag hade bara till möte i Hattler och jag var inte som man att skala bara till veckan ombestämmelse och han dette så bara till alla barn jag. Eller så skulle det vara så går det.
0: Så ständer in i filmen så yeah. Och sen där för Kullar och sånt något så klarar han Luke att få bulten fram vi. Marsk för Bissus Jensen. 3-0 till Lek Poznan. 4-0 sammanlagt. Og hatt av er nok til aller sørste, og til som etter i kaj, man husker ganske at det var litt spennende grøy, men nu det så
1: alt yeah, færre. Ja, hatt av det, når man ser det, ja, kan man si, ja, utrykk, nå har spillere, det er enka spekler frem til mine, og hest Disney vil alle vilja tappet der, og ja, ja, og så kaj har haft noen chanser sånn at mink og måne, men til alt kjent land, så det har møtt en lije som er veldig størskere, og har spalt vel av den, og er fullt oppe på vår vøyer til Till sist runt kommer vi göra Champions League. Det är ett tekniskt och läst lite om efter det.
0: Och för så tjänst ni att vi kommer ut, jag think. Jag kommer att träda dem. Daniel Hansen kommer in. Och David Reine. För sina första europeiska minuter. Så det här blir allt för spännande. Men kvar tackar för sig. Ta får vi så att du lyckas ut. Det är Jean Carlos de Brito som tackar för sig. Daniel Hansen kommer in i hans steg. Och vad ska man säga om Jean Carlos? Jag är ganska väl utan rätt som någon, men jag halter bara inte att han har rakt det ena där. Så det är inte för sent för sig.
1: Ja, han är väl... Alltså, Jean Carlos har alltid som ett OL-läsande och är ganska en bättre världsspelare än Daniel Hansen. Och förstånd, han är väl inte gå för boj och väljer alla väl. Och här brukar vara tekniska förelökar, men kommer kanske slugga ner från vi. Och i havs äcklades inte nu. Det brukar så kvar för det hickar fram efter Elvish era på hjemme så Elvra nytt med helt vänster åter det spelade mer vägen. Och så kör man omgång i order fram till det här Nicko Mölliker här spelarna vi rullar för ju. Här då i Bäje han och andra andra linjer så kom spalt mer direkt men gör det inte. Och tog lite ordla kan det. Ja,
0: och så ordla Fisberg har skott det. Ja. Vi prostar Marston.
1: Men ja, nu i halta en av de dövna här det kanske han inte körde rakt där igen och Fast en tjej, du kanske är en av de spelare som har köpt in lite sådana dyster att övriga Europa och till Evans och till världens yrkörste det.
0: Och samståndes och samma lite kan vi se. David Reinheim för sina första europeiska minuter. Så det är alltid också positivt som man kan tänka från Hesson. Dan Pavlovic. Men alltså om man där måste ändra sig. Det är nog en av de största som måste ändra sig. Jag ser här i Torsvetlen. Och en pesk och dyst. Det var så lill och annorlunda. Men här är det alltså rattla, rattla störst.
1: Ja, alltså. Jag är faktiskt väldigt imponerad av det. Där spelar en öjlig gående. Det tar här vad är det offentliga bötter. Och spelar kött, spelar tekniskt. Och kvar efter den missa bötten så är det extremt kött att vinna natten. Så att det är... Åttan i vad han vet hur linje vill jag säga att Horsvötter. Vill jag säga Lille som du säger och tar kanske... Ja, tar några samma stöj i Kosovo där man snackar om ranklistar och sådant. Men ja, Kajul är mött en gavon lida. Till och med vad stöj. Och vi ska helst vara ganska för här vid Kajul. Men tar just några följer där. Men tar just vara ganska pressa för inlinjen. Läck fastnan som här var fullt uppe på det förra. Ja, alltså cool. Att det var 2-0 och gå på 3-0 till ganska givkant. Men tar för att vi är väl uppe på det. Utför helst dessa döma.
0: Och Sean, det är alltså en... Fyrt er under tjelsen å finke. Det er kanskje om det eisene vi har gjort. Det er som det som ble fått der til det der. Skulle den å spille seg jar. Og her har vi altså vi ånden de som har vært litt sammen med det. Og da skulle det litt som spilles sammen med det. Men i hese føren så var det så UEFA som Trumfer Jøkken og sier at det er som det som skal altså flyttes til den etter. Som ikke passer hva i særlig vel. Kanskje godt nok finke der enn det. Jeg har fri, men her er altså et tatt program i landskapingsene. Her er alt å spille om, og her er førremesterheten på spill, og her er Ape som bor om tvær dier. Rokken litt av dessen nok blir flotter. Men her er heller ikke sånn et plass. Så det kom tid til sånn dist. Det kan jeg ha tvær dessen sett, som skulle leikas. Vi ikke snakke enn å se på finalen.
1: Ja. Ja, jeg vant til å se på finalen. Nå husker jeg noe sørste... Ja, det blir ganske akkurat nå vi i betog inn i at... Ja, det är också framme efter. Det här var två dess rätt ur europeisk kapp en gång. Tar spelat långt och kommande höstkvöld. Hemma var till Kylian Annan. Och så får jag sluta spela mannen gång till Atom och drar upp i ett akadda blå till. Men tar skulle ösna också om nu att... Att inte få skriar och... Kan säga att Gera Fornick har slutat löt när Disney är tappt ur till Rönnsch Möter. Och Röjna hos han som att ja, men det här var en chans att träta. Och vet om hur hon kunde räcka till en lösande bete ta. Och få en spännande list om tre veck. Ett lag, en veck och så tyvärr.
0: Oha, hva hender her? Råk ut i Asøyne og til Åtner Fidesberg og så er det Karol Delikat, innskifteren. Her, det gikk jo, det er 24, og det er så ikke ordentlig at henter, og her er flere som må sysse svare kajleggere, og ja, Silvan Jakobsen er nesten rasende. Ja, jeg vet simpelthen ikke akkurat hva det hendte i hese støvene
1: her. Nei, det var en lille barde med en hattler og en hinn under Sveriges hvor det var, og det ble kanskje en rekkes litt, og så kom flere rennene til, og fjordet med denne modellen, og alle banker opp av køyre, og så...
0: Det brokerer og råkner vi, aller helst.
1: Ja, jeg hadde ikke at det var så ekstra det blir, det ble kanskje en ekvitter enn det var. Og nå skal dømmer lukke ta oss inn til vi forskjellige folker og få ta rattler assist av teater.
0: Og her da, ja, til nummer 15 som brokerer... Åpna Fredriksberg och ja, han spelar och sen det spyrjande och vi tackar bulten från Åpna och han får det goda korset nu. Välförtjänt och Hattler Hansson för det goda korset och Hattler är rasande och möter inte han det förtjänta goda korset men nummer 15 hade bär för att provokera Åpna han ger det att tacka bulten från honom och sen det fyra så Åpna ska vi tacka frysparsen.
1: Ja, och nu ska Hattler han hattel kastas. Det är inte grunta för att packa höra nu. Disney väl vill ha tappt det. Pjörsar bergas nu. Och det är alltså för att inte få några skoj på ett rekord nu. Det är Disney lever. Så det är bara att jag kommer jökna han. Kan man säga 8 av 9 kors, 8 av 9 skier och komma ihåg er.
0: Han fäktar det kors mot NSOI. Och som kan trycka det är karantäne. Så han blir så icke vi. Vi mot det appen. Åpne senterbelten i fire. Han rekker noen legger det. Og Reppe også kommer stort der mot målen. Og så sitter belten ned noen. Endelig. Og Luka var ikke. Tog det i Rengstøva. Til Rengstøva. Male teler ikke. Men til dere spørninger inn om vi får en av varstøv i her. Vi får suttje.
1: Ja, det får oss etter forhånd.
0: Kai Minkomonen. Og linjeveren Bær Schauters. At Bruksla. Och som är skilja Lennon. Ja, det är liksom en dra att det är Jordan. Det är kvart.
1: Ja, nu kör man lucka och snackar av fjärde domaren. Det var inte kvart där. Kan det vara så här? Det var så inte kvart någon som ringstad. Det här man var fyra fjärden att det var akkurat.
0: Och ja, domaren får lycka ut till... till vänjaren Nils Fredriksen som får... ta goda korset. Så är det ut till. Gult kost til läggpostan Benjern. Malt heller ikke, tyverre. Og det var spett. Hadde hatt du virkelig bruk for det. Jeg synes det var en jordspunkt, men...
1: Ja, enda løsende vel, men det... Tror jeg var det, ja, altså her var... Så det kan ikke gjøre for at det var leie. Nå er det ikke kjønner på ikke at men... Hatt det ikke rommet kjøtt fyrer, så hatt det nok vært leie.
0: Og øyne effekter ut i Oscar som hoppa. Alt det... Visst så synes jag, längst inne. Och så var det omreppet av Kjallmål! Det var omreppet av Kjallmål, det var nummer 3 i fjärde. Antoni Kåseball som brannar studerballen alldeles där och han ser inte Amatos Liss. Malbergen tja, like Boston var färd fram efter vi fotlar i fjär. Ja, det här vi har stått till Kjallmål.
1: Ja, ja, det är det för det nu att det hänt på andra maten. Att ta i kjolla och tossa samman. Ja, nu är det ändå Paolo och Kjodo. Det är ganska förnuft, du vet ju, han är väl en... Han har tjänat sig riktigt skav och det får inte hammer sparter och han är faktiskt en dam som ändå för hur spalt att det står ju som vi känner han spalt väl det. Så att det får inte för Kai.
0: Och det är Sim Kalsa som kommer in i hans stä. Det kommer att få inte lägga fram för det spärk. Det blir rota forser av Mattos Liss först i Atlöven. Och så kanske han matar upp här för att lägga på snabbt. Bats nu det var en stund. Han är också ensam att läsa vankren. Han smäckar bara fram till finner han finner Daniel Håkans. Men här är Daniel Johansen som är fester. Och någon. Och spelar bara stått till Johnny Hansen. Finner Hatt Hansson. Hattler. Till Daniel Johansen. Daniel. Spelar bara fram till. För att bara brinkna en motståndare. Lägg passna ner bulten. Och trillar bulten runt. Ja, där är det. Sen så igen vid att sätta görs det. Kaj här annars... Rymden ligger bara någon sån här snäll. Så vi får så halv mot läkter. Stövan 3-0 till läckpostnaden. 4-0, samma lagt. Här är så. Och kommer så späckta vi nu. Till nästa runda i Europa League. Med en kaj kommande vecka. Ska vi spela i Conference League. Jag tror att jag finner Viko Måsland där nere till kommande veckan. Jag har stöst det, men jag vet att Rika var en möjlighet.
1: Ja, jag har alltid så mycket länder så var det till som är allhetsmöta. Jag var inte till utgört att de tar lite att vinna. Jag har inte ordet finns det vi, men allhetsvärt. Är det FC Rika då inte?
0: Ja, jag har inte en kar Rika som jag har alltid mött för resten, som inte vet.
1: Ja. Ja. Ja, ja, så till er katastrofen i Sverige så att få en möjlighet tror jag att spela så vi gör det. Rika FC vet du,
0: ja. Rika FC, ja, som är kommande hösten.
1: Men det här var också en rummet som var i halvet där det var matchar i Holland, någon kyssligheter rätt. Det är kanske inte minst kjölande.
0: Ja, men det är i Lettland och det är absolut möjligt att köra.
1: Ja, det är det. Det är... Jag vet inte så mycket att det är som ligger där. Det ligger här i Borsi över och fätla sig.
0: Och är det så är Kappegatse där kanske blir det 4-0. Han tänker sig. Det är snart något mer som marker skifter in nummer 3 alltså. Men... Ja, vi ser att han huggar sig här. Oj, så näck vinner Bostein Chakoy. Och ganska inte respektlöst som du spörs med. Men det är ganska måttalig. Det är David Reinheim som fyrer fram till fotlar för han spelar bulten till Paul Klesker. Han skiftar suje, Paul. Och en kappa gassetter från Johnny Hansen som bär av skulder på att lätta bulten till Daniel Hansen som står under bättre stövare. Och så blir det ganska måttalig här. Det är Daniel Håkan som fyrer fram till. Han släpper sig från biten av ena kajläggaren. Björn Jav spelar vi till nummer 20, Patrick Wallmark. Wallmark spelar bulten atträtter. Och det är det så en märskvärdig stöva här. Allt är avgörst och därför är jag framme till fotlaffär och alla kajer kan komma och köra atträtter och så har det. Det är så man märskör att det är i huvudsteg och minuter ska faktiskt börja gänka.
1: Ja, om du 2-0, 3-0, 4-0, 10 förstår vi lika mycket. Alltså så att jag hade kajer och innan bara sprälla lösen vid en dag för sen att spelarna kommer in. Jag kan skröna Jiren för går att... Så då får man kanske på in den nästa för då får man minuter. Det kanske syns det är så tjänar ju men ja, det är election i outjorder och spending in the fair och att man ser dem att nu att här kanske Anker Skarsberg syns frustrerad Thomas efter nu att Arsch får några bookcars som kan kosta dem att vi gör det. Det här var trots allt två mål att rädda eller en jag hade hatt lort. Han är väl golfkort och ger så skoj på ett som att hatt man hans ett.
0: Ja, och hade här kunt, jag vill säga en annan domare, hej, kanske kunde Gunnar Gustafs här.
1: Ja, ja, och på ett igen, Jordan säger han man var siktad hans ett nu. Hatt är så bort, är det att han blir 4-0 samlagd, det är en läxan lever. Hela ja. Golfkort och att det här...
0: Rekord, den ser vi mot Rika kommande vecka.
1: Ja, ja, och så hatt det här, att tar mål för allt i världen, inte hoppa i stafetten när det är nota ett sörst. Ja, det är 4-0-30 och i sikt kärlek var en 2-3-3, att det är det avgörst.
0: Det är så att säga avgörst. Mattias som är av bulten, den är hållet på den Chakai. Han spelar bulten att reparera. Längs en dink framåt till Karol. Som Björn är mot Gaston. Han dribblar sig framåt här. Spelar bulten och kappar gasset där. Nummer 20 som pröver som skådde utför. Bulten för Oma 4. Utespel, Masbarsk till Kai. Shay for spot lagt där. Stefan 3-0 till Lech Poznan. Tror jag måste sätta spela. Posta som lagt sig åt 4-0 till Lech Poznan sammanlagt. Som kommer vi göra och med så FC Tone kommande vecka. Kai. Här ska spela mot er FC Rika. Tjupa morgon och Klaxvik. Så är det Alex Poznan som gör Batman att räkna halvan. Batman spalter helt åter till Pereira. Stater i det högra sidan. Fint egna sändning till nummer 15 som spelar Batman centralt. Det är röna spelar Batman framöter till Daniel Hagans. Men till Sjöm Kassa som sparkar Batman borster. Och Batman för utespel och till inkastet till Alex Poznan bättre att räkna halvan. Vi tar med sig sig. Inkast till Lech Poznan. Nummer 15 spelar 1-2. Så bara spelar vi är framåt till Gumni. Och efter till nummer 22 Morawski. Och en fralig sändning till Daniel Håka som är trillar bättre från Bia. Ett fantastiskt flottmål. En Pribielker älsottninger Mamma Sia. Han görs till Pura Fröjer. Tekar ett fralig träck och bojar till Marska Bysjensen. Kommer ut vid fotlar i fjär. Och så loppar han öde elegant. Bulten från vi. Marsk från Bysjensen. 4-0 till Lech Poznan. 5-0 Lech Poznan sammanlagt. Fantastiskt flottmål.
1: Ja, och vi tar säkert om allt där från dem lösningen. Det här mår på Stafesta. Här på en spelat och kött. Inte med vattlar med Tuchetal någon. Patrik Vellemarsk. Och han spelar en här av bulten. Inne med mig variant till alla barnen. Som finns sådana pura laser och elegant på Luka. Som chippar han bara på man. En ut, Marsk från Bysjensen ut efter och lägger sig ner. Han bara chippar han på man. Öglig elegant och ett flott punkt om att säga för utlig Lech Poznan. Har spalt väl och är fullt förtjänt att göra. Vi är en stor säkerhet här så väl.
0: Och så tycker jag så att Oskar Nebreso spekligt att färra steg. Vi tar bara en minut efter att spela. Plus det här som Sjönder vill ha kallt säga att vi tycker inte att vi har mer än 30 minuter. Nu är det bara uppgång till Kaj att imagingen inte blir större. 5-0 till Lech Poznan sammanlagt. Och en ojså stärsk stärska motståndare för Kaj Hesa Fenner. Sum Kalsø spelar bollen åter till Marsk Krabis och Jensen. Finns så Gaston. Han prövar att smäcka bollen framåt till Paul Kleskar. Bollen fyr från Vipot. Fyr helt åter till Marvian Mattias Liss. Mattias som spelar bollen centralt till svenska Patrik Vallemarsk. Vi är till nummer 20, Robert Gumni. Finner så nummer 15 och som fem kall och Adam Fisberg säger tack för senast. Och det var hessen nummer 15, Mikael Gurgol som provokerar Adam Fisberg så mycket näck. Och här tänker han checka allt efter och jag bojar faktiskt på att det får hända.
1: Ja, jag tar av bara nu alla talang som han är så att jag fick han möjlighet att lycka att göra det till halsen av vännen och tagga av. Ja, vad kör du guldkort? Det är ju också i Europa kan jag göra.
0: Ja.
1: Så tar man sig efter nu att du inte får en bort kort. Så att det här var satt vekt 2 rätter, alltså hvis jag får guldkort nästa för så... Jag menar att det är 2 guldkort som man gjort, ja, alltså...
0: Ja, är det inte mer än det?
1: Alltså det här spelar vi under någon färd, halvtid.
0: Okej, ja.
1: Så tog jag mot anställning, nu var jag inte i skolan, det fylls vi för att lobba i Conference League. Jag kör sikkert bara reglerna, det kanske någon kan rätta och någon fatta, men... Men det är väldigt kärlek som får guldkort möter Rika, första till sin klagsvåg och finns ju guldkortet där och träffar ett helga, så är det så rapport,
0: ja. Ja, akkurat. Er sånn kors til satte grann, til satte grann ikke på spil, men sånn, det tar med kjemen sånne støver som er det her, men at han blir fyrre noll der, ja, men her, på vattning kan lyssna våre så rymeliga står där och skiljer vi av fast sådana av det gammal.
1: Ja, jag tycker att det är nämnt jag kan sitta här och säga att det är som vi ser igen nu och jag tycker att det är otroligt frustrerande att jag det var en av spänning och distan, av frustration med det som hänt i JR och så vidare och så vidare. Och det spaltar torsvötle och det är att du kör skilja. Det är alltså fjör till Asgard finner, men det har inte kört något pass om sig. Och vötle är större här än Tlaxvig och allt det här som de... Och så det här på pentamatan. Så skiljer öle där till nek frustration och kajhjöp nu. Det är... Ja, ändå för att ha vett en guldkors. Jag vet inte jag. Daniel
0: Adkors. Daniel Hansen nu.
1: Ja, men tar mot varför alltid vi är nöjda och alltid hötter kallt. Så fratsnar Kone och Jeva ser det bästa möjliga när du behöver komma. Och jag valkar spelet. Det är sannolöst och flott att klaga om Koffers League.
0: Inkast till Lech Poznan. Spårningen Ja, men det är det som att höjden det som damarna har lagt allt sett. Nu kommer skottet läckt utifrån och bollen sitter i netton. 5-0 till läckpastan. Ett skott ur 25 meter. Ett fralukt skott från nummer 3 i fjärde Anthony Korsvall ser det ut till.
1: Ja, det var Velmark.
0: Ja, det var så nej, det var Patrick Velmark nummer 2 som flyktar bollen 25 meter från stöver. Vi närmar oss stank och Mark Kabis Jensen var inte klar och bata. Men det ser ju som allt heller. Det är frisparslig kaj om barst.
1: Ja, jag halte att det har gjort det värst. Han bölte vid hånden först. Det har vänt sig. Det är mycket rätt nu. Och regler så anfaller det. Hvis han sörste spelaren som skårar från bölten i hånden i oavsett kvärdighet så tillit inte vi. Så det ligger att rätt nu. Annars hade jag sett att det är passande för distant. Jag vill ha Marcus spalt. Öjliga väl av mig. Det var släckligt fel från honom. Han är väldigt exceptionellt gård
0: det. Ja, det är man lagt mest till. Alltså fel att han har fel faktiskt. Det har jag släckligt kunnat avstöra honom.
1: Släckligt inte. Ja, mal. Här var mal, ja.
0: Här är mal.
1: Yes.
0: Här är mal. 5-0 till Lech Poznan. 6-0 till Lech Poznan. Sammanlagt. Och tyvärr, det blev en ordentlig emojink för KOI. Och en dyster här. Lech Poznan vinner fullt förtjänt. Här brukar det så att han kroatiska domaren för senaste fyr. 6-0 till Lech Poznan. Sammanlagt. Och en imaging för KOI mot tyvärr att se.
1: Ja, det blev det tyvärr på räntan. Ja, man fyra satsade stående 2-0 och det blev så helt att det blev 3-0 i sista, men ändå 5-0 här på ett. Det blev 3-0, det har samma ordentligt väl. Det har för allt ur att luften för ur och faktiskt förut har skått och faktiskt tvekat om alla natta. Det är kostnaden och ja, okej, okay, det är en tumme för en i 20 minuter 5-0 i sista, men tar vi ur klasser om man fyrde. Det här mår bara vi gänga. Och vi satt när jag fick någon diss någon. Jag har alltid ett av det bästa liga att säga att jag har spalt och spalt. Och klubblin i alla förhållanden. Spalt jag fettliga om fotboll. Välfyr teknisk, olja kvitcher. Få någon annan väl. Och spalt det som säger. En stil som är olja, kan man säga. Stort till hitchet att spela kött och kombinationsspel. Och här var goda tekniska förelägare. Bär jag mig i Vötland och fram i Vötland. Jag hade särskilt när jag Patrik Wilmarsk som fick en fantastisk man i båda ändan. Men jag går det och tror jag det också passar med en diss när han klarar flukten in från 25 meter till ända eller stövna. Men ja, hattes hår kan hända. Skuffan på tammaten att vi hötte sig där vi ånnar dissen. Vi står helt sin diss någon, men 2-0 att nutje för noter på en sådan lag. Det har stack nog så här. Då tog jag play med uppräckande öliga hör. Och tog jag värre vad man säger till att jag måste vara förstår det och tämma om vad vi känner.
0: Men vi går ta oss som tusen tackar mer på sig för ganska till att motståndaren i kommande vecka blir ganska en välfriare motståndare. Nu är det så att KOI färre ner i Conference League att spela och till en playoff this year och så blir det mot FC Riga. Och då finns det som är så i Djurgården kommande hösta och det är absolut inte EU-steg för KOI igen. Det kommer sagt att han ska med grundspel än i Conference League. Men det krävs ju inte att ta vinna emot Riga.
1: Vi är tackat till att ta tog ju sig till mot ändan hoppa. Jag är ju snacka på ett fine, jag ska på ett goldkort eller näka rekord eller näka skier eller näka sort. Det här var allt att spela för igen. Jag kommer i Europa ligger ett stort svärst men kommer att ha Conference League så är det outgörs och brakt ännu en affär. Det är mer en svärst möte som var, jag vant inte att lycka svärst med det men det är mer en svärst möte som var som de kommer spela möter. Men det trick för det för oss för matchen att lösa en bättre och hade inte bättre chans att vinna. Och det är vurs att säga att möte som var först ärsk. Det var inte möter och det blev avsmålning till avtalna. Men Tom har börjat göra alla kunder för att rissa sig av så här kött som möjligt och den morgonstaren kommer så jag får inte fatta vad det är och så ger vi åter allt det här som är öjnast för att vi inte ska få ett Conference League blockaspel som är sin största prakt hvis det är uppnått det.
0: Det hoppar vi i Ötlandförn. Vi får att tacka för det akon. Alltså 5-0 till Lech Poznan emot KOI här i Torsvete. 6-0 till Lech Poznan. Sammanlagt som spel mot FC Torn kommande vecka. KOI tar spel mot FC Riga kommande hösta och Eli är tack för vi som vi märker och idé.
1: Gör så väl.
0: Och vi får så lycka att vi dem kanske få ordre och omkran KOI like over after my little bit.
2: Vi trotteren av FM1 är stolaver av Movi.
3: Top 4 USA. Arjen och John Rolfens.
4: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

0: brått mål så är allt pur upp hjärter och men ja det, som du säger så skorar tar tulja och så blev det sen så vi får sen mer satsa som tog igång kör och ja så tar de på sig en halv chans när hinner vi så sätter de den bara in och så tablet där ringt men ja i följ jag legal en örn det är så att du skorar för öje och så hejda vi det halta när det styr men ja nu är det så problem. Nu har du også prøvet å tappe størst i Europa, så det er også nytt for dere.
1: Ja, faktisk, jeg hadde faktisk bare tappt 5 dyster her hjemme i Tutsjøar, det er jo nok så imponerende, men jeg skal se om det fortsetter at det kommende vek har vært så rika som vi har høstet inn, og til at det kan sjølvende i etter grunnspillet Conference League.
0: Ja, sånn det er atlet, ja. Vi vet at Østen er til et øyelig størst liv, tar det av vunnet av mesteren av Ungarn, slik tar det ut akkurat nå.
1: Det har du også prøvd.
0: Ja, det har vi også prøvd, så det burde vi ha gjennom oppkjør. Så jo, vet, nå har vi fått fokus på Ape, som nok vil manne deg nok nå. Og ja, så må vi sitte hva hit enda vi røkstøkene, som Jakob og dere Rika.
1: Janus, takk for samrådene, og utføren gav etter mot Ape, og så er det gav etter mot Rika.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, det var så Janus Kals Danielsen, og her er jeg sett det lykke til tøyen, og så blir jeg etter om kanskje en halv av nåttet og så. Altså.

0: kvöld frá klokkan 8 á FM 1. Ja, jeg har også åttende Fredrik Sperker og åttende et 5-0 til Abbe mot den øyne størskon Polskon Lige. Kanskje du kan takke akkurat noen Jøgn Dysten?
1: Jeg takker ikke Jøgn Dysten, så var ikke bare så lykke å begynne. Jeg kom etter om 8-0, øyne kjellet, vi tar en øyne kjellet i begynne. Det er tyverre at det mangler orske linjen, og det er ikke en forsøk, det bør vi ikke at det går med, og at noen her er vikom. Og så atla vi at prøva å skapa et høstår og 17-0 er ikke, men kom etter om. Og ta et øre her blir 3-0 tår, og man ser at det ikke noe vanlig li som spiller med dår. Og så handler det et eller annet sted om at samle kreftene til mannagvalget. Tog at da har vi den øde viktige disse mot Ape. Og da ser man at vi tar vi fra nye gir, ja, men spiller med en sånn li, så har vi en omgang livende tjans til at det er et li og øde høvenstøy, øde ikke høvenspillere, og hvis vi skulle ha en tjans med en sånn li, så skulle vi til å være absolutt velfyrre, og ja, og ikke så som det.
0: Alltså 5-0, men jag vill lycka att säga att det spalt otroligt väl, men det har inte gott nog en snäga chans att sätta något att få några mål kan man säga.
1: Ja, ja, och en vän, hvis vi blir heldig, så kan vi kanskje ha stått 0, så är akkurat det här på distrikt blir en rød butikk, och sen tror jag en djärnare fotboll som man kallar det, men jag vill säga, man ser inte hur känslig vi är, man lär inte ordentligt vara nere vid, hej, jag är skallar, inte hattlar, ståndsna, fyrlöjtje, hej, han är här till 8-0, så har distrikt kanske sin rörelse ut, men ta den här första målet kommer till torr, och så 2-0 målet på en

0: FM8, 85,6 i Unals.
1: Hørte du det ikke? Så lurs da, og FM8.fo.